0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Z 11. kapitoly skutkov čítame 19. až 30. verš. Naposledy sme hovorili o tom, že evanjelium pohanom, a teraz budeme hovoriť, čo by sme mohli nazvať začiatok misie medzi pohanmi. Trikrát sme hovorili o najväčšej prekážke evanjelia. To najväčšia prekážka nie je tam napísané, ale videli sme, že v liste Efeským je konštatované, že evanjelium pre pohanov bolo tajemstvo skryté od vekov. Teda bolo to čosi, na čím žasli. A myslím si, že v tej misii naozaj môžeme to takto nazvať. A teraz, ale nebudeme hovoriť o nejakej prekážke, teraz budeme vidieť, že to, čo sme predtým mali ako kľúč, no, pretože Peter ako keby použil kľúč a otvoril dvere, odomkol dvere, tak teraz niekto tie dvere už aj otvoril. Je rozdiel medzi odomknutými dvermi a otvoreným, nie? Takže tu, čo čítame teraz, je cirkev už pracuje medzi pohanmi. A tak tí, ktorí sa rozprchli pre utrpenie alebo súženie, ktoré bolo povstalo za času Štefana, prešli až do Fenície a na Cyprus a do Antiochie, nehovoria nikomu slova, jedine Židom. A boli z nich niektorí muži, Cyprania a Kyrenania, ktorí prídu do Antiochie, hovorili aj Grékom, zvestujúc im pána Ježiša. Teda to je ten rozdiel, že tu zrazu bol niekto, kto už kázal Grékom. A ruka pánova bola s nimi a uveril veľký počet duší a obrátil sa k pánovi. A dokočila sa o tom cirkev v Jeruzaleme a vyslali Barnabáša, aby prešiel až do Antiochie, ktorý keď prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby predsa vzatí srdca zotrvali verní pánovi. Pretože bol dobrý muž a plný svätého ducha a viery. A veľký zástup bol pridaný pánovi. Potom odišiel Barnabáš do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, doviedol ho do Antiochie. A stalo sa tak, že celý rok sa schádzali v samojčom zbore a učili veľký zástup a stalo sa to, že v Antiochii prvýkrát nazvali učeníkov kresťanmi. Kto máme svoje mena, že? A v tých dňoch boli prišli proroci z Jeruzalema do Antiochie. A jeden z nich, ktorému bolo meno Agabus, stal a predvestoval znakmi skrze ducha, že bude veľký hlad po celej zemi, ktorý potom bol za cisára Klaudia. A z učeníkov jeden každý z nich si zaumienili, že podľa toho, ako je ktorý zámožník, počul cieľ,

0: ten služby podporu brakom, ktorí bývajú v Ľudsku, čo aj urobili, pošli to na starších, alebo starším, to Barnabášovi a po Saulovi. Takže ja by som chcel sa na tento text zase dívať z takej tej hlavnej línie skutkov, pretože keď studujeme knihy, tak mali by sme vždy mať na mysli zmysel do knihy, hlavnú myšlienku, to nám autor predovšetkým chcem povedať. Tie ostatné detaily sú dôležité, niekedy sa na ne dá dobre kázať, a nie len, že kázať, ale podľa nich žiť, všetko v Biblii je dobré, ale taká tá hlavná línia, cieľ tej knihy nesmie sa zabudnúť pri tom. Niekedy, ako som to nehovoril, pre stromy nevidíme les. Takže tak ste zblízka do každého verša zahľadení, že zabudnete, že celý ten príbeh, tá udalosť je tam na to, aby nám niečo povedal ten autor, čak Lukáš, on dobrý vaník. Ja som povedal, že predtým sme čítali o tom, že prišiel Kornéliovi a Peter, a že to znamenalo, že sa prekonala tá odhovská prekáčka medzi Židmi a pohanmi. Ale tam išlo len o jedného človeka a ako vidíme, že toho neopisuje nejakú misiu, že by teraz Korneliu tá obrátil, zrejme ho svedčil, ale nie je tam napísané, že by odtiaľ bola sa šírila viera a evanjelium medzi pohanov. Však to tam nie je. Namiesto toho tu máme niečo iné a máme tu napísané, že cez Antiochiu sa šírila viera medzi pohanov. Takže môžeme tomu tak rozumieť, že o Kornéliovi máme napísané preto, lebo tam bol činnosti, dá sa povedať, prvý apoštol, no, Peter, ktorý mal medzi 12 postavenie ako taký najdôležitejší, aj keď ťažko povedať, tak ale podľa evanjelií viete, že Peter bol taký homorca, stále sa ozýval a dostal od pána poverenie, že sú kľúče od kráľovstva. A tu, v tomto príbehu, ale už vidíme, že niektorí, ktorí dokonca sú nemenovaní, kázali pohanom. Hej? A množstvo ľudí sa obrátil v Antiochii. Takže tam v tom prvom príbehu, ktorý sme preberali, ide o otvorenie kľúčom, odomknutie. Áno, je tu táto možnosť, je to od Boha, je to potvrdené apoštolmi a staršími. A v tomto príbehu ide o realizácie, preto som hovoril, ako keď najskôr odomknete a potom to otvoríte a už sa to valí. No? To je taký obraz, že mohli povedať. Tam sa to odomkol tým, že áno, je to od Boha, Peter to potvrdil, starší, je to dobré. A tu máme množstvo ľudí, ktorí to realizujú. To je veľmi dobre vidieť, že cirkev prvá nerobila veci bez ľadu a skladu, bez toho, aby apoštolovia nekontrolovali, čo sa deje, bez toho, aby sa neschádzali, a neskôr budeme vidieť v 15. kapitole, apoštolský koncil, ako ho volajú, prvý koncil sa to volá, teda čo si ako synoda, alebo konferencia, my by sme povedali, kde sa zišli a rozprávali o tom, ako to ide. Dobre, takže to bol úvodom. Pozrime sa trošku späť, ako to evanjelium vlastne k pohanom išlo. Pán Ježiš im povedal na začiatku však, že v 1. kapitole 8. verši, že budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii a do posledných končin zeme. Takže sú tam určite také kroky. My tie posledné končiny zeme sme dlho nevedeli dostať sa k ním, tak? Ale môžeme vidieť, že tie kroky išli tak, že v 8. kapitole máme Filipa, ktorý kázal Samaritánom. Hej, Samaritáni boli nenávidení Židmi, ale napriek tomu boli čosi ako položidia. Ak si pamätáte zo Starého zákona, myslím, že je to v 2. kráľovskej, tak tam je písané o tom, ako Asírčania, keď presťahovali severné kmene izraelské do Asýrie, tak obsadili Galileu a Samáriu pohanmi a potom to vlastne vznikli Samaritáni. Takže to boli stále ešte takí položidia. Takže mohli by sme povedať, že to ešte stále nebol začiatok pohanskej misie. Potom Peter kázal Korneliovi a ten sa obrátil, ale ešte stále by sme mohli povedať, že Cornelius bol zbožný človek. Tak? Bol zbožný, že on miloval Boží zákon, dával almužny, modlil sa, dokonca mal zjavenie. Takže stále by sa dalo povedať, že síce išiel k pohanom, obhájil to a učenie ako to vysvetlil a bolo to v poriadku, ale ešte stále to nebolo to, čo sa dialo v Antiochii, pretože v Antiochii už nekázali len božným pohanom, ale ockom. To je zaujímavé, keď si uvedomíme, teraz k tomu dôjdeme, že ja vám niečo porozprávam v Antiochii, ja som si to trošku pozrel, naštudoval, že čo to tam vlastne bolo za mesto. No, takže aby ste si vedeli predstaviť, že čo to bola Antiochia. Antiochia bola, alebo je, teraz je to Antakia, menšie mesto, ešte stále je tam mesto, ale oveľa menšie ako vtedy, ktorý sa volala Antiochia. Bolo hlavným mestom Sýrie. Sýria bola rímska provincia od roku 65, alebo niekde od roku 64 pred Kristom. Ak si pamätáte, tak Pompeius na rímskych výbojoch potom dobil aj Palestínu a v 63. vstúpil do Jeruzalema. To som vám hovoril raz, že pošiel aj do chrámu v 63. V 65. to znamená asi 2 roky predtým, alebo rok aj niečo, tak dobil túto Antiochiu a stala sa hlavným mestom rímskej provincie Sýria. Predtým bolo samostatné štát Sýria, no, ktorý mali inak Židia hodne problémov, pretože títo Antiochovci zo Sýrie, tak napríklad znesvetil chrám jeden, Antiochus Epiphanes, ak to niekedy počuli, tak to boli hrozní vládcovia, zvlášť tento Epiphanes. Ale teraz nám no, to nejde. Bola založená v roku 301 pred Kristom a založil ju Seleukus, syn Antiocha, a vraj založil 16 Antiochii. Na počas svojho otca 16 miest, ktoré založil, sa volali Antiochia. Hej, on sa volal Antiochus, ten jeho otec. A najväčšia bola práve tá Antiochia. Takže to je meno. Okolo nej sú vraj nádherné vysoké vrchy, na ktorých je stále sneh. Nebol som tam, ale tak toto píšu. A je poležená, teda leží pri rieke Orontes, ktorá je, teda tá rieka, kde je položená Antiochia, je 24 km vzdialená od Stredozemného mora. Ak si to trošku viete predstaviť, ako je Turecko, no, a potom ako sa končí Stredozemné more, tak tam je Sýria, a tam je dnes Antakia, čo sa stále ešte podobá na tom ten Antiochia. No vtedy, v tom čase, keď tam sa diali tieto udalosti, ktoré sme čítali, tak malo asi 500 tisíc obyvateľov, to znamená 500 000, to by bolo ako dnes má asi Bratislava, nie? Bratislava ešte nemá 500 000, neviem. Prosím? Ešte nemá, no takže bolo väčšie ako dnešná Bratislava. A bola tretie najväčšie mesto na svete. Vtedy ten svet bol menší ako dnes, teda tým sa chcel povedať známy svet. Hej. Celý svet, keď sa mal popísať, tak tým sa myslel, že všetko, čo oni vtedy poznali, sa nemyslel za Atlantikom alebo, ja neviem, Tichom oceáne. Celý kultúrny svet, celá rímska ríša bola jedna vláda a tie ostatné kráľovstvá, ktoré existovali, vlastne boli tak slabé, že sa nemohli rovnať s rímskou ríšou, preto sa hovorí o jednom svete. A najväčší bol Rím, na druhom mieste bola Alexandria, ale na treťom mieste bola Antiochia. Takže viete si predstaviť, že keď hovoríme o Antiochii, tak nehovoríme o ničom malom. To nebolo žiadne mestečko. No, nejaká vidina, alebo malé mesto. To bolo obrovské mesto, veľmi významné mesto. O týchto, bolo tam ale mnoho Židov, mnohí Židia sa tam presťahovali za tých bojov, prenasledovanie, ktoré prebiehalo v Palestíne. A ďalšia vec, čo sa hovorí o tých obyvateľoch, že boli veľmi agresívni, takí bojoví ľudia, ktorí dosahovali svoju vec aj silou. Ďalej, že boli veľmi šikovní obchodníci. A ešte jednu vlastnosť tom vyčítalo oni, čo sa o nich píše, že boli veľmi ironickí len na posmievačný a openzlý. Že mali radi pinavosť, nemorálnosť. Asi tak, ako dnes by sme povedali pornografiu, alebo také niečo. Tým nechcem povedať, že mali tam pornografiu, áno. To je možno moderné zjav, ja neviem, o tom som sa nedočítal. Za to, aby som to priblížil, no takže mali radi špinavé vtipy a tak ďalej, jo. Takéto veci sa mi hovorí. Ich náboženstvo, a toto ďalej rozvinie túto myšlienku, o ktorej som hovoril, ich náboženstvo spočívalo v uctievaní Apolla a Dafne. No to, neviem, či vám to neviem, niečo hovorí, mne to nehovorí až do dnes nič. Dafne bola podľa ich takej tej povesti alebo mýtu, bola nejaká dievčina, do ktorej sa zamiloval boh Apollos. Hej? A keď ju prenasledoval, pretože sa zmilovať chce, tak ona sa premenila na nejaké vavríny, alebo vavrínový háj, alebo také. A teraz, podľa tejto povesti, oni postavili tam v tom takom vavrínovom háji, asi 8 kilometrov, a Antiochie to bolo, postavili tam chrám pre Apolla a Dafne, podľa toho mýtu. A teraz to, čo súvisí s tou morálkou, tam bolo množstvo chrámových prostitútok, žien, ktoré dávali lásku za peniaze a ktoré týmto slúžili tomu bohu Apollovi a Dafne. Takže morálka Dafne bola vraj príslovečné v tom čase pre takúto morálku. Život promiskujte a striedanie partnerov a s tým vieš, čo všetko ide. Nemáželské deti, choroby a tak ďalej. To je niečo hrozné. Bolo v Antiochii, to bolo tak. Neviem, či si pamätáte niekedy, keď sme hovorili o Korinte, no? Pamätáte sa na to? Tak tiež v Korinte bolo asi 1000, odkiaľ si pamätám, takýchto chrámových prostitútok. A tiež v Korinte bolo vytvorené také slovo Korintia zestaj, čo znamená žiť po korintsky. A keď ste povedali vtedy, v tých časoch žiť po korintsky, tak každý vedel, že je to takýto nemorálny štýl života. No? Takže v Antiochii to bolo podobné. Všimnite si, ako to súvisí, že kresťanstvo sa šírilo po takýchto mestách, kde bolo čo si hrozné. Ja neviem, či by sme si vybrali za stredisko misie mesto, kde by sme povedali, že tam je toľko problémov a trápenia a hriechu a odporu, že čo sa tam dá počať. No, sláva Bohu za to, že len jeden má takú moc. Áno? Sláva Bohu. To, čo si hovorili, ja si myslím, o stíle Evanielia, teda my, keď sme na malej dedine, tak by sme sa nemali príliš báť. Keď oni si vedeli poradiť v takomto 500-tisícovom meste, ktoré bolo totálne pohanské. Takže to máme to ich náboženstvo a životný štýl. Teda agresívni, posmielační, špinaví ľudia pohania tam boli. A títo im kázali evanjelium a čítame, že ruka Pánova bola s nimi. Hej, to je to dôležité slovo, ktoré je tu napísané. V 21. verši. Ruka Pánova bola s nimi a uveril veľký počet duší a obrátil sa k Pánovi. No a teraz, keď sme si porozprávali o tomto stredisku, pretože neskôr budeme vidieť, že Antiochia nielen, že sa tam založil zbor, ale že to bolo vlastne, koby sa z Jeruzalema prenieslo stredisko kresťanstva do Antiochie. Potom apoštol Pavel z Antiochie urobil 3 misijné cesty. No? Takže to stredisko už prestalo byť Jeruzalem, ale stalo sa ním Antiochia. To je veľmi poverovné. Myslím si, že to stojí za uvažovanie. A ja by som chcel teraz niekoľko princípov práce kresťanskej z tohto textu nejak vyťažiť, ktoré myslím, že sú veľmi dôležité pochopiť, pretože často veriaci ľudia, keď sú nešťastní z cirkvi, no, tak práve tieto princípy porušujú. A v prvom rade to môžeme vidieť jednu vec, že keď sa evanjelium šírilo, tak sa šírilo tým, že sa zakladali zbory. Že sa zakladali nové zbory. Niekedy je často tak prezentovaná duchovnosť v niektorých kruhoch, alebo ako to mám nazvať, akože najduchovnejší je ten, ktorý nikde nie je členom, ktorý nikde nepatrí. No. To je čosi, čo z Biblie nejakým spôsobom nemôžeme odvojiť. To vidíme z toho, že zakladali zbory. No tu vidíte, že celý rok sa schádzali v zbore. No teda mali zbor, bolo to definované spoločenstvo veriacich ľudí. Nakoniec aj 9. kapitole 30. verši máme, že zbory po celom Judsku a Galilei mali pokoj a rástli. No teda, že tam existovali zbory veriacich ľudí. A keď hovoríme o zbore, tak aj na vždycky vieme, že tam boli starší a že tam aj miesto, kde sa schádzali. Zbor kresťanov je nejak definovaný. Či to má nejaký tvar, nejakú príslušnosť, že je otázka dohody, že či tá príslušnosť je písaná alebo nepísaná, alebo akým spôsobom, ale rozhodne, že nejakú formu to musí nadobudnúť. A ja som sa stretol s niektorými ľuďmi, ktorí odporujú vôbec myšlienke zboru, ako cirkevného zboru, lokálneho zboru. A sú to takí ľudia, ktorí radi vždy niekde cestujú, nikdy sa nemôže poriadne spoľahnúť, že budú zhromaždení, pretože oni vždy tam idú, kde sa im to najlepšie páči. A niekedy hovoria, že ich duch vedie. No, tým nechcem povedať, že nikde nesmieme nikde ísť, pretože zase opačný extrém je, že vám zakážu, hej, kdekoľvek ísť, pretože patríte do nejakého zboru. To je zase druhý nezmysel, no, že by niekto mohol zakázať, nesmieš nikde ísť. Ale čo ja chcem povedať je, že tá príslušnosť, zodpovednosť musí existovať pre jeden zbor. Zakladanie zborov je spôsob kresťanskej misie. A ako náhle sa získajú ľudia niekde pre Pána Ježiša a jej určité množstvo, nejaké množstvo, tak musia existovať ako zbor. No, to je podstatná vec. To nakoniec sa prejavilo aj za reformácie alebo kedykoľvek, keď sa cirkev úplne pokazila, že už prestala byť cirkvou, nie? Reformátori vyhlásili pápeža za antikrista, dnes sa to nejak stiahlo, však? Už dnes nehovoríme, rozhodne do televízie si nikto dnes nedovolil povedať, že ten antikrist v Ríme, nie? Ale Luther to vyhlasoval aj na radosť, takže my sme už hodne ustrašenejší protestanti, ako boli naši predkovia. A myslím si, že nemusí sa to týkať práve tohto, že by sme nadávali na pápeža, ale v mnohých iných veciach sa to prejavuje veľmi silne, tam tá naša ustrašenosť. Ale to som chcel povedať, že keď vychádzali z cirkvi, ktorú nemohli považovať na cirkev, tak vždy vytvorili zbor. No, nikdy to nemalo len takú taký tvar nejaký mlistý, efemerálny, niečo, že by to nikto nevedel, kto kam patrí, čo tam je, či je tam kazateľ, alebo nie je, staršovstvo nemusí. No, títo ľudia obyčajne odmietajú kazateľ, odmietajú staršovstvo, odmietajú pretávanie pravidelné, robme si, čo chceme, keď nás duch povede, tak niekde sa uvidíme a to bude duchovné. Hej? Nič takého v skutkoch nemôžeme vypozorovať, a to som chcel povedať. To je jeden princíp, veľmi dôležitý. Kým ste nenájde problém, tak sa vám to zdá samozrejme. Ale niekedy zrazu sa niečo pohne a ľudia myslia, že opúšťame lavice zboru a už budeme duchovní. Hej? To ešte nemusí byť duchovné. Druhá vec je, pekne to vidno, postavenie jednotlivého zboru. To je tzv. Svet to nedá sa odvodiť, celý kongregacionalizmus, ale je to naznačený a ja, ako som vám hovoril, tak my celé učenie zo skutkov nemôžeme odvodiť, pretože tam máme len napísanú udalosť a tá udalosť môže byť dokonca aj zlá. Môžeme treba z niektorých iných miest písma zistiť, že to, čo sa tam dialo, nebolo dobré. To je známy taký minulé, keď som o tom hovoril, o Gamalielovi a jeho rade, však tak som viac odzoviem dostal, že ale je to Biblie a je to dobrá rada. No lenže v Biblii sú aj spomenutí ľudia, ktorí sú vôbec nie biblickí. Gamaliel nebol kresťan a tá jeho rada vôbec nebola biblická. Takže na to musíme dať pozor. Preto hovorím, že ten kongregacionalizmus, ktorý tu ako si sa dá vidieť, tak nie je odvodený len od čiaľto. Ale to, čo tu vidíme, môžeme povedať, že ten zbor, ktorý vznikal v Antiochii, prejavoval také znaky kontinuity aj odlišnosti. Kontinuita je spojitosť. Takže tá kontinuita alebo spojitosť so zborom v Jeruzaleme a v Judsku bola v tom, že tam prišiel Barnabas. No, keď počuli bratia v Jeruzaleme, no, alebo cirkev v Jeruzaleme, tak poslali tam Barnabáša. Znamená, že im záležalo na tom, aby ten nový zbor nebol nejaká divoká odroda kresťanstva, no, čo bude celkom nekresťanské a iné. Ale na druhej strane tam vidíme aj samostatnosť v tom, že Barnabáš už potom pozval Saula z Tarzu, ktorý bol zvyknutý na pohanský spôsob života, aj keď on nežil pohanský, ja si neviem, že bol pohanským spôsobom života, ale nesnažili sa títo apoštolovia urobiť z toho druhý jeruzalemský zbor. No, to tam sa pekne vidí, že nevnútili im spôsob Jeruzalema, poslali tam Barnabáša, ktorý tiež nebol jeden z apoštolov, no, teda, že by bol ich viedol nejakým židovským spôsobom a Saul, viete, že neskôr bol nenávidený židmi za to, že rušil židovské zvyky. Teda nie sám na sebe, ale že neviedol pohanom k takým veciam. Takže to by som chcel ukázať, že ten nový zbor síce bol spojený s Jeruzalémom, tým, že to sa vyslovia človeka, ale nebol tak spojený, aby bol nejak modelovaný presne. A myslím si, že toto je veľmi ťažké a s tým cirkev vždy bojuje, do akej miery musíme presne sa modelovať podľa nejakého zboru alebo podľa nejakých ľudí, ktorí to začali. A do akej miery môžeme byť slobodní a robiť to tak, ako to mám si. No a to je napätie, cítite aj v tomto zbore, to je malý zbor, aj v každom zbore to existuje, že je také napätie. Či môžeme robiť niečo nové, niečo inak a do akej miery musíme zachovať tú kontinuitu, spojitosť a do akej miery môžeme robiť nové. A tu vidíme vlastne taký náznak, nie je tam nič napísané, hej, čo bolo nové a čo bolo staré. My sme museli z iných miest vyrozumieť, ale z týchto ľudí, ktorí tam postavili, to môžeme cítiť, že boli aj závislí, aj nezávislí. Už v tom, že napríklad tam prišli proroci z Jeruzalema, ale vyučovali sa v Antiochii. Teda nechodili sa učiť do Jeruzalema, tí ľudia, ktorí tam v Antiochii boli. No a ďalšia myšlenka teraz trošku mimo tej hlavnej témy, nie témy, ale tej hlavnej línie. Ano, my máme takú hlavnú líniu šírenie evanjelia. No a dívame sa, že ako to evanjelium je ďalej, aké princípy pri tom dodržiava. A teraz sa pozrieme na čosi, čo by sme nám nazvali Duch Svätý v práci. No, Duch Svätý v práci pri tomto texte. Je tu veľa krásnych príkladov, ako Duch Boží opracoval. A to je napríklad vidíme tu pôsobenie darov ducha aj ovocia Ducha Svätého. A skúsme to tam nájsť. Boli niektorí mužovia Cyrenania, alebo Cyprania a Cyrenania, ktorí prídoc do Antiochie hovorili Grékom zvestujúcim Pána Ježiša. Takže toto boli evangelisti. Hej. Teda Efeským 4.11 máme napísané, že on dal niektorých za apoštolov, za prorokov, za evangelistov, iných za pastierov a za učiteľov. Takže tu máme evangelistov. No? Takže myslím si, že bez toho, že by to tam bolo jasne vyslovené, toto meno, môžeme povedať, že toto boli evangelisti. No, vyskávali ľudí pre Pána Ježiša, keď ľudia sa obrátili. A boli to evangelisti bez mena. Tu je pekne vidieť, že evangelium nezávislí na nejakých slávnych evangelistov, na jednotlivcov, ale že bezmenní ľudia šíria evangelium. To je jeden princíp práce Ducha Božieho, ktorý kohokoľvek to verí v evangelium a má dosť lásky, tomu by ho povolil iným, tak môže byť použitý. Pozbudzujúci krok. A títo ľudia, ktorí sú bezmenní, urobili vlastne najdôležitejší krok, šírenie evanjelia pre pohanov, pretože nediskutovali o tom, ale začali to robiť. A ruka Pánova bola s ním. Teda vidíte, že tie dvere, ktoré boli otvorené, alebo teda odomknuté, ak už mám ten obraz kvôli, Petrom, Hej, že sa stala jedna udalosť, ktorá bola vzorová, tak oni cez tie dvere vošli a začali ako používať. Nie ale možné, to tu nie je napísané, že toto sa stalo ešte skôr ako Peter išiel k tomu Korneliovi, pretože tu čítame, že to bolo hneď potom, ako bolo prenasledovanie Štefana. Takže je možné, že to bolo ešte skôr. V každom prípade tá pohanská misia stála na týchto dvoch udalostiach. Ano, na tej diskuzii, na tom vysvetlení a na realizácii. My, takže to sú evangelisti. Potom tam pekne vidíme povzbudenie, alebo povzbudzovanie, ako možno to dar povzbudenia v praxi. Znovu o Barnabášovi niečo hovorím, tak? Že Barnabáš znamená syn potešenia. A teraz títo ľudia, táto cirkev z Jeruzalema, poslali tam Barnabáša 11.23. No, keď tam prišiel, videl tú milosť Božiu, zaradoval sa, napomínal všetkých, aby predstavovali srdca zotrovali verný pánovi. Tu máme jeden problém, ktorý som už nieraz spomínal a dúfam, že si ho pamätáte, ale nie, tak ešte raz, že slovo napomínal u brata Roháčka je veľmi často v pôvodine slovom povzbudzoval alebo potešoval. No. Je to tomšie slovo, ako pán Ježiš nazval Ducha Svätého, nazval tešiteľ. Myslím si, že nikto z nás by nesúhlasil, aby sme nazvali Ducha Svätého napomínateľ. Čiže do všetkých ste napomínate. Ja s tým súhlasím, že nás aj napomína a usvedčuje. Ale myslím si, že to slovo v pôvodine má silnejší význam v tom, že niekoho povzbudzuje, že je schopný potešiť. No takže keď sa on volal syn potešenia a tu prišiel a to isté slovo je tam použité, ak vám mám to povedať v pôvodine, to je slovo parakalo, takže tam Barnabáš je syn paraklézei, hej, a tu je zase to slovo použité, že teraz neviem, ako je to pôjdenie, ale to slovo parakalo je tam použité tiež, hej, hiot paraklézeos, a tu je, ale nechcem to tu meditovať na tom, ako je to presne pôjdenie, ale doznakom, že to paraklézis, hej, to slovo potešenie, sa tam stále používa, ale to čítanie našu Bibliu, tak zrazu to stradím teda tu, že napomínal, hej, no tak isté, že napomínal, ale zmysel toho je, že tu Duch Boží pracoval cez neho a tých ľudí povzbudzoval, aby vytrvali, aby neodpadli. Hej? Keď chcete, aby niekto vytrval, tak nemá veľký zmysel prísť a napomínať ho a dať mu po hlave, ale povzbudiť ho, má to zmysel, poď ďalej. Rozumiete, no, našu reči napomínať znamená niekoho tak, ako si prísne zastaviť. Takže tu vidíme teda dar povzbudenia. Vieme, že ten dar existuje podľa Rimanom 12. kapitola. 8. verš, ale zase brat Boháček prekladá, že kto napomína. Hej? Takže pokiaľ vás to zaujíma, tak by ste si mohli do Biblie poznamenať to, že to povzbudzuje. Ako máme v jednom tele mnohé údy, ako údy nemajú všetky to istého úkone, tak aj my sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivé jedným druhých údami. A majú rozdielne dary, no to je Rímanom 12, podľa milosti, ktorá nám je daná, buď prorokstvo, buď služba, a teraz 8 roč, to povzbudzuje, tak nech povzbudzuje. Hej? To potešuje, ale tak to je dar Ducha Svätého, pretože sám Duch Svätý je nazvaný tešiteľ a jeho teda veľmi dôležitý dar bude dar potešovania a ja, moja služba je, aby v zbore bolo hodne takých ľudí, ktorí sú schopní iných povzbudiť. Pretože tej depresie a smútku a trápenia je medzi nami celkom dosť. Tak? Taká dole hlava, smútok, ako sú ľudia, ako koho potešiť niekoho trochu dostať zase k istote života schopnosti, to je čosi veľmi krásne a dôležité. A ten Barnabáš to mal. Takže takých Barnabášov by sme potrebovali. Takže to som chcel ukázať, že Duch Svätý tu pracoval aj tým, že prišiel Barnabáš a povzbudzoval týchto ľudí. No, k tomu sme si spravili malú štúdiu o slove napomínanie alebo povzbudzovanie. Teraz si povieme 11.24, je napísané, že bol dobrý muž a plný Svätého Ducha a viery. No tak, dobrota a viera je čo? Ovocie Svätého Ducha, však Galackým 5.22. Takže zase tu máme, že bol plný dobroty a a viery. Teraz ale neviem, či ste sa trošku nezamysleli nad tým. Všimnite si, že keď tam prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zareagoval sa, napomínal všetkých, teda povzbudzoval, aby predsavzatí sa zobrali verní Pánovi. A teraz je tam slovo lebo, alebo pretože bol dobrý muž a plný sa do ducha viery. No, to je zaujímavé, že zaradoval sa a povzbudzoval ich preto, lebo bol dobrý a plný viery, jak Duchom Svätým. Takže je to zdôraznené, že na to, aby ich povzbudzoval a na to, aby mal radosť z toho, potreboval mať dobrotu a vieru. A ja som rozmýšľal, prečo je toto tak zdôraznené. Že bol plný Svätého Ducha, že plnosť viery, že bol dobrý. A keď sa na tým zamyslíte, tak to nie je až také ťažké pochopiť. Pretože on vyšiel z Jeruzalema, kde bolo 12 apoštolov, no 11 plus Matej, teda 12. A zbor tam existoval už roky. Bol to zbor vytvorený do židovstva. Židia aj tak sa stránili nemorálnosti a všelijakých takýchto vecí už predtým pod Mojžišovým zákonom, teda Židia pohrdali pohanmi a takýmto štýlom života. Teraz prišiel do Antiochie a videl tam kopu nových kresťanov, ktorí mali ešte všelijaké spôsoby. Je tak? To si možno domyslieť, že keď sa obrátili a hovorili pána Ježiša, tak zajedno mali príbuzných, ktorí žili všelijako. Za druhé ich zvyky a spôsoby sa nezmenili, ich reč sa hneď nezmenila, jedli to, čo jedli, však, ako predtým, pretože nikto ich neučil, že majú začať teda vyhýbať sa bravčovému alebo na neviem čomu. To znamená, že keď on tam prišiel, tak zistil, že je tam veľký zbor a nie sú toho, aby bol nešťastný z toho, že koľko im vecí chýba, tak pretože bol plný viery a dobroty, tak sa strašne zaradoval a začali to vzbudzovať. Nie sekať, to nesmieš a tak sa nesmieš obliekať a to, tam nesmieš chodiť, tam musíš to a tak nesmieš rozprávať. Niekedy sa takto dobre zabijú noví kresťania, keď sa niekto obráti a prvé, čo mu poviete, nie aby ste ho povzbudili, ale začne sa mu strihať všetky jeho životné nejaké spôsoby a ten človek si nevie zrazu poradiť do sebou, čo mám robiť. Za chvíľu si myslí, že z kresťanstva nespočíva v tom, že uveril pána Ježiša, ale v tom, že má určitý zoznam smieš, nesmieš. Myslím si, že to je sila Barnabášova, keď prišiel do nového zboru, ktorý musel pre ľudské oči vyzerať tie spôsoby, podľa Jeruzalemčanov muselo vyzerať hrozne, tak on bol dosť dobrý na to, aby ich znášal. No, na to je treba dobrota. Keď si niekoho znášali, to vám je na nervy, veľmi sa odlišne správa a to vy, na to musíte byť dobrý. A mal dosť viery na to, aby vedel, že pán ich vychová a bol plný Svätého Ducha a mal tú vieru, aby veril a vedel mu v tom pomôcť. Hej, takže keď si uvedomíme tú situáciu, tak veľmi ľahko pochopíme, že prečo potreboval na to byť dobrý a plný viery. Pretože noví kresťania to nie sú žiadne bábiky, ktoré práve, neviem, boli vyrobené a už teraz všetko je v poriadku, ale to je úžasne ťažká práca a tu musíte mať veľa trpezlivosti a hodne vyverí na to, že i kresťania, že s nich dačo bude. Pretože keď vidíte aj starých kresťanov, tak niekedy potrebuje žiť hodne vyverí, aby ste verili, že s nich ešte dačo bude a nie ešte z mladých, nie? Čo je opačné. Niekedy môže, že je to opačné, že ľahšie sa verí, že tých mladých dačo bude. Myslím kresťanov, nie mladých ľudí, ale mladých kresťanov. No, teraz to je ovečie ducha, ktoré sa tu používa. Teraz ďalší dar Ducha Svätého je tu vedenie, no, alebo schopnosť byť predstavený. Ten dar je zase v 12. kapitole Rimanom. Nie viac tej 12. kapitole Rimanom. A v tom istom vlastnom verši je napísané, že kto je predstavený, nech je usilovný. Teda dar byť predstaveným, alebo dar byť vedúcim, alebo vodcom. Hej, a to je dar Ducha Svätého. A ten dar sa prejavil v tom, že Barnabáš prišiel do Antiochie, aby viedol zbor. No, a tam sa stal predstaveným v zbore. A to je zase čosi veľmi dôležité, pretože niekedy si ľudia myslia, že ak majú Ducha Svätého, takže sú vedení Duchom Svätým, ale že už nepotrebujú nikoho počúvať a nepotrebujú žiadne vedenie. To je tiež celá história cirkvi sa tým, to sa nejak prepletá, že vyváženosť, alebo schopnosť pochopiť, že kedy mi Pán posiela slovo cez predstaveného, alebo cez nejakého brata, a kedy mi hovorí zmúta, to, kto rozozná, tak už je, dá sa povedať, z roli kresťan. Takže niektorí majú sklon k tomu, ja mám Ducha Svätého, čo mi tu bude zosprávať. Nie? To sa mi stáva často, ako kazateľovi, že ľudia, keď im poviem, že majú niečo robiť, lebo je to v Biblii napísané, tak povedia, mňa Duch Svätý vedie, alebo mňa tak nevedie. No a potom sa pýtam, že na čo je Biblia. Tak? Pretože je tu Biblia, je tam niečo napísané, tak to je z Ducha Svätého. A ten Duch Svätý, čo napísal, tak žiada vždy, bez toho, že či ma osobitne vedie, alebo nevedie. Ja nemôžem sa pýtať, či ma vedie, aby som miloval vraka, alebo urobil to, čo je tam napísané, pretože to je stále napísané. A na to je, je práve predstavený, alebo staršovstvo, tento úrad, alebo tento dar, ktorý Duch Svätý dáva, aby ľudí viedol. Na druhej strane, to vedenie nesmie byť také, ako je ďalší extrém, že niektorí ľudia prestanú rozmýšľať a naviažú sa na nejakého vodcu, nejakého teda významného kresťana. A teraz sú ako papagáje a všetko napodobňujú, ešte aj gesta a slova a všetko robia podľa niekoho. No? Zabudnú, že majú vnútri kontrolu alebo lepšie vedenie. To znamená, každý človek, nech je akýkoľvek dobrý, dokonalý a vedie cirkev, tak musí byť kontrolovaný každým kresťanom, ktoré sa teda dúfa. No, rozumiete to? To je veľmi dôležitý princíp. Duch Svätý a Pán Ježiš v cirkvi ustanovuje učiteľov, to máme zase Efeským 4.11, alebo predstavený, hej? Ale zároveň dal Ducha Svätého, o ktorom je napísané, že máte to pomazanie a nepotrebujete, aby vás niekto učil, lebo to pomazanie vás učí všetko. To je 1. Jána 2.27. Hej? A už sme pri učení, teraz sme hovorili o vedení, ale súvisí to s učením, lebo tam učili však rok so Saulom a s učením je to prakticky takisto. Duch Svätý nás učí, Duch Svätý nás vedie, ľudia nás učia, teda skrze Ducha Svätého, a ľudia nás vedú. A zase, ak nie sme dosť múdri, že čo keď od nás Pán chce, tak môžeme uletieť, ako sa hovorí, po dotyčných, hej, a už je s nami zlé. No? Takže vždy sa musíme pýtať Ducha Božieho, Pane, dávaš mi priame vedenie, priame poznanie, alebo mi niečo hovorí cez cestu, alebo cez toho brata. Obyčajne vtedy, keď sa nám niečo nepáči, tak povieme, že nám to Duch Svätý inak hovorí, ako my to tu hovorí. Ale Pán vie, či sme vtedy naozaj úprimní, a podľa svedomia je to, že to hovoríme inak. On nám to dokáže. To je ťažko hovoriť, že dokáže, povedať, že sa vyhovárač, to nie je z Ducha Božia. To by mohol spraviť prorok. Ale ten dar, ktorý je pri tom ďalšom dare, ten je tu tiež použitý, a to je, že proroci prišli z Jeruzalema a ten dar prorocstva je opísaný v 1. Korinským 14. kapitole alebo 12. kapitole, nakoniec Rímanom 12. kapitole. A my vieme o tom, že v prvej cirkvi títo proroci to bolo čosi ako evanjelisti, že chodili zo zboru na zbor a konali takúto službu prorockú, to znamená, hovorili Božie slovo priamo. V modernej cirkvi to bežne neexistuje, viem, že niektoré zbory tam existujú v niektorých krajinách, ale u nás myslím, že to nikto nevidel alebo nepoznal. A to, že takáto služba existovala, sa dozvedáme napríklad z jedného spisu, ja som si to doniesol, ktorý sa volá Didache, alebo Učenie 12 apoštolov. Nie je to biblický spis, teda nie v tom zmysle, že by to bolo inšpirované, ani mu nemôžeme pripisovať takúto závažnosť. On bol znovu objavený v 1873, ako tu čítam. Ale z tohto spisu možno len jedno odvodiť, a to, že v prvej cirkvi takíto proroci existovali a chodili zo zboru na zbor, tak ako napríklad apoštolovia alebo evanjelisti, a slúžili zborom. No, teda to boli cestovné, procesujúce služby. A on tu píše, alebo títo tu píše, nevedia, kto je autorom, že každý apoštol, ktorý prichádza k vám, nech je prijatý ako pán. A to by bolo podľa písma. Nezostane u vás viac ako jeden deň. V prípade potreby aj druhý. Hej, to už je inštrukcia, ktorá je jasne, nie, jasne podľa písma, pretože prečo by nemohol byť viac. Keby zostal 3 dní, je to živý prorok. Hej, takže tam tým, že kresťania, prví kresťania boli veľmi pohostinní, niektorí začali zneužívať túto pohostinnosť a začali sa živiť tým, že sa tvárili ako proroci alebo apoštolovia. Odchádzajúci apoštol si nerozumie nič iného než chleba na miestu až do ďalšieho miesta, kde bude nocovať. Ak by žiadal striebro, je to živý prorok. Koksen. Žiadneho proroka, hovoriaceho duchu, nebudete pokúšať ani kritizovať, lebo každý hriech bude odpustený, ale tento hriech nebude odpustený. No, to považovali za hriech proti Duchu Svätému, keď v duchu hovoril prorok a niekto to začal kritizovať. Hej. Nie každý, kto hovorí v duchu, je prorok, ale len ak má spôsoby pána. Hej. To je to podľa ovocia, ich poznáte. Teda živý prorok a pravý prorok sa poznajú podľa spôsobov. Žiadny prorok v duchu, ktorý pripravuje stôl, nebude jesť teda svojho stola, inak je to živý prorok. Každý prorok, ktorý učí pravdu, je prorok falošný, ak nerobí to, čo učí. Môže učiť pravdu, ale ak to nerobí, tak je falošný. To sú veľmi zaujímavé inštrukcie. Každý osvedčený a pravdivý prorok, ktorý jedná proti kozmickému mystériu cirkvi, čokoľvek to je, neviem, ale neučí tak jednať, ako sám jedná, bude vám, nebude súdený, má totiž súd u Boha, tak mali aj starí proroci. Takže tak ďalej. Kto by v duchu povedal, daj mi peniaze, nepodslúchnite ho. No teda to pekne vidíte, že títo proroci chodili z odboru na zbor a na túto prax reaguje tento spis. Hej. Neskôr, keď cirkev prešla na biskupov a na takýto štýl, že sa usadili ľudia, ktorí vládli v zboroch, tak takéto služby nemali radi. Keď príde prorok a začne vám načierať do svedomia, tak je to nepríjemné. Takže myslím si, že za to, také čosi by sme sa mali modliť, aby pán zbudil znovu takýchto prorokov. Pretože je to biblické a zbor to má právo súdiť alebo hodnotiť s tým, že hodnotí toho človeka, ako žije a čo hovorí. A ešte jedna zaujímavý dar je tu, a to dar dávania. Ten dar je málo asi vyhľadávaný medzi kresťanmi, ale zase v Rímanom 12. kapitole, 8. verš, kto sa zdieľa, niekto robí proschote. Zdieľať sa, to znamená dávať. Tí proroci prorokovali o hlade, ktorý to bol asi roku 46 po Kristu, a oni sa dohodli, že každý podľa toho, ako mal, dal. A to je zase dar, je dávať, pretože dávaní sme neveľmi dobrí však. Tá posledná vec, pretože Antiochíčania radi ľuďom nadávali a posmievali sa, tak im vymysleli meno Christianoi, alebo kresťania, a dodnes sa voláme. A myslím si, že to je najlepšie meno, ako môže kresťan dostať. Určite aj vtedy sa oni sami tak nenazvali, ale to meno im dalo. Takže dali ľudia, takže to je bežná práca aj dnes. Všetko, kto sa všelijak volá, a väčšinou si presne na tie mená nevymyšľajú, ale ľudia im nazvú.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 26. kapitola.
1: Nerobte si bôžikov, ani vyrezávané modly, ani posvetné stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh. Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, majte v hlbokej úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. Ak budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, dám vám dažde v príhodnom čase a zem vydá svoju úrodu i poľné stromy vydajú svoje ovocie, mladba bude trvať až do oberačky a oberačka bude trvať po sejbu. Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine. V krajine spôsobím pokoj a keď si ľahnete, nik vás nevyruší. Odstránim škodlivú zver a meč neprejde vašou krajinou. Vy budete prenasledovať svojich nepriateľov a oni podľahnú vášmu meču. Piati z vás budú hnať 100 ľudí a 100 z vás bude hnať 10 tisíc. Vaši nepriatelia padnú pred vami mečom. Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami. Budete jesť staré z predošlého roku a staré budete musieť vypratávať pred novým. Postavím svoj príbytok medzi vami, nesprotivím si vás. Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojim ľudom. Ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi. Polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vstýčenou hlavou. Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto moje príkazy, ak zavrhnete moje ustanovenia a moje právne predpisy vám budú odporné, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a narušíte moju zmluvu, naložím s vami podobne. Uvediem na vás náhlu hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyháša zrak a stravuje život. Nadarmo budete siať svoje semeno, pojedia ho vaši nepriatelia.

obrátim svoju tvár proti vám, takže vás porazia vaši nepriatelia a panovať budú nad vami tí, čo vás nenávidia. Budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať. Keď ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. Tak zlomím vašu pyšnú moc a urobím vám nebo nad vami železom a vašu zem bronzom. Vaša sila sa nadarmo spotrebuje, vaša zem nevydá úrodu, ani stromy krajiny neprinesú ovocie. Ak sa mi predsa postavíte na odpor a nebudete ma chcieť poslúchať, pridám vám sedemkrát toľko rán, ako je vašich hriechov. Pošlem na vás divú zver a ona vás pripraví o deti, vyhubí váš dobytok a umenší váš počet, takže vaše cesty spustnú. Ak sa ani týmto nedáte poučiť a postavíte sa mi na odpor, aj ja sa vám postavím na odpor a budem vás sedemnásobne ťať za vaše hriechy. Privediem na vás meč, ktorý pomstí porušenie zmluvy. Ak sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem na vás mor a budete vydaní do rúk nepriateľa. Keď vám zlámem oporu chleba, 10 žien bude piecť váš chlieb v jednej peci a podľa váhy vám vrátia váš chlieb, takže budete jesť, ale sa nenasýtite. Ak ma ani na toto nebudete poslúchať a postavíte sa mi na odpor, i ja sa vám s hnevom postavím na odpor a potrestám vás sedemnásobne za vaše hriechy. Budete jesť meso svojich synov a svojich dcér. Spustoším vaše obetné výšiny, zotnem vaše kadidlové oltáriky a vaše mŕtvoly pridám k mŕtvolám vašich modiel. Budem mať odpor voči vám. Vaše mestá zmením na rumovisko a spustoším vaše svätyne. Nechcem voňať vaše obete príjemnej vône. Sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia nad ňou vaši nepriatelia, ktorí budú bývať v nej. Vás rozptýlim medzi národy a za vami na vás vytasím meč, vaša krajina bude púšťou a vaše mestá rumoviskom. Vtedy krajina po celý čas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku. Vtedy si krajina odpočinie a dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku. Po celý čas spustnutia bude odpočívať, ako neodpočívala za vašich dní sviatočného odpočinku, pokiaľ ste bývali v nej. Tým, ktorí z vás ešte zostanú, uvediem v krajine ich nepriateľov malomyselnosť do srdc, takže ich bude prenasledovať šelest zaviatého lístia, budú utekať, ako sa uteká pred mečom, a padnú, aj keď ich nik nebude prenasledovať. I budú padať jeden cez druhého, akoby na úteku pred mečom, hoci nikto ich nebude prenasledovať a nebudete môcť obstáť pred svojimi nepriateľmi. Tak zahyniete medzi svojimi nepriateľmi a krajina vašich nepriateľov vás požerie. Tí, ktorí zostanú, zhnijú za svoje previnenia v krajinách vašich nepriateľov, ba i za viny svojich otcov zhnijú spolu s nimi. I budú vyznávať svoje viny a viny svojich otcov i neveru, ktorej sa dopustili proti mne, aj to, že sa mi postavili na odpor. I ja sa im postavím na odpor a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce a ponesú trest za svoje viny, rozpomeniem sa na svoju zmluvu s Jákobom, aj na svoju zmluvu s Izákom, aj na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem a rozpomeniem sa aj na krajinu. Keď krajina bude spustošená a bez nich, dostane náhradu za svoje sviatočné dni odpočinku, keďže bude spustnutá a bez nich, oni však ponesú trest za svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy, voči mojim ustanoveniam cítili odpor. Ale ani pri tom všetkom ich nezavrhnem, keď budú v krajine svojich nepriateľov
a nebudem cítiť voči ním odpor natoľko, že by som ich úplne zničil a zrušil svoju zmluvu s nimi, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Rozpomeniem sa kvôli ním na zmluvu s ich predkami, ktorých som pred očami národov vyviedol z Egypta, aby som bol ich Bohom. Ja som Hospodin. Toto sú ustanovenia, právne predpisy a zákony, ktoré Hospodin ustavil medzi sebou a medzi Izraelcami na vrchu Sinaj prostredníctvom Mojžiša.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 2. kapitola.
1: Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha a poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému poviete, ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Vari, nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami? Počúvajte, moji milovaní bratia. Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú? A vy ste chudobného znevážili. Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte. Ale ak nadržate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj, nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa, a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa. Ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží. Tak aj viera. Ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria a trasú sa. Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť a bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

0: Ak by sa vás niekto opýtal, ako veľmi vás Boh miluje, čo by ste odpovedali?
1: Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe. A toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.
0: Ján, 17. kapitola, 1. až 26. verš. Uprostred online rozhovoru so svojou stárkou, naša takmer trojročná vnúčka chcela hovoriť so mnou. Keď uvidela moju tvár na telefóne, doširoka sa usmiala a začala džavotať. Rozumel som asi len polovici toho, čo povedala. Nakoniec som jej povedal, že musím končiť. Predtým som jej však povedal, že ju ľúbim. So širokým úsmevom odvetila: a ja ťa ľúbim, starký. Tých pár sekúnd z nášho života malo hlboký význam pre nás oboch. Malé dievčatko a nie tak mladý muž, obaja s túžbou po láske. Niečo sa vždy udeje v našich srdciach, keď počujeme tie slová: ľúbim ťa. Túžba po láske je univerzálna. Spája všetky ľudské bytosti. Nezáleží na tom, kto sú, alebo kde žijú. Túto túžbu vložil do našich srdc náš Stvoriteľ. On nás stvoril s touto túžbou a on nás stiahne do milujúceho vzťahu s ním, ako aj do milujúceho spoločenstva medzi sebou navzájom. Táto túžba po láske však zároveň vytvára strach. My nie len túžime po láske, ale úzkostlivo premýšľame, či tí, ktorí hovoria, že nás milujú, nás budú milovať aj potom, keď nás spoznajú. Keď nad týmto premýšľame v našich medziľudských vzťahoch, o čo viac o tom premýšľame v našom vzťahu s Bohom. Ako veľmi nás Boh miluje? Má jeho láska hranice? Skutočne je jeho láska verná, trpezlivá a večná? Môže sa stať, že poruší svoj záväzok voči nám? Ľutuje Boh niekedy, že sa rozhodol prejaviť nám lásku? Stane sa, že jeho hnev voči nášmu hriechu sa postaví do cesty jeho láske k nám? Všetky tieto otázky sú zodpovedané niekoľkými slovami v jednej z Ježišových posledných modlitieb zaznamenaných v Biblii. V 17. kapitole Evanjelia podľa Jána sa Ježiš modlí za jednotu jeho nasledovníkov. On hovorí o svojej láske spôsobom, ktorý by mal priniesť večný pokoj do našich srdc. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. Ján, 17. kapitola, 23. verš. Toto vyjadrenie o Božej láske voči nám je takmer príliš nádherné, aby sa dokázalo vmestiť do našich obmedzených ľudských myslí. Je tak odlišná od každého iného typu lásky, ktorý sme kedy mali, že ani nedokážeme úplne pochopiť jej nádheru alebo jej mieru. Láska nebeského Otca voči nám je taká istá ako jeho láska voči svojmu synovi, Pánovi Ježišovi. Ako sa teší zo svojho syna, tak sa teší z nás. Ten istý večný záväzok, ktorý má voči svojmu synovi, má aj voči nám. Tú nekonečnú lásku, ktorú má voči svojmu synovi, má aj voči nám. Nedokážeme úplne porozumieť Božej láske voči nám tým, že ju jednoducho porovnáme s ľudskou láskou. Ak chcete pochopiť, ako veľmi vás Boh miluje, rozjímajte nad jeho láskou voči jeho synovi. Božia láska voči vám nie je vo väčšom ohrození ako jeho láska voči jeho synovi. A to je tá najlepšia správa. Zamyslime sa. Akým spôsobom sa prejavuje otcova láska k synovi a ich láska k nám v tejto modlitbe? porozmýšľajte nad hĺbkou Otcovej lásky k jeho ľudu. Modlíme sa. Všemohúci Pane, ktorý verne vypočúvaš modlitby svojho ľudu, čo by som mohol urobiť okrem toho, že by som zopakoval modlitbu, ktorú ti ponúkol tvoj syn pred toľkými storočiami v tú noc, keď bol zradený? Bože, modlím sa, aby sme my, tvoj ľud, sa stali jedno, tak ako ty, trojjediný Bože, si jeden. Modlím sa, aby svet spoznal Ježiša a lásku, ktorá ho poslala na zem. Ďakujem ti za to, že miluješ svoj ľud v Ježišovi. Modlím sa v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 5. kapitola.
1: Istý muž menom Ananiáš spoločne s manželkou Zafírou predal majetok. S manželkyným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole? Či si si ho nemohol nechať a nepredať ho? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Klamal si nie ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. Na to mladší vstali, vzali ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. Peter sa aj jej spýtal: Povedz mi, za toľko ste predali pole? A ona odpovedala: Áno, za toľko. Tu jej Peter riekol: Prečo ste sa dohodli, že budete pokúšať Ducha Pána? Pozri, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve pred dvermi a vynesú aj teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. Tu zavládol veľký strach v celej cirkvi a medzi všetkými, ktorí o tom počuli. Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a divov. Všetci boli jednomyselní a zdržiavali sa v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Nik iný sa neodvažoval preniknúť medzi nich, ale ľud ich zveleboval a stále pribúdalo mnoho mužov i žien veriacich v Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na ležadlá a lôžka, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi, a všetci boli uzdravení. Vtedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana Sadukajov, plní žiarlivosti položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného väzenia. Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere žalára, vyviedol ich von a povedal: Choďte do chrámu, postavte sa a hovorte ľudu všetky slová tohto života. Oni ho počúvli, vošli včas ráno do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veleradu i všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do väzenia sluhov, aby priviedli apoštolov. No títo ich v žalári nenašli. Vrátili sa teda a oznámili: Väzenie sme našli celkom bezpečne uzamknuté. Strážnici stáli pri dverách, ale keď sme otvorili, nenašli sme dnu nikoho. Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v pomikove, čo sa to vlastne stalo. Tu kto si prišiel a oznámil im: Muži, ktorých ste uväznili, stoja v chráme a učia ľud. Na to odišiel veliteľ stráže so sluhami a priviedol ich – nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veliradu. Veľkňaz im povedal: dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. Na to Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. Na to Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil

svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť. Vtedy vo veľrade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von. Potom im povedal: Mužovia Izraela, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekto. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, všetci, čo sa mu dali presvedčiť, sa rozprchli a nikto z nich neostal. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol zo sebou ľud. Aj on zahynul a rozprchli sa všetci, čo sa mu dali presvedčiť. Preto vám hovorím, odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich. Lebo ak tento zámer alebo toto dielo pochádza z ľudí, rozpadne sa. No ak je z Boha, nebudete ich môcť vyhubiť. Aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. I dali sa mu presvedčiť. Zavolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nerozprávať v Ježišovom mene a prepustili ich. Oni odišli spred veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestajne vyučovali v chráme i po domoch a zvestovali evanjelium, že Ježiš

úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktorý pre vás autorsky pripravuje Pavel Steiger. Inšpiráciou k nášmu spoločnému uvažovaniu je kázanie Pána Ježiša na vrchu, ktoré nájdeme v 5. a 6. kapitole Matúšovho evanjelia. V minulej relácii sme skúmali prvé verše 5. kapitoly a tému Chudoba ducha. Stručne povedané, každý prirodzený človek, ktorý sa spolieha sám na seba, o chudobe vlastného ducha nič nevie. Podobne nechápu chudobu ducha ani nábožensky založení ľudia. Žijú z vlastných skutkov a nie sú ochotní zbaviť sa zákonického prístupu k viere. Spomínate si, keď sme hovorili, že do Božích záchranných člnov sa tlačia všetci tí, ktorí sa spoliehajú sami na seba a svoje zásluhy? Pripomeňme si tie ťažké bremená, ktoré ľuďom, bohatým v duchu, nedovoľujú prejsť úzkou bránou a oddeľujú ich od Boha. Sú to poprvé svetskosť, čiže pýcha, podruhé telesnosť, čiže hriešne návyky, potretie sebestačnosť, ktorá pramení z majetku a poštvrté vlastné názory, ktoré sa najviac prejavujú ako neposlušnosť. Podľa sveta, ľudia bohatí v duchu chcú mať podiel na Božom požehnaní, ale svojim postojom v podstate hovoria: Ježišu, všetko som zvážil a prichádzam, pretože chcem spoznať pokoj, šťastie a záchranu, ktorú ponúkaš. A ja chcem mať podiel v tvojom kráľovstve. Nechcem ísť do zatratenia. Takých nábožensky založených ľudí, ktorí chcú robiť s Bohom výmenný obchod, niečo za niečo, je mnoho. Vidíme ich aj v cirkvi. Prichádzajú a odchádzajú. A odchádzajú preto, že nemajú záujem o Boha, ktorý by im mohol zmeniť celý život. Chcú žiť ďalej podľa svojich predstáv. Majú záujem len o životnú poistku bezpečnejšieho života.

Uveďme si ďalší príklad. Každý bez výnimky sa modlí, keď mu tečie do topánok. Ale ako náhle nebezpečenstvo alebo skúška pominie, idú ďalej svojou cestou. Človek, ktorý Boha volá len v núdzi, pred ním vlastne len kľučkuje. Ďalej zviera v ruke všetky tromfy nezávislosti. Taký človek nechápe, že Boh zachraňuje iba holý život stroskotanca. Aby sa mohol pridržať záchranného kolesa, musí pustiť všetko, čo ho spája so svetom. Rovnakého omylu by sme sa dopustili, keby sme si mysleli, že nám stačí zbaviť sa všetkého, čo máme, a odísť meditovať preč, ďaleko od ľudí, kde budeme čakať na súdny deň. Zase by sme brali spásu do vlastných rúk, zase by sme sa spoliehali sami na seba. Naša viera a snaženie by boli rovnako márne ako všetky náboženské úkony farizejov a sadúcejov. Starostlivo skúmajme svoje duchovné hodnoty. Kto alebo čo je v našom živote na prvom mieste? Najlepšie spoznáme chudobu ducha vo vzťahu k svojmu životu a hriechom. Uznali sme pred Bohom i pred sebou, že sme duchovní stroskotanci a Bohu nemáme čo ponúknuť. Zamyslíme sa. Patríme tiež k slušným ľuďom, ktorí nezabíjajú, nesmilnia, nekradnú a snažia sa hovoriť pravdu. Nehovoríte si, robím čo môžem, naozaj sa snažím, alebo inými slovami, mojím životným krédom je zlatá stredná cesta. Pozor, nikto nemôže byť zachránený na základe svojho ja, na základe vlastnej dostatočnosti, na základe svojich dobrých skutkov. Ani jeden celkom slušný človek nepotrebuje záchranu. Záchranu potrebuje stroskotanec, ten, kto prišiel o všetko. Závažnosť hriechu môžeme pochopiť aspoň čiastočne práve skrze chudobu ducha, skrze vyprázdnenie samého seba. Len človek chudobný v duchu vidí, že je v nekonečnom mínuse a preto potrebuje nadprirodzenú pomoc. Iba chudoba ducha, opak osobnej svojbytnosti, postupne odstráni egocentrickosť a povedie nás úzkou cestou do Božieho kráľovstva. Naše znovuzrodenie bolo vykúpené nielen bolesťou a krvou Božieho syna, ale aj jeho smrťou. Keby chudoba ducha končila tu, nemali by sme nádej. Ale my vieme, že Pán Ježiš nezostal na kríži, nezostal v hrobe, ale na tretí deň bol vzkriesený. Jeho víťazstvo nad smrťou je aj naša nádej. Skrze smrť Pána Ježiša Krista sme vzkriesení k novému životu. Prirodzený človek v nás umiera a na svet sa rodí Božie dieťa. Spôsob duchovného znovuzrodenia je podobne bolestivý a namáhavý ako pôrodné bolesti rodičky a sprevádza ho maximálna bolesť i radosť. Duchovne mŕtvy človek je spolu s Kristom vzkriesený.

Vidíte ten priepastný rozdiel medzi Bohom a človekom? Naše znovuzrodenie nie je zapríčinené osobnými zásluhami alebo horlivosťou, ale Božím zľutovaním, zástupnou obeťou samotného Boha Ježiša Krista. Hodnota chudoby nášho ducha spočíva v tom, že nedúfame sami v seba, ale v Hospodina. Sme vydaní Božej milosti a už nepatríme sami sebe. Ten, kto nie je chudobný v duchu, kto zostáva sám sebou, nemôže prijať ani Boží dar spásy. Pokým sa nestaneme chudobnými v duchu, nemôžeme spoznať Boží pokoj ani požehnanie. Sami v sebe sa nemáme čím chváliť. Najlepšie to vyjadril apoštol Pavol. Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. 2. list Korinťanom, 10. kapitola, 17. verš. To je naše jediné bohatstvo, jediná istota a chvála. A čo nám takáto životná zmena prinesie? Blaženosť a vnútorný pokoj, ktorý presahuje minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 12. verš. Chudobní v duchu neočakávajú pozemský blahobyt. Ten nie je zmyslom ich života. Dobre si uvedomujú, že odmenu za ich oddanosť a vieru môžu sprevádzať ťažkosti a prenasledovanie.

Vráťme sa ešte na začiatok Ježišovho kázania na hore a na miesto, kde učil a hovoril k zástupom. V Matúšovi v 5. kapitole čítame: Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch. Na aký vrch? Veď miesto, na ktorom kázal, je len mierny severný svah bez mena nad Galilejským jazerom. Ježiš svojou prítomnosťou posvetil aj mierny svah na vrch. V biblickom kontexte vrch často predstavuje kráľovstvo. Hrady sú na kopcoch, mestá na pahorkoch. Vrch, jeho vyvýšenie nad ostatný zemský povrch, symbolizuje jednak duchovné a jednak politické vyvýšenie. Ježiš na vrchu nad Galilejským jazerom vyhlasoval priamo kráľovský manifest, ktorý spôsobil v srdciach ľudí i náboženských učencov revolúciu. Mesiáš je medzi nami. Nový život s Kristom znamená, že sa necháme viesť a s radosťou prijímame každú službu, ktorú pre nás Boh Otec pripravil. Je koniec pochybovaniu o Bohu a jeho cestách. Slová listu Rímskym nám pripomínajú, že všetko minulé, čo sme činili z vlastnej vôle, a aj keby to boli len samé dobré skutky, neboli prirátané k nášmu dobru. Sami v sebe sme nehodní. Kto však má pochybnosti, keď niečo požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie v sebe mať záľubu. Každý z nás nech myslí na svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro, na budovanie. List Rimanom, 14. kapitola, 23. verš a 15. kapitola, 1. a 2. verš. Božie slovo nám hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Podľa týchto slov môžeme vidieť, že prirodzený človek bez viery a z vlastnej vôle nemôže robiť nič iné, ako bez prestania hrešiť. To je pravda, ktorá sa nepáčila náboženskej elite vyvoleného národa a dodnes sa nepáči tým, ktorí si zakladajú na dodržovaní litery zákona, ktorí sa spoliehajú na vlastné sily, na svoje hodnotenie situácie, na svoje schopnosti, na svoju veľkorysosť a štedrosť. Skutky našej slobodnej vôle, ktoré nie sú z viery a nedávajú chválu Stvoriteľovi, Spasiteľovi a Duchu Svätému, sú márne. Pamätajme si, Boh nepotrebuje našu pomoc, pomoc potrebujeme my. Až úplným anulovaním samých seba sa staneme negatívom sebestačnosti. Až potom môžeme byť naplnení Duchom Svätým. A práve v otázkach naplnenia Duchom Svätým panuje mnoho nedorozumenia. Prvý krok k naplneniu je vyprázdnenie svojho ducha. Okoľko prospešnejšie by bolo, keby sa viac kázalo a písalo o vyprázdnení ducha, veď naplniť sa dá len to, čo je prázdne. Chápem, že kázanie na tému chudoba ducha nepatrí k tým najobľúbenejším, rovnako by nešli na odbyt knižky s titulmi Ako schudobnieť alebo Ako sa stať nulou. Pokým je naše zmýšľanie o Bohu a spáse ovplyvnené svetskými alebo náboženskými predstavami a podmienené rozumom, schopnosťami, vlastnými skutkami a lipnutím na prejavoch slobodnej vôle človeka, nemôžeme byť naplnení Duchom Božím. Milosť, spása a posvetenie môže byť dané len tomu, kto zomrel sám sebe spolu s Pánom Ježišom na kríži, kto schudobnel sám v sebe, kto je pokorný a skromný, ten sa stane novým stvorením, Božím dieťaťom. Ostatní šikovní, talentovaní a pracovití ľudia, ak sa chvália sami sebou, môžu byť pre svet síce bohatí intelektom i majetkom, ale pre Božie kráľovstvo zostávajú nepoužiteľní. Ten, kto pochopil zmysel Ježišovho kázania na vrchu, musí na svojom živote spoznať dramatickú zmenu. Ak sa nič podstatné nestalo, bol len poslucháčom a nepochopil nič z toho, čo Ježiš v kázaní na vrchu hovoril.

0: 150. žalm. Chváľte, že Boha v svätyni jeho, na jeho mocnej oblohe chváľte. Chváľte ho za jeho udatné skutky, chváľte ho za jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho za zvukov trúby, chváľte ho citarou, harfou. Chváľte ho bubnom a kolovým tancom, chváľte ho strunou, píšťalou. Chváľte ho cymbalom hlasným, chváľte ho zvučným cymbalom. Všetko, čo dýchaš, ho chváľ. Buď pochválený, Pán.
1: Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. V šiestich veršoch tohto žalmu je 13 povzbudení chváliť Hospodina. Spurgeon píše: Vyšli sme na posledný vrchol na horskom hrebení žalmov. Stúpa vysoko do priezračnej azúrovej oblohy a jeho čelo sa kúpe v slnečnom svetle večného sveta uctievania. Je to extáza. Básnik prorok je plný inšpirácie a zápalu. Nie je tu, aby argumentoval, aby učil, aby vysvetľoval. Len volá planúcimi slovami. Chváľte ho, chváľte ho, chváľte Hospodina. Prevzaté z Treasury of David. Máme ho chváliť pre jeho hrdinské skutky, chváliť ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Jemu náleží hojnosť alebo úplnosť veľkosti a preto má byť veľmi chválený. Na Bohu nie je nič malé, ale mimo neho niet žiadnej veľkosti. Ak by sme vždy dbali na to, aby sme učinili naše uctievanie primeraným a vhodným pre nášho veľkého Pána, o čo lepšie by sme mali spievať? O čo zbožnejšie by sme ho mali uctievať? Takéto dokonalé skutky si vyžadujú dokonalú chválu. Matthew Henry nás vo svojom komentári povzbudzuje. Chváľte Boha so silnou vierou, chváľte ho so svetou láskou a potešením, chváľte ho s dôverou úplne spočívajúcou v Kristovi. Chváľte ho s triumfom viery nad mocnosťami tmy, chváľte ho s úprimnou túžbou nesúcou sa k nemu a s úplnou spokojnosťou v ňom. Chváľte ho univerzálnou úctou ku všetkým jeho prikázaniam. Chváľte ho v radostnej ochote slúžiť mu vo všetkých povolaniach. Chváľte ho radovaním sa v jeho láske a potechou v jeho dobrote. Chváľte ho presadzovaním záujmov kráľovstva jeho milosti. Chváľte ho sviežou nádejou a očakávaním kráľovstva jeho slávy. Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. Halelujah. Kresťania, máme tak mnoho, za čo by sme mali byť vďační. Chváľme teda Pána a uctievajme ho pre jeho nesmiernu veľkosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 9. kapitola.
1: Neteš sa, Izrael, ako národy, lebo si smilne odpadol od svojho Boha. Miloval si mzdu za smilstvo na každom obilnom humne. Nebude ich živiť humno ani lis, mušt ich oklame. Nebudú prebývať v krajine Hospodinovej, Efraim sa vráti do Egypta, nečisté jesť budú v Asýrsku. Nebudú obetovať Hospodinovi úliadbu vína, nebudú mu príjemné ich obete. Ich chlieb bude chlebom smútku. Nečistí budú všetci, čo ho jedia, lebo svoj chlieb budú mať len pre seba, do domu Hospodinovho sa nedostane. Čo spravíte v deň slávnosti, v deň sviatku Hospodinovho? Lebo hľa pôjdu do Asýrie, Egypt ich zhromaždí, Memfis ich pochová. Ich vzácne striebro prerastie žihľava a trnie bude v ich stanoch. Nadišli dni navštívenia, nadišli dni odplaty. Izrael to skúsi. Blázon je prorok, šialený je muž ducha pre tvoju vinu, pre tvoju veľkú neznášanlivosť. Efraim striehne na prorokov, ľud môjho Boha. Osídlo vtáčnika je na všetkých jeho cestách. Neznášanlivosť v dome jeho Boha. Hlboko sa ponorili do skazy, ako za dní v Gibeji. Rozpomenie sa na ich vinu, potrestá ich hriech. Ako hrozno na púšti našiel som Izrael. Sťa prvé ovocie na mladom figovníku videl som jeho otcov. Ale oni šli do Baal Peóru a zasvetili sa hanebnej modle. Stali sa ohavnosťou, ako aj predmet ich lásky. Sláva Efraima odletí ako vták. Nebude pôrodu, ani tehotenstva, ani počatia. A keď aj vychovajú svojich synov, urobím ich bezdetnými, aby už nebolo ľudí. Naozaj beda im, keď ja odstúpim od nich. Efraim, ako som videl, vystavil svojich synov za lovnú zver. Preto Efraim musí vyviesť svojich synov pred vraha. Daj im, Hospodine, čo im chceš dať. Daj im neplodné lono a vysušené prsia. Všetko ich zlo je v Gilgále, však som ich tam znenávidel. Pre ich zlé skutky vyženiem ich zo svojho domu. Už ich nebudem milovať. Všetky ich kniežatá sú vzbúrenci. Efraim je zasiahnutý, jeho koreň vysychá, neprinesie ovocie. Aj keď budú rodiť, usmrtím miláčikov ich materského lona. Môj Boh ich zavrhne, lebo ho neposlúchali a blúdiť budú medzi národmi.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 15.
1: Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.
0: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Prvý verš tohto žalmu kladie otázku, ktorá je zodpovedaná vo zvyšných štyroch veršoch. Vrch Tvojej svetosti vo verši 1 odkazuje na vrch Sion, kde Dávid postavil nový svetostánok pre truhlu zmluvy. 2. Kronická 1.3.4. Táto truhla symbolizovala Božiu prítomnosť uprostred jeho ľudu. Žalmista sa preto pýta: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Kto bude bývať na vrchu Tvojej svetosti? Kto môže bývať v prítomnosti toho, ktorý je absolútne svätý? Je vari márne pre človeka dúfať spoločenstvo s Bohom, pretože všetci ľudia sú hriešni? Pred Bohom, ktorý je tak veľký a nádherný, že to slovami nie je možné opísať, sa však môžeme ukázať len vďaka obeti Pána Ježiša na kríži. Boh si nás vyvolil a povolal nás, aby sme boli svätí. Efeským 1.4. Praví veriaci budú vo svojich životoch prinášať ovocie Svätého Ducha. Galackým 5.22.25. 25. Vždy sa usilujme byť priami v našom chodení alebo konaní, spravodliví v našich skutkoch a pravdiví v našej reči. Vyhýbajme sa všetkým klebetám a ohováraniu, v súlade s veršami 2 a 3. Ctime tých, ktorí sa boja Pána, a stráňme sa tých, čo robia zle. Verš 4. Kresťania sa nikdy nesmú zaplietať do úžerníctva ani úplatkárstva. Verš 5. Vždy sa snažme mať dobré svedomie pred Bohom. Vtedy poznáme stabilitu uprostred všetkého toho zmetku, ktorý je okolo nás. Ten, kto to činí, nepohne sa naveky, ako čítame v 5. verši.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 10. kapitola.
1: Izrael je bujný vinič, nasadil ovocie. Čím viac ovocia mal, tým viac oltárov namnožil. Čím krajšia bola jeho krajina, tým krajšie boli jeho posvetné stĺpy. Úlisné je ich srdce. Teraz budú pikať za vinu. On zrúca ich oltáre, spustoší ich posvetné stĺpy. Teraz už vravia, nemáme kráľa, lebo sme sa nebáli Hospodina. A čo môže spraviť kráľ pre nás? Reči šíriť, krivo prisahať, zmluvy uzavierať. Takže právo vyrastá ako jedovatá burina na poľných medziach. Obyvatelia Samárie strachujú sa o bétávenské telia. Jeho ľud trúchli nad ním a jeho žreci budú kvíliť nad ním, nad jeho slávou, ktorá odstúpila od neho. Aj ono bude odnesené do Asýrska ako poplatok veľkráľovi. Hanbu si utrží Efraim, Izrael sa zahambí pre svoje predsavzatie. Samárski kráľ zahynie ako vetvička na vode. Spustošené budú výšiny Ávenu, hriech Izraela. Bodľačie a trnie vzrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom, prikryte nás, a pahorkom, padnite na nás. Hrešil si od dní Gibej Izrael, tam ostali. Nezastihne ich vojna v Gibeji proti prevráteným synom. Prišiel som už, pokarhám ich. Národy sa zhromaždia proti ním, keď budú pokarhaní pre svoju dvojitú vinu. Efraim je cvičená jalovica, ktorá rada mláti, a ja som jej položil jarmo na krásnu šiju. Zapriahnem Efraim, Júda bude orať, Jákob bude brániť. Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky. Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina, dokiaľ nepríde a neskropí vás spravodlivosťou. Vy ste však orali bezbožnosť a žali prevrátenosť, jedli ste ovocie klamu. Pretože si dúfal vo svoje vozy a v množstvo svojich hrdinov, poplach nastane v tvojom ľude a všetky tvoje pevnosti budú spustošené, ako Šalman spustošil Bét Arbel v čase vojny. Matky so synmi boli roztrieskané. Tak naložím s vami, dom Izraela, pre vašu veľkú neprávosť. V búrke na dobro zahynie izraelský kráľ.

Žalm 123. Ku tebe dvíham oči, Bože môj, čo na nebesiach bývaš. Tak ako sluha upriamuje zrak na ruku svojho pána a oči slúžok upreté sú na dlaniach paniných, na našom Bohu spočíva náš pohľad, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, pretože potupy sme plní. Presýtená je naša duša výsmechom zlovoľných a pyšných útlakom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 11. kapitola.
1: Keď bol Izrael mladý, zamiloval som si ho. Z Egypta som povolal svojho syna. Čím viac som ich volal, tým viac odchádzali odo mňa. Obetovali Bálom a kadili tesaným modlám, hoci ja som učil chodiť Efraima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval, priťahoval som ich ľudskými putami a povrazmi lásky. Bol som im ako tí, čo obľahčujú jarmo na ich lícach. Nakláňal som sa k ním a krmil som ich. Navrátia sa do Egypta, ale ich kráľom bude Ašúr, lebo sa nechceli vrátiť ku mne. Meč bude zúriť po ich mestách, skoncuje s ich synmi a požerie ich pre ich predsavzatia. Ľud môj sa trvalo odvracia odo mňa, preto je predurčený pre jarmo, ktoré nik nenadvihne. Ako by som sa ťa mohol vzdať, Efraím? Ako by som ťa vydal na pospas, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Admu, naložiť s tebou ako s Cebojímom? Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním svoj pálčivý hnev, nezničím opäť Efraím. Však som ja Boh a nie človek, svätý uprostred teba, a neprídem so zlosťou. Pôjdu za Hospodinom. On bude revať ako lev. Keď bude revať, pribehnú s chvením synovia od západu. Priženú sa s chvením z Egypta ako vták, ako holubica z Asýrie. Dám im bývať vo vlastných domoch. Znie výrok Hospodinov.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 34.
1: Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá, ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána, spoločne Jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, On ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na Neho, oči vám svietia, od hanby sa vám nezapálí tvár. Zavolal úbožiak a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v Neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád a dobrých vecí nežiada si od neho. Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pikať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v Neho dúfa, obíde ho trest.
0: Okúste a vidíte, že dobrý je Hospodin. Toto je tzv. Akrostichový žalm. Každý verš tu začína iným písmenom hebrejskej abecedy, pričom sa prejde celá abeceda, ktorá má 22 písmen. Nadpis tohto žalmu nám hovorí, že Dávid ho napísal počas svojho úteku pred Saulom v čase veľkého nebezpečenstva. Čítame o tom v 1. Samuelovej 21, 10 až 15. Napriek tiesni a úzkosti sa Dávid nemohol zdržať chvály Boha. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. Čítame vo verši 2. Nabáda Boží ľud, aby s ním zveleboval Hospodina. Vo verši 4. Ak neúctievame Boha v spoločenstve jeho ľudu, míňame veľké požehnania. Prečo bol Dávid tak plný plesania? Pretože na základe osobnej skúsenosti poznal skutočnosť Pánovej ruky na svojom živote. Hľadal som Hospodina a ohlásil sa mi a vytrhol ma. Tento biedny volal a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil. Čítame vo veršoch 5 až 7. Boh sa o svojich naozaj stará. Aké nádherné je, že okolo nás tábori anjel Hospodinov, ako čítame vo verši 8. Toto bola životne dôležitá lekcia, ktorú sa musel naučiť Elizeov sluha, ako čítame v druhej knihe kráľov 6. kapitole 15 až 17. Dávida v tomto čase nasledovalo 400 drsných mužov. Môžete si o tom čítať v 1. Samuelovej 22, 1 až 2, ktorých musel naučiť dôležité veci o bázni Hospodinovej, ako to čítame v našom žalme od verša 12 po 23. Niektorí z nich sa stali mocnými hrdinami sebaobetujúcej viery a odvahy, ako čítame v 2. Samuelovej 23, 8 až 39. Bázeň Hospodinová prináša do života človeka stabilitu sebaobetujúcej viery a odvahy, ako čítame v 2. Samuelovej 23, 8 až 39. Bázeň Hospodinová prináša do života človeka stabilitu a zbožný charakter.

zlým a svoje pery od lživých rečí. Odstup od zlého a čiň dobre. Hľadaj pokoj a snaž sa oň. Počas tohto zemského putovania budeme mať vždy skúšky, no Pán nad nami bdie s veľkým záujmom a počuje naše volanie. Je nám na blízku, aby nás vyslobodil a zachoval nás. Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje. Zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. Ako čítame vo veršoch 18 až 20. Nech je požehnané jeho meno. Tento žalm je plný drahocenných sľubov. Vypíšte si ich a rozímajte nad nimi. Okúste a vidíte, že dobrý je Hospodin, blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu. Hovorí verš 9.

0: Deti Sionu. Na vrchu Sion však bude záchrana. Bude posvetným miestom. Dom Jákoba sa zmocní svojich majetkov. Abdiáš, 1. kapitola, 17. verš.
1: Podobne ako Ezáv prenasledoval svojho brata Jákoba, tak robili aj Ezávovi potomkovia Edomčania s Jákobovými potomkami. Abdiáš, po ktorom je pomenovaná najkratšia kniha Starej zmluvy, hovorí prorocky na základe tohto neustáleho sporu medzi Edomom a Júdom o ešte vážnejšej bitke, ktorá sa skončí rovnako ako bratovražedná vojna medzi potomkami Jákoba a Ezaua. Týka sa to duchovnej vojny medzi bezbožnými národmi zeme a vyvoleným ľuďom v Pánovej cirkvi. Tu, ako Edom neprestane utláčal židovský ľud, tak aj dnes spôsobuje nemorálna spoločnosť Božím deťom veľké utrpenie svojim bezbožným životom. Protikresťanské sily celého sveta sa spájajú proti kresťanskej viere a tvária sa ako víťazi nad Kristom a jeho cirkvou. Avšak kniha Abdiáš nám dáva toto poznanie. Ako urobil Pán Edomčanom, keď učinil ich strašný, ale spravodlivý koniec a naopak poslal veľkú pomoc vtedajším Židom, tak bude aj na konci dní tohto sveta. Pán prehlasuje skrze Abdiáša mocnostiam bezbožnosti. Keby si sa vzniesol vysokosťa orol a keby si si aj medzi hviezdy položil hniezdo, zvrhnem ťa odtiaľ, znie výrok Hospodina. A ďalej, pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi prikrie ťa hanba a vyhnieš na večnosť. A podobne ako navždy zmizol Edom, tak aj Pán dychom svojich úst navždy odstráni nezákonných utláčateľov jeho cirkvi. Potom je prehlásené, ale na vrchu Sion bude sveté útočisko a tí z domu Jákoba sa zmocnia ich ostatkov. O tomto nádhernom triumfe Božích detí čítame aj v liste Hebrejom. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k 10 000 anielov, k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu prvorodených. List Hebrejom 12. kapitola, verše 22 a 23. Tam na Sione bude naše útočisko, kde nebude žiadna bezbožnosť, ale len svetosť. Aj pre teba platí tento Pánov deň, v ktorom budú tvoji nepriatelia vyhodení, ty si však nájdeš svoje útočisko v Kristovi, v vzácnom a vyvolanom uholnom kameni na Sione. Raduj sa z toho už aj dnes, aj vo svojej núdzi, lebo si dieťaťom Sionu.
0: Radio Logos, posol dobrých správ.

som šiel dolinami, tam, kde číha smrť. Viem, tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom,

0: kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinou a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti, niet to rady proti Hospodinovi. Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
3: On je pán, Ježiš Kristus, mŕtvy vstal.

0: Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Bohatí a chudobní sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. Opatrný predvída nešťastie a skrie sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Trnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. Lenivec hovorí, liev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. Hlbokou jamou sú ústa cudzí žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. Bláznovstvo väzí v srdci chlapca, ale trestajúci prúd ho odstráni z neho. Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu. Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes jeho cestu. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú. Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. Nepresunuj prastarú medzu, ktorú ustálili tvoji otcovia. Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov, nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno prajem všetkým. Vám, že ma počujete. Tak som rada, že sa môžem ku vám prihovoriť prvýkrát v tomto roku. Naposledy som hovorila 21.12. a chcela som hovoriť aj 22.12. to bolo v piatok, lenže som ochorela, mala som horúčky a potom som zistila, že mám COVID, takže veľmi ťažko mi sa mi hovorilo. Ale ten príbeh, ktorý som chcela vtedy hovoriť, by som vám povedala teraz, a je to biblický príbeh. Takže to, čo som mala pripravené, tak by som chcela vám teraz povedať a verím, že budeme mať z toho užitok, čo budem hovoriť. Je to príbeh taký známy o Zachariášovi a Alžbete. Takže započúvajme sa teraz aj do slov, ja budem aj čítať ten príbeh za chvíľku. Takže vitajte všetci, ktorí pozeráte teraz. 6 mesiacov predtým, ako sa narodil Pán Ježiš v meste Betlehem, narodil sa jeho bratranec Ján, ktorého poznáme ako Jána Krstiteľa. Ján sa narodil Alžbete a Zachariášovi, ktorí boli starí, a preto ani Zachariáš neveril slovám anjela Gabriela, keď mu oznamoval, že sa mu narodí dieťa. A preto aj Zachariáš, keďže tomu neveril, načas onemel. Zachariáš bol kňaz a takisto jeho žena Alžbeta pochádzala z kňazskej rodiny. Takže obidvaja majú aj takéto pozadie. Teraz by som prečítala ten text z Lukáša, ktorý chcete, môžete si sledovať so mnou. Je to Lukáš v 1. kapitole, sa to píše od 57. verša. A ja keď si čítam príbehy, ktoré sú mi už také veľmi známe a viackrát som ich čítala, poznám ich, tak vždy prosím Pána Boha pri tom čítaní, aby mi tak dal vidieť nové veci v tom príbehu. Takže najskôr ich prečítam a poviem vám nové veci, ktoré mne dal Boh vidieť cez tento príbeh. Alžbete však prišiel čas, aby porodila syna. Susedia príbuzní, počujúc, že pán zveľadil pri nej svoje milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli obrezať dieťatko a chceli ho pomenovať Zachariášom, menom otcovým. Ale matka odpovedala takto: nie, bude sa volať Ján. I povedali jej: veď nemáš nikoho vo svojej rodine, kto by sa tak volal.

0: a dávali znak otcovi, ako ho chce pomenovať. On si pýtal tabuľku a napísal slova Ján je jeho meno. A divili sa všetci. Hneď na to otvorili sa mu ústa, rozviazal jazyk i prehovoril a velebil Boha. Vtedy prišiel strach na všetkých susedov a po celom hornatom kraji Ildskom a rozprávalo sa o všetkom tom a všetci, ktorí to počuli, štepili si to do srdca a hovorili, čo len bude z tohoto dieťaťa. Takže ja vám teraz poviem, čo mňa tak na novo, alebo niečo nové zaujalo na tomto príbehu. Zaujali ma také tri veci, lebo by som skôr povedala tri emócie na tomto príbehu. A zaujali ma tí susedia a tí blízki a rodinní príslušníci a to celé okolie. Tá prvá emócia, ktorá tam je a ktorú vidím, je, že sa všetci títo susedia príbuzní, že sa radovali. Vždy, keď je niečo nové v živote, napríklad sa má narodiť dieťa alebo nejaká udalosť, tak sa radujeme. A keď sa má narodiť dieťa, no tak aj keď sa potom narodí, tak sa z toho veľmi tešíme, radujeme sa, pýtame sa, či je to chlapec, či je dievčatko, pokiaľ sme o tom nevedeli dopredu, aké má meno, rozmýšľame možno nad darčekom, proste tá radosť je veľká. A zvlášť sa tešili aj títo susedia a príbuzní, že starý Zachariáš má konečne syna. Pretože vtedy to bola tragédia, keď muž zomrel bez syna, ktorý by niesol jeho meno. A konečne je tu pokračovateľ rodu. Takže táto radosť vtedy v okolí a príbuzných a všetkých susedov bola o to väčšia, že konečne sa narodil syn tomuto ich priateľovi a zvlášť aj vedúcemu, on bol kňaz. Takže bola tam veľká radosť. Druhá taká emócia, ktorú tam môžeme vidieť, je čudovanie sa, že sa čudovali. Narodilo sa dieťa, je radosť, lenže možno, že to poznáte vo svojich životoch, že po určitej dobe, a toto bolo po 8 dňoch, keď priniesli Jána do chrámu, aby ho obrezali, tak po niekoľkých dňoch prichádza aj také, my to nazveme kafranie, že ľudia vám začnú do toho života hovoriť, keď sa narodí dieťa, tak prejde čas, alebo tak ďalej a tak ďalej. A väčšinou rodiny príslušníci povedia, no takto by si to mal robiť, takto by to malo byť. Takže tá radosť sa niekedy tak aj prenáša potom do toho dirigovania. A vtedajšia prax a takisto rodinný záujem bol taký, aby sa syn volal po otcovi. Preto všetci samozrejme počítali s tým, že toto dieťa sa bude volať po otcovi, že sa bude volať Zachariáš. A keď som to čítala, ja som si tak aj predstavovala tú atmosféru v tom chráme, ako sa tam rozprávajú, ako sa tešia, že bude pomenované to dieťa Zachejko. A len toto meno tam padalo a Zachejko bude teraz obrezaný a tak ďalej. Ale v tej rozprave, v tej atmosfére zrazu Alžbeta hovorí, nie, bude sa volať Ján. A ja si myslím, že tedy nastalo aj ticho a potom šum, že to muselo všetkých vykolajiť, lebo nikdy sa takéto niečo tam ešte nestalo. A ja si myslím, že aj Alžbeta a Zachariáš si to museli nejako tak usporiadať v srdci najskôr. Ešte predtým, jak sa narodil, že naozaj on sa bude volať Ján, pretože chceli posúdnuť to, čo im povedal anjel. A takisto, keď oni boli z kňazskej rodiny a Zachariáš bol kňaz a boli poslušní tradíciám, neboli to nejakí namyslení ľudia, tam čítame na začiatku prvej kapitoly, že boli spravodliví a naozaj boli ľudia na správnom mieste, že oni sa nepostavili nejako tvrdohlavo proti nejakej tradícii, ale chceli byť poslušní Pánu Bohu. A tak ľudí to určite tam vykoľajilo, že čo to tu tá žena hovorí, čo to tá Alžbeta hovorí, a myslím, že ju mali takisto v úcte, a prečo by sa vlastne mala rušiť táto tradícia. A týkajú sa tam, ako som čítala, veď nemáš nikoho v rodine, kto by sa takto volal. Veď nemáš, to slovo veď, ale veď, ľudia nám vedia niekedy tiež oponovať. A preto ľudia idú Zachariášovi a ako muž musí rozhodnúť, že bude sa volať Zachariáš. Všetci očakávajú, že teraz pána Zachariáš teda, že nie, že povie, lebo on ešte stále je nemý, tak ako som povedala, že on rozhodne, že tento syn sa bude volať Zachariáš. Tak mu podávajú tabuľku, tu mám tiež tabuľku, to bola iná tabuľka vtedy, a povedia mu, napíš, ako sa bude volať tento tvoj syn. A samozrejme, každý očakáva, že na tej tabuľke bude Zachariáš. Takže on zoberie tabuľku a začne písať to jeho meno. Že ja sa ho pokúsim napísať, to meno. Ľudia ho nevidia, čo píše, ani vy teraz nevidíte, čo píšem. Je to po hebrejsky. Keď ukáže toto, tak ľudia čítajú Jochanán. Ján bude jeho meno, tam ešte je napísané v Biblii, že napísal Ján, bude jeho meno, to by sa mi to už nezmestilo. Tak on toto ukazuje, všetci sa vlastne čudujú, že Zachariáš toto napísal. A ja tam vidím, prosím pekne, aj takú, som sa na tým zamyslela, aj také manželskú jednotu, ktorá je pevná. Pevná je preto, lebo je založená na Bohu. Títo dvaja manželia sa dohodli, že poslúchli Boha a že budú trvať na tom, že syn sa nebude volať Zachariáš, ale že sa bude volať Ján. Možno to poznáte vo svojich životoch, vy, ktorí ste manželia, že sa môže stať, že sa dvaja manželia na niečo dohodnú, že povedia nie. A nakoniec, keď príde nalámanie chleba, tak jeden z manželov povie áno. A potom to nie je moc dobre, potom si to musia tí manželia vysvetľovať. Ale vidíme tu silnú manželskú jednotu Zachariáša a Alžbete, že oni sa neboja povedať nie. Oni sa neboja povedať nie, pretože chcú byť poslušní Pánu Bohu. Oni neboli tvrdohlaví, Zachariáš a Alžbeta si nepostavili hlavu, že takto to bude po našom, ale oni sú poslušní Pánu Bohu. A je tu pre nás aj také pozbudenie, že sú situácie, kedy naše áno Bohu znamená povedať ľuďom nie. A mám tu ešte tretiu, poslednú vec, kedy čítame, že prišiel strach na všetkých susedov po celom kraji. Nemý Zachariáš zrazu prehovára, on keď napíše potom to meno, Jukman, nie jeho meno, tak otvoria sa mu ústa, rozviaže sa mu jazyk a prehovára a vysvetľuje tým ľuďom to, čo som už aj hovorila, že porušenie tejto rodinnej tradície nie je vôbec jeho nápad, ani nápad jeho ženy. Bo niekto by povedal, no žena ťa prehovorila, ale vôbec to je poslušnosť voči Pánu Bohu. A hovorí, že nariadil mu to anjel a on sa podľa toho riadi. Riadi sa podľa toho, čo mu povedal Pán Boh. A ako prvé, Zachariáš potom chváli Boha a oslavuje Pána Boha. A to je tiež čosi úžasné na tom, že keď poslúchneme Pána Boha a povieme aj tým ľuďom nie, keď to treba povedať, že zrazu sa môžu, tak ako sa tomu Zachariášovi otvorili ústa, tak aj nám sa začnú otvárať určité iné okolnosti, iné veci, tam, kam by sme sa potom nedostali. Keď sme poslušní Pánu Bohu a vieme povedať ľuďom nie, a nebojíme sa povedať ľuďom nie, tak sa nám zrazu otvárajú ako keby nové dimenzie a otvárajú sa nám nové dvere, cez ktoré môžeme vstúpiť a zažívame ďalšie nádherné a krásne veci. Pán Boh robí aj tieto úžasné situácie potom a my za to môžeme chváliť Pána Boha. Čo je zaujímavé ešte na tom príbehu a čo ma teda zaujalo, ako som povedala, že prišiel strach na všetkých ľudí, ktorí tam teda boli po tejto celej situácii. Pozrela som si do pôvodného jazyku v gréčtine, že tam je slovo phobos a to slovo môžeme preložiť, keď prekladáme, teda pozeráme do slovníka biblického. To slovo phobos znamená strach, bázeň, úzkosť, obava, úcta, rešpekt. A ja mám rada, keď všetky tieto slova sú tak v kope, pretože vidím, že strach prišiel na týchto ľudí. Že je tam taký opak, že Zachariáš a Alžbeta, oni nemali strach z ľudí, ale strach prišiel na tých ľudí, ktorým povedali nie. A keď to zoberieme, že to môže znamenať teda aj úcta a že to znamená rešpekt, tak títo ľudia, a nie len tí príbuzní, o ktorých som hovorila, všetci, ktorí tam boli v tom chráme, ale aj tam čítame, že aj ostatní ľudia po celom hornatom kraji v Ľudskom, že získali, teda dostali tento strach, dar úctu, aj rešpekt, tak ku mne to tiež tak prehovorilo, že keď ľuďom povieme nie, tak my si myslíme, že nebudeme mať pre nimi rešpekt a že teraz čo si o nás pomyslia, a tu vidíme pravý opak. Keď ľuďom podľa Božieho slova, podľa toho, čo Pán Boh chce od nás, povieme nie, tak vtedy si môžeme získať u ľudí rešpekt. A vtedy si môžeme získať úctu. Samozrejme, nie vždy to môže platiť a nejde nám v prvom rade o to, aby sme mali rešpekt a úctu u ľudí. Ja hovorím o tom strachu, že sa nemusíme báť, pretože určite viete, že ľudia, ktorí hovoria stále áno, áno a boja sa povedať ľuďom nie, tak pokiaľ hovoríš stále áno, áno, tak tí ľudia si na ne budú vôbec zvážiť. Takže tuto ma tiež tomto zaujalo, že Pán Boh sa postaral o to ďalšie, keď Zachariáš a Alžbeta povedali nie, postaral sa o to, o tých ďalších ľudí. To, čo si už oni myslia, to, čo tak oni reagujú, to, čo oni prežívajú, to už nie je na nás. Na nás je, aby sme počúvali Pána Boha a aby sme sa riadili podľa toho, čo On chce. Mám tu na záver ešte také dve myšlienky, lebo naozaj by sa malo o tom veľa rozprávať, ale aspoň také zamyslenie som chcela vám dať na dnešné ráno. Takže tá prvá myšlienka na záver, nech aj naše srdcia sú poslušné Pánu Bohu, ako tie srdcia, ktoré mali Zachariáš a Alžbeta, lebo potom aj náš život sa inakšie vyvíja, dobre sa vyvíja, a napriek tomu, že nás ostatní nemusia chápať, to už nie je naša starosť. A tá druhá myšlienka, aj ľuďom, ktorých máme radi a ktorí sa s nami radujú, aj im musíme povedať niekedy nie. Pokiaľ chceme ísť podľa Božieho plánu. Takže s týmto som sa ja chcela s vami podeliť. Tých myšlienok by bolo naozaj veľa. A tak môžete aj vy nazrieť do toho príbehu, Lukáš 1. kapitola. A možno aj Pán Boh vám dá nejaké také nové obzory, nejaké nové videnie, že aj vy tam môžete vidieť niečo nové. Takže týmto by som ja končila v tomto zamyslení, že ja by som sa ešte pomobila, dnes sme boli trošku dlhšie, ale nehovorila som asi 3 týždne. Takže budem sa modliť aj za to, za tie myšlienky, ktoré som hovorila dneska ráno. Ďakujem ti, Pane Ježišu, aj za ten príbeh Zachariáša a Alžbety, a že aj na nich nám ukazuješ, Pane Ježišu, že prijali to, čo si im ty povedal. Aj keď Zachariáš zo začiatku neveril a preto musel onemieť, ale nakoniec si mu vrátil, Pane, reč. Ale ďakujem ti, Pane Ježišu, že môžu nám byť príkladom toho, že išli za tebou, že hľadali teba a že sa nebali, Pane Ježišu, ľuďom povedať napriek tým tradíciám to, čo ty si chcel. Pane Ježišu, tak prosím aj za naše srdcia, aby tiež boli poslušné voči tebe a aby sme sa, Pane, učili robiť to, čo ty od nás chceš, aby sme sa nebali ľudí povedať im aj nie, keď je to potrebné. Ďakujeme, že ty si ten, ktorý nás vedieš a prosím aj za tento celý deň, za tento pondelok, aby si bol s nami, aby si bol s každým, kto bude v práci, alebo doma s deťmi, alebo v rôznych oblastiach života. Ja ti ďakujem, že ty si ten, ktorý nás prevádza, ktorý nás chráni. Pane, prosím aj za všetkých chorých a viem, že veľa ľudí je chorých, aj našich známych, a sú aj ťažko chorí, tak prosíme, Pane, o ich uzdravenie, o tvoj dotyk, Pane Ježišu. Prosím, aby si potešil tých, ktorí potrebujú tvoje potešenie, tých, Pane, ktorí potrebujú uzdravenie svojej duše. Ďakujeme, že ty si ten, ktorý prichádzaš a ktorý nás nezanechávaš samých, ale že ty si stále s nami. Nech je požehnané tvoje meno aj po celý dnešný deň. Amen. Amen. Týmto sa s vami lúčim a ak pán dá, tak teším sa zajtra na vás, teda v útorok o 7 hodine ráno. Majte požehnaný deň. Ahojte.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

Duch Svätý sa získava vierou. Apoštol Pavol v liste Galaťanom v 3. kapitole v 2. verši píše: Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Tieto slová by mali prebudiť našu vieru a vierou by sme sa mali verne pridržať veľkých Božích zasľúbení. Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. List Jakuba, 1. kapitola, 6. a 7. verš. Požiadal si Boha o tento dar a túžiš po Svätom Duchu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia? Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Jednoducho žiadaj a dostaneš. Dožaduj sa u svojho nebeského Otca krstu Duchom Svätým a On ti ho dá. Dnes už je diabol voľne vypustený v našom svete, uvoľňujúc všetkú moc, ktorou vládne, a légie diabolských kniežat práhnu po poslednej bitke. No Satan sa nedokáže postaviť spravodlivému, Svätým Duchom naplnenému Božiemu dieťaťu, ktoré žije vo viere a v poslušnosti. Pavol napísal v liste Galaťanom v 5. kapitole v 16. verši: Žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Vo verši 25. potom napísal: Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Veľa veriacich mi hovorí, že konajú podľa ducha, avšak nevedia povedať, čo to skutočne znamená. Konať podľa ducha znamená jednoducho dovoliť Svätému Duchu, aby v nás vykonal to, čo ho Boh poslal vykonať. Žiješ teda duchom a konáš podľa ducha? A má to pre teba ten význam, ktorý to má mať? Duch Svätý začal v tebe prebývať, aby ťa zapečatil, posvetil, posilnil ťa a pripravil pre každú jednu skúšku.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Viera je pozvaním väčším ako príkaz. Viera je príkazom, veď je napísané, avšak môj spravodlivý bude žiť z viery. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. A písmo ďalej hovorí, ak sa však spravodlivý z Babelu utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. List Židom, 10. kapitola, 23. verš. Celý sa chvejem pri pomyslení na hrôzu a nebezpečenstva vyplývajúce z neviery. Neviera je bezodná priepa strachu, duševných múk a obáv, čo má príšerné následky. Neviera začína obavou, ktorú si možno ani hneď neuvedomíme. Dnes jedna obava vedie zajtra k dvom obavám, potom k trom, až kým sa z obav a strachu nestane guľa nekontrolovateľnej úzkosti a zmetku. Stále viac pozorujem, že strach a neviera vedú napokon k beznádeji, do púšte zúfalstva a prázdnoty. Tu nejde o nejakú drobnú záležitosť, je to otázka života a smrti. Strach je mučivá trízeň. V dnešných časoch prežívajú Božie deti súženie a ťažkosti rôzneho druhu. Niektorí veriaci sú vystavení nesmiernemu desivému utrpeniu, fyzickému i duševnému a strácajú odvahu. Ak práve teraz prechádzaš očistným ohňom, chcem ti niečo povedať. Viera je pozvaním k podielu na veľkej Pánovej dobrote. Mám na mysli jedno z najpovzbudzujúcejších zasľúbení v celom Božom slove. Žalm 31, verše 20 až 21. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja, dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Ty vzkríši svojej tváre, ukrieš ich pred zákernosťou ľudí a schováš ich pod prístrežkom pred škriepkou jazykov. Toto je úžasné mocné zasľúbenie. Boh hovorí, ak mi budeš pred ľuďmi dôverovať, otvorím studnicu svojej nesmiernej dobroty a vylejem ju na teba. Schovám ťa v úkryte svojej tváre. Nedovolím, aby ťa nepriateľ premohol. Nevzdávaj to. Už sme príliš blízko k cieľu nášho zápasu a náš Pán nás už očakáva.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manžel.

0: Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je zo Žalmu 38. 18. verš. Lebo som blízky pádu a moja bolesť je stále predo mnou. Spomínate si na film Love Story? Videlo ho množstvo divákov, ale posolstvo tohoto filmu bolo nesprávne a zavádzajúce. Ak niekoho miluješ, nikdy nemusíš povedať prepáč. Láska, skutočná láska ale znamená neprestajné hovorenie prepáč. Prečo? Pretože ako padlé ľudské stvorenia, každý z nás z času na čas niečo pokazí. A jedinou nápravou týchto omylov je poctivo priznať naše chyby, prosiť o odpustenie a skrze pokánie sa nechať posvecovať Duchom Svätým. Za filmom Love Story sa ukrýva falošný predpoklad, že ak skutočne milujeme, takéto vyznanie by nebolo potrebné. Napriek tomu, tento týždeň nám žalmista pripomína vyznávanie. Vyznávanie je jednoducho povedané priznávanie pravdy. Odpusť mi sú dve najdôležitejšie slová, ktoré môžeme povedať, keď sa previníme. Tereza a ja sme zistili, že slová nemal som pravdu sú ešte lepšie. Slová vyznávania sú súčasťou pokorujúceho procesu, ktorý Boh používa k rastu svojich detí a rovnako tak aj nás ako manželských párov. Prosím, neprestane vyznávajte svoje omily svojmu partnerovi. Prosím, neustále sa povzbudzujte, aby ste s Božou pomocou boli lepšími. Nedajte sa oklamať tou vetou z Love Story, že ospravedlňovanie znamená, že sa nemilujete dostatočne hlboko. Vyznávanie je v manželstve dôležité aj preto, že je priznaním toho, že sme omylní. Verím tomu, že je to dôležité aj preto, že je to jasné vyhlásenie pre nášho partnera. Záleží mi na tom, keď sa cítiš zranená. Modlím sa, Pane, pomôž nám spoločne si vyznávať svoje omily. Prosiť jeden druhého o odpustenie a tak sa naozaj odovzdávať Tvojmu plánu pre našu zmenu. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké kroky môžete urobiť tento týždeň, aby ste prekonali vašu neochotu vysloviť slová zmýlil som sa? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Nechvál sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. Príslovia 27. kapitola, verš 1. Prokrastinácia je zvyk odkladať na zajtra to, čo malo byť urobené dnes. Kdesi som čítal verš, ktorý výstižne opisuje dobré úmysly človeka. Prokrastinácia je môj hriech, neprináša nič, len zármutok. Viem, že by som mal s ním prestať, ale nechám to na zajtra. Keď však ide o spasenie, Biblia nás dôrazne varuje, že zajtrajšok nám nie je daný na výber. O spasení sa hovorí v súvislosti s teraz a dnes, lebo písmo hovorí: Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia. 2. list Korinským, 6. kapitola, verš 2. Odkladanie je satanov obľúbený nástroj, aby ťa pripravil o záchranu. Keď Pavol navštívil Atény, kázal evanjelium. Na záver jeho posolstva sa niektorí posmievali, niektorí uverili, zatiaľ čo iní povedali: Budeme ťa o tomto aj inokedy počúvať. Skutky apoštolov, 17. kapitola, verš 32. Pri inej príležitosti miestodržiteľ Felix, krutý a nespravodlivý muž, bol oslovený ohľadom spravodlivosti, zdržanlivosti a budúceho súdu. Bol usvedčovaný Duchom Svätým, ale aby zachoval svoju tvár v prítomnosti Druzily, ktorú odlákal jej manželovi, Pavlovi odpovedal: V príhodnom čase si ťa predvolám. Skutky apoštolov, 24. kapitola, verš 25. Vo veci záchrany sa nedaj nikým a ničím ovplyvniť. Lepšie bude, ak tvoja duša bude zachránená, než aby si si zachoval svoju tvár. Pri týchto dvoch prípadoch nečítame, že by niektorý z nich dostal ďalšiu príležitosť počuť evanjelium a robiť pokánie. Peklo bude zaplnené prokrastinátormi a tými, ktorí s dobrými úmyslami žili pre zajtrajšok a odmietali šancu byť spasený dnes. Ty rob pokánie a ver v Ježiša Krista. Urob to teraz. Urob to dnes.

Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 35. V Jánovom evanjeliu nachádzame 7 výrokov o tom, čo je Pán Ježiš. Tu, v 6. kapitole, ho nachádzame ako chlieb života. Čo tým asi Pán myslí, keď sa nazýva chlebom života? Keď sa porovnáva s chlebom, ktorý je našou hlavnou potravou. Každého asi hneď napadne, že jeho osoba je pre nás taká nevyhnutná ako denný chlieb. Ale čo by sa stalo, keby sa Syn Boží nestal človekom? A keby nedal za nás svoj život? Kto by potom mohol vyriešiť problém našej viny? Kto by bol našim spasiteľom? A aká nádej by tu bola pre hľadajúcich, zblúdených ľudí, ktorí vzdychajú pod ťarchou svojich vín? Áno, bez Pána Ježiša Krista, bez jeho smrti zmierenia na kríži, by sme všetci beznádejne boli stratení na priamej ceste do pekla. Ale evanjelium hovorí o nádeji, živote, večnom živote. Kto verí v Pána Ježiša, nezahynie, ale má večný život. Ale Boh ani s tým ešte nie je spokojný. Nielen, že každému, kto k nemu príde v pokáni a vo viere, dá nový život a pre Ježiša ho príjme ako svoje dieťa, ale on tiež chce, aby sa vykúpení vo svojom živote cítili Ježišom Kristom a tak získavali silu. Prakticky sa to uskutočňuje každý deň skrze modlitbu a Božie slovo.

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Prorok Izaiáš, 41. kapitola, verš 10. Asi každý z nás prežil chvíle, keď sa bál a s úzkosťou sa obzeral okolo seba. Niekto má strach z neznámeho. Iný sa s úzkosťou obzerá v nádeji, že nájde východisko zo svojej životnej situácie, ale na všetkých stranách to vyzerá hrozivo. A predsa na nás Boh v dnešnom verši volá: Neboj sa, nepozeraj ustrašene. Pretože potom nasleduje trojaké zasľúbenie, sú pre nás jeho slova nielen povzbudením, ale aj výzvou, ba takmer príkazom. Posilním ťa. Keď sa bojíš, pretože si myslíš, že tvoja sila nestačí pre tvoje úlohy, potom choď k svojmu Bohu, tomu pravému zdroju sily. On ťa posilní. Pomôžem ti. Možno, že sa ti problémy, pred ktorými stojíš, vidia neriešiteľné. Následkom je strach a úzkosť. A predsa Pán Ježiš, ktorý sa stal tvojim spasiteľom, chce byť aj tvojim pomocníkom. Jeho moc nikdy nesklame a naše problémy nikdy nepresiahnu jeho možnosti. On dokáže pomôcť v každej situácii. Zver sa mu. Podopriem ťa. Potrebuješ podporu v nejakej ťažkosti? Je tu Božia pravica, spásonosná pravica tvojho Otca, aby ťa podoprela. A keď sa o neho oprieš vo všetkých svojich trápeniach, jeho pravica nikdy nezoslabne a nepovolí. Opri sa o neho.

Eliáš žiadal si smrť slovami: Dosť už, teraz, Hospodine, vezmi si môj život, zostal som len sám. Teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. Hospodin mu riekol: Elízea, syna Šáfatovho z Abel Mecholy, pomáž za proroka na miesto seba. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, verše 4, 14 a 16. Odovzdal štafetový kolík. Eliáš sa veľa rokov svojho života podriadoval vedeniu Pána, vydobil veľké víťazstvá a verejne oslávil Pána. Ale potom, keď ho ohrozovala zlá kráľovna, utiekol a prišiel k vrchu Choréb. Cestou žiadal Hospodina, aby si vzal jeho život. Namiesto toho mu Pán poslal anjela, aby ho nasýtil a posilnil ho. Eliáš sa modlil proti Izraelu, pritom sa zameral na svoju vernosť a v skutočnosti ponúkal Bohu svoju rezignáciu. Možno na jeho vlastné prekvapenie ju Pán prijal a povedal mu, aby za svojho nasledovníka pomazal Elízea. A predsa Boh potom milostivo naďalej používal Eliáša ešte niekoľko rokov. Počas toho času sa Elízeus stal jeho oddaným spoločníkom, verne mu slúžil, dokiaľ Boh Eliáša nezobral k sebe bez toho, aby ten zomrel. Boh vo svojej milosti nás môže pripraviť, aby nás použil vo svojej službe, ale nikdy nie je na nás odkázaný. Je zaujímavé, že keď pozeráme na životy týchto dvoch veľkých božích mužov, Eliáša a Elízea, nachádzame takmer priamy protiklad v ich osobnostiach a cestách. Našou starou, prirodzenou náklonnosťou je odovzdať štafetový kolík niekomu, kto sa nám veľmi podobá. Božie cesty sú však vyššie ako naše. A on je zvrchovaný vo výbere svojich služobníkov.

Škoda ťa. Počas vojny došlo niekoľko vojakov na dlhší alebo kratší čas aj do Esenu. Medzi nimi boli kresťania, ktorí o mne niekde počuli a teraz ma vyhľadali. Zdaka ťa. Počas vojny došlo niekoľko vojakov na dlhší alebo kratší čas aj do Esenu. Medzi nimi boli kresťania, ktorí o mne niekde počuli a teraz ma vyhľadali. Z takýchto návštev sa v priebehu času vyvíjali.

A keď sa v krúžku členovia striedali, vzniklo tu postupne úzke spoločenstvo. Nám všetkým, ktorí sme sa v onen večer stretávali, sa to vynára v spomienkach ako milá oáza na púšti vojnových čias. Jedného dňa zavítal medzi nás muž v stredných rokoch. Jeho reč ho hneď prezradila ako bavora. Mal tichý, jemný, zdržanlivý spôsob správania. Až po rokoch sme prišli na to, že bol mimoriadne vzdelaným mužom, ktorý prešiel neopísateľnými ťažkosťami. Pre svoje úprimné vyznanie viery bol dlhý čas väzňom v koncentračnom tábore. Napokon sa dostal na slobodu a nastúpil hneď na vojenčinu. Pre surových veliteľov bol ako trestanec koncentráku podozrivý a tak sa utiahol k tichému a zdržanlivému životu. V jeden večer sa však prejavil. Vyrozprával nám malý zážitok, ktorý sa nás všetkých hlboko dotkol. Býval na izbe s asi 10 vojakmi. Bolo to občas veľmi hlučné. Zvlášť jeden mladý muž, ktorý pochádzal z Hamburgu, viedol silné reči. Prešiel iste všetkými kalužami veľkomesta a plnil izbu svojimi nečistými rečami. Ako ľadovec padalo preklínanie a oplzlosti. Ostatní prítomní mu nadšene tlieskali. Na tichého muža, ktorý mal lôžko v kúte izby, nebral nejaký ohľad. Jedného dňa sa rozdeľovala pošta. Vojaci na svojich izbách otvárali balíčky a čítali listy. Aj Hamburčan dostal balíček. Nejaké dievča si naň spomenulo. Kým pyšne ukazoval jeho obsah, cigarety a cukríky, vykladal, tváriac sa dôležito o svojich mnohých hnusných ľúbostných zážitkoch. Dospel k bodu, kde to už tichý muž nezniesol. Na údiv všetkých ostatných vstal a prehovoril svojim dôrazným, vážnym spôsobom. Čo si ty za úbožiaka? Keď z teba ide taká špina, ako to musí vyzerať vo vnútri, v tebe? Je ťa škoda. S tým opustil izbu. Zvláštne bolo úplne ticho, čo nastalo, kým zatváral dvere. Nebol ešte ani na pár metrov, keď za ním ten chlap bežal. Kamarát, počkaj! Čo je? Ty hovoríš, že ma je škoda? Také niečo mi ešte nikto nepovedal. To, ako to mám povedať, to vyzerá, ako by som mal nejakú hodnotu. Nerozumiem tomu. Povedz, ako to myslíš? Tichý muž zostal stať a odvetil znova svojím neobvykle dôrazným spôsobom. Boh chce z teba niečo urobiť. Aj ty si ním stvorený. A teraz tu taká špina. Škoda ťa. Áno, kamarát. Keď vieš, že Boh s tebou niečo zamýšľa, potom sa môže povedať len škoda ťa. Hneď vtedy sa muselo nastúpiť na rozkaz. Tichý muž sa vrátil na svoje miesto. Zrazu, kým sa zástup vyrovnával, cítil, že ho niekto zozadu chytil za ruku a do dlane mu strčil bonbón. Keď sa krátko obzrel, stál ten drsný Hamburčan za ním. Nebol čas na rozhovor. Keď sa však nástup skončil, spýtal sa tichý muž. Prečo práve mne robíš niečo dobré? Ja som ti predsa tvrdo povedal svoj názor. Tu z neho vyhrklo. Ty si jediný, ktorý ma v mojom živote bral vážne. Myslíš naozaj, že ja by som mohol mať nejakú hodnotu? Toto rozprával ten tichý muž v našom vojenskom krúžku. Dlhší čas bolo úplne ticho. Každý uvažoval o tom, že väčšina ľudí, ako onen Hamburčan, nosieva masku, za ktorou sa skrýva človek so svojou biedou a túžbami. Napokon sa ozval jeden z nás. Čo bolo ďalej?

Muž sa usmial. Teraz sme priatelia. Ba viac, bratia. Čítame si spoločne Bibliu. Môj priateľ našiel Pána Ježiša a už vie, že on je jeho spasiteľ. Zavše sa chce to jeho staré chvastanie prejaviť, ale potom sa zrazu vyľaká a pozrie na mňa. A ja čítam v jeho pohľade otázku. Myslíš si, že Ježiš má ešte so mnou trpezlivosť? Obaja sme si však vedomí, že žijeme z jeho trpezlivosti. Tichý muž sa znova z môjho dohľadu vytratil. Neviem ani len to, či ešte žije. Možno je pochovaný niekde v Rusku. Svetové dejiny nepriniesli o jeho živote nejakú zmienku. Ja si však myslím, že príbeh o Hamburčanovi je vo svetle večnosti významnejší a pozoruhodnejší ako všetky veľké boje tejto desivej vojny.

Otvor okno svojho srdca. Nalomenú trstinu nedolomí. Hasnúci knôt nedohasí. Podľa pravdy bude súdiť. Izaiáš 42:3. Pravdepodobne najpovzbudivejšie slová, ktoré som za posledné týždne počul, boli z proroctva v Izaiášovi 42:1-3 o tom, ako Ježiš použije svoju duchovnú moc. Cítite sa ako nalomená trstina? Ako jedna z tých veľkých veľkonočných ratolestí, ktorých stonka bola rozmliaždená a kvetina klesla na zem, pretože k nej neprúdi miazga? Máte niekedy pocit, že vaša viera je iba malá iskra namiesto plameňa, ako tá malá červená bodka na konci knôtu po sfúknutí narodení novej sviečky? Vzmužte sa. Duch Kristov je duchom povzbudenia. Nenalomí vašu trstinu. Nesasí vašu iskru. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Lukáš 4:18. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce vypustené zo stajne. Malachiáš 3:20. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Matúš 11:29. Očakávaj, Hospodina, buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj, Hospodina. Žalm 27:14. Možno ste smutní z toho, že ste iba iskierkou na miesto horiaceho ohňa. Ale počúvajte pozorne a nech vás to povzbudí. Áno, medzi iskrou a ohňom je veľký rozdiel. Existuje ale nekonečný rozdiel medzi iskrou a žiadnou iskrou. Horčičné semienko viery je nekonečne bližšie k tomu, aby bolo vrchom viery, než k tomu, aby nebolo vierou. Otvorte okno Božích zasľúbení a nechajte ducha viať do každého kúta vášho srdca. Svätý Boží vietor ducha sa nenalomí ani nevyhasne. Zdvihne vašu hlavu a rozdúcha vašu iskru v plameň. Je duchom povzbudenia.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Boh sa o teba stará. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. Na ňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov list 6:7. Prečo je strach z budúcnosti spôsobom povýšenia? Božia odpoveď by znela asi takto, parafrázujúc Izaiáša 51:12. Ja, Pán, tvoj tvorca, som ten, ktorý ťa teší, ktorý sľubuje, že sa o teba postará. A tí, ktorí sa ti vyhrážajú, sú obyčajní smrteľníci, ktorí sa pominú ako tráva. Váš strach teda musí znamenať, že mi nedôverujete. A hoci ste si nie istí, že sa o seba sami postaráte, napriek tomu sa rozhodnete pre krehkú sebestačnosť a nie pre vieru v moju budúcu milosť. Takže všetok váš strach odhaľuje pýchu. Aká je náprava? Opustite cestu seba dôvery a spoliehajte sa na Boha a verte v dostatočnú moc prísľubu jeho budúcej milosti. Z prečítaného listu môžete vidieť, že strach je formou pýchy. Všimnite si súvislosť medzi veršami Pokorte sa pod mocnou Božou rukou a veršom 7 Zložte na neho všetky svoje starosti. Verš 7 nie je novou vetou. Je to podradená veta a začína sa slovesom Pokorte sa tým, že na neho zložíte všetky svoje starosti. To znamená, že zloženie svojich starostí na Boha je spôsob, ako sa pokoriť pod mocnú Božiu ruku. Je to ako povedať Jedzte slušne, žúvajte so zatvorenými ústami. Alebo jazdite opatrne, majte oči na ceste. Alebo buďte štedrí, pozvite niekoho na deň vzďaky vzdania. Alebo pokorte sa, zložte svoje starosti na Boha. Jedným zo spôsobov, ako sa pokoriť, je zložiť všetky svoje starosti na Boha. Z toho vyplýva, že jednou z prekážok zloženia svojich starostí na Boha je pýcha. Neprimeraná ustarostenosť je teda formou hrdosti. Bez ohľadu na to, aký slabý sa cítite. Prečo je skladanie našich obáv na Pána opakom pýchy? Pretože pýcha nerada pripúšťa, že má nejaké starosti. Alebo že sa o seba nedokážeme postarať sami. Ak naša hrdosť musí uznať, že naše obavy nezvládame, stále neradi pripúšťame, že nápravou môže byť dôvera v niekoho iného, kto je múdrejší a silnejší. Inými slovami, pýcha je formou nevery. Tá nerada dôveruje v budúcu Božiu milosť. Viera na druhej strane pripúšťa potrebu pomoci. Pýcha taká nie je. Viera očakáva na Boha, aby pomohol. Pýcha očakávať nebude. Viera skladá starosti na Boha. Pýcha nie. Preto spôsob, ako bojovať proti nevere pýchy, je priznať si, že máte starosti a chopiť sa prísľubu budúcej milosti. On sa o vás stará. A potom zložte svoje obavy a zložte ich na jeho silné plecia.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri pokračovaní série Hľadanie cesty slobody v Kristovi s teológom Vladom Božkom. Vlado, vítaj.
2: Ďakujem.
1: V predchádzajúcej časti sme hovorili o vyslobodení z prekliatia a dnes sa budeme venovať zaujímavej téme v praktickej teológii vyslobodenie z falošnej zbožnosti. Falošná zbožnosť je asi jedno z kľúčových pokušení kresťana. Podobá sa pravej zbožnosti, prináša uspokojenie, naplnenie, ale je to zbožnosť bez Krista. Dobre hovorím?
2: No, ak by sme vnívali falošnú zbožnosť ako zbožnosť, ktorá nepotrebuje Krista, alebo deformuje to, kým Kristus je, alebo jeho evanjelium, tak je to možno jedna z najlepších definícií, že to, čo je falošná zbožnosť. Určite súhlasím s tým, čo si hovoril, že falošná zbožnosť je jedna z kľúčových pokúšaní kresťana. A možno by som dodal, že väčšinou veľmi nenápadné. Hej, že to niečo, čo sa na jednej strane týka určite každého veriaceho človeka a súčasne je to také plíživé, že kým pokúšania hriechu sú väčšinou ako keby zjavné, alebo pokúšania, ktoré prinášajú démony, tiež môžu byť veľmi zjavné, tak falošná zbožnosť je nebezpečná tým, že prichádza veľmi, veľmi nenápadne. A Pán Ježiš na mnohých miestach varuje proti falošnej zbožnosti a nielen ale aj apoštolovia. Klasické miesta sú, že varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci, spoznáte ich po ovoci, alebo iné varovanie, že varujte sa kvasu farizeu. A úmyselne hovorím tieto dva texty, pretože oni naznačujú ako keby dve základné formy, že vnútri sú draví vlci, spoznáte ich po ovoci, alebo iné varovanie, že varujte sa kvasu farizeu. A úmyselne hovorím tieto dva texty, pretože oni naznačujú ako keby dve základné formy, že falošnej zbožnosti.

0: pravého učenia. Pán Ježiš v 16. v Evanjeliu Jana, 14. kapitole, 6. verši povedal Tomášovi: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde Otcovi len skrze mňa. Vidíme tu, že Pán Ježiš o sebe hovorí, že on je tá správna cesta. A čo to falošné učenie je? Je to niečo paralelné, alebo je to niečo úplne?
1: Tak v tej otázke, ktorú dávaš, je už kús odpovede. Z kresťanského pohľadu je falošné učenie niečo, čo skresľuje evanjelium. Alebo pohľad na to, kto je Pán Ježiš Kristus. To je asi dôležité zdôrazniť, že falošné učenia sa netýka okrajových vecí. My sa niekedy v cirkvi vieme rozhádať na nepodstatných veciach, že ako má vyzerať liturgia, alebo ako sa majú ľudia obliekať, alebo našli by sme množstvo iných vecí, či majú ženy nosiť šatky a podobne, a na aké piesne sa spievajú podobne. Čo nehovorím, že nie sú dôležité veci pre spoločenstvo, ale v rámci viery sú to úplne okrajové veci. Ale otázky, že kto bol Pán Ježiš, hej? Alebo že čo vlastne je evanjelium, že či sme spasení z milosti, alebo potrebujeme k tomu nejaké skutky, to sú absolútne kľúčové otázky. A teda, zjednodušenie, že teda falošné učenie skresľuje evanjelium pohľad na Krista. A tým deformuje hlavnú zvesť písma.
0: A vedel by si povedať niekoľko konkrétnych falošných učení, s ktorými sa môžeme v živote reálne stretnúť?
1: Takých možností je žiaľ veľa, ale možno ako príklady. A skúsim to trochu roztriediť, že hovoril som, že falošné učenie skresľuje to, kto je Pán Ježiš Kristus. Takže kresťanské presvedčenie kľúčové je, že Pán Ježiš je Boží syn, že Boh, ktorý prišiel v tele. No, keď si zoberieme, najmä tomu svedkovi Jehovových, tak zistíte, nie na prvý ani na desiatý rozhovor, zistíte, že oni síce hovoria, že on bol syn Boží, ale že v skutočnosti to bol, že archaniel Michal. Že teda popierajú to, že Pán Ježiš bol Boží syn v tom zmysle, že on bol Boh, vtelený Boh. Čím sa odkláňajú od kľúčového presvedčenia kresťanského. Mohli by sme ísť k mormonom, ktorých tu tiež v Bystrici stretnete na ulici bežne, a v Spojených štátoch majú celý štát. Celý štát Utah je zase mormonský štát. Tak tam je zase, čo sa týka Ježiša, posunuté to učenie, že on je jeden z Božích synov, podobne ako Satan. No, tak znovu, to vyzerá ako hra so slovami, ale to je v skutočnosti spochybnenie kľúčových presvedčení kresťanstva. To, či kto bol Pán Ježiš, v tom sa hrá o všetko. Ak to nebol Boh, ktorý prišiel v tele, tak evanjelium nedáva zmysel. Hej. A daromná je naša viera, naša námaha. Hej.
0: A čo tak napríklad hnutie viery? Je tam niečo, čo by si vedel povedať, že to nie je správne podľa písma?
1: Určite. Nebola by to jedna vec, ale ešte asi by som rád zdôraznil, že som teraz spomínal, že svedkov Jehovových alebo mormonov. A obidve tieto, a teraz neviem nájsť dobré slovo, lebo keď poviem cirkev, tak dobre, že oni sa nazývajú cirkev.
0: Spoločenstvo.
1: Tak tieto spoločenstva, to je lepší výraz, sú kresťanmi považované za sekty. Sekta má veľa charakteristík, ale niečím, to, čo je dôležité povedať, je, že sekta má pomerne jasne definované, ako to učenie, hej, že keby ste sa pýtali na svedkov Jehovových, tak dá sa napísať kniha o ich učení a podobne o mormonoch. Hej. Preto tento úvod, lebo hnutie viery nie je sekta, ale hnutie viery je hnutie. Že to je taký málo určitý myšlienkový prúd, teda málo určitý v tom, že to neviete obmedziť, že táto skupina tomu verí. Hej, že

0: v rôznych skupinách je rôzna miera vplyvu. Hej? A preto je to ťažšie vystupovať. A preto aj teraz dôrazňujem, že môžu byť skupiny, ktoré sa niečím sú ovplyvnené hnutím viery, minimálne, a môžu byť skupiny, ktoré sú plné tých myšlienok. A keby sme teda išli na také tie, že keď si zapýtala nejaké tie nebezpečné odklony, tak v tých extrémnych formách hnutia viery je spochybnené to, že Ježiš bol Boží syn znovu. V tom zmysle, že ako jednorodený syn Boží. Napríklad Paula White, čo je známa predstaviteľka hnutia viery a súčasne inak poradkyňa prezidenta Trumpa, to len ako pre zaujímavosť, tak hovorí, že Ježiš bol prvý znovu zrodený človek. No, a hnutie viery má veľmi silný ťah na to, že zbožstvuje človeka. Že majú takú, až by sa dal povedať, dogmu, že človek je malý boh, že my sme vlastne malí bohovia. No, že sme rovnakej podstaty ako Boh, tým, že sme znovu zrodení, takže sme rovnakej podstaty ako Boh. Napríklad Kenneth Copeland ide tak ďalej, že tým, že Boh je duch a kľúčovou podstatou človeka je to, že sme duch, hej, tak sme vlastne rovnaké prírodzenosti ako Boh. Preto napríklad hnutí viery sa často zdôrazňuje, čo je znovu myšlenka, ktorá pochádza tentokrát tiež od Kenneta, ale nie Copelanda, ale Hegina, že človek je duch, ktorý má dušu a prebýva v tele. To vyzerá ako také nejaké slovné hračky, ale za tým vždycky sú nejaké hlboké myšlienky. Hnutie viery, tí čelní predstavitelia učia to, že Adam bol nový Jahve. Že vlastne bol stvorený ako rovný Bohu. A dalo by sa pokračovať. Hej, teda dlhá odpoveď na krátku otázku. Či v hnutí viery sú? Tak napríklad je tam veľká časť tých učiteľov nakoniec pochybňuje to, že Ježiš bol jednorodený Boží syn. Pre niektorých to bol len prvý znovu zrodený človek.
1: No ale čo je na tom zlé, čo hovorí Hagin, že človek je duch?
0: No zlé na tom je, že alebo zle. A ten obraz, ktorý prináša písmo, je, že človek je jednota ducha, duše a tela. To neznamená, že človek je duch, ktorý prebýva v tele a má dušu. To je presne už formulácia, ktorá vás ťaha do nejakého obrazu sveta, z ktorého potom, keď sa v ňom posúvate ďalej, tak ste duch, ktorý má rovnakú podstatu, ako je Pán Boh a podobne. Hej. A tu narážame na nádhernú, dôležitú vec, že falošné učenia sú sofistikované. Že to nie je, že prvoplánové, že vy na to pozriete a vidíte, že že toto je blúd. Hej, ten blúd má 1000 podnuans, ktorých sa strašne ľahko dá stratiť. O tom apoštol Pavel hovorí, že v súvislosti s iným evanjeliom, že diabol sa vždycky prichádza ako anjel svetla. Že nejaké blúdy sa takmer vždy prezentujú ako svetlo, alebo nové svetlo.
1: V hnutí viery je tvrdenie, že človek je rovnakej podstaty ako Boh.
0: Áno. Je to tak. Je to tak a je to teda zjednodušene povedané, že to je hereza. Lebo my nie sme rovnaké podstaty ako Boh. My sme boli stvorení na Boží obraz, nesieme kus Božieho obrazu, ale nie sme mu, naša prírodzenosť nie je, nie sme mu rovní v prírodzenosti. No a toto presvedčenie má obrovské množstvo tých dôsledkov. Potom to, čo som predtým hovoril, že niektorí si myslia, že Ježiš bol prvý znovu zrodený človek, tak presne to znižuje Ježiša na našu úroveň, alebo nás to povyšuje na jeho. Že sme rovnaké podstaty. No, ale to stiera rozdiel medzi Bohom a nami. To je nebezpečná myšlienka, tam počuť to pokušenie zraja, že budete ako bohovia. To, že je človek povýšený na Božiu úroveň, to je druhá charakteristika niektorých falošných učení. Keď na toto narazíte, človek je rovný Bohu, tak viete, že ste sa stretli s falošným učením.
1: Ale zase na opačnej strane existuje na tej opačnej strane existuje iná cesta spasenia, ako napríklad zákonníctvo, alebo rôzne zásluhy, výkony, alebo nejaké duchovné pravidlá.
0: No, ďalšia charakteristika takých falošných učení je, že ponúkajú nejakú inú cestu spasenia. A možno to znie prekvapivo, ale tie prvé dve veci s tým úzko súvisia. Že cesta spasenia súvisí s tým, že kto bol Ježiš a je to, že kto sme my. Hej, že, lebo k tomu, aby... Čo znamená spasenie? Spasenie zjednodušene znamená, že záchrana, uzdravenie, obnova. Hej? Teda... Keď človek potrebuje spasenie, alebo keď niekto hovorí, že človek potrebuje spasenie, hovorí tým, že potrebuje záchranu. Hej? A je strašne dôležité v tom vedieť, že záchranu od čoho. Hej? Lebo keď nie je dôvod, aby bol niekto zachránený, tak nemusíte ho zachránovať. Evanjelium hovorí o tom, že sme hriešnici, ktorí potrebujú milosť, aby sme boli zachránení. Potrebujeme byť zachránení z dôsledkov svojho hriechu. Tým kľúčovým dôsledkom hriechu je to, že sme oddelení od Boha. Že potrebujeme odpustenie, ktoré sa stalo vďaka Ježišovej obeti, a že to nás zachraňuje. To obnovuje nás tak. S Bohom dáva nám to večný život. Že nevieme sa sami zachrániť. Iná cesta spasenia môže hovoriť o tom, že človek je hriešník, ktorý je oddelený od Boha, ale môže sa sám zachrániť. Napríklad, že naplní všetky požiadavky zákona. Keď si zoberieme židovský zákon, tak samozrejme, že to bol zákon, ktorý dal Boh. A hovoril, že kto bude poslúchať ten zákon, bude žiť. No len novozmluvný pohľad na zákon je ten, že zákon je vychovávateľ. Že vďaka zákonu človek spozná to, že ja sa síce môžem snažiť, ale nenaplním zákon. Že niečo vo mne mi to bráni. Že potrebujem milosť. Že tá cesta, že ja to dám, že dám spasenie, neexistuje. To neznamená, že nie je dobré sa snažiť naplňať zákon. Že ten zákon je dobrý, to ho nediskredituje, len nie je možný ako cesta. Možno banálny príklad. Idete variť jedlo. Máte perfektný návod na jedlo, všetky postupy dodržíte, no ale jedlo nie je dobré. No a potom zistíte, že jedlo nie je dobré, lebo boli pokazené potraviny. Až vďaka tomu, že ste uvarili presne podľa návodu, alebo ste sa snažili, ste zistili, že však jedlo sa nedá, lebo potraviny sú pokazené. No a takúto formu vhľadu nám dáva zákon. Že my vďaka tomu, že máme perfektný návod, ktorý chceme dodržiavať, tak zistíme, že ten problém nie je v tom návode, že ten problém je vo vnútri. A to nevieme zmeniť. Takže Kristovo evanjelium hovorí o tom, že my potrebujeme milosť, ktorú my si nevieme ani kúpiť, nevieme to za seba vytlačiť. Milosť je milosť. Milosť je to, že vám niekto dá to, čo si nezaslúži. A že milosť, teda ten Boží dar tejto záchrany.
1: Poďme trochu zhrnúť to, čo sme o tom hovorili, ale nespomínali sme otázku Ducha Svätého. Dokonca nehovorili sme ani o tom, že aká je autorita písma v týchto falošných učeniach. Vieš o tom?
0: To sú... Veľmi dobré otázky a dôrazy, lebo jedna z ďalších oblastí, kde vieme identifikovať falošné učenia, je otázka Ducha Svätého. Znovu, klasická, že ortodoxia kresťanská hovorí o tom, že Duch Svätý je niekto, že je Boh, že je to tretia osoba Trojice. Vo falošných učeniach bude veľmi často Duch Svätý len nejaká Božia energia. ktorá je síce potrebná a dôležitá, ale nie je to niekto, ale je to niečo. Hej, a keď som spomínal na začiatku svedkov Jehovových, tak keď ste sa pýtali, že kto je Duch Svätý, tak povedia, že to je Božia činná sila. Hej, že to je, že nie, nie je to niekto. No. Samozrejme, keby ste sa pýtali, keď sa pýtate hnutie viery, tak tam je úplne jasné, že Duch Svätý je, že je on, hej, že je to jedna z osôb Trojice. Preto to zdôrazňujem, že to nie je tak, že tie rôzne učenia splňajú všetky tie kritériá. Hej. Toto sú kritériá podľa toho, čoho to poznáte. Hej, že môže byť jedno. A toto sú veľmi dôležité kritériá. Hej. Tá otázka Ducha Svätého, Ježiša, to, či človek je Boh alebo nie, alebo otázky spasenia, to sú kľúčové. Tam, keď niekto niečo nesedí, tak to učenie je proste je falošné. A pýtal si sa ešte na písmo, no písmo je cez písmo sa dozvedáme pravdu, ono nás vedie k pravde, aj dáva nejaké mantinely, že odkiaľ kam je pravda, že teda aj nám ju pomáha nám ju poznávať, aj ju vymedzuje. No. Takže falošné učenia určite narazia na práve na túto autoritu písma. No samozrejme, že falošné učenia často používajú písmo, len ho vykladajú zlým spôsobom. Hej. Keď stretnete svedka Jehovovho, tak on bude citovať písmo jedna radosť. Hej. Ale tie výklady, ktoré sú za tým, sú chybné. A tu by som strašne ešte teraz rád zdôrazil jednu vec, že keď kritizujem učenie alebo označujem niečo ako falošné učenie, nechcem tým vôbec útočiť na ľudí. Že ja nepochybujem, že svedkové Jehovovi sú, nechcem povedať, že sú zlí ľudia alebo neúprimní. Chcem len povedať, že je možné sa úprimne mýliť a väčšina ľudí, ktorí sú zamotaní vo falošných učeniach, tak to myslia smrteľne vážne a úprimne. Že ak by som možno bol kritický tak voči ľuďom, ktorí tvoria tie učenia, alebo tam sa mi zdá, že tam nie sú dobré motívy a podobne.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Falošná zbožnosť môže prameniť nielen z učenia, ale aj z vnútorných postojov a motivácií, inak povedané, z nášho srdca. Môžeš poukázať na nejaké v úvodzovkách vzory alebo modely falošnej zbožnosti, ktoré sa vyskytujú v písme?
0: Tak to už prechádzame na druhú dôležitú časť. Doteraz to bolo o tom, že falošná zbožnosť ako dôsledok zlého učenia. A teraz je, že falošná zbožnosť, ktorá môže mať dobré učenie, ale to, čo ju robím falošnou, sú zlé postoje alebo zlá aplikácia. No možno najkrajším príkladom sú farizeovia. Lebo Pán Ježiš, keď ich kritizuje, tak nekritizuje ich učenie. Možno by sa aj učenie, aké detaily dali kritizovať, ale nakoniec farizei bolo hnutie, ktoré vzniklo v snahe zastaviť sekularizáciu židovstva, teda spoháštenie židovstva. A to slovo farizej znamená, že oddelený, teda bola to skupina ľudí alebo hnutie, ktoré sa rozhodli, že oddelia svoj život službe Bohu, budú poznávať zákon, budú ho dodržiavať, budú sa modliť. Hej, že a hnutie zbožných, ktorých chce zabrániť spoháštenie židovstva. Hej, že s tým sa dá len súhlasiť. Hej, že čo sa stalo, že v čase, keď prišiel Pán Ježiš Kristus, tak to bol jeden z jeho hlavných nepriateľov. No, pokrivili sa motívy. A klasické príklady, že Pán Ježiš hovorí podobenstvo farizejovi a publikánovi v chráme. Že príde, sú dvaja v chráme, farizej sa modlí, že Pane, ďakujem, že nie som ako ostatní ľudia, že lebo sa modlím, poznám zákon, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán, alebo teda colník hovorí, Pane, buď mi milostivý, nehriešnemu. Ježiš hovorí, že tak ten druhý bol ospravedlený. Prečo? Ten prvý je pyšný. Na inom mieste hovorí, že, a nie na inom, ale to je opakovaná myšlienka, že beda vám farizei, že, a používa slovo, že hypokrites, čo my prekladáme, že pokrytci, ale pôvodný grécky význam je, že herci. Hraná zbožnosť, predstieraná, že som niekto iný, ako v skutočnosti som. Hraná zbožnosť môže byť cieľená hraná zbožnosť a môže byť neuvedomelá s dobrými motívmi. Že ja chcem byť dobrým svedectvom a tak niekedy zahrám, že som lepší kresťan ako je realita. No, keď sa do toho pozrieme, kto z nás neprechádza týmto pokúšaním? Napríklad tým prvým, že aha, že som zbožný, tak preto som viac ako ten druhý. Alebo kto z nás neprechádza pokúšaním, že aha, že predstieram niečo. Je to niečo, čo sa nás bytostne týka, čo sú reálne pokúšania. Farizejoch pán Ježiš tomu venuje celú jednu kapitolu. Má tu už 23, celá venovaná teda analýze farizejstva. Je to hĺbková sonda do toho myslenia. Presne to, že predstieranie je, že ty dávaš dôraz na vonkajšie veci a nie na vnútorné. Tam je, pán Ježiš používa obrazy, že čistíte povrch nejakej čaše a nádoby, ale vo vnútri je špina. Že napríklad používa obraz, že obielených hrobov, ktoré vyzerajú krásne a vo vnútri je to mŕtve. Ďalšiu vec, ktorú spomína, že je to dávanie dôrazu na nepodstatné veci a unikajú tie dôležité, že áno, dávaš dôraz na to, aby si dával desiatky, ale si nemilosrdný voči iným ľuďom. Takže farizei sú krásny príklad toho, že učenie môže byť v poriadku, alebo väčšinou v poriadku, ale motívy sú zlé. Popri farizeoch pán Ježiš menuje zákonníkov. A tam by som zdôraznil, že to je iné zákonníctvo, ako spomína apoštol Pavol v liste Galatským. Že to zákonníci v tomto zmysle sú, že znalci zákona. Hej, že možno by sa dalo, že teológovia. A znovu tam tie veci, ktoré kritizuje, že sadáte si do prvých radov, modlíte sa, aby vás ľudia videli. Hej, že veľa z tých vecí sa týka nakoniec o pýche, ktorá o náboženskej píche.
1: Poďme trochu ďalej. Čo napríklad zeloti alebo sadukaji, to sú tiež také skupiny?
0: To sú veľmi, veľmi dobré typy. Tiež dôležité skupiny, ktoré sú menované v písme. Zeloti bola skupina, ktorá chcela presadiť Božie kráľovstvo za pomoci násilia. No a to už možno k tomu ani netreba viacej povedať, že myslenie, že Božie kráľovstvo presadíte násilím, tak je pokrivená zbožnosť. To nie je evanjelium. Evanjelium nie je o násilí. Žiaľ, keď sa pozriete do dejín cirkvi, no, tak násilie v mene Boha bolo toľkokrát použité a zneužité, že môžete, či idete cez križiacké výpravy, alebo inkvizíciu, alebo proste násilie, žiaľ, medzi kresťanmi je bolo rozšírené a je to opustenie evanjelia. No ale tu by som rád povedal, že násilie môže mať sofistikované podoby, že násilie nemusí byť len zjavné. Napríklad ja si myslím, že forma násilia je manipulácia. Ja, to sa mi zdá, že je ešte rozšírenejšie, že niekedy, že s najlepšími úmyslami vy tlačíte ľudí do niečoho, zatajíte nejaké informácie a podobne.
1: Máš na mysli manipuláciu v cirkvi?
0: Manipuláciu v cirkvi. Manipuláciu pri evangelizáciách napríklad. Kedy vám niekto vytvorí pocit, že, aha, že keď sa dnes nerozhodnete, tak zajtra určite umrete. Dokonca si spomíname na jednu takú misijnú organizáciu, oni to aj tak neskryte hovorili, že ich prístup je, že smrteľné vydešen, ale spasen. No, tak niečím je to aj smiešné, aj smutné, lebo na jednej strane, ako som spomínal, to môže byť robené, manipulovať môžeme s dobrými úmyslami. Len to nie je Boží spôsob. Hej, v konečnom dôsledku to nie je pre Božie kráľovstvo. Ježiš nikdy nemanipuloval. On vždycky bol hovoril niečím neuveriteľným spôsobom priamo. Takže veľká druhá oblasť je teda náboženské násilie v akejkoľvek podobe. A v Novej zmluve sa stretávame so Sadukajmi, čo bola zaujímavá náboženská skupina, ktorá niečím, keby sme sa v dnešnej dobe mohli prirovnávať, tak nejakým liberálnym prúdom. Lebo Sadukaji síce boli za to, za dodržiavanie nejakých rituálov a podobne, ale oni brali vážne len Tóru. Hej, len 5 kníh Mojžišových. A to ostatné nebolo až také podstatné. Hej, že teda vyberali len časť písma, rešpektovali len časť písma, čo nie je úplne totožné s liberalizmom, ale podobá sa tomu, lebo liberália tiež často, že vyberajú časť písma, časť proste im nevyhovuje.
1: No a v dnešnom svete je veľmi rozšírená mystika a ezotérika a rôzny gnosticizmus. Je to akoby súčasťou falošné učenia v kresťanstve?
0: Možno treba povedať dôležitú vec, čo som zatiaľ nepovedal, že veľa z týchto vecí alebo nejakých postojov alebo hnutí, že je o nejakej miere. To pripomeniem také, že to je tak porekadlo v medicíne, konkrétne teda lekárnici to hovoria, že rozdiel medzi liekom a jedom je často len v množstve. Hej. A keď sa pýtaš na mystiku, asketizmus a podobné prúdy, tak ja si myslím, že kresťanstvo potrebuje nejakú mieru mystiky alebo aj asketizmu. A teda, čo tým je myslené? Že mystikou myslím to, že veľa vecí, ktoré je v duchovnom živote, v kresťanskom, aj v písme, sú, zostávajú tajomstvom. A že ten rešpekt voči tajomstvu, tak to by sme mali mať. Hej? Že, no len mystika môže prejsť do úplnej iracionality. Hej? Že ja vlastne, pravda je to, čo ako to zažívam, pretože som Bože blízkosti, ja to takto cítim, ja to takto vnímam, tak potom je to pravda. Tak to je úlet, hej, že v mystike. A hej, a ďalšie, čo by sa tu dalo, že niekto má nejaké osobné zjavenia, ktoré pokladá za smerodajné pre svoj život a aj pre životy iných ľudí. No, tak, písmo samozrejme pozná nejaké osobné zjavenie, ale v Novej zmluve je vždycky taký princíp, že keď prichádzajú proroctva alebo takéto zjavenia, že sú rozsudzované. To je dôležité. Spomenul som tam asketizmus, tak asketizmus je snaha, že oddeliť sa od sveta, nabehnúť na nejakú formu disciplíny, ktorá má učiť zbožnosti a znovu, to má nejaké po nejakú hranicu, to môže byť veľmi dobré a užitočné. Sebadisciplína je veľmi dôležitá v živote človeka, v kresťanskom živote. Ja o tom veľa viem, pretože ja celý život zápasím so sebadisciplínou a veľa vecí mi tým, že to nezvláda, uteká. Patria tam rôzne disciplíny ako pôst, presne a tak ďalej. Ale znovu, má to nejakú hranicu, kedy ja to môžem prekročiť a potom už tie veci pokladám za spásonostné. Že keď nie som disciplinovaný, už nemôžem byť dobrý kresťan. A hlavne tí ostatní nemôžu byť dobrý kresťania a bez toho nemôžem poznať Boha. Bez toho nemôžem mať spásu. A samozrejme, tam treba ešte spomenúť, že oddelenie od sveta, že niekedy sa falošným spôsobom oddelujeme od sveta, že to je útek zo sveta. Ježiš nehovoril, aby sme utekli zo sveta. On nás ponecháva vo svete, ale chce, aby sme boli iní. On zostal vo svete, ale bol iný. No a my máme niekedy tendenciu, že vytvoríme geto, že sa stiahneme. Niektoré mníšske rády proste boli úplne izolované. Že teda, že oddelenie od sveta, že unikneš a už nemáš kontakt so svetom.
1: Povedzme ešte niečo o tej ezoterike. Je to ako súčasť falošného kresťanského učenia, alebo nie je to niečo úplne iné, čo nesúvisí s kresťanstvom a ľudia tomu často prikladajú a priam až božské pôsobenie.
0: Tak ezoterika ako taká zjednodušenie je časť okultizmu, že teda nejaké skryté poznanie, že ezoterika len pre vyvolených. No a to znovu sú nejaké prúdy kresťanstve. Ja som to spomenul teda z tej súvislosti s gnosticizmom, lebo gnosticizmus bol veľmi silný prúd pomen už na začiatku kresťanstva, ktorý presne toto zdôrazňoval, že sú ľudia, ktorí majú špeciálne zjavenie a posunú sa na nejakom pomyselnom rebríku do nejakého vyššieho duchovného stavu, že majú hĺbšie poznanie Boha, ktorí nemajú tie ostatné. A znovu ten, že z čoho to vyplýva, že samozrejme, že my ako kresťania potrebujeme rásť a dozrievať a ako keby bolo úplne, alebo že je normálne a dobré, keď v strede našej životnej cesty sme bližšie Bohu ako úplne na začiatku. Hej, že mu viacej rozumieme a tak ďalej. Ale nie je to vstúpanie po rebríku, nie je to vstúpanie po nejakom zvláštnom zjavení, po nejakých zvláštnych skúsenostiach. A zvláštne skúsenosti nás nerobia duchovnejšími. No, apoštol Pavel, keď mal zvláštne zjavenie, čo teda mal, špeciálne pre pohanov, tak to nebolo, že to neurobil duchovnejšieho, to mu dávalo záväzok do služby a schopnosť do služby. Takže v kresťanstve, keď má niekto mimoriadne skúsenosti alebo nejaké zvláštne zjavenie, tak je to preto, aby že ho Boh niečím poveruje. Nie, že ho robí duchovnejším a nie, že ho vstavia na nejaký piedestál.
1: A čo napríklad kuruizmus, také trochu zvláštne slovo, človek ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi, je toto rozšírené v súčasnosti?
0: Ja sa bojím, že viac ako to, ak to vyzerá. A znovu, to nie, že, to nie sú že moderné trendy alebo niečo, to v písme všade máte. Však apoštol Pavel píše Korinským, že ako to je možné, že hovoríte, že ja som Pavlov, ja som Kefasov, ja som Apolov, ja som Kristov. Hej? To je presne o tom, že ty si vyvolíš človeka, ktorého postavíš do tej pozície medzi seba a Boha. Hej? Že však Pavol je pre mňa prostredník k pravde, alebo Apolo, hej? Teda v tej konkrétnej situácii. No. Tak apoštol Pavel to popisuje, že takto prejav telesnosti kresťanov, teda, že to je vedie k tomu stará prírodzenosť, že to nie je skutočnosti duchovné, lebo dôležitý je Kristus. Znovu treba povedať, je úplne prírodzené, že nám nejakí ľudia ako učitelia, ako osobnosti, že nás inšpirujú, že to, čo hovoria, je pre nás zrozumiteľnejšie ako iných, že to je prírodzená vlastnosť, len existuje nejaký posun, ktorý, že my si z toho človeka urobíme gurua, že prostredníka k prostredníkovi, že my, aby sme boli blízko ku Kristovi, tak potrebujeme ešte niekoho. No a to je veľmi nebezpečné. Aj pre mňa, keď mám takéhoto prostredníka, a možno ešte je to nebezpečnejšie pre toho prostredníka. A hlavne, keď tomu uverí, že on je prostredníkom medzi inými a Kristom.
1: No, s týmto súvisia aj nejaké to prejavovanie dotyčného guru rôznymi, možno aj falošnými zázrakmi. Pán Ježiš v Matúšovi 7. kapitole 21. až 23. verš hovorí: nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov, vtedy im vyhlásim: nikdy som vás nepoznal. Aký to má súvis s tým, o čom práve hovoríme?
0: No, v rámci celej tej našej témy falošnej zbožnosti, tak to je veľmi dôležitá súčasť, lebo to upozorňuje na skutočnosť, že existuje možnosť, že sú ľudia, ktorí nepoznajú Krista, ale robia zázraky. Hej. Znovu, to je myšlienka, ktorá nie je, že úplne ako keby, že nová ani v novej zmluve. To prvý taký príklad je možno, keď bol Mojžiš s Áronom pred faraónom. Ja hovoril faraóni, že teda ho vyzývali, aby prepustil izraelský národ. A ako znamenie, že Boh je s nimi, tak Áron tam hodil tú palicu, ktorá sa premenila na hada. A tam je strašne zaujímavé, že tí egyptskí čarodejníci boli schopní urobiť niečo podobné. Potom síce ten Mojžišov had zožral z tých iných hadov, ale to, že urobili zázrak, to je niečím, že fascinujúce. No a to sa deje celé, niečím celé dejiny, že existujú zázraky, za ktorým je Pán Boh a sú zázraky, za ktorým je demonický svet. No, ale prečo je toto dôležité? Znovu, mne sa zdá, že my máme silnú tendenciu si myslieť, že keď sa niekde dejú zázraky, tak to určite musí byť Božie. A na toto tento text upozorňuje, že to nemusí tak byť. Máme byť otvorení zázrakom, otvorení tomu, že Boh robí zvrchované zázraky. Ale to nie je jediné kritérium toho, že či niečo je pravé. A falošné učenia, sekty a falošné hnutia sú plné falošných zázrakov. A majú veľa nasledovníkov práve preto, že tie zázraky sú niečím presvedčivé. No len je dôležité vedieť, že to nie je jediné kritérium, keď sa niekde dejú zázraky a súčasne sa tam učí niečo, čo je v rozpore s písmom alebo s pochybným evanjelium, tak to nie sú Božie zázraky.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Poďme teraz trošku pozitívnejšie. Falošná zbožnosť nemusí byť stav, konečný stav. Boh nás volá k novému životu. Aká je cesta k vyslobodeniu a k novému životu?
0: No, tak dúfam, že všetky tie naše témy sú niečím pozitívne, lebo ani to, že človek je zotročený hriechom, alebo pod prekliatím, alebo pod demonickým vplyvom, to nie je konečný stav. Presne, evanjelium je o tom, že existuje nádej. Že existuje nádej, no a existuje aj nádej, keď sa človek zamotá do falošnej zbožnosti. A tá cesta vo všetkých tých prípadoch je prekvapivo podobná. Čiže tak som hovoril, že kľúčom k slobode kresťana je pravda. Tam som na začiatku citoval ten, alebo opakujem to všetky tie stretnutia, že Pán Ježiš hovorí, že ak zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. No tak ten prvý krok toho je, že človek si, že je zasiahnutý pravdou, že si uvedomí, že aha, že som mimo, hej? Že verím blúdom, že verím lžiam. No a potom je ten moment, že či som ochotný s tým potom niečo urobiť, či som ochotný opustiť tie blúdy, či som ochotný k pokániu. Ak áno, tak prídem ku Kristovi, lebo v ňom je to vyslobodenie, v ňom je tá pravda. A na tých miestach, kde ja som mimo, tak to môžem revidovať. Hej? Môžem revidovať to, že ja nie som rovný Bohu, ale som stratený hriešnik. Alebo že Pán Ježiš nebol, čo ja viem, nejaký guru, alebo hocičo, alebo Boží syn. Hej? On zaplatil za moje hriechy. Alebo že doteraz som si myslel, že to dám z vlastnej síly, že keď budem robiť tieto veci, tak to mi prinesie spasenie a teraz zistujem nie to, že potrebujem milosť. Hej? To znamená, že v zásade tá cesta z falošnej zbožnosti je návrat k evanjeliu. A keď predtým som nerozumel evanjelium, tak je to poznanie evanjelia. Hej, že to môžu byť tie alternatívy, lebo človek sa môže do falošného učenia dostať tak, že poznal Krista, poznal pravdu, ale odklonil sa od nej, alebo nikdy nepoznal. Hej, že uveril v sekte. Hej, a tam sú, v tom prvom prípade sa potrebuje navrátiť, hej, k tomu, čo veril. Čo znovu, nám v písme nájdeme precedensy, že však aj v listok v zjavení Pán Ježiš volá efeský zbor, že navráca k prvej láske. Alebo že laodicejských volám, že aj hlas stojím pri dverách a klopem. To je tiež výzva k návratu k nemu. Že v niečom, tie efesky nie v takej veľkej miere, ale odišli od Krista tým, že ho prestali mať radi, tak vášnivo ako predtým, a laodicejskí tí ušli v tom úplne, že sme bohatí, nikoho nepotrebujeme. Hej, to už je že nejaká forma zákonníctva. Tak to, že teda ten návrat môže byť takýto, no ale keď človek, ktorý je v sekte, že bol, dajme tomu, svedok Jehovu, alebo mormón, tak potrebuje uveriť evanjeliu, že Ježiš Boží syn, ktorý zomral za moje hriechy, neexistuje iná cesta. Otvára mu svoj život.
1: V 1. Timoteovej 2. kapitole 5. a 6. verši je napísané, lebo jeden je Boh a jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Kristus Ježiš, ktorý vydal sám seba ako výkupné za všetkých. Hovoril si, že treba výjsť, opustiť toto falošné učenie a sme skrze Krista zavolaní do nového života. Čo zahŕňa tento nový život?
0: Ja ešte sa na chvíľu vrátim k tomu, že my sme to rozdelili do tých, že falošných učení aj falošných postojov, a že to vždycky treba, ten návrat musí byť aplikovaný tam, že do tej reálnej situácie, lebo ja môžem mať moja teológia môže byť v poriadku, ale môže mať ten farizejský postoj, že aha, že ja sa tvárim na niečo, na čo nie som, alebo som pyšný. A to je tiež miesto na pokánie, hej? To je tiež vystúpenie z falošnej zbožnosti. Alebo mám prostredníka, hej? Že mám kazateľa, ktorý je neomylný, ktorým meriam všetko svoje učenie. No. Tak neexistuje neomylný kazatelia. Nič proti tomu, že máme nejakých ľudí obľúbenejších ako iných, ale keď ich dáme do tej pozície neomylného, to je začiatok konca. Otázka bola, že čo znamená teda ten kresťanský život. Nový život. Možno zjednodušené by sa principiálne dalo povedať, že tak nový život je kresťana zahŕňa lásku k Bohu a lásku k ľuďom. Hej? A láska k ľuďom, láska k Bohu znamená, že mu dôverujem, že ho poslúcham, že ho nasledujem. Láska k ľuďom znamená, že mám k ním iné postoje, hľadám spôsob, ako im slúžiť. Možno zjednodušene by sa to dalo znovu povedať, že kresťanský život je volaním k nasledovaniu. Hej, že máme pred sebou Ježiša a my ho napodobňujeme. To je asi lepšie slovo ako nasledovanie. Aj nasledovanie je krásne slovo, ale v stredoveku bol viacej sa preferovalo to slovo, že napodobňovanie Krista. A najväčší kresťanský bestseller všetkých čias, čo je Tomáš Kempenský Nasledovanie Krista, aj to je najčítanejšia kniha kresťanská, to Nasledovanie Krista, tak v pôvodine je to, že napodobňovanie. Že teda jedna z kľúčových vecí v kresťanstve je, že my napodobňujeme Krista. A keď sme prežili zmierenie, prijali sme večný život, tak sme volaní k napodobňovaniu. Alebo alternatíva je, že posvetenie, že aby náš život bol čím viacej vydaný Bohu. A to sa doplňam, že keď nasledujeme Krista, tak sme premieňaní.
1: No a je dôležitý odchod zo starého života odstrihnúť, alebo je dôležité odstrihnúť sa od toho pôvodného starého života a začať nový život úplne akoby odznova, alebo tam ešte sa dá nejako lavírovať medzi tým?
0: Asi každý z nás lavíruje, ale je to určite dôležité, že to je tá súčasť toho posvetenia alebo nasledovania Krista je, že my opúšťame veci, ktoré nie sú Božie v našom živote a hľadáme tie jeho. Veľmi zjednodušujem. Hej. No, možno je dôležité, asi je dôležité povedať, že nám nakoniec pri nasledovaní Krista, tak my v tom nie sme sami. Že fyzicky fungujeme ako spoločenstvo. Ani by sme to nedali sami. A v tomto sú ľudia, ktorí nás potiahnú. Že sú ľudia, ktorí nám to aj skomplikujú, ale sú ľudia, ktorí nás aj potiahnú v tom. A aj my sme nakoniec volaní k tomu, aby nejakým iným sme mohli byť, byť príklad. No. Však to je jedna z kľúčových vecí spoločenstva. No, kresťanstvo nie je individuálne náboženstvo. Môže to byť budhista, alebo teraz som zistil, či budhista môže to byť. Určite môže to byť hinduista a byť ponorený v sebe úplne, ale nemôžete byť kresťan, že mimo spoločenstva. To je...
1: A akú úlohu v tomto akoby novom nasledovaní Krista zohráva Božie slovo a Duch Svätý?
0: To by možno bolo, že tri kľúčové veci v živote kresťana sú Božie slovo, Boží duch a spoločenstvo. Znovu, keď to trošku zjednoduším, tak tieto tri. No lebo tak písmo je pre nás, že zdroj pravdy, že keď chceme rozumieť Bohu, tak tam sa stretávame s jeho myšlienkami, s jeho pohľadmi na veci, zjednodušene, že čomu máme veriť a ako máme žiť. Duch Svätý nám dáva spoločenstvo s ním schopnosť to robiť. A nielen schopnosť, niekedy on nás vovádza do tej pravdy. Nie niekedy, to som zle povedal. Vždy. Hej, že on nám osvetľuje písmo. My by sme bez neho mu nerozumeli. No a spoločenstvo je to, že sme spolu na ceste. Že sa doplňame, že sa pozbudzujeme, napomíname, korigujeme. Tak, že v tom nie sme sami.
1: Blížime sa k záveru nášho rozhovoru a ja ešte ti položím jednu otázku. Vedel by si povedať takú nejaký jednoduchý návod, ako sa dá ľahko rozoznať falošná zbožnosť od tej pravej zbožnosti?
0: Nie som si úplne istý, že sa to dá ľahko, alebo že ľahšie sa to dá na tej rovine falošných učení a tam by som možno dal jednoduchú radu, že predpokladám, že každý z nás poznáme apoštolské vyznanie, to, že verím Boha, Otca všemohúceho, ktorý teda nemá i zeme, tak falošné učenie, nejaké nebezpečné, určite nesúhlasí s niektorou z tých vyjadrení, ktoré sú v tom apoštolskom vierovýznaní. Tak ešte možno také doplnenie k tomu rozoznávaniu falošných učení je, že tiež zjednodušene by sa dalo povedať, že falošné učenie buď pridáva niečo k písmu, alebo niečo uberá, niečo dôležité. To je tiež jedno z rozoznávajúcich znamení. To samozrejme ale predpokladá pomerne širokú znalosť písma. Ja by som vedel posúdiť, že niečo tam je pridané alebo niečo chýba. Čo sa týka nejakých kľúčových vecí v ako budovať hlbokú živú zbožnosť, ja si myslím, že kľúčový v tom je, že vzťah dôvery a lásky voči Bohu. Že to všetko ostatné vyplýva z tohoto. A naopak, keď toto strácame, tak to všetko ostatné časom potemnie. Takže že kľúčom k živej autentickej zbožnosti je nefalšovaná láska a dôvera ku Kristovi. Amen.
1: Myslím, že to bola veľmi dobrá bodka nášho rozhovoru. Ďakujem ti, Vlado, za dnešný rozhovor.
0: Bolo mi potešením.
1: Hovorili sme o nebezpečenstvách a vyslobodení z falošnej zbožnosti. Ak máte nejaké otázky k dnešnej téme, budeme radi, milí poslucháči, ak nám napíšete.
2: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu, pri štúdiu 9. kapitoly knihy Zjavenia, v ktorej budeme rozprávať o ďalších ranách Božej milosti. Je zaujímavé, že tie rany Božej milosti sa nebudú týkať len nejakých ekologických katastrof, ale budú sa týkať aj ľudského srdca. Niekto povedal, že ak povie človek: Pane, staň sa Božia vôľa, staň sa Tvoja vôľa, tak niekde tu vzniká nebo. A keď Boh povie človeku: staň sa Tvoja vôľa, tak niekde tu začína peklo. Vo chvíli, keď je človek vydaný do svojej vlastnej moci, do svojich vlastných predstav a nie je chránený od svojho vlastného konania, tak sa postupne dostáva na cestičky, ktoré sú zvrátené, ktoré sú neprirodzené, a nakoniec tieto cestičky, toto jednanie ľudské začne prinášať človeku úžasne veľa zlého. Medzi rany Božej milosti bude patriť aj to, že Boh vydá človeka do jeho zvrátenosti, do moci jeho zvrátenosti, že človek bude robiť veci, ktoré sú zlé, ktoré sú nenormálne, neprirodzené, a Boh Hospodin ho v tom nechá. Z toho možno až chodí po chrbte mráz, pretože ak si dobre poobzeráme svet v súčasnosti, tak začíname vidieť už základné rysy tohto diania. Keď hovoríme o veciach, ktoré nie sú prirodzené, nie sú normálne a nie sú správne, ako o veciach, ktoré sú dobré a prirodzené a správne. A človek je vydaný do moci tohto diania. Nedá sa to nejako zvrátiť.
2: Tu zatrúbil piaty anjel. Videl som, ako z neba spadla na zem ďalšia hviezda. Mala kľúč od pažeráka prípasti. Len čo sa prípasť otvorila, vyvalil sa z nej dym ako z obrovskej vyhne a zastrel slnko i všetko povetrie. Z dymu sa vyrojili na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Ale mali príkaz neškodiť tráve na zemi, ani zelení stromov, iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božie znamenie. Ale nesmeli ľudí usmrcovať, iba trápiť 5 mesiacov. Bolesť, čo spôsobujú, sa podobá uštipnutiu škorpióna. Vtedy budú ľudia túžiť po smrti, ale márne, budú si žiadať zomrieť, ale smrť od nich utečie.
0: V predchádzajúcej kapitole bola spomínaná hviezda padajúca na zem, podobajúca sa fakli. V inom verši sa písalo o čomsi, čo sa podobalo horiacemu vrchu a tiež to spadlo na zem. Tieto prirovnania pripodobňujú udalosti ku konkrétnym predmetom a preto je prirodzené vidieť v nich napríklad pád skutočných meteoritov. Hviezda, ktorá spadla na zem v tejto kapitole, nie je prirovnaná k ničomu konkrétnemu. Preto je možné predpokladať, že ide skôr o symboliku Božieho vedenia. Pán celé veky riadi dejiny národov a drží vetri zeme, aj keď si to väčšina ľudí neuvedomuje. Politici sa napríklad snažia diplomatickými cestami udržať mier a vyhnúť sa zničujúcim jadrovým vojnám. Ich snaženie by bolo bez úspechu, keby tu nepôsobila duchovná moc živého Boha, ktorý až doteraz nepripustil, aby bola populácia ohrozená niečím hrozným a zničujúcim, čo by sa už nedalo navrátiť späť. Božie vedenie, dokonca aj u neveriacich politikov, doteraz žiari na oblohe ako hviezdička nádeje. Práve Božie vedenie uchránilo človeka od zničujúcich, čo by sa už nedalo navrátiť späť. Božie vedenie, dokonca aj u neveriacich politikov, doteraz žiari na oblohe ako hviezdička nádeje. Práve Božie vedenie uchránilo človeka od zničujúcich vojen. V hebrejčine sa

Môžeme v prenesenom význame chápať, že ide o predpoveď niečoho, čo ľudstvo uzavrie do žalára, z ktorého sa už nebude dať uniknúť. Pád hviezdy symbolizuje, že sa tak stane na základe nesprávneho jednania ľudí, ktorí stratia Božie vedenie a ochranu. Človek svojim jednaním spôsobí odomknutie alebo rozviazanie síl, ktoré budú pôsobiť rýchlo. Poukazuje na to podobenstvo o kobylkách. Kobylka je veľmi rýchly a vrtký hmyz. V starom zákone sa staroba pripodobňuje ku kobylke, ktorá sa napila veľa šťavy z kvetu mandľovníka a tak stratila svoju vrtkosť. Dym, alebo pôsobenie zničujúcich síl, sa dotkne ovzdušia a slnka. Človeka síce nezabijú, ale bude trápený niekoľko mesiacov. Symbol zastrenia slnka môže poukazovať na to, že tieto sily budú škodiť ľudskému zraku. Číslovka 5 sa niekedy v Biblii používa na vyjadrenie neurčitého počtu, napríklad 5 z vás bude prenasledovať stovky, alebo je lepšie povedať 5 slov zrozumiteľne ako 1000 nezrozumiteľne. Veľké ľudské utrpenie bude teda trvať niekoľko mesiacov pre každého postihnutého človeka. V čase tohoto utrpenia bude človek vyhľadávať smrť, ale ju nenájde. Toto proroctvo sa naplní na tých, ktorí nebudú mať znamenie Božej pečate, teda na tých, ktorých Pán predzvedel, že odmietnú jeho milosť a spasenie.

0: kobylky sa podobali koňom vychystaným do boja. Hlavy sa im jagali, ako by mali na nich zlaté vence a mali ľudský výzor. Hrivy im povievali ako ženské vlasy a ich zuby boli levie. Prsia, ako by mali okované železným pancierom a zvuk ich krídel pripomínal rachot vozov tiahnúcich do boja. A chvosty mali ako škorpióni a v nich žihadlá, aby nimi trýznili ľudí 5 mesiacov. Ako kráľ nad nimi vládol aniel priepasti. Po hebrejsky sa volá Abaddon, po grécky Apollyon, zhubca. Ale to ešte nie je koniec. Prvá pohroma prešla a už sú tu dve ďalšie.
1: Padajúca hviezda v tomto podobenstve poukazuje na stratu Božieho vedenia a nie na skutočný padajúci kozmický objekt. Preto je prirodzené, že aj kobylky nepoukazujú len na konkrétny hmyz. Vyjadrujú uvoľnenie istej zhubnej moci, ktorú spresňuje a približuje ich podoba. Kone, prihotovené do boja a zvuk ich krídel ako hrmot vojenských vozov, poukazuje na to, že ide o vojnu, nespútanú Božím duchom do únosných hraníc. Navyše tváre kobyliek boli ľudské a mali čosi ako zlaté koruny na hlavách. Vojna má skutočne ľudskú tvár. Vymyslel ju človek a týka sa naozaj sporov a dobyvateľských vášní jednotlivých zemských kráľov, čo symbolizujú koruny na ich hlavách. Ak sa čitateľ trochu zaoberal históriou, určite našiel mnohokrát v dejinách hrozný vplyv jednej zničujúcej sily. Nielen v pohanských krajinách, ale dokonca aj v Izraeli nachádzame túto moc. Je to moc a vplyv ženy, manželky alebo milenky, ktorá sa neriadi Božím slovom. Vplyv ženy na muža je veľký a ak niekto chce túto skutočnosť poprieť, isto sa veľmi mýli. Ženy, ktoré v srdci odmietajú Božiu radu, strácajú síce Božie vedenie, ale nestrácajú svoj vplyv. Zničujúci vplyv bezbožnej ženy v dejinách nieraz vraždil, rozpútal vojny, kradol a podobne. Kobylky z tejto predpovede mali vlasy ženy, boli to vlasy ženy, ktorá v srdci odmieta Božie vedenie. Pán svoje dieťa od nej ochráni, ale bezbožník

0: Matka vydá do jej moci. Vláda alebo moc takýchto vplyvných mužov sveta sa potom stáva ukrutná, postrádajúca zodpovednosť. Lév je dravec, ktorý trhá a zabíja. Železný pancier bol v tom čase neprestreliteľný. Je to opäť len obrazné vyjadrenie niečoho, proti čomu sa nebude dať brániť. Kobylky v skutočnosti nemajú chvosty. Majú na najvýš vzadu akýsi špic. Tu je chvost dlhý, trčí a je pomerne tenký. Starovekov rečou tak môžu byť pripodobnené hlavne moderných zbraní, v ktorých je naozaj akési žihadlo, projektil prinášajúci často smrť. Toto podobenstvo ale nepopisuje bežné, konvenčné zbrane, ktoré poväčšine zabíjajú a netrápia. Utrpenia z vojnových zranení je určite veľa, ale tento text poukazuje na niečo hroznejšie, čo má prísť až po vytrhnutí úprimných kresťanov. Nad svetom už dlhší čas visí hrozba, ktorá, ak sa uvoľní, zavládne na zemi apokalyptické súženie piateho trúbenia. Je to hrozba lokálnych jadrových vojen, hrozba použitia chemických, ale hlavne biologických zbraní. Genetické inžinierstvo dnes produkuje vedecké závery, na základe ktorých sa vyrábajú vo vojenskom priemysle špeciálne baktérie, ktoré sú schopné spôsobiť doteraz neznáme a neliečiteľné choroby. Novovyprodukované mutácie vírusov čakajú na použitie vo vojenskom priemysle. Vo vojenských skladoch sú vedecky presne určeným spôsobom uskladnené biologické granáty, ktoré po dopade na zem nevybuchujú, ale sa otvárajú a z nich vylietavá hmyz, nakazený nepoznanými baktériami a vírusmi. Účinok týchto mikroorganizmov je zničujúci, nedá sa proti nemu efektívne brániť a nedá sa ani predpovedať, ako sa tieto mikroorganizmy budú rozmnožovať v prírode mimo skúmaviek. Pľuskierotvorné chemické látky, ktoré už boli vo vojnách použité, spôsobili vytváranie obrovských pľuskierov, ktoré zakrátko praskali a mokvali, navyše sa nedali ľahko zahojiť. Ak bol niektorý vojak zasiahnutý takouto látkou viac, v podstate za niekoľko minút stratil väčšinu pokožky, ktorá mu odpadla ako povrch pľuskiera. Na takéto zranenie sa umieralo, ale nie hneď. Ako budú pôsobiť baktérie a vírusy vyšľachtené na paralyzovanie nepriateľa? Ako sa vojak alebo aj iný človek uchráni od toho, aby si na neho nesadla nakazená mucha alebo aby nevdýchol vírus v mikroskopických kvapôčkach zo vzduchu? Aj kobylky budú sadať na ľudí a budú ich tým vlastne paralyzovať ako vojenského nepriateľa. Pripomínam, že paralyzovať nie zabíjať. Vo vývoji zbraní nejde o to, aby nepriateľ umrel, ale o to, aby čo najrýchlejšie nebol schopný boja. Už dnes existuje biologický vojenský arzenál, ktorý, ak sa skombinuje s chemickým a jadrovým, jednoducho nemožno predpovedať ani jeho skutočné účinky, ani ohraničiť miesto, kde bude pôsobiť. Ak sa v zjavení Jána píše o kobylkách, nepíše sa o niečom zázračnom. Píše sa len o strate Božieho vedenia a neschopnosti človeka bez Božej pomoci udržať chemický, jadrový a biologický mier. Aj najmenšia lokálna biologická vojna môže odomknúť priepasť, z ktorej vystúpia kobylky a dym a budú škodiť ľuďom, ktorí nemajú Božie znamenia. Ľuďom, ktorí jednoducho tvrdia, že svojho stvoriteľa nepotrebujú, a to aj napriek tomu, že dennodenne prijímajú jeho požehnania a dary, bez ktorých by v utrpení umierali. Aniel tejto priepasti sa volá Abaddon, grécky Apollyon, zhubca. Tento padlý aniel, démon, vykoná vôľu diabla, ktorému to bude dovolené v čase 5. apokalyptického trúbenia.
1: Zatrúbil šiestý aniel. Počul som akýsi hlas od štyroch rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom. Ten hlas rozkázal šiestému anielovi, čo mal pojnicu. Rozviaž štyroch anielov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. Tu boli rozviazaní tí štyria anieli, pripravený na hodinu, deň, mesiac a rok, kedy majú pobiť tretinu ľudí. V ich obrovskom vojsku bolo 200 miliónov jazdcov. Dozvedel som sa ich presný počet. A potom sa mi zjavil takýto obraz. Videl som jazdcov, ako sa nesú na koňoch a majú ohnivo-červené, fialovo-modré a sírovo-žlté panciere. Hlavy koní boli ako hlavy levov a z tlám im sršal oheň, dym a síra. Touto trojitou pohromou, ohňom, dymom a sírou z tlám usmrtili tretinu ľudí. Vražedná moc tých koní nevychádzala iba z tlám, ale aj z ich chvostov, ktoré boli ako jedovaté hady a nimi ľudí štípali.
0: Piate trúbenie symbolizuje lokálne vojny, ktoré budú hrôzostrašné práve kvôli použitiu nekonvenčných zbraní. Šiestým trúbením sa rozviažú štyria anieli stojací pri Eufrate. Ich počet poukazuje na štyri smery zeme, teda poukazuje na to, že ich rozviazanie bude mať celosvetový dopad. Od Eufratu prichádzali vojská, ktoré napádali Izrael. Ide o pohanské vojská, pretože v povodí Eufratu žili pohanské národy. Ich jazda bude mať 2x10 tisíc krát 10 tisíc vojakov. Myriada znamená 10 tisíc. Je zaujímavé, že tu ide skôr o určité, než neurčité vyjadrenie. Poukazuje na to násobok dvoch. Nie je povedané myriady myriád, ale dve myriady myriád, teda presne 200 miliónov. Zjavenie poukazuje na to, že Zem zažije ešte aspoň jednu svetovú vojnu, v ktorej budú trpieť veriaci aj neveriaci, tak ako len vo vojne ľudia môžu trpieť. Obraz koní je opäť opis moderných zbraní starovekým jazykom. Moderné zbranie sa dajú charakterizovať hlavne ako škodiace chvosty, rampy a navádzané strely ako hlavy hadov, explózie ako oheň a síra, plameňomety ako hlavy levov, z ktorých vychádza oheň a síra. Hyacintové panciere poukazujú aj na farbu krvi, purpurovú, matne červenú. Je to farba krvi obetí, farba smrti. Šieste trúbenie zvestuje rozviazaním štyroch anielov svetovú vojnu, v ktorej zahynie tretina ľudstva.
1: Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže.
0: Pri takýchto hrôzách by možno niekto povedal, že ľudia padnú na tvár a budú sa kajať. Pri hĺbšom zamyslení sa začne byť ale zjavné to, že sa vlastne nestane nič zázračného. O týchto hrozbách dnes ľudia čítajú bežne v tlači, vidia ich obraz v televízii a konštatujú, že by takéto vojenské nekonvenčné konflikty boli naozaj zničujúce a hrôzostrašné. Na zem dopadnú veľké a ťažké rany, aby človek mohol nájsť večný život a naplnenie. Ale pýcha mu v tom zabráni. Bude len málo takých, ktorí dajú úctu Stvoriteľovi a pochopia, že to bol práve on, ktorý ich od takýchto hrôz ochraňoval celé veky. Pán Ježiš nás naozaj chráni od naplnenia našej vôle, pretože si nedokážeme do hĺbky a podstaty uvedomiť, čo vlastne chceme a kam by to spelo. V období druhého príchodu Pána Ježiša bude človek prežívať čas bez žiariacich hviezd. Pán Boh, Stvoriteľ, ho prestane viesť a daruje mu naplnenie jeho vôle, vôle človeka. Výsledkom bude vzväčša ďalšie rúhanie, ďalšia modloslužba a ďalšie uctievanie svojho ja.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

spočítam. Ty si Pán môj, Boh, ktorý nepočítam.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Modlitba znamená vzdať sa nádeje na získanie sebestačných schopností a veriť, že v Kristovi máme všetko potrebné pre život a zbožnosť. Modlitba je aktom uctievania. Je to akt podriadenia sa Bohu, akt poslušnosti, ale tiež priznania. Každá modlitba je vyznaním, v ktorom uznávam svoj stav a priznávam svoju potrebu. Modlitba, ktorá toto nerobí, môže byť akousi náboženskou recitáciou, ale nie je skutočnou modlitbou. V skutočnej modlitbe totiž vyznávam, že bez odpúšťajúcej, zmocňujúcej a oslobodzujúcej milosti toho, ku komu sa modlím, nikdy nebudem taký, aký by som mal byť a nikdy nezvládnem robiť to, čo by som mal robiť. Modlitba búra moju nezávislú sebaistotu, stavia mi pred oči moju úplnú závislosť a vyzýva ma k tomu, aby som volal o pomoc, ktorej potrebu sa všemožne snažím popierať. Žiadna iná pasáž to neukazuje lepšie než Kristovo podobenstvo o farizejovi a publikánovi z Evanjelia podľa Lukáša v 18. kapitole v 9. a 14. verši. A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Publikán sa modlil slovami, ktoré by mali byť na našich perách pri každej našej modlitbe. Milosť, o ktorú prosil publikán, je milosť, ktorú všetci neustále potrebujeme. Keď z modlitby urobíme obyčajný zoznam vecí, ktoré chceme a potrebujeme podľa našich vlastných predstav, znehodnocujeme tým nielen modlitbu, ale aj obeť lásky, ktorú ten, ku ktorému sa modlíme, priniesol, aby sme my a naše modlitby boli prijatí. Jadrom skutočnej modlitby by malo byť vertikálne vyznanie, nie horizontálne prianie. Modlitba farizeja vôbec nebola modlitbou. On v podstate pozdvihol hlavu k nebu a povedal: Tu som, Bože, som taký spravodlivý, ako mám byť, takže v tejto chvíli naozaj nepotrebujem tvoju pomoc. Veľmi by ho pobúrila predstava, že by mohol byť rovnako hriešny a úbohý ako ten publikán, ktorý stál opodiaľ. Samospravodlivosť ničí modlitbu a robí z nej len nejakú prázdnu náboženskú recitáciu, prednášanú niekým, kto už má podľa svojich predstav školu milosti absolvovanú. Utekajte k Pánovi Ježišovi vo svojej biede a slabosti a pamätajte, že On vás nikdy neodmietne, ale vždy vás privíta s otvorenou náručou.
1: Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
0: Jakub, 5. kapitola, verše 13 až 16.

Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom, ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené teľa a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Lukáš 15, 20 až 24. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. A kto je? Nikto. Nikto z nás. Syn si možno predtým myslel, že je hoden. Až jeho hriech mu otvorí oči pre poznanie, že nie je hoden. A predsa ho otec prijíma ako syna. Božie prijatie totiž vôbec nezávisí od našej hodnosti či nehodnosti. Veď kedy sme boli hodní? Nikdy. My svoju nehodnosť prežívame vtedy, keď zhrešíme, ale máme ju prežívať stále. Náš hriech nás nemôže urobiť menej hodnými, práve tak, ako náš dobrý život nás nemôže urobiť viac hodnými. Lebo to nie je o našej hodnosti či nehodnosti, ale o Božej milosti. O láske, ktorá je láskou k nehodným. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. S týmto prichádza syn domov. Myslí si, že jeho hriech zmení otcov vzťah k nemu. Preto ten, kto odišiel ako syn, sa chce vrátiť ako sluha. Ale hriech syna nezmenil otca, len syna. Hriech syna nič nezmenil na otcovej láske k nemu. Syn bol synom i zostal synom. Preto dostáva najlepšie šaty, prsteň i obuv na znamenie obnoveného synovstva. Tento príbeh je viac o otcovi ako o synovi. O otcovej bolesti i o otcovej radosti. Otcovou bolesťou bol mŕtvy a stratený syn. Takto videl otec synov stav po odchode z domu do ďalekej krajiny. Syn bol mŕtvy pre vzťah s otcom, beznádejne stratený ďaleko od domova. Ale stal sa zázrak. Mŕtvy a stratený syn ožil a našiel sa. Mŕtvy neožívajú sami od seba, ani stratené veci nenachádzajú sami seba. Ako k tomu dochádza, to vysvetlí Biblia na iných miestach. Ale keď k tomu dôjde, výsledkom je veľká radosť. A všetci sa začali radovať. Keď sa otcova bolesť stane i našou bolesťou, potom sa otcova radosť stane i našou radosťou. Pane, ďakujeme, že nás mŕtvych hriechoch a stratených vo svete si našiel a priviedol k životu.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

Milosť je odpustenie a moc. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinťanom 15:10. Milosť nie je len odpustenie, keď sme zhrešili. Milosť je Boží dar a zmocnenie, ktoré nám dáva silu nehrešiť. Milosť je zmocnenie, nie len odpustenie. Jasne to vidno napríklad v prečítanom slove. Pavol opisuje milosť ako moc, ktorá mu umožnila konať svoje dielo. Nie je to len odpustenie hriechov, je to moc pokračovať v poslušnosti. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto úsilie, ktoré vynakladáme na poslušnosť voči Bohu, nie je úsilie vynaložené vlastnými silami, ale v zmysle slov písma. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4.11. Je to poslušnosť viery. Viery v neustále prichádzajúcu milostivú Božiu moc, ktorá nám dáva schopnosť robiť to, čo máme. Pavol to potvrdzuje v 2. liste Tesaloničanom 1.11-12, keď každý náš dobrý skutok nazýva skutkom viery a hovorí, že sláva, ktorú prináša Ježišovi, je podľa milosti nášho Boha, pretože sa to deje z jeho moci. Počúvajte, čo hovorí. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Poslušnosť, ktorá prináša Bohu potešenie, vzniká mocou Božej milosti skrze vieru. Táto moc pôsobí v každom okamihu kresťanského života. Moc Božej milosti, ktorá zachraňuje skrze vieru, Efezanom 2:8, je tou istou mocou Božej milosti, ktorá posvecuje skrze vieru.

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedel sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: "Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa vrátil zdravý." Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: "Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa." Lukáš 15, 25 až 30. Na scénu prichádza druhý syn, ten starší, ktorý celý čas žije v otcovom dome. Vracia sa z poľa a dozvedá sa, čo sa stalo. Nahnevá sa a nechce vojsť dnu. Nechce sa pripojiť k rodinej oslave. Nechce osláviť návrat mladšieho brata spolu s ostatnými. A tak už druhýkrát v príbehu vidíme otca výjsť z domu. Prvýkrát vyšiel v ústrety mladšiemu synovi. Druhýkrát vychádza v ústrety staršiemu synovi. Lebo otec stojí o jedného i o druhého syna. Otec prosí staršieho syna, aby vošiel dnu. Ten však odmieta a my sa tak stávame svedkami ich rozhovoru. Zo slov staršieho syna môžeme vyčítať hnev a horkosť voči otcovi a závisť voči bratovi. Starší syn sa cíti ukrivdený a menej milovaný ako jeho mladší brat. Z toho pohľadu môže tento príbeh vyzerať ako príbeh o rozdelenej rodičovskej láske. A zo života vieme, koľko zla narobila rozdelená rodičovská láska medzi súrodencami. Ale tento príbeh je o niečom inom. Ježiš ním odpovedá na kritiku Židov za to, že prijíma hriešnikov a stoluje s nimi. Im adresuje príbeh o otcovi a dvoch synoch. Ten mladší, ktorý premrhal majetok s prostitútkami, predstavuje hriešnikov, s ktorými Ježiš stoluje. Ten starší, ktorý reptá voči otcovi, predstavuje zbožných Židov, ktorí reptajú voči Ježišovi. A práve postoj staršieho syna prezrádza, že tento príbeh je o dvoch stratených synoch. Jeden sa stratil vo svete, ďaleko od otca, druhý sa stratil doma, v blízkosti otca. Lebo existujú dva druhy stratenosti. Stratenosť vo svetáctve, ktorú predstavuje mladší syn, a stratenosť v samospravodlivosti, ktorú predstavuje starší syn. Stratenosť mladšieho syna bola zreteľná, viditeľná. Stratenosť staršieho syna je skrytá. Až návrat mladšieho brata ju odhalí a odhalí ju v plnej nahote. Pane, pomôž nám chrániť sa pred jednou aj pred druhou stratenosťou.

Uspokojenie, ktoré poráža hriech. Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Evanjelium podľa Jána 6:35. Musíme si uvedomiť, že podstatou viery je byť uspokojený so všetkým, čím je pre nás Boh v Kristovi. Takáto definícia viery zdôrazňuje dve veci. Prvou je zameranie viery na Boha. Nie sú to len Božie zasľúbenia, ktoré nás uspokojujú. Je to všetko, čím je pre nás sám Boh v Ježišovi. Viera zahŕňa Boha v Kristovi ako náš poklad, nie len zasľúbené Božie dary. Viera vkladá svoju nádej nie len do istoty budúceho veku, ale aj do skutočnosti, že tam bude Boh. V zjavení Jána 21:3 sa píše: Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Aj teraz to, čo vierou vrúcne prijímame, nie je len skutočnosť odpustenia hriechov, akokoľvek je to cenné, ale prítomnosť živého Krista v našich srdciach a plnosť samotného Boha. V liste Efezanom 3:17-19 sa Pavol modlí: Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Ďalšia vec, ktorá sa zdôrazňuje pri definovaní viery ako uspokojenia zo všetkého, čím je pre nás Boh v Ježišovi, je pojem uspokojenie. Viera je uhasenie smedu duše pri Božom prameni. V Evanjeliu podľa Jána 6:35 vidíme, že veriť znamená prísť k Ježišovi, jesť a piť chlieb života a živú vodu. Ján 4:10-14, ktoré nie sú ničím iným ako samotným Ježišom. V tom je tajomstvo moci viery, ktorá dokáže zlomiť zotročujúcu silu príťažlivosti hriechu. Ak je srdce uspokojené so všetkým, čím je pre nás Boh v Ježišovi, moc hriechu odlákať nás od Kristovej plnosti je zlomená.

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedel sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: "Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa vrátil zdravý." Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: "Pozri, koľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa." Ale otec mu povedal: "Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje." Lukáš 15, 25 až 30. V rozhovore s otcom vychádza najavo mentalita staršieho syna. Vo vzťahu k otcovi je to mentalita sluhu. Pozri, koľko rokov ti slúžim. Z jeho strany to nie je o láske a oddanosti k otcovi, ale o službe otcovi. Keď starší syn hovorí s otcom, pripomína mu svoje zásluhy. Keď otec hovorí so starším synom, pripomína mu jeho výsady. Všetko, čo mám, je tvoje. Staršiemu synovi časom vybledli výsady synovstva a vynikli mu jeho zásluhy služby. Už vidí len to, čo on robí pre otca, ale už nevidí, čo otec robí pre neho. Svoju záslužnú službu začne otcovi pripomínať vo chvíli, keď sa stretne s otcovou milosťou naproti mladšiemu bratovi. Chce, aby otec jednal s ním i s jeho bratom spravodlivo a nie milostivo. Vyčíta otcovi, že voči nemu sa zachoval nespravodlivo. "Mne si nikdy nedal." Ale voči jeho bratovi sa zachoval milostivo. "Pre neho si zabil vykrmené teľa." Spravodlivosť hovorí: "Dostaneš, čo si zaslúžiš." Milosť však hovorí: "Dostaneš, čo si nezaslúžiš." Otec sa k mladšiemu synovi nespráva tak, ako by si zaslúžil, ale tak, ako si nezaslúži. A to je to, čo starší syn nedokáže zniesť. On chce mať spravodlivého, nie milostivého otca. Lebo pre neho je život s otcom o zásluhách, o rokoch vernej služby, o zachovávaní prikázaní. Za to očakáva, že bude odmenený. A keď zistí, že život s otcom je o milosti, o odpustení, o prijatí a o láske, tak sa hnevá, reptá a protestuje. Otcovo milosrdenstvo je tak sprevádzané reptaním jeho staršieho syna. Tak ako Ježišovo prijímanie hriešnikov bolo sprevádzané reptaním farizejov a zákonníkov. Pane, ďakujeme, že s nami nejednáš spravodlivo, ale milostivo.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Ticho. Na svojich početných cestách som navštívil jaskyne vo Francúzsku, uholné bane v Anglicku, plavil som sa na loďke po podzemnom jazere vo Švajčiarsku. Ale jeden z najfascinujúcejších zážitkov z podzemia som mal na Novom Zélande. Môj priateľ a ja sme tu neboli jediní návštevníci. Zišiel sa dosť veľký zástup ľudí, ktorí chceli vidieť toto jedine. Jeden z najfascinujúcejších zážitkov z podzemia som mal na Novom Zélande. Môj priateľ a ja sme tu neboli jediní návštevníci. Zišiel sa dosť veľký zástup ľudí, ktorí chceli vidieť toto jedinečné podzemné prekvapenie.

Otca nás viedol hlbšie a hlbšie do podzemia. Všetci sme so zatajeným dychom obdivovali vápencové útvary po oboch stranách chodníka. Potom sme došli k brehu veľkého podzemného jazera, ktorý bol hlboko pod povrchom zeme. Potichu sme nasadli na dlhý motorový čln. Keď sme si sadli, sprievodca nás znova upozornil. Teraz, keď budeme prechádzať cez jaskyňu, zachovajte prosím absolútne ticho. Aj pri najmenšom hluku by svetlo týchto červov rýchle zhaslo a nič neuvidíte. A ani ďalší návštevníci po vás. Čln sa doplavil doprostred priezračnej hladiny jazera. V úplnej tme sme prechádzali jednotlivými zákutiami jaskyne. Konečne sme záhli za roh a tam boli. Tisícky drobných svetiel žiarili ako hviezdy na tmavej oblohe, ako miniatúrne galaxie v rozsiahlom priestore. Zrazu, ako by sa čas zastavil, všetci sme hľadeli smerom hore. V tejto časti jaskyne bolo absolútne ticho. Žiadne svetlo, okrem týchto svetielkujúcich červov. Keď sme zašli za ďalší roh, začalo prenikať denné svetlo a svetlo červov postupne slablo. Nakoniec sme vyšli von, čln zastavil pri prístavnej plošine. Ľudia vybuchli do hlasitých rozhovorov a vystupovali z loďky k hlavnému východu. Naposledy som sa otočil k jaskyni, ale nič som už nevidel. Svetlo týchto červov rýchlo zhaslo. Pripomenul som si situácie v našom kresťanskom živote. Najčastejšie zažívame najjasnejšie Božie vedenie vtedy, keď prechádzame najtemnejším obdobím nášho života. Svojimi rôznymi činnosťami som často uhasil jeho žiaru. Kiež by som sa v takýchto situáciách naučil v tichosti meditovať nad Božou slávou a nádherou. Pane Ježišu, pomôž mi, aby som sa nebál tmy. Ďakujem Ti, že Tvoja prítomnosť svieti aj v najtmavšej noci. Chcem sa vyhnúť každému skutku, ktorý by vyhasil žiaru Tvojho ducha.

kto ste? Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. List Rimanom, 6. kapitola, verš 11. Kto ste? Som rád, že ste sa spýtali. Ste Božie deti, Jan 1.12. Ste Kristovi priatelia, Jan 15.15. Ste údy Kristovho tela, 1. Korinským 12.27. Ste svätí, Efezanom 1.1. Ste vykúpení s odpustenými hriechmi, Kolosenským 1.14. Ste naplnení v Kristovi, Kolosenským 2.10. Ste bez odsúdenia, oslobodení od smrti, Rimanom 8.1.2. Ste Boží spolupracovníci, 2. Korinským 6.1. Ste tí, čo majú miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, Efezanom 2.6. Ste Božie dielo, Efezanom 2.10. Ste tí, čo majú vlasť v nebi, Filipským 3.20. Ste adoptovaní do Božej rodiny, Efezanom 1.5. Ste narodení z Boha, ktorých sa zlo nedotkne, 1. List Jánov 5.18. Zoznámte sa so svojím novým ja.

0: Ako ovplyvní váš život? Nikdy tak človek nehovoril. Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, verš 46. Ježiš tvrdil, že je schopný odpúšťať viny. A toto privilégium má len Boh. Matúš 9, 4 až 7. Tvrdil, že je väčší ako Jonáš, Šalamún, Jakub či dokonca Abraham. Ježiš povedal, že Ján Krstiteľ bol najväčším mužom, aký kedy žil, no naznačil, že on je väčší. Matúš 11, 11. Ježiš prikázal ľuďom, aby sa modlili v jeho mene. Ján 14, 13, 14. Vyhlasoval, že jeho slova pretrvajú dlhšie ako nebo a zem. Marek 13, 31. A že mu je daná všetká moc na nebi i na zemi. Matúš 28, 18, 20. Tvrdí slušný človek čosi také? Nie, ale dementný blázon áno. Možno bol Ježiš megaloman ako Alexander Veľký alebo Adolf Hitler. No povedzme si úprimne, mohol by šialenec robiť to, čo Ježiš? Pozrite, k akej oddanosti inšpiroval. Ľudia Ježiša nielen rešpektovali, mali ho radi. Opúšťali svoje domovy a prácu a nasledovali ho. Muži i ženy spájali svoju nádej s jeho životom. Impulzívni ľudia ako Peter, vizionári ako Filip, vášniví muži ako Ján, opatrní ako Tomáš, systematický ako colník Matúš. Keď muži nechali Ježiša v hrobe, prišli si ho uctiť ženy. Ženy zo všetkých vrstiev života. Tie, ktoré viedli domácnosť i tie, čo sa zaoberali dobročinnosťou. Ježiš premenil bežných robotníkov v prístave a vrhačov sieti na autorov najväčšej knihy v dejinách a na zakladateľov najväčšieho hnutia. Ako ovplyvní váš život?
1: Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry. Na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva. Kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskavenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije. Ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisícekrát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli a tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.

Každý môže niekomu pomôcť. Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, verše 35-36. Pred mnohými rokmi som počul ženu, ktorá hovorila o veršoch z Matúša 25:31-46. O tejto udalosti sa nikde nepísalo. Poslucháči boli urečnení a neposední. No keď vošla, všetok rozruch ustal. Mala na sebe svoje charakteristické indické sári s modrým lemovaním, aké nosia členky kongregácie misionárok lásky, ktorú založila roku 1950. Mala už 69 rokov a jej malá a krehká postava bola zhrbená. Vyžarovala však veľkú silu. "Dajte mi svoje nenarodené deti," prehovorila. "Nechoďte na potrat. Ak ich nemôžete vychovať, vychovám ich ja. Pre Boha sú drahocenným pokladom." Kto by predpokladal, že táto útla albánska žena je schopná privodiť zmeny? Uvažujem, či Boh tvorí ľudí, ako je matka Terézia, preto, aby nám dokázal: vidíte, môžete urobiť niečo, čo pretrvá dlhšie ako váš život. Je nespočetné množstvo ľudí, kvôli ktorým máme dôvod uvažovať o jeho výzve. Niektorí z nich žijú vo vašej blízkosti, iní v džungli, kde ich nemôžete nájsť a ich mená nie ste schopní vysloviť. Niektorí sa hrajú medzi kartónmi v štvrtiach chudoby alebo predávajú svoje tela na rušnej ulici. Nikto z nás nemôže pomôcť všetkým. No každý môže niekomu pomôcť. A keď pomáhame, slúžime Ježišovi. Kto by chcel premrhať takúto šancu?

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Milá Danka, veľmi sme sa potešili, keď sa naša sestra Danka rozhodla, že sa dá pokrstiť. Odprevadili sme ju do Komárna, kde bol krst v rieke ponorením, aby sme ju podporili v jej rozhodnutí. Krstili sa viacerí, bola tam úžasná atmosféra. Duch Svätý bol mocne prítomný. Keď sme prišli domov, požiadali ma, aby som jej v mene zboru povedala pár slov. Povedala som jej, čo som mala vo svojom srdci. Milá Danka, sme všetci šťastní, že si sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša celým svojim srdcom a poslúchať ho vo všetkom, čo nám odkázal. Ten, kto uverí a pokrstí, sa bude spasený. Ty si uverila a rozhodla si sa aj krstom vyjadriť to, že si skončila so starým životom a chceš začať nový život. Božie slovo hovorí, krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Prajeme ti, aby ťa Duch Svätý sprevádzal životom, vyučil ťa ceste Božej, aby si vždy vedela, čo je vôľa Božia a víťazne dobehla do cieľa. Žehnáme ti a chceme ti pomáhať k víťaznému životu našimi modlitbami a pomáhať ti podľa našich možností.

Obličky. V jednom časopise som čítala, že obličky súvisia s duševnou činnosťou, inteligenciou, ctižiadostivosťou a vôľou človeka. Sú zásobníkom vrodenej životnej energie. Viem, že obličky sú dôležitým orgánom v tele, ale že majú niečo spoločné s duševnou činnosťou, to som nevedela. V zdravovede som sa dočítala, že obličky sú filtračnými orgánmi, ich činnosť kolíše pri strese, emóciách a záťažových reakciách. Zaujalo ma to, lebo viem, že ladviny sa často spomínajú, najmä v žalmoch. Spomínajú sa obyčajne v spojitostiach so srdcom. V biblickom slovníku je napísané, ľadviny sú príbytkom myslenia a svedomia. Teda všetko zlé či dobré pochádza z ľadvín? Určite nie. Náš zdravotný stav môže ovplyvniť našu náladu, ale iste nie našu vieru, naše presvedčenie a naše rozhodovanie. Napríklad dvaja lotri na kríži boli v rovnakom postavení, rovnako trpeli, a predsa jeden z nich len provokoval pána Ježiša a ten druhý ho s pokorou prosil, aby sa rozpomenul na ňo, keď príde do svojho kráľovstva. To bolo vyslovené s vierou. On nepochyboval o tom, že Ježiš je kráľ. Pán Ježiš videl do ich srdca a vedel, že obaja ho s pokorou prosil, aby sa rozpomenul na ňo, keď príde do svojho kráľovstva. To bolo vyslovené s vierou. On nepochyboval o tom, že Ježiš je kráľ. Pán Ježiš videl do ich srdca a vedel, že obaja vyslovili to, čo sa tam nachádza.

víťazstve, lebo on videl do srdc ľudí. On je ten, kto spituje ľadviny i srdcia človeka. On vidí, či to, čo vyslovíme, pochádza z nášho vnútra a aký je motív nášho srdca. Teda aké je naše srdce či ľadviny, závisí od nášho chcenia, od našej slobodnej vôle. Ak sa rozhodneme odovzdať svoje srdce Pánu Ježišovi, on preskúma, či je to úprimné rozhodnutie a otvorí naše srdce pre Božie kráľovstvo. Božie slovo hovorí, že ten, kto skúma srdcia a ladviny, je spravodlivý Boh, ktorý zachraňuje úprimných srdcom.

Orechy. Blížia sa Vianoce a tak som sa rozhodla roztlkať orechy. Na Vianoce každý pečie a mne sa toho roku urodilo dosť, môžem aj rozdávať. Pri roztlkaní som sa zamyslela. Jeden orech je zvonka krásny, nemá chybu a keď som ho rozbila, bol znútra prázdny. Bola tam len akási zoškvarená čierna hmota. Iný orech bol všeliako zdeformovaný, na pohľad biedný, ale vo vnútri bolo zdravé jadro krásnej bledoorechovej farby plné oleja. Tie orechy sú ako ľudia, pomyslela som si. Mnohí na pohľad vyzerajú dokonali, ako vystrihnutí z módneho časopisu, ale keď prehovoria, odkrývajú svoje vnútro. Aj Biblia hovorí o takých ľuďoch. Zvonku zdajú sa byť krásnymi, ale vnútri sú plné úmrčích kostí a každej nečistoty. Iní sú na pohľad možno nie celkom krásni, ale vnútri majú zdravé jadro, plné oleja Ducha Svätého. Keď prehovoria, sypu zo seba ovocie Ducha Svätého. Lásku, radosť, pokoj a samú dobrotu. Ale našla som aj na pohľad krásny orech s krásnym jadrom. To je milosť Božia, pomyslela som si. Niektoré orechy majú veľmi tvrdú škrupinu a iné sa ľahko rozbíjajú. Niektorí ľudia sú tak zatvrdnutí, že obnova ich vnútra je z nášho pohľadu nemožná, ale Bohu je všetko možné. Iní sa ľahko otvárajú, prijímajú slovo a obnovuje sa ich vnútro. Ale sú aj takí, u ktorých prijaté slovo je neskôr udusené starosťami tohoto sveta a jadro splesnivie. V prísloví 21:29 je napísané: Bezbožný človek je tvrdý vo svojej tvári. Pán Ježiš bol zarmútený nad tvrdosťou srdc ľudí. Keď som bola prvýkrát v zhromaždení pred obrátením, všimla som si, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Svietili im oči ako baterky. Pamätám sa, že som vtedy vyšla von a plakala som. Oko je sviecou tela, hovorí Biblia. Áno, oči odkrývajú jadro človeka. Vtedy som bola ako ten orech, znútra prázdná, iba plná úmrčích kostí a každej nečistoty. Ale na rozdiel od orecha, nad ktorým sa pri roztlkaní vyniesie konečný súd, nám dáva Pán Ježiš čas na pokánie, čas na obnovu vnútra. Ja som sa vtedy chytila tej príležitosti. Klopala som a otvorili mi. Hľadala som a našla som. Prosila som a bolo mi dané.

Písané slovo. Dnes som čítala slovo zo žalmu, 78. žalm, 3. a 4. verš. To, čo sme počuli a čo sme poznali a čo nám naši otcovia rozprávali,

Nezatajíme toho pred ich synmi, rozprávajúc budúcemu pokoleniu chvály Hospodinové, jeho silu a divy, ktoré činil. Aj Peter apoštol hovorí, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Nuž apoštolovia mohli rozprávať, pretože boli očitými svedkami divov a zázrakov skrze pána Ježiša. Ale keby sa posúvalo slovo len hovorovo z pokolenia na pokolenie, už by z toho boli len bajky. Je jedna hra, volá sa Telefón, hrajú ju piatí ľudia, prvému sa prečíta neznámy text, ostatní majú sluchadlá na ušiach. Ten, ktorý počul text, ústne povie ďalšiemu, ktorý dá dole sluchadlá, až po piatého. Piatý by mal zopakovať pôvodný text, ale tým, že text prešiel cez piatich ľudí, už je tak skomolený, že s pôvodným textom má málo spoločné. Som veľmi šťastná, že očití svedkovia zapísali svoje zážitky, ba čo viac písali pod vplyvom Ducha Svätého. Preto Božie slovo nie je obyčajné slovo. Pavol apoštol hovorí, moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Čítam slovo Božie každý deň už 43 rokov a vždy mi má čo povedať. Pán pomaly odkrýva môj duchovný zrak, takže každý deň sa ma dotkne iné slovo, nad ktorým potom premýšľam a snažím sa slovo Božie posúvať ďalej z pokolenia na pokolenie, z originálu, Biblie, aby som náhodou neskomolila text, lebo v takom texte už nie je moc Božia. Moja rodina býva ďaleko odo mňa, preto keď majú problémy, posielam im SMS správy alebo píšem listy, v ktorých citujem Božie slovo. Pretože Božie slovo má na každé rúcho záplatu, na každý problém odpoveď. Milujem Božie slovo. V Žalme 119:130 sa píše: výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsených robí rozumnými.

znamenia. Včera, 20.12.2018, ukazovali v televízii nezvyčajný úkaz na Zamaguri. Nad obzorom sa zjavila veľká svetelná žiara a vôkol nej bola svetožiara ako dúha. Bolo to nádherné. Moderátorka počasia sa snažila vysvetliť, ako taká žiara vzniká, ale mne to pripomenulo jeden verš z Biblie. Na slnku, na mesiaci i na hviezdách budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku, zburácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. To bolo iba znamenie, no aké to bude nádherné, keď príde Pán Ježiš s mocou a veľkou slávou. Znamenia sú čoraz častejšie, sú to znamenia posledných čias. Pán Ježiš nás napomína, aby sme bdeli. Jedným zo znamení sú aj ekologické katastrofy a rôzne nešťastia. V zjavení 12. kapitole 12. verš sa píše: Beda tým, ktorí bývajú na zemi, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Neste veľká informovanosť cez médiá, kde vidíme denne veľké nešťastia po celej zemi, ale Biblia hovorí: Ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho nedotýka. Moja vnučka, keď sa obrátila a dala sa pokrstiť, šla z toho krstu autom po jednom z bratislavských mostov, kde jej z kolesa odpadla puklica. Vrátila sa tam, chcela tú puklicu zobrať. Zastavila auto po okraji mosta, ale šofér, ktorý šiel za ňou, nezareagoval pohotovo a v celej rýchlosti do nej narazil, takže jej auto vrazilo spredu do zvodidiel. Auto bolo zdemolované spredu aj zozadu, súce iba na šrot. Ale vnučka vyšla z auta bez jediného škrabanca. Keď jej otec uvidel to auto, povedal: Ešte šťastie, že si v tom aute nesedela. Ona mu odpovedala: Ale ja som v tom aute sedela, ibaže ma Pán Ježiš ochraňoval. Diabol zrejme zúril, chcel ju zabiť, ale my máme ochrancu Pána Ježiša, ktorý prišiel, aby skazil diela diablové. Sľúbil nám, že bude s nami po všetky dni až do skonania sveta.

Zubatá. Už tretí deň som sa trápila s nejakou chrípkou. Obyčajne, keď dostanem horúčku, zajdem k lekárke, ale teraz som ochorela v piatok a u nás nie je pohotovosť. Pán ma takto učí spoliehať sa iba na ňo, pomyslela som si. V noci na nedeľu mi bolo veľmi zlé, nespala som poriadne už 3 noci, len som podriemkávala. V izbe bolo prítmie a ja som si zrazu všimla, že niekto stojí pri mojej posteli. Neviem, či to bol sen či videnie, ale vnímala som pri posteli čiernu postavu s kapucňou na hlave, ktorá mala pravú ruku na poli vystretú a držala v nej akoby kosu. Moje telo stuhlo, ani som sa nepohla, iba myseľ mi pracovala. Tak už odchádzam, pomyslela som si. Veď som sa dožila vysokého veku, asi prišiel môj čas. Ale prečo neprišiel pre mňa pán Ježiš? Alebo prečo neposlal nejakého anjela pre mňa? Mám odísť touto zubatou? Preblíslo mi mysľou. V tom som k nej prehovorila. Som Božie dieťa. Pán Ježiš je mojím pánom. Je pánom mojho života i smrti. Choď a spýtaj sa ho, či prišiel môj čas na odchod. Zrazu tá čierna postava zmizla. Rozplynula sa v tme. Moje telo sa uvoľnilo a ja som sa začala modliť. Ráno som sa cítila lepšie a pomaly som sa zotavovala. Uvedomila som si, že Pán Ježiš je víťaz. On zvíťazil nad smrťou. Jemu bola daná každá moc na nebi i na zemi.

Aj také sú cesty pánové. Táto zima v roku 2019 je trochu pridlhá. Napadlo asi pol metra snehu, ktorý sa postupne topí a znovu zamrzne, mrholí a znovu sneží. Pre našu ulicu je to hotová katastrofa. Keď je veľký sneh, urobíme si uličku na šírku lopaty, ale keď mrholí a zamrzne, máme z toho klzisko. Naša ulica je strmá, v zime neudržiavaná, šírku má sotva 3 metre, nie je kde sneh odhrnúť. Začiatkom februára som bola na jednom pohrebe, ledva som sa vyštverela domov. Zo soboty na nedeľu ešte mrholilo a v noci mrzlo. Vyšla som po zľadovatenom chodníku ku bráne a keď som uvidela našu cestu, rozhodla som sa, že nepôjdem dole do mesta do zhromaždenia. Mala som z toho výčitky svedomia. Bývam tu už 25 rokov, ale zriedka, kedy vynechám zhromaždenie. Rada spievam a zo srdca chválim pána. Viem, že len vďaka nemu sa mi nikdy nič nestalo. Vždy som nejako zišla a nejako sa vrátila domov, hoci je to dosť namáhavé vzhľadom k môjmu veku, mám 84 rokov. Pondelok ráno som chcela vyložiť pred dvere vedro na drevo, urobila som iba jeden krok zo schodu na rohošku a v tom som sa šmykla. Nohy mi vyleteli hore a ja som spadla bokom na hranu schodiska pred dvermi. Udrela som si kostrč a polovicu zadnej časti tela. Vrátila som sa a ľahla som si. V tom mi pán pripomenul jeden verš z Biblie. Keď nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca. Prepáč, pane, viem, že keby si ma ty neochraňoval, už by som bola dávno dolámaná. Činila som pokanie z toho, že som mu včera nedôverovala a nešla do zhromaždenia. V tom mi zazvonil telefón a nevesta mojej sestry mi oznámila, že sestra leží v kóme v nemocnici. Ďalší telefonát mi oznamoval, že zomrela sesternica v Maďarsku. Začína to ako u Jóbových, pomyslela som si. Po týždni ležania som sa vybrala do Nových Zámkov navštíviť sestru, ktorá sa medzi tým prebrala z kómy. Mali ju na druhý deň previesť do hospicu v Palárikove. Pomodlila som sa s ňou a vybrala som sa peši cez námestie a hlavnú ulicu smerom na stanicu. V duchu som sa s ňou lúčila aj s Novými Zámkami. Prežila som tu kus detstva. Neuvedomila som si, že som prešla asi 5 kilometrov. Vyčerpaná som odcestovala k dcére do Bratislavy. V noci sa mi ozvali bolesti v zadnej časti tela. Nevládala som sa otočiť a spadla som z postele. Udrela som si rameno a palec na nohe. Ostala som ležať u céry. Medzitým sa modlila moja vnučka, ktorá má troch synov. Bože, pomôž mi. Filip 7-ročný vracal a Lukáško 4-ročný mal zvýšenú teplotu a ona musela do práce. Ráno mi zavolala. Stará mama, nepostrážiš mi ich? Prečo nie? Znela moja odpoveď. Moji pravnúci sú pri mne veľmi dobrí, rozjašia sa až pri cére, keď príde domov. Hrali sme spolu človeče, mlyn, dámu a kým som ja varila, hrali sa s korálkami, z ktorých si robili obrazce. Tak prešiel týždeň, v sobotu som sa rozhodla, že odcestujem domov do Banskej Štiavnice. Vlak ako vždy meškal, no sprievodkyňa mi prišla povedať, že prípoj zo Zvolena do Banskej Štiavnice bude čakať. Vo Zvolene mi prišla pomôcť vystúpiť, informovala ma, kde stojí prípoj do Banskej Štiavnice a prišla mi povedať, bez toho, aby som ju poprosila. To je anjel od pána, pomyslela som si. Objala som ju a zašepkala jej do ucha, nech vás pán požehná. Domov som prišla s veršom na perách. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrhuje Hospodin.

zisk zo služby Bohu. Budú mu však podaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľovstvám. Druhá kniha Kroník 12:8. Služba Bohu je úplne iná ako služba komukoľvek inému. Boh je veľmi žiarlivý a ak sme to pochopili, má z toho radosť. Napríklad prikazuje nám: slúžte Pánovi s radosťou. Žalm 102. Táto radosť má svoj dôvod. Je to uvedené v skutkoch 17:25. Boh nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých i všetko. Slúžime mu s radosťou, pretože nenesieme bremeno uspokojovania jeho potrieb. On nemá žiadne potreby. Takže slúžiť mu neznamená uspokojovať jeho potreby. Namiesto toho sa radujeme z toho, keď on uspokojuje naše potreby. Slúžiť Bohu vždy znamená prijímať od neho milosť a robiť to, čo máme robiť. Aby sme ukázali, aký žiarlivý je Boh, aby sme to pochopili a vyvyšovali ho za to, pripomeňme si príbeh z druhej knihy Kroník 12. Rechabeám, syn Šalamúnov, ktorý vládol v južnom kráľovstve po vzbure 10 kmeňov, odmietol slúžiť Bohu a dal sa na službu iným bohom a iným kráľovstvám. Za trest poslal Boh egyptského kráľa Šišaka proti Rechabeámovi s 1200 vozmi a 60 000 jazdcami. Druhá kniha Kroník 12:23. Boh milostivo poslal proroka Semaiáša k Rechabeámovi s touto správou. Takto vraví Hospodin: vy ste opustili mňa, preto i ja vás vydám do moci Šišaka. Šťastným výsledkom tejto správy bolo, že Rechabeám a jeho kniežatá sa pokorili a povedali: Hospodin je spravodlivý. Keď Hospodin videl, že sa pokorili, povedal: nevyhubím ich, ale im umožním záchranu. Takže sa môj hnev na Jeruzalem nevyleje v osobe Šišaka. Ale pre poučenie im hovorí: budú mu však podaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľovstvám. Účel tohto trestu bol, aby im ukázal, že služby nepriateľovi a Bohu sú veľmi odlišné. V čom je rozdiel? Služba Bohu je prijímanie požehnania, je radosťou a ziskom. Slúžiť Šišakovi je vyčerpávajúce, unavujúce a bolestivé. Boh je darca, Šišak je príjemca. Preto sa teším, keď uctievanie v nedeľu ráno a uctievanie každodennou poslušnosťou nie sú pre nás bremenom, ktoré prinášame Bohu, ale radosné prijímanie od Boha. Pravá služba, ktorú Boh vyžaduje, je, aby sme mu vo všetkom, čo robíme, dôverovali ako svojmu darcovi.

každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dá.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
2: Do akej miery môže byť kresťan pokrokový?

0: Dnes sa budeme zaoberať otázkou nášho poslucháča Dávida. Píše: Drahý pastor John, ďakujem za vaše odpovede. Jeden môj kolega sa označuje za progresívneho kresťana. Verí, že praktizovanie homosexuality je posvetné a ľudia, ktorí ju praktizujú, sú spôsobili byť vedúcimi v cirkvi. Je tiež presvedčený, že Starý zákon je jedna veľká metafora a nemožno mu historicky veriť. Som presvedčený, že tieto názory sú úplne v rozpore s tým, čo učí Biblia. Moja otázka znie takto. Môže človek do istej miery odporovať Biblii a stále sa považovať za kresťana? Viem, že nie je možné neomylne pochopiť celú Bibliu a že sa v mnohom mýlime. Som si istý, že sa mýlim aj ja. Existuje však hranica, ktorú nemôžeme a nesmieme prekročiť? Nakoľko pokrokový môže byť skutočný kresťan?
1: Dovolte mi, aby som sa najprv spolu s vami zamyslel nad niekoľkými slovami uvedenými v tejto otázke a potom sa pokúsim dať čo najjasnejšiu a biblickú odpoveď. Pokrokový alebo tradičný? Pozrime sa na slovo pokrokový. Dôvod, prečo sa toto slovo začalo používať na označenie ľudí a názorov, ktoré idú nad rámec toho, čo sa historicky považuje za biblickú pravdu, nie je ten, že pokrok je sám o sebe zlý. Všetci chceme vidieť posun k pravde, dobru a kráse. Dôvod, prečo slovo pokrokový nadobudlo takýto význam, je ten, že poukazuje na odklon od pravdy k omylu, na odklon od biblickej svetosti k nemorálnosti. Rád by som spomenul jednu veľmi zaujímavú a podľa mňa významnú skutočnosť. Myšlienka pokrokovosti a dokonca aj samotné toto slovo sú obsiahnuté v Biblii. Dozvedel som sa to len pred niekoľkými rokmi, keď som sa pokúšal o dôkladný preklad druhého listu Jána. Pozrime sa teda na druhý Jánov list, 1. kapitola, 7. až 9. verš. Citujem. Veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto zostáva v tom učení, má aj otca, aj syna. Koniec citácie. Slovné spojenie zachádzať ďalej je grécke slovo proágo. Mohli by sme ho teda preložiť ako každý, kto postupuje vpred, kto je progresívny. Prečítajme si ju celú. Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Slovo zachádza ďalej alebo ide dopredu sa teda používa v zmysle opustenia pravého učenia. Inými slovami, človek môže opustiť kresťanskú vieru nielen tým, že sa odchýli napravo alebo naľavo, ale aj tým, že ide dopredu nad rámec pravdy, opustí pravdu a príjme veci okolo seba, veci, ktoré nie sú v súlade s vierou, ktorá bola raz navždy odovzdaná svätým, ako to hovorí Júda v 3. verši, hoci zodpovedajú duchu doby. V Biblii teda máme dôrazné, lepšie povedané naliehavé varovanie. Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali. Dávajte si pozor na tých, ktorí sú nespokojní zo zotrvávania na jednom mieste. Biblia to vyjadruje slovami zotrvať, pevne stáť v Kristovom učení, pevne sa držať starej pravdy. Títo ľudia sú znepokojení starým, pevným, nemenným a pravdivým základom a chcú zmenu. Chcú novotu. Zmenu, ktorá zodpovedá duchu doby. Samozrejme, veľa nepodstatných vecí sa musí zmeniť v závislosti od doby a kultúry. Ale mnohé podstatné veci sa meniť nemusia a nesmú, ak chceme zostať vernými kresťanmi a nasledovníkmi nemennej pravdy.
0: Ovocie srdca.
1: Druhým slovom, na ktorým by som sa chcel zamyslieť, je slovo považovať sa. Náš poslucháč sa pýta, môže človek do istej miery, o tejto miere hovorí v otázke, odporovať v Biblii a stále sa považovať za kresťana? Chcel zamyslieť, je slovo považovať sa. Náš poslucháč sa pýta, môže človek do istej miery, o tejto miere hovorí v otázke, odporovať v Biblii a stále sa považovať za kresťana? To je dobré

0: destruktívneho, nebiblického a heretického názoru. Môže tento názor prijať, byť ním uchvátený, potom sa kajať, zrieknúť sa ho a prejaviť sa ako verný kresťan. Nič z toho však teraz nemusíme vidieť. Takéto veci vidí len Boh. Našou úlohou ako cirkvi nie je vynášať konečné, rozhodujúce a neomylné súdy o tom, kto je skutočne znovu zrodený a kto nie. Našou úlohou je určiť, kto by mal byť považovaný za kresťana, kto by mal patriť do viditeľnej cirkvi a kto by mal byť podrobený cirkevnej disciplíne alebo vylúčený z cirkvi. Tieto rozhodnutia nerobíme preto, že sme Boh, ale preto, že sme povolaní súdiť na základe toho, čo môžeme vedieť, počuť a poznať z Biblie. Boh sa pozerá na srdce. My sa pozeráme na ovocie srdca, teda na to, čomu človek verí a ako podľa toho koná. Teraz, keď sme si objasnili slova pokrokovi a považovať sa, môžeme prejsť k odpovedi. Áno, existuje hranica, ktorú keď človek prekročí, môže sa právom označiť za nekresťana, hoci kedysi tvrdil, že je kresťan. Môže to byť kvôli nejakému správaniu, z ktorého nečinil pokánie, alebo kvôli presvedčeniu, ktoré podľa Biblie vylúčuje spasenie.
1: Čas odísť.
0: Zamyslíme sa nad jedným z príkladov, ktoré uvádza náš poslúchač. Jeho kolega verí, že praktizovanie homosexuality je sveté a ľudia, ktorí ju praktizujú, sú spôsobili byť vedúcimi v cirkvi. To vyvoláva dve otázky. Poprvé, či praktizovanie homosexuality bez pokánia nestavia človeka do pozície, v ktorej by nemal byť považovaný za kresťana. Po druhé, či človek, ktorý považuje praktizovanie homosexuality ako dobré a Bohu milé, hoci ju sám nepraktizuje, by mal byť tiež považovaný za kresťana. Poviem vám jeden príbeh. V júni 2002 synoda anglikánskej diecézy Vancouver v Kanade poverila svojho biskupa, aby zorganizoval bohoslúžbu, na ktorej sa mali požehnať zväzky osôb rovnakého pohlavia. G.I. Packer, dlhoročný člen tejto denominácie, ktorý je už s pánom, z tejto bohoslúžby odišiel. Je ťažké si to predstaviť, pretože to bol kresťan so skutočným milujúcim srdcom. Pre mňa je ťažké predstaviť si G.I. Packera, ako vstane a na znak nesúhlasu odíde z takéhoto stretnutia. A som presvedčený, že sa to ani nedá nazvať bohoslúžba. V januári 2003 G.I. Packer napísal pre Christianity Today článok s názvom Prečo som odišiel? Uvádza v ňom. Prečo som odišiel spolu s ostatnými? Prečo som odišiel spolu s ostatnými? Pretože toto rozhodnutie v konečnom dôsledku popiera Kristovo evanjelium, odmieta autoritu písma, ohrozuje spásu spoluveriacich a zbavuje cirkev jej Bohom danej úlohy byť stĺpom a oporným pilierom Božej pravdy. Prečo povedal, že požehnávanie homosexuálnych zväzkov popiera evanjelium? Ako to vysvetľuje vo svojom článku, dôvodom je pasáž z 1. listu Korinťanom 6. kapitoly 9. až 10. verš, ktorá znie. Neviete, Vary, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľa.

0: posolstva. Ježišovo evanjelium, Ježišova smrť za hriešníkov má ľudí zachrániť pre Božie kráľovstvo, nie im odoprieť Božie kráľovstvo. Keď teda oslavujete a schvaľujete skutky, ktoré ľudí držia mimo Božieho kráľovstva, idete proti evanjeliu, vediete ľudí k hriechu, za ktorý Ježiš zomrel, aby ich zachránil. To je popieranie evanjelia. V podstate ľuďom hovoríte, Ježiš nezomrel za tento hriech. Nie je potrebné zaň zomrieť. Je to krásne, nie je to odsúdenia hodné.
1: Duše v nebezpečenstve.
0: Takže to beriem tak, že človek, ktorý zotrváva v cudzoložstve, krádeži, chamtivosti, praktizovaní homosexuality a tak ďalej, bez pokánia, ako aj človek, ktorý oslavuje niekoho seba poškodzujúce správanie, nemal by byť považovaný za kresťana a mal by byť podrobený disciplíne cirkvi. Mal by byť vylúčený z viditeľnej cirkvi v nádeji, že závažnosť jeho činu ho privedie k pokániu a tak obnoví svoj vzťah s Kristom a spoločenstvom cirkvi. Na záver uvediem jednu zásadu. Jedným z usmernení, ktoré nám pomôžu určiť, ktoré skutky patria do tejto kategórie, je zistiť, či existujú biblicky podložené dôkazy, že tieto skutky nie sú v súlade s evanjeliom. A k tomu tak je, vhodnejšie je nepovažovať jeho zastancu za skutočného kresťana.

0: Keď jeho bratia odišli pásť ovce k Sýchemu, Izrael povedal Jozefovi: Tvoji bratia pasú pri Sýcheme. Poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu odpovedal: Tu som. Vtedy mu povedal: Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu. Potom mi donesieš správu. Tak ho poslal z Hebronského údolia do Sýchemu. Keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal: Čo hľadáš? On odvetil: Hľadám bratov. Povedz mi, prosím, kde pasú. Vtedy ten muž povedal: Odišli odtiaľto, lebo som počul, ako hovorili: Poďme do Doutánu. Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Doutáne. Keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k ním priblížil, zastrájali sa, že ho zabijú, a hovorili medzi sebou: Tu hľa ide ten snívač. Teraz poďte, zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny.
1: Genesis 37. kapitola, 12. až 18. verš. Hovorí sa, že príležitosť robí zlodeja. Keď chce človek spáchať niečo zlé, potrebuje k tomu príležitosť. A Jozefovi bratia čakajú na svoju príležitosť. Tu im najprv ponúkne otec Jakob, keď pošle Jozefa za bratmi. Ale vari otec nevie o tom, čo sa deje v jeho rodine? Vari netuší, ako jeho synovia nenávidia Jozefa? Prečo vlastne posiela Jozefa za bratmi? Aby mu doniesol o nich správu. Ale čo nevidí, že práve pre tie správy ho nenávidia? Navyše ho pošle v pestrofarebnom plášti, ktorý bol symbolom Jakobovej rozdelenej lásky. Veľmi nemudre. Otec, ktorý pozná svojich synov, by sa zachoval inak. Naozaj? Nie je to práve tak, že ako rodičia, a najmä otcovia, sme najnaivnejší vtedy, keď ide o naše vlastné deti? Jakob je zaslepený starý muž, ktorý už nevie triezvo posúdiť veci. Nevie predvídať. Ako otec len prilieva olej na oheň nenávisti svojich synov. Ale nie len otec, ale aj Jozef ponúkne svojim bratom príležitosť, na ktorú čakajú. Čím? Paradoxne svojou dôslednou poslušnosťou. Vie Jozef o nenávisti svojich bratov? Určite. Napriek tomu posluchne otca a ide za bratmi, ktorí ho nenávidia. Cestou sa mu naskytne ideálna príležitosť vyhnúť sa svojim bratom, nesplniť svoju úlohu. Lebo príde do Sychema a bratov niet. Medzitým odišli na iné miesto. Môže sa s čistým svedomím vrátiť domov a povedať otcovi, že ich nenašiel. Ale to Jozef neurobí. On hľadá svojich bratov, až kým ich nenájde. Prečo? Jozefa totiž charakterizuje úplná spoľahlivosť a vernosť vo všetkých úlohách, ktoré mu boli v živote zverené. Ale kde to Jozef dotiahne s takými vlastnosťami? Najprv skoro príde o život a neskôr o slobodu. Ale my ešte nie sme na konci. A keď tam budeme, zistíme, že byť verným, poctivým a spoľahlivým sa opláca. Možno nie z ľudského, krátkodobého hľadiska, ale určite z Božieho, dlhodobého hľadiska. Pane, pomôž nám byť vernými a spoľahlivými v plnení si aj dnešných úloh.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Na stránku Animans nám napísal Martin z Bratislavy. Som maturant. Cítim, že ma v škole veľmi ovplyvňujú filozofie, ktoré protirečia mojej kresťanskej viere. Ako by si mu poradil, Pavel?
2: V prvom rade by som sa spýtal, že na čom je tá kresťanská viera založená. Či je naozaj na skúsenosti znovuzrodenia, stretnutia s Ježišom, odpustenia hriechov, poznania Biblie, či je v cirkvi, či rozpráva s ľuďmi. Veľa otázok je za týmto. Ale znovu sa pokúsim vo všeobecnosti odpovedať, pretože asi toto sa nedozviem. Povedal by som toľko to, že tam, kde si veci môžem skontrolovať, teda tie filozofie a porovnať ich s kresťanstvom, alebo aké mali vplyv vo svete, alebo akí ľudia im verili, tak by som poradil náročnú, ale nevyhnutnú prácu mysle a skúmania a štúdia, že teda v čom tie filozofie majú silu a prečo im ľudia veria a nájsť, kde majú problém. Tak to je prvá vec. Samozrejme, že mnoho vecí si nevieme overiť a žiadny človek neverí len tomu, čo si sám preveril, či si zistil. Každý z nás musí veriť aj niektoré veci, ktoré verí na základe nejakej autority. A tam je dobre sa spýtať, že kto to hovorí, kto tvrdí tie veci, ktoré tá filozofia učí, alebo kto prišiel s tými tvrdeniami. A väčšinou sa dá ukázať, že tí ľudia majú nejaké obmedzené vedomosti a že majú nejaký motív k tomu, aby to tvrdili. A keď to porovnáme s tým, čo hovorí Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a máme o tom svedectvá, tak tie autority sú neporovnateľné. Takže, aby som to skrátke zopakoval, na jednej strane sa dá zistiť na tých filozofiách dosť jednoducho, hoci často náročnou prácou, čomu sa dá a čomu sa nedá veriť. Tam, kde sa to nedá zistiť, buď, že to nie som schopný, pretože nemám toľko vedomostí, nemám toľko času, nemám toľko informácií, alebo jednoducho sa to nedá, lebo objektívne sa to nedá zistiť, tak tam sa pýtam na to, že odkiaľ to pochádza. A myslím, že C.S. Lewis to pekne povedal, keď v tej Narnii, keď sa vrátila Lucy z tej Narnie, z tej skrine, tak spýtal sa tých detí, že kto väčšinou hovorí pravdu. No a keďže povedali, že Lucy väčšinou hovorí pravdu, tak povedal, tak asi by sme jej mali veriť. Keď si to nevieme overiť, tak skôr budeme veriť tomu, kto viac hovorí pravdu. No a to je také kritérium, ktoré by som odporučil Martinovi, aby sa pýtal, kto viac hovorí pravdu.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúc sa spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš. Pavol. Pôsobením Barnabáša v Antiochii sa k Pánovi pridáva veľké množstvo ľudí. To je ešte dodatočné veľké množstvo ľudí k tomu prvšiemu veľkému množstvu, ktoré sa k zboru pridalo ešte pred jeho príchodom. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Verš 21. Toto dvojnásobne veľké množstvo ľudí v miestnej cirkvi znamená aj veľké množstvo práce. A je tu problém s dodatočnými pracovníkmi v zbore, ktorí by pracovali s ľuďmi z rôznych národov a kultúr, čo sa húfne pridávali k Pánovi. To je pekný problém ranej cirkvi. Jeho riešením je nájsť v rodiacej sa cirkvi schopných pracovníkov. Riešenie, ktoré by nás ihneď napadlo, je požiadať o pomoc materský zbor v Jeruzaleme. Barnabáš veľmi dobre pozná zbor v Jeruzaleme a napriek tomu, ba možno práve preto vie, že najlepšou voľbou pre prácu s pohanmi je Pavol. Verš 25 hovorí, Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Barnabáš a Pavol sú starí známi a priatelia. Pre Barnabáša nie je zaťažko merať dlhú cestu do Tarzu, aby ho tam našiel a priviedol do Antiochie. Pavol, plným menom Saulos Paulos, alebo Saul z Tarzu, pochádza z prísne židovskej rodiny žijúcej v diaspore. Narodil sa okolo začiatku nášho letopočtu v meste Tarzus na úpetí pohoria Taurus. Mesto Tarzus v čase narodenia Pavla bolo hlavným mestom rímskej provincie Cilícia a ležalo nedaleko Stredozemného mora na dvorca okolo začiatku nášho letopočtu v meste Tarzus na úpetí pohoria Taurus. Mesto Tarzus v čase narodenia Pavla bolo hlavným mestom rímskej provincie Cilícia a ležalo nedaleko Stredozemného mora na dôležitej obchodnej ceste vedúcej

Gamalielovej škole. V každom prípade to znamená, že je veľmi šikovný akademicky a s najväčšou pravdepodobnosťou aj to, že jeho rodičia sú dosť bohatí a že si môžu dovoliť platiť aj finančne náročnú školu spojenú s pobytom v Jeruzaleme. Je tiež veľmi dôležité rozumieť, že Pavlova rodina i miestna židovská komunita patrí k významným obyvateľom Tarzu, pretože ako príslušníci židovskej menšiny majú súčasne aj štatút občanov mesta i občanov Rímskej ríše. Pavol má toto občianstvo od narodenia, teda získali ho už minimálne jeho rodičia. Rímske občianstvo, ktoré zohralo u Pavla veľmi dôležitú úlohu, spolu s jeho občianstvom mesta Tarzus, hovoria o tom, že Pavol sa nenarodil do geta, ale do rodiny s úplne rovnakými občianskými i sociálnymi právami, aké mali ostatní privilegovaní občania Rímskej ríše. Keď je Pavol vyprovokovaný, veľmi hrdo sa vyjadruje o svojom pôvode. Sú Hebreji? Som aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo? Aj ja. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva, z Benjaminovho kmeňa. Alebo na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona.

Pochopenie Pavlovho židovstva v kontexte židovstva v Rímskej ríši je veľmi dôležité pre jeho budúce postavenie misionára pohanov. Židia v Pavlovej dobe tvoria okolo 8% obyvateľov ríše. Počty, ktoré uvádzajú Josefus, Filo a iní, sa blížia k neuveriteľným 4,5 miliónom. Žili v Palestíne a vo veľkých mestách Sýrie, Malej Ázie, Egypta, Severnej Afriky, Grécka i Itálie. Na územia osídlené prevažne Grékmi sa dostávajú už v roku 330 pred Kristom z Babylona, keď Babylon dobíja Alexander Veľký. Ich náraz na 4,5 milióna v dobe Pavla nie je možné vysvetliť len prirodzenou reprodukciou. Kľúčovú úlohu tu zohráva ich misia medzi pohanmi. Okrem židovských historikov máme o tom správu aj od pohanských geografov, poétov či historikov, ako boli Tacitus, Strabo, Suetonius, Senace, Horáce, Dio Cassius. Tí potvrdzujú význam židovskej misie, keď hoci často s odporom a výsmechom hovoria o jej príťažlivosti a priam lákavosti. Viera v jedného Boha, ktorý je pánom všetkého a súčasne je spravodlivý, je veľmi príťažlivá v zmetku panteónu, mnohokrát vzájomne bojujúcich bohov Grékov, Rimanov či ostatných národov. Židia aj takto rastú početne. Špeciálne helenistický judaizmus, tak ako bol praktizovaný v synagógach diaspory, je už dávno pred Pavlom pripravený na misiu pohanov. Hoci teoreticky uznával Jeruzalem ako ústredný bod, priam ako miesto spásy, trvá na nezávislosti na palestínskom judaizme, ktorý je sústredený okolo chrámu, obetí a kňazstva. V každom účele a význame je v helenistickom judaizme chrám nahradený synagógou, obete sú nahradené výkladom Tóry a kňazi sú nahradení rabínmi a zákonníkmi. Dokonca na rozdiel od palestínskeho judaizmu nepožaduje na konvertitoch do židovstva obriezku. Stačí viera v Jahveho, dodržiavanie soboty, 10 božích prikázaní, dodržiavanie etických a stravovacích predpisov Tóry. Apoštol Pavol má úžasnú výhodu, že v meste, kde žije, je vystavený helenistickému judaizmu, ktorý je veľmi otvorený misií pohanov. Súčasne z najväčšej možnej blízkosti spoznáva palestínsky judaizmus a jeho interpretáciu misie, ktorá sa spolieha na to, že každý bude môcť byť zachránený iba príchodom do Jeruzalema. Napokon sa ale

0: Pavol na ceste do Damasku stáva kresťanom a veľmi rýchlo porozumie všeobsiahlemu charakteru Ježišovho posolstva a v tomto zmysle porozumie aj misií. Pavol uveril posolstvu, ktoré zahŕňa chudobných i bohatých, hriešnikov i zbožných, utláčateľov i utláčaných, Židov i Grékov, posolstvu, ktoré odstraňuje odsudzenie, nepriateľstvo a rúca múry nepriateľstva medzi jednotlivcami, skupinami i národmi. Zdá sa, že tento aspekt Ježišovho posolstva v súvislosti s misiou Pavol práve pre jeho poznanie helenistického aj palestínskeho judaizmu uchopí ako nikto pred ním. Všeobecne sa má za to, že Pavol prežil obrátenie na ceste do Damasku okolo roku 33 nášho letopočtu. Trvalo 3 roky, kým sa Pavol dostane naspäť do Jeruzalema, potom, čo trávi čas kázaním v synagógach Damasku a podľa listu Galackým v arabskej púšti. Pavlovo kázanie Židom v Damasku je také účinné, že miestni Židia ho chcú zabiť. Preto je nútený újsť z Damasku. Pavol odchádza do púšte. Písmo nám nehovorí, prečo tam išiel ani čo tam robil. Okolo roku 35 nášho letopočtu sa Pavol objavuje opäť v Jeruzaleme a pokúša sa pripojiť k učeníkom pána Ježiša. Cirkev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Podľa väčšiny biblistov býval vtedy u svojej sestry. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka pána Ježiša a predstavuje ho apoštolom Petrovi a Jakubovi. Pavol neochvejne hlása evanjelium helénskym Židom, ktorí ho nakoniec tiež chcú zabiť. O tejto časti svojho života Pavol povie: Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí: Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal: Pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo v teba veria. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. Skutky apoštolov, 22. kapitola, 17. verš. Pavol je z Jeruzalema poslaný do Tarzu a tam strávi 10 rokov. O týchto rokoch sa dozvedáme z listu Galackým z 1. kapitoly z 21. verša. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. Ale Kristove cirkvi v Júdsku ma osobne nepoznali. Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nevočil. A oslavovali za mňa Boha. Z prenasledovateľa cirkvi a neznámeho kazateľa sa práve tu v Tarze horlivým kázaním slova a zvestovaním evanjelia v Tarze a celej Cilícii rodí Pavol tak, ako ho budeme poznať z jeho misijných ciest a jeho listov. Biblisti zastávajú názor, že zjavenie, ktoré popisuje Pavol v 2. liste Korinským v 12. kapitole, sa udialo práve v Tarze.
1: Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do 3. neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.
0: Tiež mnohé z utrpení, ktoré Pavol popisuje v 2. liste Korinským v 11. kapitole od 23. až po 27. verš, sa podľa mnohých znalcov jeho života udiali v Tarze. Pravdepodobne najdôležitejší teologický výsledok Pavlovho pobytu v Tarze je sformovanie toho, čo Pavol v budúcnosti bude nazývať moje evanjelium. Pavol bude zvestovať evanjelium, ktoré určí, zadefinuje nové, dovtedy neexistujúce náboženstvo spôsobom, ktorý je do tej doby neslýchaný. Pavol bude zvestovať evanjelium, ktoré je jednoducho dobrou správou. Táto dobrá správa nie je etickým alebo morálnym kódom. Tá dobrá správa nemá dokonca ani formu vieroučného kréda a nie je to ani systém náboženských príkazov, ktoré treba dodržiavať, dokonca nie je to ani súbor dobrých rád, čo pomáhajú. Evanjelium je dobrá správa o osobe. Je to správa o Božej milosti, zjavenej v tej osobe, čo preklenie Božiu spravodlivosť a našu vinu. Je to dobrá správa. Keď sa Žid Pavol z diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, stane v Jeruzaleme farizejom, tak je pripravený stať sa aj misionárom pre helenistických Židov a tiež pre Židov riadiacich sa najprísnejšou ortodoxnou interpretáciou zákona. Keď však prežije obrátenie na ceste do Damasku, strávi 3 roky v púšti a následne 10 rokov v helenistickom Tarze v Božej škole, je to už Boží nástroj predurčený na efektívnu misiu v helenistických či ortodoxných synagógach diaspory, ako aj na efektívne nesenie evanjelia pohanom. 14 rokov od obrátenia Pavla a pozvania do misie, do doby, kým je Pavol použiteľný v misii, je veľmi dlhý čas. Nie je to ale stratený čas pre Boha, lebo Boh celú tú dobu Pavla trpezlivo pripravoval na úlohy, ktoré má pre neho. Až teraz, po toľkých rokoch, je Pavol pripravený, hotový ísť. Práve v tejto duchovnej situácii ho nachádza Barnabáš v Tarze a privedie do Antiochie, aby ako vyučený tentoraz v Božej škole spolu s Barnabášom učili zástupy. V Antiochii sa objavuje niekedy v roku 45 a slúži tomuto zboru rok, kým je poslaný Svätým Duchom a cirkvou na prvú misijnú cestu.

utrpenie, ktoré posilňuje vieru. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Jakubov list, 1. kapitola, verše 2 a 3. Nech sa to zdá akokoľvek zvláštne, jedným z hlavných účelov toho, aby sme boli otrasení utrpením, je urobiť našu vieru neotrasiteľnou. S vierou je to tak, ako so svalmi. Ak ich zaťažujete, tak sa posilnia, nie oslabia. To je to, čo Jakub myslí týmto veršom. Keď je vaša viera ohrozovaná, skúšaná a zaťažovaná až do krajnosti, výsledkom je väčšia schopnosť vydržať. Jakub to nazval vytrvalosťou. Boh tak veľmi miluje vieru, že ju bude skúšať až do krajnosti, aby ju udržal čistú a silnú. Tak to urobil aj s Pavlom podľa 2. listu Korinťanom, 1. kapitola, verše 8 a 9. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sme si zúfali nad svojim životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Slova, aby sme dôverovali nie sebe, poukazujú, že toto extrémne utrpenie malo svoj cieľ. Bolo na to, aby sa Pavol nespoliehal na seba a svoje prostriedky, ale na Boha, konkrétne na prisľúbenú Božiu milosť skriesenia mŕtvych. Boh si tak váži našu dokázanú vieru, že nám milostivo, ak je to potrebné, vezme všetko ostatné, na čo by sme mohli byť v pokušení spoliehať sa, dokonca aj samotný život. Jeho cieľom je, aby sme hlbšie a silnejšie verili, že On sám bude všetkým, čo potrebujeme. Boh chce, aby sme mohli spolu so žalmistom povedať: Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Žalm 73, 25 a 26.

0: he comes in clouds of glory.
1: When he comes in clouds of glory.

utrpenie, ktoré zabíja. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skalnatej pôdy. Keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijímajú, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví. Keď potom príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď odpadnú. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 17. verš. Viera niektorých ľudí sa utrpením láme namiesto toho, aby rástla. Ježiš to vedel a opísal to v podobenstve o štyroch druhoch pôdy. Niektorí ľudia, keď počujú slovo, ho najprv prijímajú s radosťou, ale potom utrpenie spôsobí, že odpadnú. Utrpenie teda nie vždy posilňuje vieru. Niekedy vieru rozdrví. A vtedy sa naplnia paradoxné Ježišové slová. Tomu, kto nemá, vezmu aj to, čo má. Evanjelium podľa Marka 4:25. Je to výzva, aby sme znášali utrpenie s pevnou vierou v budúcu milosť. Aby sa naša viera posilnila a neukázala sa ako márna. 1. list Korinťanom 15:2. Lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. Evanjelium podľa Marka 4:25. Poznanie Božieho zámeru v utrpení je jedným z hlavných prostriedkov rastu viery prostredníctvom utrpenia. Ak si myslíte, že vaše utrpenie je zbytočné, alebo že Boh nemá nad ním kontrolu, alebo že si vymýšľa, či je krutý, potom vás vaše utrpenie bude vzdialovať od Boha, namiesto toho, aby vás vzdialoval od všetkého okrem Boha. Je teda veľmi dôležité, aby viera v Božiu milosť zahŕňala aj vieru v to, že Boh dáva milosť prostredníctvom utrpenia.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. V duchovnom raste kresťana neexistujú žiadne skratky. Stále som ohromený z toho, keď vidím na nárazníku auta nálepku s nápisom Chceme svetový mier. Myšlienka celého toho je taká, že ak si dostatok ľudí predstaví obraz svetového mieru, tak sa to stane skutočnosťou. Je pre mňa nepochopiteľné, ako ľudia môžu veriť, že tak hlúpa technika by dokázala uskutočniť tak veľmi želaný cieľ. Napadá ma ešte jedna veľmi populárna ekumenická nálepka s nápisom Coexist. Určite ste ju už zahliadli. Jednotlivé písmená sú napísané symbolmi jednotlivých náboženstiev. Islamský polmesiac symbolizuje písmeno C, kresťanský kríž symbolizuje T a tak ďalej. Hlavnou myšlienkou tohto nápisu je, že keď sa my, veriaci ľudia, prestaneme zameriavať na vzájomné rozdiely, tak môžeme dosiahnuť svetovú jednotu. Keby všetky náboženstvá dokázali nájsť jednotu, tak by bol koniec všetkým vojnám a konfliktom. Vtipné na tom je to, že keď vidíme takéto nálepky na nárazníkoch aut, tak sa len zasmejeme, avšak v rôznych iných oblastiach života tieto názory akceptujeme. Koľko manažerských seminárov nám sľubuje zvýšenie zisku, ak sa sústredíme na pozitívne myslenie, alebo ak si dokážeme svoje ciele predstaviť a naplánovať? Východný mysticizmus, z ktorého pochádza aj táto nálepka, ktorú som spomenul, je plný týchto praktík. Sústavné meditácie a nekonečné opakovanie mantier, pri ktorých si má človek vo svojej mysli predstavovať jednotu všetkých vecí, vďaka čomu sa ľudstvo môže priblížiť k jednote. Aj mnohým kresťanom je denne ponúkaný kľúč k víťaznému kresťanskému životu. Určite sú vám známe frázy ako prehlasuj svoje túžby. V Ježišovom mene musíš vierou uchopiť svoje víťazstvo. V Ježišovom mene si musíš predstaviť to, čo chceš, a ono sa to splní. Tvoje uzdravenie, bohatstvo, úspech vo vzťahu, šťastná rodina a manželstvo sa môžu stať skutočnosťou, ak ich pomenuješ a uchopíš. Aj takéto slová počuť čoraz častejšie z úst moderných kazateľov, ktoré človeku neponúkajú nič iné, len prchavú nádej, ktorá sa rozplynie pri prvých ťažkostiach a skúškach. Obrovské úsilie vynakladáme na hľadanie tej správnej techniky a tajomstva, ktoré by nám umožnilo splnenie našich túžob. Mnohí čítajú písmo preto, aby v ňom našli nejakú jednoduchšiu cestu k duchovnému rastu a čistote a pritom prehliadajú tú pravú cestu. Kľúč nemáme hľadať v písme. Písmo je tým kľúčom. Jedným z dôvodov, prečo si hľadáme duchovné skratky, je spojený s dnešnou modernou dobou, ktorá požaduje rýchle výsledky. Dnes už veľmi rýchlo dokážeme zmierniť bolesť rôznymi liekmi, nájsť cestu do reštaurácie vďaka smartfónom, alebo si nájsť rýchlo odpoveď na rôzne otázky na internete. Vo svojej podstate to nie sú zlé veci, ale majú tendenciu podporovať v nás falošné očakávania. Keď technológia dokáže pomôcť pri liečení chorôb a uľahčiť nám prácu, tak by nám mohla zabezpečiť aj odpočinok pre nášho ducha, však. Mnohí by na túto otázku odpovedali áno a existuje aj mnoho odborníkov, ktorí sú ochotní podporiť tento predpoklad. Stačí, keď sa pozriete v miestnom kníhkupectve do poličky s tematikou seba zdokonaľovania a stačí, keď sa pozriete už aj do miestneho kresťanského kníhkupectva. Jedna kniha za druhou vám bude ponúkať kľúč ku šťastiu v 12 alebo dokonca aj v menej krokoch. Skutočnosť, že tieto sľuby sú už dobre známe a neefektívne, neodrádza ľudí, aby si takéto knihy kúpili a takisto to neodrádza ani nových autorov tieto staré lži zabaľovať do modernejšieho šatu. Nemôžeme však všetku vinu pri hľadaní jednoduchého duchovného rastu zvaľovať len na moderné technológie. Hlavným dôvodom je naša tieto staré lži zabaľovať do modernejšieho šatu.
Nemôžeme však všetku vinu pri hľadaní jednoduchého duchovného rastu zvaľovať len na moderné technológie. Hlavným dôvodom je naša prirodzená túžba po autonómii,

väčšiemu naplneniu. Mnohí moderní kazatelia vyzývajú ľudí, aby prišli ku Kristovi, pretože on ich urobí šťastnejšími, bohatšími, sebaistejšími a viac duchovnými. Ježiš sa stáva len akýmsi prostriedkom na zlepšenie našej finančnej situácie, našich manželstiev a charakterových vlastností. Dokáže Kristus naozaj urobiť všetky tieto veci? Samozrejme, že áno. Ale Ježiš nie je len prostriedkom k nejakému lepšiemu koncu, on sám je tým koncom, cieľom pre náš život. Kristus neprišiel do našich životov, aby nás naučil nejaké techniky, ktoré by nám zaručili krajší pozemský život. On koná v nás a premieňa nás pre svoju slávu. Neprišiel nám povedať nejaké mystické tajomstvo, ktorým by sme dosiahli vyšší stupeň duchovnosti. Neexistujú žiadne tajné duchovné metódy, ktoré by boli prístupné len zopár ľuďom. Skutočný dôvod, prečo Ježiš prišiel na zem, je, aby sme my, dokonale hriešní ľudia, mohli byť zmierení s dokonale bezhriešným a spravodlivým Bohom. Sme zachránení jedine z milosti a ospravedlnení jedine vierou. Keď sme však už z milosti boli spasení, tak to neznamená, že máme len tak nečinne čakať na smrť. Kresťanstvo je o duchovnom raste a duchovný rast si vyžaduje úsilie, tvrdú prácu na vlastnom posvetení. Hneď však musím poznamenať, že aj znovuzrodenie, aj ospravedlnenie nie je závislé od našich skutkov. Oba tieto skutky sú jedine Božím dielom, preto ich nazývame monergistické, teda jednostranné. Jedine Duch Svätý je ten, ktorý dokáže zmeniť naše srdcia. Jedine spravodlivý Kristus, Syn Boží, ktorého spravodlivosť nám je pripísaná vďaka jeho dokonalej poslušnosti Bohu a vďaka ktorému sa my, úplne skazení ľudia, môžeme postaviť pred tvár dokonalého spravodlivého Boha. Posvetenie si však už vyžaduje aj naše úsilie. Preto hovoríme, že posvetenie je synergistické, teda obojstranné, pretože Boh aj my robíme niečo spoločne. Napriek tomu to ale z nás nerobí rovnocenných partnerov. Boh je ten, ktorý pracuje cez nás na našej svetosti. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Filipským 2. kapitola, 3. a 14. verš. Avšak tak, ako Boh pracuje v nás, takisto musíme aj my pracovať. To znamená tráviť s ním čas na modlitbách, dôverovať jeho milosti, kázať Božie slovo, krstiť a vysluhovať pamiatku Pánovu, snažiť sa o zmierenie s tými, ktorým sme nejako ublížili. Je to proces plný pokory, bázne a duchovného rozlišovania, ktorý trvá dlhé roky. Pre Boha je tento proces jednoduchý. On si nemusí hľadať v živote žiadne skratky, pretože sa nikdy neunaví. My sme však na rozdiel od neho slabí, častokrát unavení a frustrovaní. Sme pokúšaní hľadať si vždy ľahšiu cestu, rýchle odpovede a bezstarostnú cestu vpred. Žiadna však neexistuje. Posvetenie vyžaduje veľkú disciplínu. Duchovný rast sa môže javiť ako pomalý, niekedy takmer nepostrehnutelný, ale istý. Žiadny diablov plán nedokáže zastaviť Kristov proces premeny nás na svoj obraz. Tých, ktorých povoláva, tých aj posvecuje. Rímanom 8. kapitola, 30. verš.

Ježiš prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Ján 13, 6 až 8. Na Petrovo kategorické nikdy na Ježišovu adresu prichádza Ježišovo varovné slovo na Petrovu adresu. Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Keď nedovolíme Ježišovi, aby nás očistil, on nám nedovolí, aby sme raz vstúpili do neba. Lebo niet spásy pre pyšných. Buď zomrie naša pýcha, alebo zahynie naša duša. Koľký však radšej stratia svoju dušu, len aby nemuseli stratiť svoju hrdosť. Radšej pôjdu do pekla so vstýčenou hlavou, ako by mali ísť do neba so sklonenou hlavou. Ale to, čo je tu pre Petra také pokorujúce, je zároveň nesmierne vzácne a slávne. A síce, že Boží syn chce slúžiť nám, lebo mu ide o naše očistenie, o našu spásu. Vo všetkých náboženstvách musí človek slúžiť svojmu Bohu. Ale kresťanstvo zvestuje Boha, ktorý chce najprv slúžiť nám. Vo všetkých náboženstvách si človek zakladá na tom, čo on robí pre svojho Boha. V kresťanstve si človek zakladá na tom, čo Boh urobil pre neho. Veď Boh nepotrebuje našu službu. My potrebujeme jeho službu. On nepotrebuje, aby sme my urobili niečo veľké pre neho. My potrebujeme, aby on urobil niečo veľké pre nás. A on to aj urobil na kríži. Tam Ježiš prelial svoju krv, ktorá nás obmýva zo všetkých našich hriechov. Preto platí: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Nechať sa Ježišom umyť, prijať od neho túto službu, je vstupenka do neba. Keby sa dal kúpiť lístok do neba, pred okienkom by stál nekonečný dlhý rad ľudí. Keby Boh ponúkol človeku možnosť zaslúžiť si vstup do neba, človek by túto možnosť s radosťou uvítal. Keď však Boh ponúka vstup zadarmo, človek nemá záujem. Je to naša pýcha, ktorá nám stojí v ceste prijať niečo, čo je z milosti, bez našich zásluh a pričinenia. Ale Boh, hoci nám mnoho dopraje, jednu vec nám nedopraje. Nedopraje nám dobrý pocit z toho, že sme niečím prispeli k svojej záchrane. Veď ani nemáme čím a ničím ani nemusíme. Pane, ďakujeme ti, že si prišiel slúžiť a dať svoj život ako výkupné za nás.

Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Šimon Peter mu povedal: Pane, teda nie len moje nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu odpovedal: Ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy, inak je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. Jan 13, 8 až 11. Umývanie nôh hovorí o potrebe tých, ktorým Ježiš túto službu preukáže. Sú to jeho učeníci. Ich nohy sú znečistené, preto potrebujú byť umyté. Peter však Ježišovu službu najprv odmietne. Myslí si, že on ju nepotrebuje. Keď mu však Ježiš povie, že sa tým vyradí spomedzi tých, ktorí budú mať účasť na večnej spáse, hovorí: Pane, teda nie len moje nohy, ale aj ruky a hlavu. Typický Peter z extrému do extrému. Ale problém je stále ten istý. Je ním Petrova pýcha, túžba vyniknúť nad ostatnými. On chce byť viac umytý ako oni. Čistejší ako oni. Preto by sa teraz najradšej nechal umyť celý. Nechápal predtým, nechápe ani teraz. A tak prichádza Ježišovo vysvetlenie. Umývaním nôh dá Ježiš i ďalší význam, keď rozlíši medzi jednorázovým kúpeľom a opakovaným umytím. Kto sa v tej dobe chystal na návštevu, doma sa okúpal. Pri príchode do domu hostiteľa mu sluha už len umyl nohy, ktoré si cestou zaprášil. Kúpeľ už nepotreboval. Tak je to i s nami. Keď sme prvýkrát prišli v pokání ku Kristovi, prijali sme kúpeľ znovuzrodenia. Tít 3, 5. Je to jednorázové očistenie od hriechov, ktorým nám Kristus daroval stav trvalej čistoty. Preto Petrovi hovorí: Aj vy ste čistí. Až na Júdáša to platí o všetkých učeníkoch. Kto má tento kúpeľ, ďalší už nepotrebuje. Ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať. A predsa kresťan ešte niečo potrebuje. Nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy. Naše nohy stále chodia po prášnych cestách tohto sveta. My sa denne previňujeme a znečisťujeme. Čo vtedy? Nepotrebujeme kúpeľ. Potrebujeme však nové a nové umytie nôh. Potrebujeme denné odpustenie a očistenie od našich hriechov. A Kristova obeť na kríži nám zabezpečila nielen stav čistoty, kúpeľ znovuzrodenia. Zabezpečila nám aj denné umytie našich zaprášených nôh. Denné očistenie od našich hriechov. Vieme o tejto svojej potrebe? Pane, ďakujeme za jednorázový kúpeľ aj za denné umytie našich nôh.

Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 7. Na čo je dobrý mŕtvy mesiáš? Už veľa ľudí zomrelo za dobrú vec. Napríklad v San Diegu sa upálil študent na protest proti vojne vo Vietname. V 60. rokoch sa upálilo veľa budhistov, aby upútali pozornosť na juhovýchodnú Áziu. Problém apoštolov je v tom, že ich dobrá vec zomrela na kríži. Verili, že Ježiš je Mesiáš. Nemysleli si, že by mohol zomrieť. Boli presvedčení, že nastolí Božie kráľovstvo a bude vládnuť izraelskému národu. Aby sme porozumeli vzťahu apoštolov k Ježišovi a aby sme pochopili, prečo bol pre nich kríž taký nepochopiteľný, musíme si ujasniť, ako si izraelský národ v Kristových časoch predstavoval Mesiáša. Život a učenie Ježiša Krista boli v ostrom protiklade s vtedajšou židovskou predstavou Mesiáša. Židia sa od detstva učili, že Mesiáš bude vládnúci, víťazný politický vodca. Oslobodí Židov z politického područia a obnoví prednostné postavenie Izraela. Trpiaci Mesiáš bol úplne cudzí židovskej postave Mesiáša. E.F. Scott opisuje Kristovu dobu. Bola to veľmi rušná doba. Náboženskí vodcovia nedokázali brzdiť zanietenie ľudí, ktorí očakávali príchod zasľúbeného vykupiteľa. Túto náladu očakávania nepochybne podnecovali i udalosti nedávnej minulosti. Po viac ako jednu generáciu obmedzovali Rimania slobodu Židov. Rôzne represívne opatrenia roznecovali silné vlastenecké zmýšľania Židov. Sen o zázračnom vykúpení, o mesiášskom kráľovi, ktorý by ho uskutočnil, dostal v tom kritickom čase svoj význam, hoci sám o sebe nebol ničím novým. Zavrením, o ktorom svedčia evanjeliá, môžeme rozoznať dlhé obdobie očakávania. Pre väčšinu ľudí bol Mesiáš tým, kým bol pre Izaiáša a jeho súčasníkov. Synom Dávidovým, ktorý prinesie židovskému národu víťazstvo a rozkvet. Z evanjelií je zrejmé, že v ľudovom poňatí bol Mesiáš hlavným národným a politickým hrdinom. Židovský učenec Josef Klausner napísal: Mesiáš sa stále viac stával nielen jedinečným biblickým vodcom, ale aj človekom jedinečných morálnych kvalít. Jakob Gartenhaus opisuje prevládajúcu predstavu Židov Kristovej doby slovami: Židia očakávali Mesiáša, ktorý ich vyslobodí od rímskej nadvlády. Mesiášská nádej bola zameraná na národné oslobodenie. A židovská encyklopédia uvádza, že Židia túžili po zasľúbenom Mesiášovi z Dávidovho domu, ktorý ich oslobodí od útlaku nenávideného cudzieho uchvatiteľa, spraví koniec bezbožnej rímskej vláde a na jej mieste nastolí svoje vlastné kráľovstvo mieru a spravodlivosti. V tých časoch Židia hľadali útechu v zasľúbenom Mesiášovi. Apoštolovia mali rovnaké predstavy ako ľudia okolo nich. Ako napísal Millar Barrows, Ježiš bol taký nepodobný očakávanému Mesiášovi, že jeho vlastní učeníci považovali skoro za nemožné spájať ho s Mesiášom. Ježišovu závažnú predpoveď o ukrižovaní neboli jeho učeníci ochotní prijať. Lukáš 9:22. Zdá sa, že učeníci si mysleli, píše A.B. Bruce, že Ježiš vidí situáciu príliš čierno a že jeho obavy sa ukážu ako neodôvodnené. Ukrižovaný Kristus
To bolo pre apoštolov niečo urážlivé a nezmyselné, podobne ako pre väčšinu židovského národa, pre ktorú to zostávalo nezmyselné aj po Pánovom na nebe vstúpení. Alfred Edersheim, bývalý profesor, ktorý prednášal o Septuaginte v Oxforde, mal pravdu, keď prišiel k záveru, že to, čo sa ku Kristovi najmenej hodilo, bola jeho doba. Z novej zmluvy môžeme vystopovať, aký mali apoštolovia postoj voči Ježišovi Kristovi. Očakávali vládnúceho Mesiáša. Potom, čo im Pán Ježiš povedal, že musí ísť do Jeruzalema a trpieť, Jakub a Ján ho požiadali o sľub, že v jeho kráľovstve budú môcť sedieť po jeho ľavej a pravej ruke. Marek 10, 32 až 38. Akého Mesiáša očakávali? Trpiaceho a ukrižovaného? Nie. Politického vodcu. Pán Ježiš ich upozornil, že zle pochopili, čo musel podstúpiť. Nevedeli, o čo žiadajú. Keď Pán Ježiš predpovedal svoje utrpenie a ukrižovanie, 12 apoštolov nemohlo pochopiť, čo tým mieni. Lukáš 18, 31 až 34. Vďaka prostrediu, v ktorom žili, a vďaka svojej výchove verili, že idú dobrou cestou. Potom však prišla Golgota. Všetky nádeje, že Ježiš je ich Mesiáš, sa rozplynuli. Znechutení sa vrátili do a vďaka svojej výchove verili, že idú dobrou cestou. Potom však prišla Golgota. Všetky nádeje, že Ježiš je ich Mesiáš, sa rozplynuli. Znechutení sa vrátili do svojich domovov. Všetky tie

0: Ich myseľ naplňala predstava Mesiáša dobyvateľa, ktorého úlohou je podmaniť nepriateľov. Keď ho videli zdrveného, krvácajúceho pod ranami biča, bezmocného väzňa v rukách Piláta, a keď videli, ako je vedený, pribíjaný na kríž, aby zomrel ako obyčajný zločinec, rozpadli sa všetky ich nádeje, že Ježiš je Mesiáš. Ak to zoberieme psychologicky, počujeme len to, čo sme pripravení počuť. Ježišove predpovede o utrpení a smrti padli do hluchých uší. Učeníci napriek tomu, že ich na to upozorňoval, ešte neboli pripravení prijať to. Koniec citátu. No už niekoľko týždňov po ukrižovaní, navzdory predchádzajúcim pochybnostiam, učeníci v Jeruzaleme kázali, že Ježiš je spasiteľ a pán, Mesiáš Židov. Jediné rozumné vysvetlenie tejto zmeny je v 1. Korinťanom 15:5. Ukázal sa Petrovi a potom 12. Čo iného mohol spôsobiť, že učeníci vyšli z úkrytu, trpeli a umierali pre ukrižovaného Mesiáša? Jedine to, že po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Skutky 1:3. Áno, mnoho ľudí zomrelo za dobrú vec. Dobrá vec apoštolov však zomrela na kríži. Jedine vzkriesenie a nasledujúce stretnutie s Kristom presvedčilo jeho nasledovníkov, že je Mesiášom. O tom svedčili nielen svojimi ústami a životom, ale aj svojou smrťou.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu diabol: dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: preč odo mňa, Satan? Lebo napísané je: Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len jemu budeš slúžiť.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 5 až 8. Ježiš pred svojim odchodom zo zeme hovorí: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Daná mu bola preto, lebo šiel cestou utrpenia a kríža. Ale tu čítame, že aj diabol ponúka Ježišovi všetku moc, ale bez kríža. Tebe dám všetku túto moc a slávu. To je na tejto ponuke také lákavé. Neísť cestou utrpenia k sláve, ale dostať sa k sláve a moci bez utrpenia. Obísť kríž je skratka, ktorá sa tu Ježišovi ponúka. Veľmi lákavá skratka. Ježiš by bol ušetrený obete, keby sa chytil satanovej ponuky. Čo chce diabol na výmenu za všetku moc? Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Len malý úklon a celý svet bude ležať pri Ježišových nohách. Diabol je ochotný odovzdať všetku svoju moc, ale on bude diktovať podmienky, za ktorých sa to udeje. Lebo vie, že za takýchto podmienok ho na konci tak či tak čaká víťazstvo. Veď k tomu podá prst, tomu on stiahne celú ruku. Ako je to však s diablovou mocou? Naozaj mu patrí všetká moc nad svetom, ako to on tvrdí? Nie. Boh mu neprenechal moc nad svetom. Ježiš ho síce inde nazýva kniežaťom tohto sveta, ale on nie je legitímny vládca sveta. Diabol je vzbúrenec, uzurpuje si moc, ktorá mu nepatrí. Preto Boh posiela svojho kráľa, aby zbavil svet tohto okupanta a ľudí vyslobodil spod jeho vlády. Preto Ježiš nepríjme povýšenie z diablovej ruky, jedine z Otcovej. Ako teda Ježiš čelí diablovej ponuke? Tak, že o nej vôbec nehovorí. Miesto toho sa opäť skrie za slovo. Je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. Diabol hovorí: aj mne sa pokloň. Ale Ježiš hovorí: len jemu. Uctievanie je výlučná záležitosť. Patrí jedine Bohu a nikomu inému. Preto to nie je maličkosť, čo tu diabol od Ježiša žiada. Žiada pre seba to, čo patrí jedine Bohu. Úctu, česť, slávu, uznanie. A tomu Ježiš nedá. On sa nepokloní Satanovi ani za cenu celého sveta. Veď strata by bola oveľa väčšia ako zisk. Svet by síce v Ježišovi získal svojho vládcu, ale stratil by v ňom svojho spasiteľa. Toho, ktorý prišiel svojou smrťou na kríži poraziť diabla. Pane, ďakujeme, že aj v tomto pokušení si nemyslel na seba, ale na nás.

0: Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu diabol: dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: preč odo mňa, Satan, lebo napísané je: Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len jemu budeš slúžiť.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 9 až 13. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, a to dokonca na chrámové cimburie, práve na tomto svätom mieste, ktoré je príbytkom jeho otca, bude Ježiš vystavený najväčšiemu pokušeniu. Preto ten výber miesta, preto aj to zasľúbenie písma. Satan sa tu stáva zbožným, premieňa sa na anjela svetla, otvára Bibliu, z ktorej cituje. To je najlstivejšia forma pokušenia. Najrafinovanejšie pokušenie, lebo nie je namierené na slabosť viery, ale na silu viery, na veľkosť dôvery v Boha. Ak si Boží syn, skoč odtiaľto, veď je napísané, svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili. Doteraz Ježiš citoval písmo, teraz ho cituje aj diabol. Ale nie je jedno, kto ho cituje. Lebo nestačí citovať písmo, treba rozumieť duchu písma. Veď Bibliou sa dá všetko dokázať. Aj sväté písmo môže byť nástrojom v nesvätých rukách, dokonca aj v diablových, ako v tomto prípade. A to je na tomto desivé. Ježiš je pokúšaný dokázať svoju dôveru v Boha. Či mu natoľko dôveruje, že sa odváži aj na skok viery. Ak dôveruje, skočí. Ak nedôveruje, neskočí. Ak si Boží syn, skoč odtiaľto. Ako Boží syn sa predsa môže bezvýhradne spoľahnúť na Boha. Môže počítať s jeho ochranou. A diabol to podoprie citátom písma, veď je napísané. Ježiš mu odpovedal: je povedané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Nebudeš ho skúšať, overovať si, či mu môžeš dôverovať alebo nie, či splní svoj sľub alebo nie, lebo žiadať zázrak od Boha ako dôkaz znamená pokúšať Boha. Kto však dôveruje, nepotrebuje skákať z chrámu. Veď to by nebol prejav dôvery, ale nedôvery. Dôvera si nepotrebuje overovať. Len keď mám o niekom pochybnosti, tak si overujem, do akej miery mu môžem veriť. Smerom k ľuďom síce platí, dôveruj, ale preveruj. Smerom k Bohu to však neplatí. Veď či nám nakoniec on sám neposkytol dostatok dôkazov o tom, že je hoden našej dôvery? Pane, odpusť nám všetky naše pochybnosti o Tebe.

0: Potom viedol ho do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží, zhoď sa odtiaľto. Veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Povedané je, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od neho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 9 až 13. Dvakrát tu zaznie citát z písma. Najprv z úst pokušiteľa, potom z úst Ježiša. Diabol cituje zasľúbenie. Ježiš cituje prikázanie. To znamená, že Božie zasľúbenia sú strážené Božími prikázaniami. Neplatia pre každú situáciu. Nemôžeme sa na ne odvolávať za akýchkoľvek okolností. Lebo Božie sľuby platia pre Božie cesty, nie pre tie naše. Nemôžeme čakať ich naplnenie na našich vlastných cestách. Len keď sa nachádzame na pôde Božej vôle, môžeme si ich privlastniť a počítať s nimi. Ak si Boží syn, skoč odtiaľto. Kto vyzýva Ježiša k tomuto skoku? Boh? Nie, diabol. A o to tu ide. Kto je to, kto nás vedie k tomu, aby sme skočili dolu? Keď Ježiš kráčal v búrke po mori, Peter mu hovorí: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 28. verš. Čaká na Ježišov rozkaz. Ak Ježiš prikáže ísť cez vlny, pôjde. Ak neprikáže, nepôjde. Ak mi prikáže zoskočiť z chrámu, skočím. Ak mi neprikáže, neskočím. Niekto však môže postaviť proti sebe slovo Satana a slovo Ježiša. Oddeliť dôveru v Boha od poslušnosti Bohu. Lebo pre nás je ľahšie veriť v Božiu moc, ako poslúchať Božie prikázania. A tak sa nechá zviesť svojou dôverou v Boha a je rozhodnutý aj skočiť. Svojvoľne sa vystaviť riziku aj bez Božieho rozkazu a pritom sa odvolávať na sľub Božej ochrany. Veď je napísané, ale Boží sľub sa viaže len na cestu poslušnosti. Boh nie je dodávateľom pomoci pre naše cesty, lebo veriť neznamená, že Boh sa k našim plánom pripojí svojou mocou. Niekto iný siahne po slove Ježiša, lebo vie, že nie každá dôvera v Boží sľub je opravdivá. Preto svojvoľne nevystaví svoju dôveru skúške. Nepodľahne pokušeniu experimentovať s Božou mocou v mene svojej dôvery v Boží sľub. Keď ho Boh bude volať k skoku viery, vtedy skočí v dôvere v Boží sľub. Veď pre všetky cesty, ktoré sú cestami poslušnosti a ktoré konáme na Boží rozkaz, existujú Božie zasľúbenia. Ako dobre, že je to tak. Pane, pomôž nám neoddeľovať dôveru v Teba od poslušnosti Tebe.

Tak vás všetkých pozdravujem. A aké ste mali deň dneska? Tento svet je taký rozorvaný. Mňa dnes potešila taká maličkosť, možno, že pre niekoho maličkosť. Dneska mi manžel priniesol, možno, že to poznáte, kokosové vieže. Moment, ja to takto chytím. To je pekný darček pre mňa. A je taký veľký, že si ho dáme potom s manželom na polovičku. Asi som vám urobila puť, no ale ja si dám až potom s čajkom. A zabalíme si to, aby nám to nestvrdlo. Dobre, tak neviem, či ste videli prvý diel vo štvrtok a ja by som dnes chcela pokračovať v svojom príbehu. A takým druhým dielom, vlastne čo sa potom dialo, keď som uverila v Pána Ježiša. A minulé, teda štvrtok, som stiahnem, lebo ma to dá čo vyrušiť. Štvrtok som hovorila o tom, ako som uverila v Pána Ježiša, keď som bola v 7. ročníku na základnej škole. A pokiaľ ste to nepozerali, môžete si to pozrieť spätne, je to na mojom FB. A tak by som chcela pokračovať ďalej. Ja som si napísala aj nejaké bodiky, tak občas do toho pozriem, aby som niečo nezabudla. A keď som bola v 8. ročníku ako 8-ačka, tak sme si už mali vybrať strednú školu, do ktorej chceme ísť. Keď ja som vtedy chodila do školy, tak bola 8-ročná povinná školská dochádzka. Takže už vtedy sme si vyberali. Nebolo to jak teraz, je 9-ročná. A ja som mala takú túžbu alebo sen ísť na gymnázium. A tak som nad tým tak rozmýšľala, že to by bolo, tak by sa mi to ako si páčilo. A išla som s tým za mojou triednou. Boli vtedy súdružky učiteľky, teraz sú páni učiteľky. A táto učiteľka bola taká veľmi, veľmi zlatá. A tá mi povedala, že Milka, vieš čo, ty máš z matiky trojku, z chémie máš trojku a ty proste nemáš na to, že by si mohla ísť na gymnázium, ani ťa tam nepríjmu, lebo na tie trojky to nevyzerá, ale ty skôr na nejakú inú strednú školu by si mohla ísť. A ešte si pamätám, že som písala aj takú úslovnú úlohu, sme mali ako osmaci písať z ruštiny. A ja som tam napísala ten svoj sen do tej slohovej práci. Ja som tak snívala, že chcela by som ísť na gymnázium a potom aj na VUS, to je vysoká škola v ruštine. A viem, že to zbadala moja spolužiačka, ktorá bola výborná žiačka. Keď na to pozrela, tak zahľadila sa, sedela vedľa mňa do tej slohovej práce, pozrela tak na mňa. Ty chceš ísť na vysokú školu? Ty taká? Hoď. No a takže ja som sa pomaličky začala lúčiť s týmto gymnáziom. A ďalšia vec ešte bola taká, že zopakujem, že sme v období komunizmu. Bolo to ešte v období komunizmu a ja som chodila na mládež, na evangelickú faru a moja kamarátka, ako sme tak išli už z mládeže, tak mi hovorí, počula si, čo rozhlásil riaditeľ školy, že ten, kto bude chodiť na faru, na tie mládeže, tak sa nedostane na strednú školu. A ja tam už chodiť nebudem. A ja tak na ňu pozriem, tak mi to bolo aj ľúto. Ale viete čo, v tej chvíli mi Boh dal do srdca myšlienku, alebo ešte lepšie povedané, Boh mi povedal toto. Čo ja chcem, ani komunisti tomu nezabránia. Ja som tomu uverila. Takže ja som bola ani nie, neviem, či rok veriaca vtedy, ale Boh mi dal, alebo povedal toto, že on je mocný a čo on chce, ani komunisti tomu nezabránia. A žiaľ, tá moja priateľka prestala chodiť a vtedy aj viacero ľudí, ktorí vtedy chodili na mládež, lebo sa zľakli. A mimochodom, bola to tá moja najlepšia kamarátka, ktorá ma sama volala na tú faru a povedala, keď nepôjdem, tak ma zbije. Tak hovorím, tak ma zbiť. To je ešte z toho prvého svedectva. Takže boli tu také moje mysli, také, alebo aj vo svete, také dve, by sme mohli povedať, prekážky. Tá prvá prekážka, že tí komunisti,
Ale verila som, že pán, čo pán Boh bude chcieť, tak on to urobí. A druhá, takéto podceňovanie, že ty na to nemáš a ty proste, mnohokrát som aj počula, ty si malá, ty nie si nič, aj také som počula a také ponižovanie. Ja som sa potom aj zamyslela, že čo mi povedala pani učiteľka, že nemám na to gymnáziu, tak ja si, tedy som si to zhodnotila, že ona dobre hodnotila, pretože naozaj ja som bola trojkárka, mala som z chémie, z matiky trojky a keď som sa aj tak sama seba ohodnotila, tak som povedala, no tak súdružka učiteľka má pravdu, že ja proste nemám na to gymnáziu. Ale viete, to sú také kritériá ľudské, ktoré v niektorých situáciách môžu byť správne. A naozaj, keby sme išli podľa tých kritérií, tak by sme mohli povedať, na to nemám, ale pán Boh vidí oveľa ďalej. On má úplne iné hodnotenia a on na nás pozerá úplne, úplne inakšie ako my. A on nás chce previesť mnohými vecami, aj keď si myslíme, že my tam nedojdeme. A takže dobre, napísala som si tri školy. Prvá škola bola stredná ekonomická, druhá bola zdravotnícka a to tretie bolo polygrafické učilište. Keby vás tam nezobrali, tak to posúvajú tam alebo urobia nejaký výber. A môj otec išiel podpísať toto moje, čo som si tam zapísala, tieto školy, neviem, či je to teraz tak, ale rodičia vtedy museli ísť podpísať, že čo si ich deti umienili alebo či za tým stoja rodičia. Tak otec išiel na základnú školu, my sme volali tatko, tak tatko išiel na základnú školu a keď sa vracal, znova ja som bola v detskej izbe, niečo som si tam písala, sa učila, prišiel tatko a ja som videla na chodbu, boli dvere otvorené, tatko mi hovorí, podpísal som ti gymnázium. Ja pozerám, gymnázium však hovoria, že ja nemám na gymnázium, ako že si podpísala, aké gymnázium. Tak učiteľka ma prehovorila, bola tam jedna súdružka učiteľka, je niečo, bola gymnázium. Ja pozerám, gymnázium však hovoria, že ja nemám na gymnázium, ako že si podpísala, gymnázium. Tak učiteľka ma prehovorila, bola tam jedna súdružka učiteľka, je niečo pedagogička, alebo mala na starosti to stredné školy,

No a čo teraz? Ja, trojkárka, som mala málo času, aby som sa pripravovala na tie príjimačky na gymnázium. Boli tu super lepší žiaci a jednotkári, ktorí sa už dlhšie pripravovali na príjimačky na gymnázium. A ja, keďže som si myslela, že pôjdem na inú strednú školu, ja som sa nepripravovala, lebo tam boli ťažké skúšky. A mne ostalo, ja si nepamätám, asi mesiac dobehnúť všetkých v tom učení a v tej príprave na príjimačky na gympel. No a zasa ste počúvali. Vieš čo, ty sa tam nedostaneš a ty sa nedostaneš na gympel, jednak chodíš na faru a jednak nemáš na to. No tak ja som sa s tými spolužiakmi a inými vlastne učila z tej osmičky a nastal deň D, ďalší deň D, deň tých príjimačiek a tak som išla s mojim tatkom, to bolo gymnázium na Mijave, takže z Brezovej sme išli na Mijavu a išla, všetko si pamätám, teda prišli sme tam a išla som robiť tie príjimačky a súdružka učiteľka potom nám povedala, keď sme napísali tie skúšky, tak prišla, hovorila, no, tak príďte na taký a taký čas do vestibule, ja tam prídem a poviem výsledky. Tak potom sme čakali na tie výsledky a ona, my sme boli vo vestibule a ona išla dole tými schodami takými a potom hovorí, všetci urobili príjimačky okrem jednej. Tak ja tak sklonila som hlavu. A viete čo? Ona povedala úplne iné meno. Nepovedala moje meno. Ľudia, ja som urobila príjimačky. Tedy bola v mojom srdci taká úžasná vďaka Pánu Bohu, že ja som urobila príjimačky. No dobre. Príjimačky som urobila, ale znovu počujete, nedostaneš sa tam, lebo ešte príjimačky nič nemusia znamenať. Nedostaneš sa tam. A tak som čakala papier, lebo jedno je príjimačky, jedno čo z príjmu. Tak som čakala papier zo školy, jeden deň som prišla domov a moja mama mi dala obálku, že tu ti niečo prišlo. Stála som na podbe v byte, viem presne na ktorom mieste, to sú také významné momenty v živote. A otvorila som tú obálku, tam bol papier, gymnázium Mijava a začínam čítať. Ľudia, bolo tam napísané, že ma prijímajú. Nie, Boh dobrý. To, čo mi bolo hovorené, že sa nedostanem kvôli tomu, že chodím na mládež na páru a že sa nedostanem, lebo neurobím príjimačky, oni ma prijali. Pán Boh je úžasný. A viete čo? Na tom papieri som nevidela len to, že prijímam. V momente, že som prijatá, ale v momente, ako tak virtuálne, tam bolo napísané, ako keby vo vzduchu, neviem to ani nazvať, tam bolo napísané teológia. A ja som hneď ten moment, ja som čítala ten papier, že ma prijímajú, ja som vedela, že ďalej ja chcem ísť, alebo si mám napísať, že chcem študovať teológiu. Neviem, nedomýšľala som veci ďalej, ale začala som teda potom chodiť na gymnázium a učila som sa, bola to naozaj ťažká škola, ešte som sa dostala do najlepšej triedy v prvom ročníku a tiež som mala trojky z matematiky a naozaj zo začiatku to bolo tvrdé, druhý, tretí ročník, ale v štvrtom ročníku na pol roku som mala vyznamenanie a urobila som aj maturitu. Nemám o tom doklad, ja som hľadala ten doklad, ja nemám doklad o maturite, musím si to nájsť ten papier, ale nie je to úžasné, že to, čo o vás robia, že vy hovoria, že to nedokážete, tak nakoniec máte maturitu. A nie je len o to. Znovu sa vrátim do toho prvého ročníka. Keď som bola prváčka na gymnáziu, tak sme si nám povedali, že musíme na malé papieriky napísať, že na akú školu chceme ísť potom. Či chceme ísť na vysokú školu, či nie.

A keď áno, tak na akú školu? Viete, v prvom ročníku ja som mala obavy, že keď napíšem teológia a je komunizmus, že nebude to asi vo vzduchu. Nejaké obavy som mala, tak som to tam nenapísala. Moji spolužiaci a iní vedeli, že som kresťanka, lebo ja som svoju vieru netajila, že som verila v Pána Ježiša. A hovorila som o tom, nosila som so sebou novú zmluvu, čo sa nemalo, ale hovorila som o Ježišovi a nenapísala som si v tom prvom ročníku. A potom ma to veľmi mrzelo. Potom som hovorila, Pane Bože, tak ja viem, že ty chceš, aby som išla na teológiu a ja som nemala odvahu to napísať. Keď som bola druháčka na Gimpli, znovu nám dali tieto papieriky a znovu sme si mali napísať, na akú školu chceme ísť. A vtedy som napísala teológia. Prišiel spolužiak alebo spolužiačka, pozbierali papieriky, dali učiteľke. A teraz si tried, bola to naša triedna, my sme im tedy hovorili na strednej škole profesori, tak pozerala si tie papieriky, zrazu pri jednom zastala, pozrela. Ja som sa volala Ďuričková za Slobodná a povedala, Ďuričková, to nepripadá do úvahy. A začala ten papierik trhať. A už som vedela, že niečo iné začne. A znovu podobne ako na základnej škole mi bolo hovorené, ty sa tam nedostaneš. Pozri, trojkárka, na vysokú školu a teológia. Vieš, aká je to ťažká škola? Po medicíne je to druhá najťažšia škola, akú by si mohla teda zvládnuť. Nemohla by si to zvládnuť. Mala som známeho učiteľa, s ktorým som sa poznala a mnoho diskusí sme zvádzali, bol z Brezovej, a on mal kontakt s učiteľmi a vždy mi hovoril, vieš čo, o tebe hovoria. No aj keď zmaturuješ, dobre, ale na teológiu sa ty, na tú fakultu sa nedostaneš. Jednak je to ťažká škola, ani prijímačky neurobiš, ani ťa tam nevezmu. O tom hovoríme. No a hovorím si, no, čo na to poviete? Najlepšie je nechať niekedy Pána Boha, aby on ukázal svoju cestu aj tým ľuďom, o ktorých ja také veci hovoria. A takže také som počúvala. Prišiel štvrtý ročník, on bol na Gimplisti, mali vlastne 4 ročníky. A ten čas, kedy idete zmaturovať a píšete si stredné školy, tak ja som si napísala Evangelická bohoslovenská fakulta, teológia. A jedna učiteľka, teda profesorka, si ma dala zavolať, bola to zástupkyňa riaditeľa, že sa chce so mnou rozprávať. Bola veľmi milá učiteľka a začala ma prehovárať, aby som nešla na teológiu. Že mi ponúknu inú školu, napríklad tú ekonomickú, že v ekonomike som docela dobrá, alebo inú školu, že oni to zariadia. Ja som sa len usmiala, ja som jej poďakovala a hovorila som, ja chcem ísť na teológiu. A ja som si zároveň spomenula na slova pána farára, ktorý hovoril, no, pán farár Velebír, teraz má 90 rokov, prosím pekne. A on vtedy hovoril, kázni jednej, budú vám hoci čo ponúkať, len aby ste nešli za Bohom a aby ste sa vyhli tej ceste, ktorú má pán Boh pre vás pripravenú. Toto som si spomenula, presne to sa splnilo, hoci čo vám budú ponúkať. A ja som sa poďakovala a povedala som, nie, neberiem. Nastali prijímačky na teológiu. Išla som do Bratislavy robiť prijímačky. Pamätám si otázku z histórie, kto bol Stalin. Tam neboli len profesori teológie, ale aj zo štátnej aparatúry komunistickej a tak ďalej, takže aj oni tam museli byť prisediaci. No a potom som čakala, som skúšky urobila, som čakala, že či ma príjmu, či nepríjmu. A čo si myslíte? Prijali ma? Áno, prijali ma. A znovu príde za mnou ten učiteľ,
sa čudujú, prečo ťa, ak ťa oni prijali, prečo ťa prijali, keď ťa nemali prijať a také tie ľudské. A hovorím, no vidíte, Pánu Bohu, nič nezabráni. Ani komunisti ho nezastavia. On má svoju cestu a svoje plány so mnou. Je to úžasné. Dobre, tak som sa dostala na tú teológiu a znovu som počúvala, to je ťažká škola, ty ju nezvládneš. Ale viete čo, ja som v tej škole bola jak ryba vo vode. Ja som tam plávala. Ja som sa tak rada učila, ja som mala rada tie predmety. Okrem niektorých, samozrejme, že máte aj také, čo nemáte radi, ale jazyky a proste, čo si úžasné to bolo. Až na tie skúšky, samozrejme, no kto má rád skúšky, keď je na skúšky, aj nohy sa trasú a tak ďalej, hlava bolí. A raz alebo dvakrát som stretla tiež učiteľky z pani profesorky z gymnázia, ktoré sa ma spýtali, že no ako sa ti darí na tej teológii, ja hovorím, výborne. Pozerajú, dobre sa ti darí, hovorím, výborne, Pán Boh je so mnou a ja sa tak rada učím a dobre sa učím. Prišiel 5. ročník na teológii. Viete, aké som mala známky? Viete, aké som mala známky? A teraz nehovorím na svoju chválu. Za celých 5 rokov som mala dve dvojky, všetko jednotky. A skončila som s červeným diplomom. Tu je dôkaz, tu je moje meno. Vidíte? Vidíte, aký je Boh dobrý? Ja? Červený diplom? Aj počas vysokej školy som počula, no dobre, učí sa. Ale také nič. Také nič a tak sa učí. Takže o mne, a ja som to počula na vlastné oči, uši, také nič a tak sa učí. Teraz sa vrátim znovu na základnú školu. Jak som začala? Kde mi bolo hovorené, ty ani na gympel nemáš. Mne sa mi spolužiačka vysmiala, že som si napísala vysokú školu. Kedy hovorili o mne, že ty sa ani nedostaneš, ani prijímačky neurobiš, ani na gympel, ani iba na výšku. A ty nezvládneš gympel, a ty nezvládneš výšku. Nie je Boh úžasný? Že ako nás Boh vie zhodnotiť. Ja sama by som tiež hodnotila, že na to nemám naozaj, keby som sama seba hodnotila. Ale Boh má úplne iné ponímanie o nás. My sme slabé nádoby a naozaj by sme boli nič bez Boha. Ale On nás miluje a On nás vedie. Je to úžasné, aký je Boh a to je dôkaz. A viete, tu nejde o to, že mám červený diplom, že mám školu. Vôbec nejde o to, že máte strednú vysokú školu. Vôbec nejde o to. Ide o to, ako vás Boh vedie a kde vás vedie. A že On vie zaviesť ďalej, ako si len my myslíme, alebo ako nás druhí ľudia proste vedia ohodnotiť. On ide ďalej. A verme mu a choďme, ako nás On vedie. Poďme ďalej, aj keď ťa ľudia podceňujú. Nechoďme hlavou proti múru, veď ja som nebola nejako nahnevaná na tých ľudí, ani nie som. Lebo, viete, ľudia vás môžu ponižovať, podceňovať a niekedy aj správne ohodnotiť, ale ľudí musíme milovať. Ja, keď som uverila Pána Ježiša, tak Boh zmenil moje srdce, že som začala ľudí milovať, lebo Boh mňa miluje a tú lásku chcem dávať ďalej. A keď ma ponižovali, ja som hneď odpustila. A hneď som odpúšťala. Lebo Boh odpustil mne. A viete, to je moje rozhodnutie do ďalších dní a rokov. Lebo ľudia stále vás podceňujú. Už či ste aj v cirkvi, či ste vo svete, po ponižovanie, aj keď možno človek nechce, aj keď človek nechce, môže vám ublížiť. Ale moje srdce je rozhodnutie. Aj keď ma budú ponižovať, podceňovať, ja som rozhodnutá odpustiť a odpúšťať, lebo ľudí milujem.
Odpustenie to nie je vecou citu, ja sa cítim, lebo potom viete, budete sami seba ľutovať. A k čomu to povedie? Čomu by to poviedlo, keby ja by som začala seba ľutovať? Seba ľutosť je tiež hriech, nie je to dobré. Lebo nás zastaví. Ale pozerajme, ak nás Boh hodnotí, čo Boh hovorí o nás. Takže choďme ďalej, aj keď nás ľudia podceňujú. Ale mám ďalšiu poznámku. Ale choď len tam, kam ťa povedie Boh. Niekde ty chceš. Nie, že ja to dokážem. Pozitívne myslenie, ja to dám. No ja by som to nedala bez Boha. Viete, Pán Boh pripravil tú cestu a ja som po nej išla. Ja som sa učila, samozrejme. A niekedy som drela. To nejde bez toho, že však Pán Boh niečo pripraví a preto nič nemusím robiť. Áno. Treba byť poslušný a ísť tak, ako nás Pán Boh vedie ďalej. Poď tam, kde ťa Boh povedie, nie kde tvoje cestičky sú v tvojej mysli, ale kde ťa Boh povedie. A poviem vám, to sa nedá bez osobného vzťahu s Pánom Ježišom. Máš osobný vzťah s Pánom Ježišom? Uveril si v Neho ako Boha a Pána a Spasiteľa? Vyznal si svoje hriechy? Činil si pokánie? Prosil si ho o odpustenie. Pustil si ho do svojho života. S Bohom nie je žiadna nuda. Nemyslí si. Boh ťa chce zachrániť, aby aj keď zomrieš, si išiel ďalej a žil s ním nebo. Ja tomu verím. A nikdy nevieme, kedy príde náš čas. Pozrite, čo sa deje vo svete. Čo všetko je vo svete. Kde už človek je bezpečný, ak nie pri Bohu? Zemetrasenie v Turecku, Sýrii, rôzne veci sa dejú. Modlím sa aj za situáciu, ktorá tam nastala. Ale nikdy nevieme, čo sa môže stať aj tu na Slovensku. To nie sú žiadne strachy. Ja sa nebojím. A keď príde strach, tak ho odovzdám Pánu Bohu. Lebo poznáme, čo sú to strachy a nebojacnosti. Ale viete, najbezpečnejšie je tam, kde je Boh. A keď sme s ním, tento svet nám nedá ochranu. Nikde, aj keby boli atomové kryty, kde sa schováme? V Božom náručí. A to nie sú fantasmagórie. Minulý rád som hovorila, že 40 rokov je to, čo kráčam s Pánom Ježišom. Nikdy ma nesklamal a viem, že ma nikdy nesklame. A nikdy by som ani nemenila. A prajem vám tiež, aby ste vy, ktorí nepoznáte Ježiša ako živého Boha, ho našli, lebo on sa dáva nájsť, to hľada. Mám veršik z Biblie, moment, ktorý by som chcela prečítať. A je to z proroka Izajaš. Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. A platí aj o mne. Viete, Biblia je živá kniha. Dáva život. Ako keď jete niečo každý deň, chlieb a tak ďalej. A tu sa píše aj o mne. Milka, pretože si drahá v mojich očiach, si vzácna a milujem ťa. To je vyznanie Boha u mne. Sme drahí v Božích očiach. Možno v druhých nie, ale Božím vždy. Niekedy aj my sami seba podceňujeme. Ako pozeráme na seba, na svoje srdce, ničíme sami seba. Ale Boh nás vidí ako drahých. Prečo by som sa ja mala ponižovať a vidieť seba ako niekde, kde som dole alebo tápam, keď som milovaná Bohom. Tieto slova sú úžasné a mnoho, mnoho iných veršov z Biblie sú úžasných, lebo hovoria o tom, jak nás Boh miluje. Ja vám to prajem prežiť. Vy, ktorí ste ešte tú Božiu lásku neprežili, lebo Boh je tu, on neodišiel z tohto sveta. On otvára stále náruč, dokiaľ je čas. Ešte som teda chcela povedať, že a pripomenúť ten červený diplom, vidíte Boha za tým, že Pán Boh je naozaj mocný, už či je komunizmus alebo iný režim, Bohu nič a nikto nič neprekazí. A chcela by som vás pozvať pokračovaní
ďalšieho príbehu a názov je Ako som sa v base ocitla. Nebojte sa, nebola som zavretá, nejako, že som niečo urobila. Ďaká Pánu Bohu, že on zmenil môj život. Možno neviem, kde by moje kroky smerovali. Takže to je moje také posolstvo dnešného dňa. Pokiaľ máte nejaké otázky, alebo sa chcete s niečím podeliť, tak kľudne mi napíšte na môj osobný messenger a prajem vám ešte pekný večer. A ako som začala, takže ja s tým ješkom kokosovým si pôjdem dať, ak Michal skončil manžel, lebo má tiež vysielanie. Ahojte, majte sa krásne.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Vítam vás na tejto nedeľnej škole. Dostal som asi pred 3-4 mesiacmi otázku do e-mailu od jedného človeka, nie z nášho zboru, že čo je to plné evanjelium, lebo že sa pýtal viacerých ľudí v zbore, že čo to je podľa Biblie, a každý mu povedal niečo iné. Takže či by som na to nechcel odpovedať. A ja som povedal, prečo nie, ale mal som vtedy, ako aj teraz, proste pocit, že odpovedať v e-maili na pár vetami je to dosť problematické, pretože je to zložitá otázka. Takýto výraz plné evanjelium v Biblii nenájdeme. No, jednoducho tam takéto spojenie nie je. Na druhej strane toto, ak to nazveme hnutie, alebo tieto skupiny, ktoré sa označujú plné evanjelium, možno ste čítali niektorí starší knihu, ktorá vyšla za socializmu, samozrejme nie u nás, ale bola pašovaná, od Šakariana, Najšťastnejší ľudia na zemi. Pamätáte si niekto? No, táto kniha je od človeka, ktorý založil Full Gospel Businessman Association, alebo tak nejak sa to volá, teda má v názve plné evanjelium. Takže ja som sa rozhodol, že teda pokúsim sa na to urobiť nejakú prednášku, nejaké vyučovanie, a vy ste obeťou. Teda, že ak vás to zaujíma, ako že ste prišli, tak možno, že niečo sa o tom dozvieme. Ja by som rád ukázal, že tento pojem plné evanjelium je viac historický ako biblický. A vznikol z istých dôvodov, ktoré by som rád opísal. Takže najskôr sa budeme venovať viac dejinám cirkvi a takého teologického myslenia. A potom by som rád sa pozrel do Biblie, čo s tým môžeme robiť, keďže v Biblii to priamo takto nemáme napísané, ale myslím si, že z Biblie sa dá ukázať, že tento pojem, pokiaľ nevzbudzuje vážny odpor, emócie, lebo musíme povedať, že pre mnohých takýto názov je provokatívny. Uveríte v Pána, máte istotu spásy a niekto vám povie, že nemáte plné evanjelium. Takže my v dejinách aj našej denominácie máme viacero publikácií, ktoré síce tento pojem až tak nerozoberajú, ale sú antiletničné. No, lebo plné evanjelium je akýsi terminus technicus na označenie letničného hnutia, alebo možno letničnej denominácie. A ja neviem, u nás, myslím, v 47. bola tá konferencia v Račkovej doline, odkiaľ vyšla tá kniha. Najväčšia z nich je Láska. Neviem, či to bolo v 47., toto neviem. Bolo. A tam o letničnom hnutí je veľmi negatívna správa. No, takže nevrajím, že nie je pravdivá, ale ten autor si vybral len negatíva. Takže baptista, ktorý to čítal a nič iné nečítal, tak si mohol povedať, tak s týmto ja nechcem nič mať. No, neskôr vychádzali knihy, možno, že teraz neviem, či to vyšlo predtým, alebo neskôr, Duch Svätý v práci od Oswalda Smitha. To je veľmi dobrý autor biblický, ale tam sa vyjadril proti tomu, čo sa nazýva plné evanjelium, že teda druhá skúsenosť. No v novej dobe, už po revolúcii, vyšla kniha o charizmatikoch, a tá je veľmi negatívna, tiež od biblického autora MacArthura, ktorým, keď ho počúvate ako biblického komentátora, tak môžete mať veľa užitku z jeho diela. Teda. Billy Grahamova práca o Duchu Svetom vychádzala na pokračovanie v Rozsievači, a tiež sa Billy Graham, všetká úcta evanjelistovi Billy Grahamovi, ale vyjadroval sa proti tomu. Takže my a baptisti v našich dejinách máme hodne antiplné evanjelium, keď to takto poviem, postoje. Potom sme mali konferenciu, kde sme riešili, či teda druhá skúsenosť, lebo o tom je plné evanjelium, či po obrátení, ktoré je legitímne, naozaj obrátenie reálne a máte spásu, či je možná ďalšia práca Svätého Ducha ako druhá skúsenosť. No a na tej konferencii sa odsúhlasilo, že teda je to možné teologicky a aj baptista. A to bolo v Hurbanove, teraz zase neviem presne rok, možno 91 alebo 92. Takže poďme na tú, na tie dejiny. Keď hovoríme o dejinách cirkvi, tak treba vzhľadom na plné evanjelium, ktoré je vlastne akýsi kritický pohľad na to, čo kresťan môže prežívať, treba povedať, že dejiny kresťanskej cirkvi sú dejinami akýchsi prebudení, nie vždy to, čo nazývame revival, ale akéhosi vzrastu a úpadku. No, teda, dejiny kresťanskej cirkvi rozhodne nie sú akýsi rovnomerný, pokojný potok či rieka, ale je to dosť búrlivá záležitosť, kde niekedy kresťanstvo je horlivé a odovzdané Bohu a inokedy je na úpadku a veľmi, dá sa povedať, že je odpadlé, hej, duchovne a správa sa doslovne svetácky alebo až bezbožne. Tento jav má akýsi zárodok. A teraz, pozor, ja nehovorím, že to, čo budem teraz z Biblie čítať, je presne to, čo som teraz povedal, že ide o úpadok a vzrast. Ale zárodok rozdielov medzi rôznymi postojmi kresťanov nájdeme už v Biblii. A jeden taký príklad o rôznej skúsenosti alebo rôznom postavení tvojho duchovného života a môjho, môžeme nájsť v prvom liste Jánovom, v 2. kapitole 13-14, kde apoštol Ján príliš to nevysvetľuje, ale oslovuje kresťanov otcovia, mládenci a deti. A ťažko môžeme iné niečo k tomu povedať, akože zrejme ide o duchovnú skúsenosť. Že sú ľudia, ktorí sú otcovia, ktorí sú také otcovské typy, že môžu iných sa starať. Sú mládenci, ktorí sú v plnej akejsi hrdinskej sile, viery. No a sú deti, ktoré sa učia, o ktorých sa treba starať. A všetci sú kresťania v úvodzovkách v poriadku. Nemôžete povedať, že jeden z nich je menej veriaci, alebo menej obrátený, alebo niečo mu chýba. Ale je v inej fáze duchovného života. Takže toto je úplne legitímne a nejde o žiadne odpadnutie. V prvom liste Korinťanom, ale už máme trošku vážnejší rozdiel, čo sa týka z duchovnej stránky, pretože v prvom liste Korinťanom v 3. kapitole apoštol Pavel hovorí, že nemohol som vám písať ako duchovným, lebo ste ešte stále telesní. No, tam má slovo sarkikoi. A je evidentné, že z tohto vyjadrenia apoštol nehovorí, vy nie ste kresťania, ste odpadli, alebo čo. To sú ľudia, ktorí sú zachránení, spasení, sú znovu zrodení, tak by som povedal, ako Biblia hovorí, ale správajú sa motívmi telesnosti. No, kresťania, ste odpadli, alebo čo. To sú ľudia, ktorí sú zachránení, spasení, sú znovu zrodení, tak by som povedal, ako Biblia hovorí, ale správajú sa motívmi telesnosti. No a tam ide o to, že jedni hovoria, ja patrím Apollo.

a ešte aj v rámci jedného malého zboru môžete nájsť skupiny, jedných baví to, iných tamto, jedni čítajú to, iní tamto, jedni pozerajú také video, iní inakšie a sú rozdiely. Takže tam máme vážny rozdiel medzi telesnými a duchovnými kresťanmi. No a Júda, to je krátučký list, jedna kapitola, ten už hovorí o tom, že v cirkvi sú dokonca ľudia, ktorí nemajú ducha. Teda nemajú ducha svätého, samozrejme, že ľudský duch by neboli ľudia, keby nemali ducha ľudského, tak to by boli zvieratá. Ale on hovorí, nemajú ducha svätého. Sú tam ľudia, ktorí jednoducho nie sú znovu narodení. Takže preto o tom hovorím, my sme stále ešte pri tej historickej časti, aj keď je toto z Biblie, ale už v prvej cirkvi môžeme vidieť akési rozdiely, ktoré charakterizujú buď normálny kresťanský život, ako Ján hovorí, alebo poškodený kresťanský život, o čom hovorí Pavol, alebo doslovne primiešanie sveta do cirkvi. A toto je fakt, z ktorého kriticky vychádza tento pojem plné evanjelium. Proste tí, ktorí, ako si by sme povedali, vyrazili tento pojem, ja sa budem snažiť ukázať, že kedy vznikol a čo chcel povedať, tak reagovali na tento fakt. Máme rôznych kresťanov, prípadne nekresťanov, to ťažko niekedy zhodnotiť, že či človek, ktorý sa správa nábožne, chodí do kostola alebo do zhromaždenia, modlí sa všetko, či je naozaj kresťan. Niekedy vám to nie je úplne jasné. A ani si nemyslím, že to je naša úloha hodnotiť. A tento výraz plné evanjelium sa snaží toto hodnotiť a preto je taký provokatívny a mnohých ľudí sa vyrušuje. Ale poďme do dejín, ktoré už nemáme priamo v Biblii opísané. A tie dejiny, ako som povedal, sú dejinami zostupu a úpadku. A zvlášť, keď bol úpadok cirkvi, keď sa stala štátnou cirkvou, tak mnohým bolo výhodné finančne alebo iným hospodárske nejako sa stať kresťanmi. Nakoniec boli nútení k tomu, aby boli kresťania. A tak vznikali hnutia, ktoré niektoré sú evidentne heretické, teda, že učia niečo, čo nie je biblické, nesprávne. Ale musíme dať pozor, že pri týchto heretických hnutiach často máme správy len od vládnúcej skupiny, teda tej tzv. Ortodoxnej cirkvi. A niekto povedal, že dejiny sú vždy písané tými, čo to vyhrali, teda víťazmi. A často sú opísané ako nie celkom pravdivo. Takže pokiaľ nie sú priamo citované zdroje, tak musíme byť veľmi opatrní. Takže ja vám teraz uvediem niekoľko názvov takýchto hnutí a niektoré aj dnes pri najlepšej vôli musíme povedať, že boli heretické alebo aspoň obsahovali nejaké heretické veci, ale ich úmysel bol vždy reformačný. Teraz nehovorím o reformácii zo 16. storočia, ale o snahe reformovať cirkev. Takú tú odpadlú cirkev. Takže mohli by sme menovať montanistov, novaciánov, donatistov, priskilianov, bogomilov, katarov, pavlikianov, valdenských, lollardov, husitov, moravských bratov, anabaptistov, puritánov, hugenotov, baptistov, pietistov, metodistov, letničných, charizmatikov. Všetky tieto hnutia začínali s tým, že je tu cirkev, ktorá sa volá cirkev, ale nemá znaky cirkvi. Čítame Bibliu a voľa ako to nesedí. Predpokladám, že každý z nás už mal takýto pocit. Že pozriem sa na cirkev, možno na moju vlastnú a nejak to nesedí. Tak čo ideme robiť? Tak poďme sa schádzať, ľudia, ktorí si myslíme, že to má byť inak. No a už vzniká skupina, preto sa aj často boja ľudia skupiniek, aj tých buniek, čo sa snažíme zakladať, lebo často z takýchto buniek vznikli heretické hnutia. Malo to aj technický názov Ecclesiola in Ecclesia, čo znamená cirkvička v cirkvi. Tá veľká cirkev, to sú tí vonku, čo sú tam niekde na nádvorí chrámu, no ale my sme cirkvička, tá správna, ktorá síce nevystúpi, neodíde z tej veľkej cirkvi, no ale my máme tú práve odovzdávanie.

0: dosť. No a už máte rozdiel a už je niečo zlé. Takže často organizácia cirkvi zabraňuje, alebo zabraňovala dnes v demokracii, neviem, či dobre, alebo žiaľ, je všetko možné, takže nikto nikomu nemôže zabrániť, aby robil, čo chcel. Ale mám dojem, že z hľadiska akéhosi vedenia cirkvi, ktorá chce to mať všetko pod kontrolou a v ortodoxii, niekedy skupinky sú ako, no, čo tam robíte, čo tam učíte, čo tam čítate, je to podľa našich, nášho vierovýznania, takže... Hej, k tomuto, k týmto hnutiam samozrejme môžeme menovať aj mnížské hnutie, pretože aj mnísi síce zostávali v rámci cirkvi, ale utekali od svetskej, svetáckej cirkvi. Kláštory a nejaké konventy a tak ďalej. Takže ja som len chcel ukázať, že dejiny cirkvi sú naplnené takýmto napätím, ktoré definuje ten názov plné evanjelium. Menovalo sa to inak, nehovorilo sa o druhej skúsenosti, alebo niečo, ale vždy išlo o to, že to väčšina kresťanov je svetáckych, alebo nedostatočne odovzdaných, alebo kto vie, či sú to kresťania, a my chceme mať pravé kresťanstvo. My chceme mať to správne nasledovanie, ktoré naplno nasleduje Krista. Takže to je dejný problém. A keď prídeme teraz k tomu, že čo je to plné evanjelium, kedy to vzniklo, takže teraz sme už pri tom pojme. Hej. Zatiaľ som hovoril o akomsi pozadí, motíve, prečo takéto delenia vznikajú. Nemôžeme ich chváliť, samozrejme, ale niekedy je to otázka života a smrti. Ak ste v prostredí, ktoré je vražedné duchovne, že je úplne odpadlé a vás osloví Boh, tak nemôžete iné ako uísť z Babylona. Ak je cirkev Babylon, samozrejme, kto si dovolí povedať, že táto cirkev je už Babylon. Väčšinou ale ľudia, ktorí naozaj chceli nasledovať Krista, tak sa nesnažili odísť, ale boli vyhodení. Aj typickejší príklad je, myslím, Luther. Luther nechcel založiť novú cirkev, ani nechcel odísť, ale bol odídený, pretože hovoril, toto nie je v poriadku, tak toto nie je ani v Biblii, ani takto nemôžeme nasledovať Krista. No ale to, čo sa nazývalo cirkev, povedalo, toto zostane a ty pôjdeš preč. Takže to je istý taký, som povedal, poznávací znak, či ten motív, ktorý sa prezentuje ako plné evanjelium alebo ako plné nasledovanie, lebo nevždy sa používa pojem plné evanjelium. Či ten motív je naozaj z Boha a hľadáme Krista, to znamená, hľadáme to, aby všetci boli spasení a nie to, že my sme dobrí a vy ste zlí. Taký človek sa nesnaží niekde zmiznúť, odísť a ostatných súdiť, ale ak to prostredie nechce prijať to, že teda ide o skutočné nasledovanie, tak ho môže spomedzi seba vylúčiť. To je istý poznávací znak. Nerad by som to úplne absolutizoval, pretože mnoho ľudí, ktorí naozaj sú znovu zrodení a naozaj nasledujú Krista, sú zároveň nerozumní. Takže nemôžeme povedať, že každý, kto odchádza, alebo ja neviem, robí nejaké hlúposti, že nie je nasledovník Krista. Tak to je súdenie a musíme byť veľmi opatrní. Ale jedna z takých znakov môže byť, že človek, ktorý miluje Ježiša, miluje ľudí a nemá chuť ostatných nejako pečiatkovať, že to nie sú kresťania, to sú tí slabší, to sú tí horší, to sú tí svetácky, ale my sme tí svätí, my sme tí dobrí. Tak keď máme takýto motív, tak niečo nie je v poriadku. A mali by sme sa dobre pozrieť na to, že či nasledujeme Ježiša, ktorý nechodil po synagógach a nevyhlasoval, vy ste bezbožní, toto nie je... No, proste keď ho vyhodili zo synagóg, tak tam už nechodil. Ale kým ho nevyhodili, tak tam chodil. No, ale to náboženstvo, ktoré synagógy pestovali, je evidentné, že nejako nesedelo však. Takže to je dosť dôležitá vec, rozumieť, že Krista, ktorého chceme nasledovať, ten vždy pozýva ostatných nasledovaniu a nie ich odmieta ako plebs, ako tí horší, tí slabší, tí, čo tomu nerozumejú, to sú tí, ktorým to ani nejdeme povedať. Gnosticizmus sa takto správal, že proste my máme to správne učenie, ale to neprezradíme iným, lebo to nás robí lepšími. Takže to je gnostický motív, jasne heretický. Takže sľúbil som, že budeme hovoriť o plnom evanjeliu, tak poďme k tomu. Po reformácii tento motív zostal, ja som už menoval niekoľko hnutí. Po reformácii v luteránskej cirkvi snaha dotiahnuť reformáciu morálne bol pietizmus, v Anglicku puritanizmus. To boli ľudia, ktorí nastojili na tom, že teda reformácia nestačí nejaká formálna, ale že tí ľudia majú naozaj veriť a naozaj to prežívať. My sme pietistická skupina, ak chcete, baptisti, aj keď nevznikli sme z luteránskeho pietizmu, ale z anglického skôr puritanizmu. Ale ide o to, že žiť kresťanský život, ktorý nie je pod vplyvom svetáckosti. Takže my sme ako baptisti táto skupina, takže asi s tým môžeme sympatizovať, s takýmito, niekedy sa to nazývajú separatistické hnutia, len to separatistické je problematické, už ako som povedal, že tá separácia je nie nevyhnutná v tom zmysle, že ostatných považujete za nič. V Anglicku v 18. storočí John Wesley chcel takýmto spôsobom reformovať alebo doreformovať anglikánsku cirkev. Tiež Wesley nikdy nevystúpil z anglikánskej cirkvi. To je tiež jeden taký príklad, že on stále tvrdil, ja som anglikánsky kňaz a všetky skupiny metodistické, ktoré zakladal, boli anglikánske, akože formálne. Samozrejme, obsahovo ho môžete obviniť, ak chcete, z toho, že tá organizácia, ktorú založil medzi tými skupinami, on je, teda metodizmus je vlastne autorom tých akýchsi podomových skupín. Pretože on zdôrazňoval, že každý kresťan musí pravidelne chodiť na skupinku, kde sa doslovne spovedá, ale nie katolícky, ale kde hovorí o svojom živote duchovnom, ako žije, a keď nežije poriadne, tak ho taká skupina vylúči. Teda Wesleyho skupiny neviem, či by sme chceli zažiť, lebo tam vám išli pod kožu. No, to za tom, že metodizmus zdôrazňoval, a John Wesley je akýmsi autorom tohto učenia, odkiaľ pochádza plné evanjelium, lebo on zdôrazňoval, že kresťan, ktorý je naozaj znovu zrodený, potrebuje prežiť akési druhé požehnanie, second blessing, ne? Alebo druhú skúsenosť. A viackrát publikoval neviem, či je to kniha, proste malý materiál, ktorý sa volá Kresťanská dokonalosť. A tam veľmi podrobne a dôsledne hovorí, o čom je kresťanská dokonalosť. Kresťanská dokonalosť nie je bezhriešná, ani ten človek nie je neomylný, ale má plnú Božiu lásku a je oslobodený od vlády hriecha. Nie je bezhriešný, ani nie je neomylný. A to musel dlho vysvetľovať, lebo znovu, keď poviete kresťanská dokonalosť, perfekcionizmus, tak už si viem predstaviť, ako nás dvíha, hej, lebo možno, že viete o ľuďoch, ktorí sa vyhlasovali, že oni nehrešia, no ale keď ste sa na nich pozreli, tak to bolo des. Hej. A to je pravda, že také niečo sa deje a mnohým to zaškodí. Hej. Proste majú skúsenosť a už si myslia, že už Satan nad nimi nemá moc, lebo oni sú víťazi a za chvíľu zistíte, že sú heretici a kto vie, v akom hriechu žijú, ale stále tvrdia, že sú dokonali. To sa stalo a stáva. A preto si myslím, že v istom zmysle opatrnosť s pojmom plné evanjelium, alebo druhé požehnanie, alebo kresťanská dokonalosť je na mieste. Lenže ak čítate Wesleyho, čo by som vám odporúčal, ak viete anglicky, na internete to je, tak zistíte, že to zďaleka nie je namyslená dokonalosť, ktorá hovorí o tom, ja mám druhú skúsenosť, očistenie a ja už nehreším. Sam Wesley, a toto je dôležitá poznámka, odporúčal ľuďom, ktorí majú druhú skúsenosť, lebo oni ju naozaj mali. Toto nie je, že on si to vymyslel. Tí ľudia naozaj prežívali oslobodenie od hriechu ako druhú skúsenosť. A on hovoril, varujem vás pred tým, aby ste s ľuďmi o tom hovorili tak, že vás to od nich oddeľuje. a radil radšej to prežívať a ukázať v živote, ako o tom rozprávať. Ja mám druhú skúsenosť, ja som lepší kresťan. Ty mal si druhú skúsenosť? Si posvetený? Máš dokonalosť? Ja mám. No tak toto asi od ľudí odrádza, žiaľ, že mnohí sa takto správajú. A Wesley preto hovoril, varujem vás pred... Nemusíte to vôbec pomenovať, nemusíte nazývať to druhá skúsenosť, skúsenosť posvetenia, second blessing alebo niečo. Dôležité je, aby ste to mali. Dôležité je, že tu dochádzame k pojmu, ktorý potom, ako druhé požehnanie alebo druhá skúsenosť, ktorý potom rozvinul Holiness Movement, čo je posvetenecké hnutie v 19. storočí. V Spojených štátoch, keď to čítate dnes tie dejiny, tak ja neviem, mne sa aj hlava niekedy zakrúti doslovne, že takto ľudia mohli túžiť po posvetení. A to neboli akože nejaké skupiny, to bolo naprieč denomináciami od metodistov, cez baptistov, po všetkých protestantov, proste vydávalo sa množstvo kníh o posvetení, o svetosti. Ako dosiahnuť svetosť. Každý chcel byť svetý v úvodzovkách, každý. Ja teraz to trošku preháňam, samozrejme, že v Amerike ste mali aj ľudí, ktorí boli bezbožní a sa hlásali ateizmus, tak aby sme to zase neposvetili celú Ameriku. Ale tie množstva, ktoré hľadali druhé požehnanie alebo skúsenosť absolútneho totálneho posvetenia, sú dnes nepredstaviteľné v cirkvi. Dnes mám dojem, že väčšinou sa snažíme zdôvodniť, prečo nehľadáme dokonalosť a prečo dokonalosť je nemožná. Toto môžete počuť, koľko chcete. Ale aby vás niekto volal k tomu, že môžete zažiť niečo viac a môžete byť oslobodení od hriechu, hej, tam hneď sa hľadá, že prosím vás, a ty to máš? Hej. A ako ty žiješ? Pozri sa, hej. A čo robíš s peniazmi? Aké máš vzťahy? A tak ďalej. Hneď nájdete, prečo to nie je možné. Takže ten motív je štatisticky veľmi odlišný. No ale vráťme sa k plnému evanjeliu. V rámci druhej skúsenosti, ako skúsenosti posvetenia, alebo oslobodenia, alebo proste... Wesley niekedy použil slovo plnej lásky. Hej? Že tak milujete Boha a ľudí, že nie ste motivovaní telesnosťou. Nehovoril o dokonalosti v tom zmysle, že už sa nemýlite a nikdy nepadnete do hriechu, ale že proste ste v zásade oslobodení. Tak ja som hľadal, a toto je ťažké, väčšinou to pripisujú, že prvýkrát tento výraz full gospel, plné evanjelium, použil Albert Simpson. Hej? 1881 prežil uzdravenie a potom začal hovoriť o tzv. Štvornásobnom evanjeliu, anglicky fourfold gospel. Ja som našiel na internete, pretože tieto materiály sú k dispozícii, slovo plné evanjelium už pred 1881. Napríklad 1848 v takých evanjelizačných novinách, by sme to mohli nazvať, Finney použil ako výzvu pre kazateľov: kážte plné evanjelium. Neuspokojte sa, bratia, s obyčajným, alebo s púhym obrátením hriešnikov. Je potrebné, alebo majte za cieľ, plné a úplné posvetenie veriacich. On tam používa slovo saints, no ale tým sa myslí kresťanov. Úplné posvetenie kresťanov. Tak tu máte plné evanjelium, môžete si to nájsť, z úst Finneyho, alebo z pera Finneyho, 1848, čo je 30 viac rokov ako A.B. Simpson, alebo teda Albert Simpson. Podobné slovo plné evanjelium použil aj... poďme k Simpsonovi, aby sme to príliš neťahali, lebo čas nám uteká. Albert Simpson bol presbyteriánsky kazateľ a bol celku úspešný kazateľ, ale bol veľmi nemocný, veľmi. Mal nejaké vážne problémy. A roku 1881 sa dostal na prednášky jedného lekára, Callis sa volal ten lekár, ktorý učil, že Boh uzdravuje aj dnes. Proti tomuto božskému uzdraveniu, alebo ak chcete divine healing, sa hodne vzdorovalo v vtedajších denomináciách, pretože tvrdili, že uzdravenie nie je súčasťou Kristovho diela. Akože nemáme nárok na uzdravenie. Simpson prežil uzdravenie, to sa dá overiť v tom zmysle, ako predtým žil a ako potom žil. Z presbyteriána sa stal baptista, dal sa pokrstiť. Neviem, či zostal baptistom, ale dal sa pokrstiť. A sľúbil vtedy, keď prežil toto uzdravenie, že bude o tomto vyučovať alebo kázať. A aj napísal knihu, ktorá sa volá Štvornásobné evanjelium alebo Fourfold Gospel, kde učí, že Ježiš, Pán Ježiš Kristus, je spasiteľ, krstiteľ v Svetom Duchu, že teda vám dáva posvetenie, potom, že je uzdravovateľ a je prichádzajúci kráľ. A toto štvornásobné evanjelium, že máte spasiteľa, posvetiteľa, uzdravovateľa a prichádzajúceho kráľa, ktorého čakáte, je dostalo akýsi technický, či ako to mám nazvať, termín, plné evanjelium. Že teda nezostávate v úvodzovkách len pri večnej spáse, ale máte Ježiša, ktorý sa stará o vaše telo a dáva vám posvetenie, možno by sme mohli povedať, víťazstvo nad hriechom. Takže takéto skupiny, ako som povedal, v 19. storočí neuveriteľné, v západnom svete, Anglicku, Keswick Movement, kezické hnutie, v Amerike Phoebe Palmer a množstvo, Boardman bol veľmi slávny svojou knihou Vyšší kresťanský život a tak ďalej. Takže toto štvornásobné evanjelium dostalo takýto názov a podľa tohto materiálu až 1881. No a ak ideme na to štvornásobné evanjelium, tak jasné, že to bolo v 80. rokoch 19. storočia. Inak Albert Simpson je významná postava aj v iných oblastiach, ako teológ alebo zakladateľ misijného hnutia. To bol naozaj, ak to ľudsky povieme, ja sa vyhýbam týmto pojmom, ale ak to ľudsky povieme, bol to veľký človek. Takže nebol to žiadny nejaký naivný tento, ktorý prežil uzdravenie a teraz to začne hlásať. Plné evanjelium, ale ako označenie letničného hnutia, sa neskôr, a to sa mi zdá dosť nebezpečné, stenčilo na krst Svätým Duchom a hovorenie jazykmi, keď vzniklo letničné hnutie, to, čo dnes máme ako letničnú denomináciu, 1901 najskôr, alebo 1900 myslím, a potom 1906, Azusa Street, tam sa začali objavovať také výroky, ktoré, ako vám všetky červené tieto kontrolky blikajú, pretože je pravda, že to boli väčšinou ľudia, ktorí boli teologicky nevzdelaní. Tým nechcem povedať, že boli hlúpi, ale to vyjadrovanie môže byť niekedy riskantné, pretože chcú povedať niečo iné, keby ste sa ich pýtali, tak to až tak nemyslia. No ale jeden vyjadril, že to bolo 1922, keď to hnutie veľmi vzrastalo, prežívali zázraky, uzdravenia a tak ďalej, čo si myslím, že nemusíme spochybňovať. Ale tento autor povedal, že my v krste Duchom Svätým, to znamená v tej skúsenosti naplnenia a darov ducha, teda jazyky, to bola ako kontrolka, či máte jazyky, len ten bol krstený duchom, kto mal jazyky. Všimnite si ten posun. Predtým krst duchom a posvetenie, tá druhá skúsenosť u Wesleyho bola skúsenosť oslobodenia alebo víťazstva nad hriechom. Teraz už nešlo o to, či máte zmenu vo vašom vnútornom živote a víťazstve, ale či hovoríte jazykmi. To je vážny posun. Ja vďaka Bohu, keď niekto hovorí jazykmi, ja som nie proti. Ale zmeniť víťazstvo alebo duchovný život, to, ako sa správate voči iným ľuďom a voči Bohu a tak ďalej, voči hriechu, za to, že či hovoríte jazykmi, no. A tento autor povedal, že my v krste Duchom Svätým máme teraz všetko, čo mal Luther, Blumhardt, to bol jeden, čo prežil uzdravenie v Nemecku. Teda nie on na sebe, ale modlil sa možno, že poznáte príbeh Blumharta. Wesley a ostatní, tam menuje aj Simpsona. Toto všetko máme. Ale pokračuje. Vidíme, čo oni videli, ale oni nevidia, čo my vidíme. Tak toto mi znie veľmi nebezpečne. A to je to, kde cítime, že zvestovanie plného evanjelia začína byť akési, že tak tom sme my, hej, a tí ostatní sú akýsi menej. No, tak možno preto to baptisti 1908 v Berlíne sa vyhlásili teda veľmi až nebezpečne, podľa mňa, že teda toto hnutie letničné je z dola, a nie z hora. Tým sa myslí z diabla, a nie z Boha. Tak toto by som varoval, pretože ak Duch Svätý niečo robí a vy to označíte za to, že je to od diabla, tak to hraničí, ak to nie je zrovna hriech proti Duchu Svätému. Keď Ježiš uzdravoval a vyháňal démonov, a oni povedali, to vyháňa diablom, Belzebubom, tak on povedal, a toto je hriech proti Duchu Svätému. Takže buďme veľmi opatrní, ak sa nám niečo nezdá, ja tým nechcem povedať, že všetko, čo robili letniči, bolo v poriadku. A určite tam bolo veľa nezdravých vecí, ale vyhlásiť to celé za to, že to je z diabla, tak to by som bol veľmi opatrný. Takže plné evanjelium historicky, myslím, že je ukázané, že vzniklo ako druhá skúsenosť, posvetenie, kde ste prežívali oslobodenie od hriecha, ale v letničnom hnutí sa, nevrajím, že u všetkých, a možno, že by tu bol nejaký letničný teológ, ktorý by povedal, no počkaj, toto je jedna skupina a to neplatilo o všetkých. No určite to neplatilo o všetkých, ale ja mám dojem, že do našej tradície alebo do mojich uší sa to takto dostalo. Rozumiete? Takže hovorím z toho, čo som čítal, alebo prežil, alebo počul. A ak tam sú letniční, ktorí toto nikdy by nepodpísali, tak ja sa im ospravedlňujem, ale tak toto povedal ten letničný kazateľ či autor. Súčasné letničné hnutie, a u nás vyšla teda u nás, myslím, česky vyšla Hortonová systematická teológia, on je, myslím, len editor, a tam sa môžete dočítať, že teda súčasná letničná teológia, alebo pentekostalizmus, ak to použijeme tento názov, vidí teda plné evanjelium v roli, že Kristus je spasiteľ, posvetiteľ, krstiteľ Duchom Svätým, uzdravovateľ a prichádzajúci kráľ. Takže z toho štvornásobného, tu máme akési 5-násobné evanjelium, ak to tak môžeme nazvať. Ten preklad neznie veľmi dobre, fourfold alebo fivefold, asi znie lepšie. No poďme teda k biblickému použitiu. Či teda toto môžeme nájsť v Biblii. V istom zmysle volanie k tomu, že môžeš mať od Krista viac, je biblické. A nikdy by sme sa nemali uraziť, ak aj niekto nerozumne nás vyzýva k tomu, máš skúsenosť, ktorú ja mám. Možno, že sa chvastá, možno, že to nie je celkom právne. Ale ak cítim, že nehľadám Krista naplno a ešte tam možno niečo chýba, tak by som sa nemal uraziť, ale radšej rozmýšľať, že či Biblia mi niečo o tom nehovorí. Efezanom 3, 14 a 4, 1 je pravdepodobne najbližší taká predstava, ktorá by mohla korešpondovať s plným evanjeliom. Tam apoštol hovorí, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás, jeho duchom, vám zosilnil vnútorný človek. Teda to, že duchom Božím, veľkým D, zosilne váš vnútorný človek, to sa dá stotožniť určite s naplnením Svätým Duchom. Proste je to práca Ducha Svätého, ktorú môžete nazvať krstom Svätým Duchom, alebo naplnením Svätým Duchom, alebo druhú skúsenosť, alebo možno x-tú skúsenosť, druhá neznamená, že iné neexistujú. Takže to je operácia Svätého Ducha, ktorú nemusíte, keď budete odporovať, tak poviete, to nie je naplnenie. Ja si myslím, že sa to tam zmestí. Aby ste zosilnili na vnútornom človeku, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske. No, tam vidíte to, čo Wesley zdôrazňoval, že teda je tá dokonalosť je v dokonalosti lásky a nie v tom, že sme neumilní. Mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, aby ste boli, sa dali naplniť. A teraz je ten výraz, ktorý korešponduje celou Božou plnosťou. Teda tu máme výraz plnosť Božia, pléroma, teu, tu teu. Takže Biblia nás volá k tomu a volá kresťanov v Efeze a proste tým, ktorým boli písané ten list, asi bol okružný, volá nás k tomu, aby sme hľadali plnosť. Takže v tých šumoch, kde nachádzame teologické a ja neviem, morálne a iné problémy medzi tými ľuďmi, ktorí nás k tomu volajú, asi by sme mali si dať pozor, aby sme neodmietli volanie apoštola Pavla. Hej. Však tí, čo tam učia plnosť alebo plné evanjelium, pozrite sa, čo robia, akí sú a čo je to a falošné a tak ďalej. Asi môžeme nájsť také problémy. Otázka je, či ja chcem plnosť. Chcem ju? Ak mám v sebe vzdor, že však ja som spasený, čo ešte odo mňa chcete, niečo nesedí. Možno, že Boh odo mňa nechce presne to, čo ten nerozumný, ja neviem, ako ho nazvem, letničiar alebo charizmatik odo mňa chce. Ale prečo tomu vzorujem? Prečo si myslím, že stačí kresťanstvo, aké majú všetci, a mne to stačí? Tam je problém. Písmo nás na viacerých miestach, a to asi nemusím vám čítať, vyzýva k tomu, aby sme hľadali. Apoštol hovorí Efezanom, keď sa s nimi lúči, zvestoval som vám celú pravdu Božiu. Tam nie je slovo plnosť, ale hovorí, že všetko, čo Boh chce. To je tiež, dá sa povedať, plné evanjelium. Problém toho štvornásobného evanjelia je evidentne biblicky tento. Že dať Kristovo dielo spásu a uzdravenie na jednu úroveň je podľa mňa teologicky nebezpečné. Nie preto, ja verím, že Boh uzdravuje aj dnes ako letničný. Ja mám rád autorov, to už asi kto mňa počúva vie, že Tozer, Chambers, Lloyd-Jones, títo autori nehovorili presne čo letničný, ani nepatrili do letničnej denominácie, ale hovorili o práci Ducha Svätého po obrátení a po znovuzrodení a hovorili o tom, že existuje uzdravenie a tak ďalej. Takže nemyslím si, že sme niekde mimo, ale hovoriť o uzdravení ako prakticky na úrovni toho, ako je spása, je nebezpečné z jedného dôvodu, lebo fyzické uzdravenie nikdy nie je dokonalé, v tom zmysle, že môžete byť uzdravení tak, že ste ako maličké dieťa, ktoré sa zdravé narodilo, ale vo vašom tele prebieha proces umierania. Takže uzdravenie tu nie je na to, aby sme boli dokonale zdraví, ale na to, aby sme mali svedectvo Božej moci nad všetkým. Nie len nad našim duchom, ale aj nad našim zdravím. Uzdravenie je to kvôli evanjeliu a nie kvôli... Ak by ste mali byť dokonale uzdravení, viete, čo by ste museli? Byť vzkriesení. Tvoje a moje telo bude dokonale zdravé, keď budem po vzkriesení. Takže ja verím v to, že Boh uzdravuje a som to aj videl a nerad o tom hovorím, lebo to provokuje. Práve kvôli týmto rozdielom, že plné evanjelium a teraz vy to nemáte a tak ďalej. Ale dať to na úroveň evanjelia je z tohto dôvodu nebezpečné. Nám by sa veľmi hodilo, a to Prosperity Gospel zvestuje, nám by sa veľmi hodilo, aby sme boli vždy zdraví, nemuseli platiť za lieky a chodiť k doktorom. Však to by sa nám veľmi hodilo. Len to príliš a veľmi často nepodporuje naše uctievanie Boha. Ale skôr to podporuje naše svetáctvo. A preto si myslím, že áno, Boh uzdravuje, ale nemôžeme vyhlasovať, že každý vždy bude zdravý, tak ako keď zvestujete evanjelium, každý môže byť spasený. Ale keď zvestujete božské uzdravenie, nie každý bude uzdravený. Prečo? Preto, lebo Boh vo svojej múdrosti niekedy si myslí, vieš čo, tvoja nemoc ťa vedie ku mne bližšie, a keď budeš absolútne zdravý, tak odo mňa odídeš. A ja by som bol radšej v tomto živote celý život chorý, nech ma Pán Boh chráni, ale radšej budem celý život chorý na večnosti v poriadku, ako tu zdravý a večnosť tráviť od Boha odlúčený. Rozumieme tomu? Takže to štvornásobné evanjelium má tento problém, že dáva vedľa seba 4 alebo možno 5 úrovní, ktoré nie sú teologicky ani vecne rovné medzi sebou. Rozumieme tomu, že ak ľudia neverili, že Boh vládne nad mojim zdravím, tak to bolo treba zdôrazniť. A ja by som nerad kritizoval Alberta Simpsona. Nesiaham mu o členky, to hovorím úprimne. A určite sa od neho máme čo učiť. Ale ak toto nevyriešil, že teda počkaj, spása je z kríža a to je najväčšie. To, že či ty zvíťazíš nad hriechom, to je veľmi dôležité a určite je to fantastická skúsenosť a nech by sme po nej išli, máme po nej túžiť, ale to nie je to isté, ako že Ježiš za mňa zomrel na kríži. Moje víťazstvo nad hriechom je niečo menej dôležité ako to, že ja mám večný život. A bárs by sme všetci víťazili nad hriechom a nemali problém s telesnosťou. Takže máme to zvestovať a máme potom túžiť, ako Wesley hovoril, ale zase postaviť to ako štyri body, ktoré sú na tej istej úrovni biblicky mi to celkom nesedí. Takže ja by som zakončil tým, že plné evanjelium je vyjadrenie kritiky, vzniklo ako kritické vyjadrenie, že nemáte plné evanjelium, lebo zvestujete v úvodzovkách len večnosť a nehovoríte o tom, Wesley, že môže byť človek posvetený a naozaj víťaziť nad hriechom, alebo že môžete byť fyzicky uzdravený, Simpson, alebo že môžete prežívať dary Ducha Svätého, letničné hnutie. Všetky tieto tri použitia plného evanjelia sú legitímne a historicky vznikli. Teda je to kritický pojem a ak ho chceme používať, tak veľmi opatrne, lebo musíme si uvedomiť, že vždy to niekoho podráždi, on nemá byť podráždený. Každý, kto sa pohoršuje, hreší. Dobre? Takže nepohoršujte sa. Ale zase my nemáme pohoršovať, lebo Ježiš hovorí, ak pohoršíte, tak je to veľmi zlé. Takže ja nechcem nikoho pohoršovať, ale ten, kto sa pohoršuje, nie je tým ospravedlnený. Že ja som ho pohoršil, lebo to, že sa pohoršil, hreší. Ne. Takže nepohoršujme, ani sa nepohoršujme, nepodkýnajme sa. Hovorme, ak máme takú skúsenosť, už či to je krst duchov, máte nejaké dary, alebo ste vy zvíťazili nad hriechom, alebo čo. Hovorme o tom tak, aby to ľudí neodrádzalo, to Wesley hovorí, nemusíte to pomenovať, žite a váš život s Kristom bude určite príťažlivý. Pre tých, ktorí hľadajú Krista. Pre niektorých bude provokatívny a vás vykopnú. Ale hovoríme o cirkvi. A možno, že nakoniec by sme mohli povedať, že teda plnosť je pre každého iná. Totiž plnosť znamená nie len, že máte nejakú vrcholnú skúsenosť. Ak si to predstavíme teraz, urobím taký obraz. Hej. Nebude to sedieť, lebo kresťanský život sa takto nedá znázorniť. Ale napriek tomuto riziku použijem tento obraz. Predstavte si, že máte skúsenosť spásy, naplnenia, víťazstva, duchovných darov. A že toto je plnosť. Dobre, podľa Fourfold Gospel, podľa štvornásobného evanjelia. Ak ste prežili obdarovanie duchom, ale neprežili ste to, čo je pod tým v úvodzovkách, povedzme istotu, že máte spásu, takí ľudia existujú. Majú dary, ale nevedia, či sú spasení. To je možné. Biblia to aj ukazuje, že Duch Boží niekedy pracuje na ľuďoch, ktorí sú neznovuzrodení. Nemáte plné evanjelium, aj keď máte vrchol. Lebo ste vyliezli na vrchol, ale pod vami je prázdno. Takže lietate vo vzduchu. Takže tá plnosť, ktorá je pre mňa, môže byť doplnenie tej skúsenosti, ktorú plné evanjelium v odzovkách považuje za absolútne základnú a to majú všetci. Ale ty môžeš mať skúsenosť, ktorá je akási vyššia, ale nemáš základ. Nevieš veriť, že Boh sa stará o každodenný tvoj život. Nevieš veriť, že Boh je v prírode. Nevieš veriť, že je v stvorení. Nevieš veriť, že je v dejinách. Nevieš vidieť, že politika je pod Božou mocou. Desíš sa imigrantskej krízy, keď mám byť konkrétny. No, ale máš jazyky alebo dary, ale keď sa pozrieš na svet, tak si zdesený. Tak čo je to za plné evanjelium? Takže musíme dať pozor, aby sme rozumeli. Pre každého z nás, už ak budeme používať toto plné evanjelium, alebo plnosť, podľa Efezanom, čo som čítal, plnosť Božiu, znamená doplnenie tam, kde nám niečo chýba. Ak ti chýba krst duchom, tak to doplníš tým. Ak ti chýba viera v to, že Boh sa stará o tvoje zamestnanie, tak to musíš doplniť týmto. Plnosť evanjelia znamená plná Božia rada, alebo celá Božia rada, skutky 20-27. A k tomu by som chcel, aby to viedlo. A či budete ako baptisti používať plné evanjelia, alebo nie, na tom príliš nezáleží. Ale myslím, že sme si vysvetlili, že kde je motív a čo sa tým historicky označovalo. A k Biblii, kde sa k tomu môžeme priblížiť. Pane, ďakujeme ti, že plné evanjelium si ty. A že ak máme teba, Pána Ježiša, a naozaj ťa chceme nasledovať, tak nás dovedieš ku všetkému, čo osobne potrebujeme. Amen.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
1: Počúvate Rádio Logos. Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 36. kapitola.
2: Ty však, človeče, prorokuj o izraelských vrchoch a povedz: Izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože nepriateľ hovorí o vás: Aha, večné výšiny sa stali našim vlastníctvom, preto prorokuj a povedz: Takto vraví Hospodin Pán. Preto, áno, pretože pustošili a siahali na vás zo všetkých strán, aby ste sa stali vlastníctvom ostatných národov, pretože ste sa dostali na klebetné a ohováračské pery ľudí, preto, izraelské vrchy, počujte slovo Hospodina Pána. Takto vraví Hospodin Pán vrchom, pahorkom, riečiskám i údoliam, spustnutým zrúcaninám a opusteným mestám, ktoré sa stali okolitým národom korisťou a predmetom výsmechu. Preto takto vraví Hospodin Pán. Naozaj s ohňom svojej žiarlivosti som hovoril proti ostatným národom i proti celému Edomu, lebo si vzali moju krajinu do vlastníctva s radosťou celého srdca a s hlbokým opovrhnutím, aby ju mohli vlastniť a kúpiť. Preto prorokuj o pôde Izraela a povedz vrchom, pahorkom, riečiskám, údoliam. Takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja prehovorím vo svojej žiarlivosti a vo svojom hneve, pretože znášate potupu národov. Preto takto vraví Hospodin Pán. Ja dvíham ruku k prísahe. Naozaj národy, ktoré sú okolo vás, ponesú svoju hanbu. Avšak vy, izraelské vrchy, vyženiete svoje vetvy a budete donášať ovocie môjmu izraelskému ľudu, lebo čoskoro príde domov. Lebo hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrátené a obsiate. Na vás rozmnožím ľudí, celý dom Izraela. Mestá budú obývané a čo je zrúcané, bude nanovo vystavené. Na vás rozmnožím ľudí i zvieratá, takže sa budú množiť a plodiť, a osadím vás ako za vašich starých čias. Naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým a poznáte, že ja som Hospodin. Spôsobím, aby kráčali po vás ľudia, to jest môj izraelský ľud. Vezmú vás do vlastníctva, vtedy budete ich dedičným vlastníctvom a nebudete ich nikdy pripravovať o deti. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože vám hovoria: Ty požieraš ľudí a pripravuješ svoje národy o deti, preto nebudeš nikdy požírať ľudí a nebudeš pripravovať svoj národ o deti, znie výrok Hospodina Pána. Nedovolím už, aby zaznievalo o tebe potupovanie od pohanov, ani nebudeš viac znášať hanobenie národov, ani svoj národ nebudeš viac pripravovať o deti. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, kým býval Izrael na svojej pôde, znečisťoval ju svojim spôsobom života a svojimi skutkami, takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečistota mesačného krvácania. Vtedy som si vylial na vás svoj pálčivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine, pretože ju modlami znečistili. Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách. Súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov. Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvetili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo, títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z jeho krajiny. Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvetil medzi národmi, ku ktorým prišli. Preto povedz domu Izraela. Takto vraví Hospodin Pán. Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvetili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, znesvetené medzi národmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi, a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin, znie výrok Hospodina Pána, keď sa na vás dokážem svetým pred ich očami. Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvrn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovocie stromov i víno z poľa, aby ste nikdy nemuseli znášať hanobenie pre hladovanie medzi národmi. Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. Nie kvôli vám konám, znie výrok Hospodina Pána, to nech je vám známe. Hanbite sa a červenajte pre svoje spôsoby života, dom Izraela. Takto vraví Hospodin Pán. V ten deň, keď vás očistím od všetkých previnení, osídlim mestá a čo je zrúcané, nanovo vystavím. Spustnutá krajina bude obrábaná miesto toho, že bývala púšťou pred očami okolo idúcich. Budú hovoriť, krajina, ktorá bola spustošená, stala sa záhradou Éden, zrúcané, spustošené a zbúrané mestá sú opevnené a obývané. Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to. Takto vraví Hospodin Pán. Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil. Ľud pri nich rozmnožím ako ovce, ako posvetné ovce, ako ovce v Jeruzaleme počas slávností, tak zástupy ľudí zaplnia zrúcané mestá. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 37. kapitola.
1: Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kostí. Povodil ma dookola nich. Bolo ich v údolí mnoho. A boli veľmi suché. I povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, Hospodine, Pane, ty to vieš. Riekol mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán týmto kostiam. Aj hľa ja vovediem do vás ducha a ožijete, položím na vás šľachy a obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a poznáte, že ja som Hospodin. A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy i meso narástlo a z vrchu ich potiahla koža. Ale duch v nich nebol. Riekol mi, prorokuj o duchovi. Prorokuj človeče a povedz mu. Takto vraví Hospodin Pán. Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobitých, aby ožili. A keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. Povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni pravda hovoria, suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im, takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Potom poznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ale ty, človeče, vezmi si kus dreva a napíš naň. Júdovi a Izraelcom s ním spojeným. Potom vezmi ďalšie drevo a napíš naň. Drevo Efraimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Izraela. Spoj ich jedno s druhým do jedného dreva a budú jedno v tvojej ruke. A keď sa ti prihovoria synovia tvojho ľudu, vysvetlíš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba, povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Efraima, i s ním spojené kmene Izraela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jedno drevo a budú jedno v mojej ruke. Drevá, na ktoré budeš písať, budeš mať vo svojej ruke pred ich očami. Povedz im, takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja poberiem Izraelcov spomedzi národov, kam odišli, zhromaždím ich odvšadiaľ a privediem na vlastnú pôdu. Urobím z nich jeden národ v krajine na izraelských vrchoch a jeden kráľ bude kráľom všetkých. Nebudú už dvoma národmi, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstvá. Nikdy sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami, ani svojimi ohavnosťami, ani nejakými priestupkami, a ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. Môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi a jediným pastierom pre všetkých. Budú chodiť podľa mojich nariadení, zachovávať moje ustanovenia a plniť ich. Budú bývať v krajine, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši otcovia. Naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov. Môj služobník Dávid bude naveky ich kniežaťom. Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozmnožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu. Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom národy poznajú, že ja som Hospodin, ktorý posvecuje Izrael. Moja svätyňa bude uprostred nich naveky.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri pokračovaní série Hľadanie cesty slobody v Kristovi s teológom Vladom Božkom. Vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem.
1: V predchádzajúcej časti sme hovorili o vyslobodení z démonskej moci a dnes sa budeme venovať nemenej náročnej téme vyslobodenie z prekliatia. Budeme hovoriť o prekliati, o moci slov a živote v požehnaní. Poďme teda k prvej časti, realita prekliatia a cesta vyslobodenia, ale snáď najskôr povedz nám, čo je to vlastne prekliatie a aké sú následky na človeka.
2: Určite treba na úvod povedať, že písmo rozlišuje dve formy prekliatia. A tak zjednodušene povedané, že jedno je, že ľudské prekliatie a druhé Božie prekliatie. Obidve sa veľmi radikálne líšia, asi hlavne čo sa týka motivácie, lebo cieľom ľudských prekliatí je prostrednícom slov niekomu uškodiť, že privolať zlo do jeho života. Teda motivácia ľudských prekliatí je, že uškodiť. Treba si tam aj pripomenúť, že v hebrejskom myslení bol význam slova o mnoho vyšší ako u nás. Hej, že oni mali prepojené, že slovo rovná sa čin. Hej, že to znamená, že keď niečo poviete, tak a poviete niekomu niečo zlé, tak mu aktívne ublížite. Hej, že toto je kontext toho hebrejského myslenia. Asi je tu ešte dôležité, že pri tomto ľudskom prekliatí bolo často, že človek do toho volal nejaké okultné sily. Prekliatie je úplne bežná praktika čarodejníctva, konkrétne čiernej mágie, ktorého cieľom je, že škodiť. Kliatba je jedna z foriem čiernej mágie. Takže toto možno tak na úvod veľmi stručne, čo sa týka ľudského prekliatia. A následuje veľmi veľká dôležitá téma, že Božie prekliatie. A tam už som spomenul, že ten kľúčový rozdiel je v tej motivácii, že keď preklína Boh, že prečo to robí, tak ten jeho dôvod je, že tým zavrhuje zlo a vyhlasuje nad ním súd. Hej, že Božie prekliatie znamená, že nejaké jednanie je zavrhnutia hodné. Je hodné súdu a súčasne to prekliatie je ako aj tým vykonávaným toho súdu, ale tam je dôležité zdôrazniť, že keď to robí Boh, tak to robí s cieľom, aby nás doviedol k pokániu. Hej, že konečným cieľom Božieho súdu je prejaviť milosť. Možno je to niečo podobné, ako keď človek je proste hlboko zamotaný v nejakom zlom jednaní a často ho zastaví to, keď narazí na dôsledky toho jednania. Čo môžeme vidieť niekedy pri závislostiach, že veľa ľudí si vstúpi do seba a chce zmeniť veci vtedy, keď sa dostane na dno kvôli svojmu ako zlému jednaniu. Tak niečo podobné, ako funguje v tejto oblasti Božieho prekliatia, že Boh vynáša to prekliatie, aby človek narazil na dôsledky svojho zla, ale chce ho tým zachrániť. A keď nečiní pokánie, tak nebude zachránený. Ale tá snaha, to prekliatie je takáto z Božej strany.
1: Synonymum slova prekliatie je slovo zlorečenie. A v Galatianom 3.13 apoštol Pavol píše: Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona. Tým, že sa stal sám za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Čo to znamená?
2: To je jeden z kľúčových textov Novej zmluvy práve o zlorečení. A treba to trošku širšie rozobrať v tom zmysle, že apoštol Pavel tam hovorí o zlorečení zákona. A zlorečenie zákona veľmi úzko súvisí s tým, čo som pred chvíľou hovoril, že s Božím prekliatím. Súčasť zmluvy Boha s Izraelom bolo to, že zjednodušene povedané, že Izraelita, člen Božieho ľudu, ktorý poznal zákon a poslúchal ho, bol pod Božím požehnaním. A v prípade, že zákon poznal a neposlúchal, tak bol pod Božím zlorečením. toto je zlorečenie zákona. Takže zjednodušene povedané, poslúchať zákon, si požehnaný, neposlúchať zákon, si zlorečený. No a apoštol Pavel tu hovorí, že z tohoto zlorečenstva zákona nás vyslobodil Kristus. My nemusíme byť ďalej poslušný zákonu. Píše to Galatianom, ktorí boli ovplyvnení myslením tedajšej takej judaistickej skupiny, ktorá hovorila, že veriť v Krista je dobré, ale nestačí to. Musíte aj dodržiavať Mojžišov zákon. A toto je Pavlova reakcia, že Kristu stačí. Dodržiavanie zákona nemusí byť a keď sa k nemu chcete vrátiť, potom sa vrátite aj pod prekliatie zákona. To je mimoriadne dôležité aj z toho hľadiska, že podobne ako to, že Pán Ježiš zaplatil za, alebo že súčasťou toho, že Ježiš zaplatil za naše hriechy, že nám vďaka tomu môže byť odpustené, tak vďaka jeho dielu na kríži sme aj slobodní spod akéhokoľvek prekliatia. Podobne ako sme slobodní od hriechu, tak sme slobodní od prekliatia. A rovnako aj slobodný od démonické moci, že všetky tie riešenia sú v ňom. Vďaka tomu, že on za nás zomrel, že priniesol túto obeť a v ňom je odpustenie, v ňom je vyslobodenie z démonickej moci a aj vyslobodenie z prekliatia.
1: Vráťme sa trochu k tomu ľudskému prekliatiu. Ako si spomínal, že ľudia sa niekedy snažia spôsobiť nešťastie druhému prostredníctvom slov, ale nemusí to byť len slov, môžu to byť rôzne okultné alebo čarodejnické praktiky. Medzi ním vúdu napríklad.
2: Áno, áno. Tak stále je tam to dôležité, že tie slova sú v tom dôležité, v akomkoľvek prekliatí. V tom vúdu tam sa ešte pripájajú aj nejaké také...
1: Čarodejnické praktiky. Medzi ním vúdu napríklad?
2: Áno, áno. Tak stále je tam to dôležité, že tie slova sú v tom dôležité, v akomkoľvek prekliatí. V tom vúdu tam sa ešte pripájajú aj nejaké také rituály k tomu preklínaniu.

0: praktický príklad zo života?
1: Tak to skôr viem, že sa deje, že sa magia deje, však čierna magia sa tým ani netají. Taký príklad, ktorý by hovoril o tom, že niekoho prekryl niekto, tak nejaký okultista, takýto nemám z praxe, ale mám príklad človeka, ktorý naopak bol zapletený v okultizme a bol pod Božím prekliatím. Lebo práve, že mágia a okultizmus sú formy zla, ktoré boli teda prekliaté v Božom zákone. Že vzťahuje sa na nich toto prekliatie. Tak tam mám príklad, to môžem porozprávať teda. To bol príbeh mladej ženy, ktorá sa dostala do okultizmu niekedy v oblasti, teda v čase puberty, úplne bežným spôsobom, že vďaka nejakej tínedžerskej zvedavosti skúšali so svojou sestrou, že vyvolávať duchov. Nepamätám si, či to malo nejaký podnet, nejaké knihe alebo niečom. No a zažili to, že ako keby niečo začalo reagovať. Hej, tak a tu jej sestru to vylakalo, ale ju to fascinovalo a proste začala zháňať nejakú okultnú literatúru a chcel sa to viacej dozvedieť. V priebehu možno pol roka, roka pomerne hlboko sa dostala do mágie a mala skúsenosti, ktoré nebývajú bežné, že s astrálnym putovaním napríklad, že sa jej stávalo, že opúšťala telo, hej, a chodila po krajine okolo takto. A ju to nejaké obdobie fascinovalo, že to boli neskutočne zaujímavé zážitky, ale v nejakom momente, ako keby niečo prekliklo, tak začala mať úzkosti, začala mať problém so spaním a postupne to prechádzalo do toho, že do nejakého takého životného zúfalstva, ktoré ona nevedela, že prečo. Len zrazu mal ten pocit a zrazu to potom prerastalo do toho, že mala dojem, že umiera. Ja, že postupne, že to ako keby odchádzala. A postupne v nej rástlo to, že stále menej spala, fyzicky odchádzala, nevedela sa na nej sústrediť a rástla v nej túžba umrieť. Tak zrazu sa tá fascinácia nejakým novým objaveným svetom premenila úplne na desivú nočnú moru. V tomto období a nejakým zázračným Božím vedením sa ocitla na stretnutí nejakej kresťanského mladého spoločenstva, kde ona toto povedala, že má takéto problémy, tak tam hneď boli ochotní modlitevníci. Zdáme sa, proste niekto modlil a v rámci tých modlitieb ona zažila prielom v oslobodení. Zrazu to odišlo. Po čom nasledoval ale taký dlhší proces toho, že ona nejakým spôsobom potrebovala spoznávať, že čo všetko vlastne v jej živote z toho okultizmu bolo hrie a postupne sa opúšťala tie veci. Niečo podobné, ako je v tých skutkoch apoštolských, že to som myslím aj minule spomínal, že ľudia, ktorí v Efeze, kresťania, ktorí sa predtým zaoberali čarodejníctvom, tak potom činili verejné pokánie a spálili tie okultné knihy. Tak ona potrebovala urobiť niečo podobné, že zažila pri jeho modlitbách taký radikálny prielom, zažila to, že Ježiš ma zachraňuje. Našla vieru v Krista a v nejakom procese potom zahadzovala, opúšťala tie svoje čarodejnické zvyky. No a v čase, keď sme spolu rozprávali, tak už mala okolo 30 rokov, bola vydatá a mala za sebou hlbokú skúsenosť o oslobodzujúcej moci Kristovej. Si ja pýtal teda príbeh, ako to súvisí s prekliatím. No to tam evidentne vidno, že ten magický svet, ten kontakt s ním priniesol to prekliatie do jej života, sa prejavilo tým, že ju to zase zabíjalo. Že postupne odchádzala zo života.
0: V prísloví 26. kapitole 2. verši je napísané, ako vták odlieta a lastovička lieta, tak sa kliatba bez príčiny nesplní. Prečo toto Biblia hovorí?
1: To je jeden z kľúčových textov prekliatí. Tak, ako som hovoril, že jeden z tých kľúčových je, že

0: Pán Ježiš sa stal zlorečencom za nás, tak toto je druhý veľmi, veľmi dôležitý text, ktorý hovorí o tom, že k tomu, aby akékoľvek prekliatie do našich životov mohol preniknúť, zasiahnuť nás, tak my tomu potrebujeme vytvoriť priestor. Že tá kliatba musí mať dôvod, aby likvidovala náš život. To je veľmi podobný princíp, ako sme minule spomínali pri vyslobodení z demonickej moci, že apoštol Pavel píše, že nedávajte miesto diablovi. A my keď neposkytujeme v svojom živote priestor diablovi, démonom, tak na nás nemajú vplyv. A rovnako je to s prekliatím. Keď nevytvoríme tento priestor, tak tá kliatba, že odletí, tam je ten obraz tých vtákov. No a tam je otázka, že čo teda môže spôsobiť tú kliatbu. No, často je to proste nejaký hriech, ktorým my dlhodobo žijeme. Hej. A som pred chvíľou rozprával ten príbeh, no tak tam bol ten hriech tej mágie, ktorý pôsobil to prekliatie. No a súčasne ten text ukazuje aj teda tú cestu z toho, tú cestu vyslobodenia, že cesta vyslobodenia so vplyvom prekliatia nie sú nejaké zložité rituály, ale to, že človek činí pokánie, obráti sa ku Kristovi, vyzná svoj hriech a tie prekliatia odídu.
1: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
2: Tak sme si povedali praktické kroky, ako z tohto prekliatia Božieho, ale aj ľudského sa dá dostať von.
0: Áno, áno.
2: Poďme teraz k druhej téme nášho rozhovoru, a to je moc slova. Prorok Jeremiáš hovorí, jazyk je vražednou strelou, smrtiacím šípom. Jakub 3:6 zase hovorí, že jazyk je ohňom, ktorý poškvrňuje celé telo a je rozpaľovaný peklom. V prísloví 12:18 niekto hovorí nerozvážlivé, ako keby bodal mečom, ale jazyk múdrych je hotovým liekom. Slovo má obrovskú moc. A vidíme, že prekliatie s mocou slova úzko súvisia. Tak ako?
0: Možno by som začal tým, že my žijeme v kultúre, ktorá by sa dala veľmi ľahko popísať, že v nej vládne, že inflácia slov. že slova ako keby už nič nezamenali. Ja to vidíme všade okolo nás. Žiaľ, hlavne asi v politike, že to politici sú schopní v priebehu týždňa x-krát zmeniť svoje tvrdenia. Majú pocit, že nič sa nedeje. A ako som spomínal, v tej hebrejskej kultúre bolo jasné, že slovo má veľký dosah. A si citoval niekoľko textov písma, tak jednou z veľkých tém písma je to, že to, čo hovoríme, je veľmi dôležité. Že má veľký dosah. Že teda ľudské slova majú reálny dosah a reálnu moc. A to vieme z každodennej skúsenosti, že slovami vieme povzbudiť alebo zdeptať. Vieme niekoho usmerniť alebo zaviesť. Vieme vyjadriť lásku alebo nenávisť. Niekedy vás niekto človek vie ohromným spôsobom motivovať, že vám povie niečo, čo vás nesie celé mesiace, alebo vám niekto niekedy niečo povie a vás to, že mesiace, niekedy aj roky prenasleduje. V tomto je ten dosah slov veľmi veľký. Ja som hovoril, že žijeme v inflácii slov, na druhej strane vznikajú trendy a práve v rámci kresťanstva a asi to prinieslo hnutie viery a také presvedčenie, že slova majú nadprirodzenú. Hej, že my tvoríme slovami realitu a to zase je z môjho pohľadu veľmi nebezpečný posun. Hej, že že slova majú veľkú moc, je strašne dôležité, ako komunikujeme, je dôležité, aby naše slova boli pravdivé, milosrdné, láskavé, že, a v tomto majú obrovský dosah, ale my slova nemajú metafyzickú moc. Hej. A niekedy to dokonca ešte idú do toho extrému, že ako keby slova mali že stvoriteľskú moc. No. Tak tam je dôležité povedať, že existuje len jeden, ktorého slova majú stvoriteľskú moc, a to je Boh. Jeho slova má storiteľskú moc. A ľudské slova nemajú storiteľskú moc ani magickú moc. Ale majú veľkú reálnu moc. To aj pre náš život, aj pre život iných ľudí. Je veľmi dôležité to, čo hovoríme, ako to hovoríme. A už som to tak trochu naznačil, je písmo často hovorí, že je dôležité, aby sme napríklad hovorili pravdu v láske. Tak pravda a láska je pri komunikácii, to sú možno najkľúčovejšie veci v tých rôznych podobách.
2: Hovorili sme, že prekliatie zákona bolo zrušené, pretože Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona. Prináša nová zmluva nejakú formu prekliatia?
0: To je mimoriadne dôležitá otázka. Áno, prináša. A je znovu zaznamenané v liste Galackým. A tú formu prekliatia vyslovuje apoštol Pavel, že dá sa parafrazovať, že ak vám niekto nesie iné evangelium, nech je prekliaty. Že teda nová zmluva prekliaty zákona nahrádza prekliatím tých, čo nesú iné evangelium, čo skresľujú a falšujú evangelium. To znamená, že z pohľadu novej zmluvy človek, ktorý je falošný učiteľ, alebo dokonca človek, ktorý úverí falošnému učeniu, sa dostáva pod Bože prekliatie. Ale znovu tu zdôrazňujem to, čo už som povedal, že Božie prekliatie, čo teda v tomto prípade je Božie prekliatie, jeho cieľom je záchrana človeka. Jeho cieľom je zastaviť človeka cez to, že sa mu nedarí, že niečo v jeho živote je zlé, aby činil pokánie, aby sa vrátil ku Kristovi a aby bol zachránený, aby zažil milosť.
2: Stále sa tu bavíme len o slovách, ale čo naše srdce? V Lukáš 6.45 je napísané, lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
0: No, slova vždy súvisia so srdcom v skutočnosti. To práve ten výrok Pána Ježiša toto hovorí, že to, čo hovoríme, veľa hovorí o našom srdci. To znamená, že slova nie sú len o slovách, ale slova sú o srdci. Vynášajú to, čo je v našom vnútri. A keď som spomínal, že napríklad naša moderná doba má nejaké charakteristiky, tak v dnešnej dobe je veľmi veľa. Na jednej strane sa tie slova ako keby, že existuje inflácia, na druhej strane je veľký dôraz na to, že ako komunikujeme paradoxne, hej, že existujú školy komunikácie a tak ďalej, ktoré prinášajú veľké množstvo podnetných vecí, ale niekedy zabúdajú na to, že zmenená komunikácia sa netýka len techniky, ako komunikujeme. Alebo teda zabúdajú. Biblia nám rozšíruje tento pohľad o to, že ak chcete zmeniť svoju komunikáciu, slova, tak nejde to bez toho, že sa zmení vaše srdce. Nejde to bez toho, že sú zmenené vaše postoje a vaše motívy. A to je veľmi dôležitý moment. To znamená, ja som vraval, že to, čo hovoríme, ako hovoríme, je veľká téma písma, ktorá úzko súvisí s tým, čo je v našom vnútri. Keď nás písmo vyzýva k zmene jazyka, tak nás vyzýva k zmene nášho srdca súčasne. Lebo nakoniec len vtedy vieme niekoho skutočne povzbudiť, keď za tými slovami je aj ten postoj povzbudenia. Tak, a to je veľká výzva. Takže ak máte problém v komunikácii, potrebuje zmeniť svoj jazyk, tak to nepôjde len zmenou tej techniky. Hej. Kresťanská cesta k zmene je, že znovu, že prichádzame k Bohu, vo svojej núdzi hovoríme, Páne, potrebujem zmeniť svoj jazyk, potrebujem, aby moje srdce bolo premenené. Veď ma, pomôž mi, daj mi svoju milosť. A Pán Boh nás povedie. Možno k tomuto, čo som povedal, že Pán Boh nás povedie, my niekedy čakáme, že veci sa vyriešia, že jednorazové, alebo že Boh že urobí niekedy nejaký zázrak. Veľmi často Boh robí premenu nášho života na ceste. To je aj taký krásny výrok, že Boh vedie tých, čo sú na ceste. Keď niekto doma sedí celý život a pýta sa, že, a modlí sa, že Páne, veď ma, tak, a čaká, že dostane inštrukcie, tak často ich nedostane, lebo vy potrebujete výjsť na cestu a vtedy vás Pán Boh vedie. A keď chcete zmeniť napríklad jazyk alebo srdce, tak ako keby, že vstúpite do tej zmene v modlitbe a Pán Boh nás v tom kráčaní, v tom procese premieňa.
2: Povedali sme si základné informácie o prekliatí moci slov. Mali by sme pokračovať rodinným prekliatím, ale to, milí poslucháči, až na budúce. Ďakujem za dnešný rozhovor a na budúce budeme hovoriť o rodinnom prekliatí a vplyve rodiny. Ak máte otázky k danej téme, budeme veľmi radi, ak nám napíšete. Tešíme sa na vás, milí poslucháči. Do počutia.
1: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

0: ako si ty mňa poslal do sveta, tak som aj ja ich poslal do sveta.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 18. verš. Nie sme zo sveta, ale sme poslaní do sveta. Naše miesto je v tomto svete. Preto Ježiš hovorí, neprosím, aby si ich vzal zo sveta. Naša neveriaca rodina, či muž, žena, deti alebo rodičia nás potrebujú. Naše neveriace príbuzenstvo, naši susedia i kolegovia v práci nás potrebujú. Naše mesto, náš národ, možno aj iný národ nás potrebuje. Svet je pre kresťana nielen bojovým poľom, ale aj misijným poľom. Keď sme poslaní do sveta, nemôžeme sa izolovať od sveta, lebo nebudeme mať komu slúžiť. Keď sme poslaní do sveta, nemôžeme sa ani prispôsobiť svetu, lebo potom nebudeme mať čo povedať. Musíme si zachovať svoju odlišnosť, ak chceme, aby nás niekto počúval. Lebo so stratou odlišnosti stratíme i svoje poslanie. Našim vzorom je Ježiš. Ako on bol poslaný do sveta, tak sme aj my poslaní do sveta. Jeho otec poslal ako baránka medzi vlkov, nás posiela ako ovce. Ako však ovca môže obstáť medzi vlkmi? Len tak, keď sa sama stane jednou z nich. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. Taká je logika tohto sveta. Ale keď sa ovca prispôsobí vlkom, žiaden vlk sa potom nestane ovcou. A o to tu ide. Ježiš obstal medzi vlkmi ako baránok, ktorý svojou láskou a obeťou premáhal nenávisť vlkov, aby sa z nich stali jeho ovečky. Len tak obstojíme medzi vlkmi, keď zostaneme Božími ovečkami. Niekto však môže namietať, ale veď potom si na nás každý trúfne. Áno, ovečka je bezbranná. Jej jedinou zbraňou je seba obetujúca láska. Ale taká láska premáha dokonca aj vlkov. Pane, pomôž nám zostať tvojimi ovečkami aj uprostred dravých vlkov.

Boh povedal Noachovi: urob si koráb z goférového dreva. V korábe urob priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonku smolou. Urobíš ho takto. Dĺžka korábu bude 300 lakťov, šírka 50 lakťov a jeho výška 30 lakťov. Koráb dokončí tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere. Urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Genesis 6. kapitola 14. až 16. verš. Kto prišiel s myšlienkou postaviť koráb? Boh. On rozhodol, že prostriedkom záchrany Noacha a jeho rodiny sa stane koráb. Kto naprojektoval stavbu korábu? Kto určil materiál, z ktorého mal byť postavený, i jeho rozmery? Bol to znovu Boh. On bol projektant. Noach nebol lodný inžinier. Projekt vyšiel z Božej dielne. Na tomto projekte je však pozoruhodné, čo na korábe chýba. Koráb nemá žiadne kormidlo, ktorým by sa dal vznútra ovládať smer plavby. Ale žiadne plavidlo sa bez kormidla ovládať nedá. Koráb nemá ani kapitánsky mostík, lebo kapitánom a kormidelníkom bude sám Boh. Koráb nemá ani žiadne okna na bočných stranách. Má len jedno okno, či svetlík, ktorý sa zatváral zhora. Prečo tu chýbajú okna po bokoch? Aby sa Noach nemohol pozerať na Boží súd. To nebolo určené ľudským očiam. Noachov pohľad sa nemá upierať na strašnú skazu pod ním, ale len na Boha, nad ním. Nemá sa pozerať dole, ale len hore. Bude mať len okno, svetlík, cez ktorý bude mať výhľad hore k nebu. Aby mal pohľad upretý na Boha, práve uprostred Božích súdov s dôverou. Pán ma zachová. Ako je dôležité mať takéto okno aj vo svojom živote. Vyvažovať pohľad okolo seba pohľadom nahor. Ale hoci projekt korábu je Boží, staviteľom korábu je Noach. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Boh síce koná svoje dielo pre človeka, ale nie bez človeka. Ježiš povedal: ja si postavím cirkev, Matúš 16:18. Ale ako to robí? Tak, že si k svojmu projektu, ktorým je cirkev, prizýva Noachovcov. Teba aj mňa. Boh chce mať z nás staviteľov korábu v dnešnom svete. Toho korábu, v ktorom je okrem nás dosť miesta aj pre iných, v ktorom je pre nich záchrana. Pane, ďakujeme, že môžeme mať účasť na Tvojej záchrannej operácii sveta.

0: Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 20. verš. Za koho sa Ježiš modlí vo svojej veľkňažskej modlitbe? Sám nám to prezrádza, keď hovorí: Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. V prvom rade sú to jeho učeníci, ktorých zanecháva vo svete, ktorých i sám posiela do sveta so svedeckým poslaním. Ak sa doteraz modlí len za nich, tak teraz sa modlí i za svoju budúcu cirkev, za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Ale kedy sa za nich modlí? Predvečer svojej smrti. O niekoľko hodín po svojej modlitbe už bude bezmocne visieť na kríži. A všetci, jeho priatelia, jeho nepriatelia, budú presvedčení, že je koniec. Koniec Božej revolúcie lásky, ktorú Ježiš začal na zemi. Koniec všetkých nádejí, ktoré jeho učeníci spájali s Ježišom. Ale on hovorí, že je to len začiatok. Začiatok niečoho, čo zmení dejiny sveta. Ježiš totiž vie, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Vie, že vďaka tomu sa z jeho ustrašených učeníkov stanú horliví hlásatelia evanjelia, ktorí pôjdu do celého sveta so zvesťou o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. On vie, že vďaka tejto zvesti milióny a milióny ľudí budú zachránené a zmierené s Bohom. Preto sa v predvečer svojej smrti modlí za všetkých, ktorí uveria v Neho. Pozerá sa dopredu, do blízkej i vzdialenej budúcnosti. A čo vidí? Zástupy veriacich. Ovocie svojej zástupnej obete na kríži. V duchu prechádza budúcimi storočiami a hovorí: Oče, prosím aj za nich, teda i za nás. A ešte sme neboli ani na svete a už sa za nás prihováral. Už vtedy sme mu ležali na srdci. Ako však uveria v Krista ďalšie generácie, tak ako uverila prvá generácia, skrze počuté slovo. Veď viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Mnohí v priebehu dejín zaplatili svojim životom za to, aby sa slovo evanjelia dostalo v pôvodnom znení až k nám, aby sme ho mohli počuť i my. Teraz je rad na nás, aby sme ho odovzdali ďalej a aby skrze toto slovo mohli uveriť i ďalší. Veď za nich Ježiš sa modlil tak, ako sa modlil za nás. Pane, ďakujeme za tvoju modlitbu, do ktorej si nás zahrnul.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

Boh povedal Noachovi: urob si koráb z góferového dreva. Genesis 6. kapitola 14. verš. Čo sa týmto Božím rozkazom v Noachovom živote zmenilo? Všetko. Jeho život a život jeho rodiny sa zmenil od základu, lebo sa zmenila jeho celoživotná orientácia. Človek sveta je orientovaný na prítomnosť. Preto žije pre prítomnosť. Preto, čo je tu a teraz. Žije v duchu hesla. Jedzme, pime, zabávajme sa. Lebo zajtra zomrieme. Život si treba užiť teraz. Lebo zajtra tu už nemusíme byť. Ale Noach s rodinou začne odteraz žiť pre budúcnosť. Pre to, čo sa ešte len stane. Čo mu Boh zjavil, keď mu oznámil: ja privediem vody potopy na zem. Ak človek sveta žije pre to, čo je viditeľné a hmatateľné, Boží človek žije pre to, čo je neviditeľné, čo leží v budúcnosti, čo ešte len príde. Ale na čom sa ukáže, že človek žije pre budúcnosť? Ukáže sa to na jeho postoji k prítomnosti. Človek sveta kvôli prítomnosti obetuje svoju budúcnosť. Noach kvôli budúcnosti je ochotný obetovať svoju prítomnosť. Stavba korábu trvala celé roky. Bol to projekt, ktorý si vyžadoval veľa síl, času, námahy aj obetí. Celé tieto roky museli Noachovci z niečoho žiť. Preto orali, siali, sadili a žali. Ale všetok voľný čas, aj všetky úspory šli do stavby korábu. Druhí investovali do seba, do svojho pohodlia. Noachovci investovali do korábu, do budúcnosti, aj za cenu obetí v prítomnosti. Kto žije preto, čo je neviditeľné, čo leží v budúcnosti, ukáže sa to na jeho postoji k tomu, čo je viditeľné, čo leží v prítomnosti. Obetuje viditeľné kvôli neviditeľnému, prítomné kvôli budúcemu. Stavba korábu však zmenila nielen Noachov pohľad na svet, ale aj pohľad okolitého sveta na Noacha. Kto to kedy videl, prítomné kvôli budúcemu. Stavba korábu však zmenila nielen Noachov pohľad na svet, ale aj pohľad okolitého sveta na Noacha. Kto to kedy videl stavať loď na suchej zemi?

človekom znamená byť ochotný stať sa bláznom v očiach ľudí. Ale v skutočnosti blázon nie je ten, kto berie Božie slovo o súde vážne. Blázon je ten, kto ho vážne neberie. Lebo len blázon sa smeje tam, kde ide o život. A v prípade Božieho súdu ide viac ako o život. Ide o večnosť. Pane, pomôž nám v prítomnosti žiť pre budúcnosť.

0: Dobre. Takže už ťa unavuje prenasledovanie všetkými tými kresťanmi s ich zastaralou morálkou a susedmi, ktorí ťa neustále pozývajú do kostola. Viem. Je to vnucovanie sa do tvojho života. Máš dosť vlastných starostí. Ale existuje dôvod, prečo títo ľudia robia to, čo robia. Možno to neviete, ale im na vás naozaj záleží. Chcú vám iba povedať, že v tomto živote máte na výber, ktorý určí vašu večnosť. A nechcú, aby ste urobili rozhodnutie, ktoré budete neskôr ľutovať. Takže na budúce neodchádzajte a vypočujte ich. Nehovorte nie. Počúvajte chvíľu a premýšľajte.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 12. kapitola.
1: Efraimskí mužovia sa pozvolávali, prešli do Cáfónu a povedali Jeftemu: prečo si vytiahol do boja proti Amóncom a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou. Jefte im odpovedal: ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Amóncami. Ale keď som vás volal na pomoc, nevyslobodili ste ma z ich rúk. Keď som teda videl, že mi nechcete pomáhať, nasadil som vlastný život, ťahol som proti Amóncom a Hospodin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vyšli dnes bojovať proti mne? Jefte zhromaždil všetkých gileádskych mužov a pustil sa do boja s Efraimom. Gileádski mužovia porazili Efraimcov, lebo tí povedali: ste utečenci z Efraimu, Gileád je Efraimom a Menašem. Potom Gileádovci obsadili Efraimcom jordánske brody. Keď niekto z utečencov z Efraimu povedal: chcem prejsť na druhú stranu, spýtali sa ho gileádski mužovia: si ty Efraimec? Keď povedal nie, rozkázali mu: povedz Šibólet. On povedal: Šibólet, lebo to nevedel správne vysloviť. Chytili ho a zabili pri jordánskom brode. Tak padlo vtedy 42 tisíc Efraimcov. Jefte spravoval Izrael 6 rokov. Keď zomrel Gileádovec Jefte, pochovali ho v Gileáde, v jeho meste. Po ňom spravoval Izrael Ibcán z Betlehema. Mal 30 synov a 30 dcér, ktoré povydával z domu, a 30 dcér priviedol svojim synom od Inachiaľ. Spravoval Izrael 7 rokov. Keď Ibcán zomrel, pochovali ho v Betleheme. Po ňom spravoval Izrael Zebulúnec Élon. Spravoval Izrael 10 rokov. Keď Zebulúnec Élon zomrel, pochovali ho v Ajalóne v kraji Zebulúnskom. Po ňom spravoval Izrael Pirátončan Abdón, Hillélov syn. Mal 40 synov a 30 vnukov, ktorí jazdievali na 70 osliadkach. Spravoval Izrael 8 rokov. Keď Pirátončan Abdón, Hillélov syn, zomrel, pochovali ho v Pirátone, v Efraimskej krajine, na pohorí Amálékovcov.

ty si Božím pokladom. Božie slovo nám hovorí, že na iného muža chce uloviť vzácny život. Príslovia 6:26. Žena iného muža, cudzoložnica, o ktorej sa hovorí v tomto verši, nie je nik iný ako Satan, ktorý sa snaží uloviť práve tých, ktorí sú Bohu veľmi vzácni. Presne o tom Biblia dáva jasný príklad v knihe Numeri v kapitolách 13 a 14. Izrael poslal 12 vyzvedačov, aby preskúmali zasľúbenú krajinu. Keď sa vyzvedači po 40 dňoch vrátili, 10 z nich nainfikovali srdcia Božieho ľudu troma lžami. Prvá lož: v tej krajine žije príliš veľa ľudí. Sú pre nás príliš mocní. Druhá lož: mestá sú opevnené príliš vysokými hradbami, ich pevnosti sú nedobytné. Tretia lož: v tej krajine sú ľudia vysokého vzrastu, aj obri, nemáme na nich, sme voči nim bezmocní. Viac niet čo dodať. Tieto lži úplne opantali srdce Izraela. Písmo hovorí, že ľudia prežívali noc plnú zúfalstva. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Numeri 14. kapitola 1. verš. Viac než 2 milióny ľudí nariekalo, bedákalo, stenalo. Boli úplne sústredení len na svoju bezmocnosť a neschopnosť. Drahí priateľu, diabol aj dnes neustále našepkáva Božiemu ľudu svoje zákerné klamstvá. Vaše skúšky a pokušenia sú absolútne nezdolateľné. Ste príliš slabí, aby ste mohli vzdorovať moci, ktorá na vás útočí. Preto slová, ktoré Boh adresoval Izraelu, sú dnes určené nám. Budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Exodus 19. kapitola 5. verš. Ste predsa svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin si ťa vyvolil, aby si mu bol zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov. 5. kniha Mojžišova, 14. kapitola 2. verš. Jozua a Káleb si získali Božiu priazeň, pretože ľudu Izraela povedali: ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Numeri 14. kapitola 8. verš. Aj kráľovi Dávidovi bola zjavená moc toho, keď Hospodin má v nás zalúbenie. Vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Žalm 18. 20. verš. Rovnako každý víťaziaci kresťan vie: nezlyháme, pretože sme pre Hospodina tak veľmi drahocenní. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 29. kapitola.
1: Filištínci zhromaždili všetky svoje vojská do Aféku, Izrael však táboril pri pramení, ktorý je v Jezreeli. Filištínske kniežatá postupovali po stovkách a po tisíckach, ale Dávid a jeho mužovia postupovali vzadu s Áchíšom. Tu filištínske kniežatá povedali Áchíšovi: čo tu chcú títo Hebrejci? Áchíš odpovedal filištínskym kniežatám: je to predsa Dávid, služobník izraelského kráľa Saula, ktorý je toľko dní iba už roky u mňa, a odkedy prešiel ku mne, nenašiel som pri ňom až do dnešného dňa nič. Ale filištínske kniežatá sa na neho nahnevali a povedali mu: pošli späť toho muža, nech sa vráti na svoje miesto, kam si ho určil, a nech nejde s nami do boja, aby sa nám v boji nestal protivníkom. Veď čím by si mohol získať priazeň svojho pána, ak nie hlavami našich mužov? Veď je to ten istý Dávid, o ktorom spievali pri tancoch: porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000. Vtedy Áchíš zavolal Dávida a povedal mu: akože žije Hospodin, si statočný a tvoje vychádzanie i prichádzanie do vojska spolu so mnou je mi milé, lebo som nenašiel pri tebe nič zlé od vtedy, čo si prišiel ku mne až po dnes. Ale kniežatám sa nepáčiš. Preto sa teraz vráť, choď v pokoji a nerob nič také, čo by sa nepáčilo filištínskym kniežatám. Dávid povedal Áchíšovi: čo som urobil a čo si našiel pri svojom služobníkovi odvtedy, ako som u teba až podnes, že nemám ísť bojovať proti nepriateľom svojho kráľa? Áchíš odpovedal Dávidovi: viem to, lebo mne si milý ako anjel Boží. Ale filištínske kniežatá povedali: nech nejde s nami do boja. Preto ráno vstaň ty i služobníci tvojho pána, ktorí prišli s tebou. Na úsvite vstaňte a odíďte. Dávid vstal včas ráno so svojimi mužmi, aby odišiel a vrátil sa do zeme filištíncov. Filištínci však tiahli do Jezreelu.

0: povolal nás dávno pred stvorením. Apoštol Pavol o Bohu povedal: Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred vekmi. 2. Timotejovi 1. kapitola 9. verš. Každý človek, ktorý je v Ježišovi Kristovi, je pánom povolaný. A všetci sme dostali ten istý príkaz počúvať Boží hlas, ohlasovať jeho slovo, nebať sa žiadneho človeka a dôverovať pánovi v čase každej jednej skúšky. Vlastne toto zasľúbenie dal Boh svojmu prorokovi Jeremiášovi, keď ho povolal. Jeremiáš 1. kapitola 1. až 10. verš. Rovnako ako Jeremiáš, ani my si nepotrebujeme dopredu pripravovať, čo pred svetom povieme. Pán predsa slúbil, že do našich úst vloží svoje slovo presne v tom okamihu, keď to bude potrebné. Samozrejme, len ak mu budeme dôverovať. Sväté písmo nám ukazuje, že Pavol bol skúšaný spôsobom, akým len málo z pánových služobníkov pred ním. Satan sa ho opakovane pokúšal zabiť, zástupy tzv. Zbožných veriacich ho odvrhli a vysmievali sa mu. Niekedy dokonca opustili utýraného Pavla aj tí, ktorí ho podporovali. No Pavol sa nikdy nedal konaním ľudí vyviesť z miery či zničiť. Svet ho nikdy nevidel vystrašeného ani zahambeného. Nikdy nebol vyhorený. Pri každej príležitosti mal od Boha pomazané slovo, aby ho zvestovalo ľudu práve vtedy, keď to bolo potrebné. Faktom je, že Pavol jednoducho nebol otrasený, lebo nikdy nestrácal dôveru vo svojho pána. Namiesto toho svedčil: Preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. 2. Timotejovi, 1. kapitola, 12. verš. Ako by nám apoštol hovoril: Svoj život som zasvetil oddanosti pánovi. Živý či mŕtvý, som jeho. Aj na svojho mladého zverenca Timoteja naliehal, aby konal rovnako. Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Ježišovi Kristovi. Verš 13. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia, pri štúdiu 10. kapitoly. V tejto kapitole sú spomenuté dve veľmi zaujímavé veci. Tou prvou je, že mal Ján zjesť knihu, ktorá bola sladká ako med, ale v jeho útrobách zhorkla. Opäť hovoríme o knihe Božieho slova, o knihe Božej vôle. A je to symbolika, ktorá vyjadruje, ako veriaci človek prežíva svoju osobnú živú vieru. Keď nájdeme Pána Ježiša Krista, je to sladké a je to krásne. V našich ústach to chutí, pretože sa dozvieme, že nás Pán prišiel spasiť. Dozvieme sa, že sa môžeme modliť a že tie modlitby sú počuté pred Hospodinom. Že jednoducho, ak niečo Pánovi vyjadríme, tak on to počuje. Navyše, že on chce v našich životoch konať. To sú úžasné veci. A je to sladké ako med. Ale ako hovorí apoštol Pavel, ten pokrm, duchovný pokrm, príjmame najprv taký, ako príjmajú deti, taký ľahký, ako je mlieko, ale neskôr sa od nás žiada aj zodpovednosť, a teda príjmanie ťažkého pokrmu. A vtedy kniha Božej vôle, keď ju strávime v našich útrobách, zhorkne. Vtedy Pán začína od nás žiadať, aby sme boli zodpovední. Žiada od nás, aby sme si uvedomovali, že životy niektorých ľudí závisia od nás. Môžeme si klásť otázku, na koho sa hneváme. Lebo možno práve on, jeho bytie duchovné, závisí na nás. Možno práve my mu máme zvestovať evanjelium. Takže ak sa na neho hneváme, on zomrie. A zomrie pre náš hriech. A nezmeníme to. Pán nemusí poslať druhého človeka. Naša zodpovednosť je veľmi veľká. A vedie nás to častokrát do skutkov, ktoré sú ťažké, nepríjemné, horké. Tou druhou vecou, ktorá je spomenutá v tejto kapitole, čo som sa chcel zmieniť a súvisí s touto prvou, je výzva prorokovať. My máme rozprávať o Pánovi Ježišovi Kristovi. Máme slova vyvažovať skutkami. Pretože pokiaľ sú slova iba slova bez skutkov, bývajú zväčša prázdne. Toto prorokovanie vo Svätom Duchu Pán chce použiť na to, aby spasil svet. A my sme tu na to, aby skrze nás tento svet bol spasený. Pán to takto učinil a to, že my máme zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista, to nie je hra. To nie je počítačová hra, že ak sa nevydarí nejaký level, tak to skúsime znovu. Je to realita. Kladie sa na nás veľmi vážna zodpovednosť. Takže ja si kladiem otázku opäť, možno pre nás všetkých, či prorokujeme. Či vôbec vieme, čo to znamená prorokovať. Lebo to není len o tom, že rozprávame veci, ktoré sa majú stať. Prorokovanie to je jasné, kontrastné kázanie a vysvetľovanie Božieho slova. Robíme to? Máme tento biblický prehľad? Máme túto odvahu? Máme odvahu rozprávať sa s ľuďmi o svojom Pánovi? V tejto časti knihy Zjavenia sme sa už dostali do takej budúcnosti, kde vo svete bude veľa všeličoho zlého. A keď je vo svete veľa všeličoho zlého, vzniká vo veriacich ľuďoch niečo, čo ja označím ako únava. Poznáme to v sebe? Poznáme únavu, že už ako keby to ani nemalo zmysel o tom hovoriť, lebo to nikto nechce počúvať. Ako by nemalo zmysel znovu a znovu ísť, lebo sme odmietaní. Lebo dnes majú zelenú učenia, ktoré sú prevrátené a ktoré nevedú do života. A tak prestaneme rozprávať v tejto našej únave a chodíme do kostola, vypočujeme si kázeň a tam sa končí náš duchovný život a tu umiera naše duchovné poslanie. A s ním potom umierame aj my. Čiže ako to je? Ideme prorokovať. Je to veľmi vážna výzva práve do takýchto ťažkých časov, keď je človek plný únavy.

0: Potom som uvidel iného mocného anjela, ako zostupuje z neba, zahalený oblakom. Nad hlavou sa mu klenula dúha, tvár mu zažiarila ako slnko a jeho nohy sa podobali ohnivým stĺpom. V ruke držal otvorenú knihu. Pravou nohou si zastal na more, druhou na pevninu a zvolal mohutným hlasom, ako keď zaručí lev. Odpovedalo mu sedemnásobné zaburácanie hromov. Len čo doznelo to sedemnásobné zahrmenie, chcel som si to zaznamenať. Ale hlas z neba mi to zakázal. Uchovaj v tajnosti, čo si teraz počul, a nezapisuj to.
1: Anjel zostupujúci z neba bol poslaný od Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Poukazujú na to tieto symboly. Bol odiatý v oblaku. Oblak je pôvodcom dažďa, vody, ktorá niekedy vyjadruje podobenstvo na Božie slovo. Božie slovo vyslobodzuje človeka z poviazanosti, nepoznania a hriechu. Človeku ho odhaľuje Pán Ježiš, ktorého apoštol Ján s týmto slovom stotožňuje. V Evanjeliu podľa Jána je v prvej kapitole napísané: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tento slovo bol Boh. Duhu dal Stvoriteľ človeku na znamenie svojej lásky. Napriek ľudskej porušenosti, jeho zlobe a ukrutnosti už nikdy nezničí zem potopou. Dúha na hlave anjela poukazuje, že je to posol od Stvoriteľa, ktorý nezabúda na svoje sľuby. V staroveku sa výraz celý svet nepoužíval. Nahrad zničí zem potopou. Dúha na hlave anjela poukazuje, že je to posol od Stvoriteľa, ktorý nezabúda na svoje sľuby. V staroveku sa výraz celý svet nepoužíval. Nahrádzal ho iný výraz, ktorý vyjadroval to isté.

Tvár ako slnce je jasná, nemračí sa nad človekom, ale ho naopak prijíma. Výraz tvár sa v takomto zmysle v staroveku často používa. Odvrátil od neho svoju tvár. Hľadal tvár hospodinovu. Nohy ako ohnivé stĺpy poukazujú na Božiu spravodlivosť. Prepaľujúcim ohňom Pánovej spravodlivosti neprejde nič nečisté a porušené. Aniel držal vo svojej ruke knihu Božej vôle, ktorá už nebola zapečatená, ale navyše otvorená. Pán Ježiš chce zjaviť svojim deťom úmysly, ktoré má s týmto svetom. Sám seba nazval v Evanjeliu Jána priateľom úprimných veriacich. Poukázal na to, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale on chce, aby jeho deti vedeli, ako sa majú ukončiť dejiny sveta a začať nové, neporušené. Božia vôľa sa nedá vyjadriť jednou vetou. Je to celá kniha. Pre tých, ktorí pána Ježiša vo svojom živote skutočne v hĺbke srdca potrebujú, je to kniha otvorená. Mnoho z nej je zapísané v starom aj novom zákone. Potreba spasiteľa otvára človeku Božiu vôľu tým, že porozumie mnohým zasľúbeniam a radám, ktoré sú zapísané v Biblii. Lev symbolizuje silu a moc. Lev z Júdy je podobenstvom poukazujúcim na pána Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou a zlomil tak pečate na knihe Božej vôle a otvoril cestu spasenia. Hlas aniela podobný revu leva poukazuje na Krista. Pán Ježiš po svojom odchode poslal na zem Svätého Ducha, ktorý sa prejavuje v cirkvi Božích detí siedmimi spôsobmi, je to sedem hromov, ktorým nikto nerozumie. Boží duch je pripodobňovaný k vetru, ktorého pôsobenie človek síce cíti, ale nevie, odkiaľ prichádza a kam ide. Dnes sedem hromov ešte hrmí a človek nerozumie Božím cestám a udalostiam, ktoré sa dejú vo svete. Dokonca ani kniha Zjavenia Jána nepopisuje udalosti sveta a politické prevraty. Ján zapečatil hlasy hromov. Ak teda niekto prisvojí niektorému politikovi alebo organizácii obraz zo zjavenia, určite si vymýšľa.

0: tu anjel, stojaci na mori i na pevnine, zdvihol pravú ruku k nebu a prisahal pri tom, ktorý žije na večné veky, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich, že čas sa završil. V dňoch, keď zaznie polnica siedmeho anjela, naplní sa Boží tajomný plán, ako ho Boh už dávno ohlasoval ústami svojich prorokov.
1: Siedme trúbenie akoby nemalo nasledovať hneď za tým šiestým. Obraz anjela v 10. kapitole poukazuje na to, že medzi šiestým trúbením a príchodom Pána Ježiša v moci a sláve bude akési obdobie, keď už nebude času nájsť Boha a prijať ho do svojho života. Toto obdobie je neskôr popísané formou vyliatia siedmých čiaš Božieho hnevu. Obdobie Božieho hnevu je tým Božím popoludním dňa druhého príchodu Pána Ježiša. Prísaha anjela poukazuje na absolútnu platnosť Božieho slova. Pán pripomína: nebo i zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Božie slovo, ktoré je zapísané aj v knihe Zjavenia, sa určite naplní. Dnes je letorast Mekky a populácia stojí na prahu apokalyptických vekov druhého príchodu Ježiša Krista. Dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť po udalosti vytrhnutia Božích detí, po zlomení piatej pečate, keď sa bude chystať trúbiť prvý anjel, čím sa začnú dejiny utrpenia, katastrof a prevratov. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Je to výzva ateistom aj formálnym kresťanom. Výzva všetkým, ktorí potrebujú spasenie.
0: Hlas,

0: by som počul z neba, znovu ku mne prehovoril.
1: Choď, vezmi tú otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi.
0: Pristúpil som teda k anjelovi a požiadal som ho, aby mi tú knihu dal.
1: Povedal mi: vezmi si ju a zjedz. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med.
0: Urobil som, ako mi anjel prikázal. Naozaj chutila sladko, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Vtedy som počul:
1: musíš zasa prorokovať proti mnohým národom, kmeňom, jazykom i kráľom.

Božiu vôľu, jeho slovo, úprimný veriaci príjme. Koniec 10. kapitoly opisuje pôsobenie Božieho slova v ľudskom živote. Staroveký výraz zjesť sa preniesol aj do moderného jazyka s podobným zmyslom. Úplne pochopiť a prijať nejakú myšlienku sa dá povedať stráviť to, čo bolo vyrieknuté alebo prečítané. Kým má úprimný veriaci Božie slovo v ústach, inými slovami, kým je duchovne nedospelý a nerozumie mnohej Božej rade, prežíva sladkosť. Raduje sa z nového poznania, vidí pri sebe moc Pána Ježiša, číta písmo a diví sa zasľúbeniam. Keď takéhoto človeka ale Svätý Duch naučí, čo skutočne znamenajú mnohé proroctvá, zhorkne jeho radosť. Uvedomí si množstvo utrpenia, ktoré má na svet prísť. Navyše Pán vedie človeka k hlbšiemu poznaniu nielen preto, aby zvýšil jeho inteligenciu, ale aj preto, aby podľa tohoto poznania žil. Držať sa Božej rady, niesť kríž a nezapierať Pána Ježiša svojim životom, vytvárať a čistiť Božiu cirkev, niesť pokorne potupu, to všetko sú znaky duchovnej dospelosti. Často prinášajú so sebou niečo ťažké a horké, čo začias duchovnej nedospelosti nebolo. Kto nenesie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden, hovorí Pán. V živote úprimného kresťana Božie slovo zhorkne, keď človek zapiera seba pre meno Ježiša Krista. Jedným z takýchto zaprení seba je proroctvo. Prorokovať, teda vykladať Bibliu aktuálne, nehľadieť na osobu, ale držať sa písma, nerobiť si jazykom priateľov, ale budovať priateľov Ježiša Krista, je výzva pre všetky Božie deti. Strávené, hlboko pochopené Božie slovo vedie k prorokovaniu, ktoré je pre tento svet i cirkev nutné.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 16. verš. Ježiš celý zákon zhrnul do dvojprikázania lásky. Prikázania, ktoré sa týkajú Boha, zhrnul do prikázania lásky k Bohu. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Evanjelium podľa Matúša, 22. kapitola, 37. verš. A prikázania, ktoré sa týkajú ľudí, zhrnú do prikázania lásky k blížnemu. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Evanjelium podľa Matúša, 22. kapitola, 39. verš. Láska neubližuje, nerobí druhému zlé. Ani svojim jazykom, slovami, falošným svedectvom, v ktorom ohovorí svojho blížneho. Čo to však prakticky znamená? Reformátor Luther povedal, kto ohovára blížneho, tomu diabol sedí na jazyku. A kto počúva ohováranie, tomu diabol sedí v uchu. Musíme diabla vyhnať zo svojho jazyka aj zo svojho ucha. Mlčať, zatvoriť si ústa, keď sme v pokušení zle hovoriť o druhých. A zapchať si uši vtedy, keď sme v pokušení počúvať zlé reči o druhých. Mali by sme sa stať hrobármi, ktorí miesto roznášania rečí ich pochovajú. Takí hrobári sú veľkým dobrodením v živote spoločenstva. Za gréckym filozofom Sokratom raz prišiel jeden človek a hovorí: musím ti niečo povedať o tvojom priateľovi. Sokrates sa ho pýta: počkaj, preosial si to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá? Aké sitá? Prvé sito je pravda. Preskúmal si, či to, čo mi chceš povedať, je pravdivé? Nie, ja som to len počul od iných. Druhé sito je dobro. Je to, čo mi chceš o mojom priateľovi povedať, dobré? Nie, práve naopak. Tretie sito je nevyhnutnosť. Je to naozaj nevyhnutné, aby som sa to dozvedel? Nie, vôbec nie. No vidíš, hovorí Sokrates, keď ani nevieš, či je to pravdivé, ale vieš, že to nie je ani dobré, ani nevyhnutné, tak to pochovaj a nezaťažuj tým ani seba, ani mňa. Čo nechceme, aby nám robili, nerobme ani my im. Kto sa sám stal obeťou krivého svedectva, nepravdivého zlomyselného ohovárania, vie, ako to bolí. Preto nechce byť páchateľom, ktorý spôsobuje bolesť druhým. Nechce ublížiť svojim jazykom. Radšej slovami liečiť, ako zraňovať. Radšej hájiť česť svojho brata či sestry, ako ju pošpiniť. My však aj v prípade tohto prikázania stojíme ako ľudia prichytení pri čine. A vážnosť našej viny ešte viac podčiarkuje Ježišovo slovo. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. I proti svojmu blížnemu. Pane, prosíme, pomôž nám prežiť vážnosť tohto prikázania.

Odporúčania proti satanovým klamstvám o milosti. Vďaka Bohu, Júda nám dal tri opatrenia proti zvádzaniam satanových lží o milosti nášho Boha, keď napísal: Ale vy, milovaní, budujte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. List Júdu, verše 20 a 21. Všimnime si v týchto veršoch tri veci. Poprvé, máme sa budovať vo svojej viere. Ako to urobíme? Usilovným štúdiom Božieho slova. Viera však neprichádza len skrze čítanie Biblie, ale tiež počúvaním a robením toho, čo čítame. Máme čítať Božie slovo, prijať ho do svojho srdca a nebrániť sa pokarhaniu. To v nás vybuduje duchovný pokoj. Potom, bez ohľadu na to, aké posolstvo budeme počuť, nedáme sa zviesť klamstvami ani falošným svetlom žiadného človeka. Po druhé, máme sa modliť v Duchu Svetom. To znamená, že sa nemodlíme len v kostole, ale aj v súkromí sa utiekame k Pánovi. Máme požiadať Božieho Ducha, aby svojim svetlom osvietil naše srdcia a napravil ich, aby sme tak získali milosť v každej núdzi. Po tretie, nemáme sa pre nič sužovať a namiesto toho máme očakávať príchod nášho Pána. Ak študujeme Božie slovo a modlíme sa v duchu, potom netúžime po ničom inom, len po Ježišovej prítomnosti. Spoznáme, že tento svet nie je našim domovom a túžobne budeme očakávať nášho Pána, len aby po nás v ktoromkoľvek okamihu prišiel. Ak sa budeš pridržať týchto troch rád, potom spoznáš pravú milosť. Vďaka nej nebudeš zvedený žiadnym skazeným satanovým posolstvom. Ak žijeme podľa týchto odporúčaní, dosiahneme zasľúbenia tejto modlitby. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu. List Júdu, 24. verš. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: Nepožiadaš dom svojho blížneho. Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 17. verš. V poslednom prikázaní sa opäť stretneme s troma postavami. Prvou je autor tohto prikázania, teda Boh, ktorý hovorí, nebudeš túžiť. Druhou postavou je adresát tohto prikázania, ja a ty, ktorí sme tu oslovení. A treťou postavou je náš blížny, ktorý sa tu až trikrát spomína, teda Boh, ja a môj blížny. Začníme z opačného konca, teda našim, mojim blížnym. Nežijeme na zemi sami. Každý z nás má svojho blížneho. Kto je vlastne náš blížny? Môj blížny, tvoj blížny. Ty si môj blížny a ja zas tvoj. Blížny však ešte automaticky neznamená, že sme si i blízky. Znamená to len toľko, že sme si blízko. A práve naša blízkosť nám nieraz spôsobuje problémy. Lebo nás nezaujímajú ani netrápia vzdialení ľudia. Tí, ktorí sú ďaleko od nás, ktorých ani nevidíme, ani nepoznáme. Ani nemáme s nimi nič spoločné. Tí nie sú našim problémom. Tým je, aspoň si to nieraz myslíme, náš blížny. Ten, ktorý žije blízko nás. S ktorým prichádzame do kontaktu a nieraz i do konfliktu. Na ktorého narážame a nieraz sa s ním aj zrazíme. Na čo nám je vlastne blížny? Blížny nám je daný pre naše posvetenie. Aby sme mohli posvetene žiť, potrebujeme blížneho. Bez neho nemôžeme praktizovať žiadnu kresťanskú cnosť. Napríklad lásku. Keby sme žili sami na opustenom ostrove, nemohli by sme sa stať ľuďmi lásky. Lebo by sme nemali koho milovať. Ani by sme sa nemohli stať trpezlivými, odpúšťajúcimi, milosrdnými, nesebeckými, štedrými. Nemali by sme ku komu. Všetky kresťanské cnosti môžeme uplatňovať len v kontexte vzťahov vo vzťahu k blížnemu. Potrebujeme blížneho, aby sme sa učili posvetene žiť. Takže vďaka Bohu za neho. Lenže náš blížny sa pre nás môže stať aj pokušením. Napríklad vtedy, keď on má niečo, čo ja nemám. Keď má niečo lepšie, krajšie, väčšie, ako mám ja. Alebo má niečoho viac, ako mám ja. A z pohľadu na to, čo má môj blížny, sa vo mne môžu rodiť túžby. Rôzne túžby, temné túžby. A do tejto situácie vstupuje Boh so svojím 10. prikázaním. Opäť prichádza na ochranu nášho blížneho pred nami. Tentokrát pred temnými túžbami nášho srdca. Boh týmto prikázaním postavil hranice našim túžbám, aby ochránil nášho blížneho pred nami. A zároveň nás ochránil pred seba zničujúcimi túžbami nášho srdca. Pane, pomôž nám v blížnom vidieť Tvoj dar pre náš kresťanský život.

Vzrastáš v milosti? V uplynulých týždňoch zamestnávala moju myseľ jedna otázka. Som si istý, že ide o otázku, ktorú si musí klásť každý úprimný veriaci. Rastiem v milosti? Milosť pre mňa znamená posilňovanie Duchom Svätým v našom úsilí byť stále viac podobný Ježišovi. Z toho dôvodu rásť v milosti znamená napredovať v podobaní sa Kristovi skrze nezaslúženú moc Božieho Ducha. Teraz si dovolím svoju otázku sformulovať trochu inak, nasledujúcimi slovami. Spolieham sa na Ducha Svätého, že ma urobí viac podobným Ježišovi, doma, v mojej službe, v mojich vzťahoch? Táto otázka sa týka najmä kresťanov, ktorí už dozreli, ľudí, ktorí majú rokmi vybudované svoje duchovné základy pravidelným štúdiom Biblie, stálym modlitebným životom a poslúchaním Pánových príkazov. Ak tento opis charakterizuje práve teba, dovol, aby som sa ťa spýtal. Po celom tom štúdiu, modlitbách a učení sa, podobáš sa stále viac na Ježiša? Si súcitnejší, pokornejší, milosrdnejší, ochotný odpúšťať viac než povedzme minulý rok o takomto čase, alebo sa tvoj rast akosi spomalil? Klesol si až na úroveň nulového rastu? Existuje jeden spôsob, ako zistíš, či rastieš v milosti. Boh bol k tebe milosrdný. Bol si teda aj ty milosrdný k druhým ľuďom? Ak si nie si istý, spýtaj sa samého seba, ako odpovedáš na zranenia, ktoré ti ľudia spôsobujú. Si láskavý a milý? Alebo prejavíš svoj hnev a zatrpknutosť? Si trpezlivý a chápavý? Alebo popudlivý a škriepný? Úprimne sa pozri na svoj život za uplynulý rok. Naučili ťa tvoje skúšky byť vľúdnejší, trpezlivejší, prívetivejší? Alebo musíš rovnako ako ja pripustiť, že si reagoval výbuchmi hnevu drsne a sebaľútostivo? Všetci by sme sa mali spýtať. Reagoval som na svojich kritikov a nepriateľov so súcitom, s láskou, odpustením, plný zhovievavosti? Alebo som reagoval s hnevom, pokrytecky a s rozhorčením? Ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2. list Petra, 3. kapitola, 18. verš. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: Nepožiadaš dom svojho blížneho. Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 17. verš. Kto je adresát 10. prikázania? Som ním ja, si ním ty, Boh nás tu neoslovuje v množnom, ale v jednotnom čísle. Robí tak od prvého až po posledné prikázanie. Neoslovuje nás ako zástup, dáv, kolektív, ale ako jednotlivcov. Lebo za množné číslo sa dá skryť, tak, ako sa dá skryť v dave. Ale pred oslovením ty nebudeš túžiť, sa skryť nedá. Pritom zo všetkých prikázaní toto posledné siaha najhlbšie. Predchádzajúce sa týkali našich činov a slov. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo. Ale toto prikázanie siaha dovnútra, do najhlbšej oblasti našej bytosti. Tam, kde sa rodia naše túžby a žiadosti. Do nášho srdca. Až tam siaha Boží nárok na nás. Je to nárok nielen na čistotu rúk a úst, ale aj na čistotu srdca. Na čistotu našich najskrytejších túžob. Posledné prikázanie znútorňuje požiadavku Božieho zákona tak, ako to robí Ježiš s ďalšími prikázaniami v kázni na vrchu. My sme pozvaní k tomu, aby sme nazreli do skrytých hlbín nášho srdca, kde sa rodia naše túžby. Nazreli tam s pomocou Božieho ducha, aby sme videli, čo sami inak neuvidíme. Nie je to príjemný pohľad, lebo pri pohľade do nášho srdca sa pred nami otvárajú priepastné hĺbky našej porušenosti. Veď Ježiš hovorí, že zo srdca vychádza všetko zlo, i zlé, porušené túžby a žiadosti. Ako je to vlastne s našimi túžbami? Vári, je na tom niečo zlé, keď človek po niečom túži? Vári, nás sám Boh nestvoril so schopnosťou túžiť, priaci niečo? Áno, On do nás vložil určité túžby. Napríklad túžbu po láske, pravde, po hlbokom zmysle života. Túžbu po slobode, spravodlivosti i večnosti. Ale základný problém spočíva v tom, že prameň všetkých našich túžob je otrávený. A z otráveného prameňa nemôžu vyvierať čisté, ale len porušené túžby. Tá porušenosť sa prejavuje v orientácii našich túžob. Miesto toho, aby boli orientované na práve duchovné a večné hodnoty, sú orientované na nepravé, materiálne a časné hodnoty. A pre všetky takéto túžby platí Božie, nebudeš túžiť. Pane, aj my máme svoje túžby. Prosíme, očisť ich.

Naša služba, premenenie. Apoštol Pavol v 2. liste Korintianom v 3. kapitole 18. verši píše: Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána. Čo to znamená pozerať sa na Pánovu slávu? Pavol tu hovorí o odanom, sústredenom vzdávaní úcty Pánovi. Je to čas venovaný Bohu, strávený v jeho prítomnosti. Apoštol k tomu hneď dodáva v 4. kapitole v 1. verši. Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujme. Pavol objasňuje, že pozerať na Kristovu tvár je služba, ktorej sa musíme všetci zasvetiť. V tomto verši je grécke slovo pre pozerať veľmi silným výrazom, naznačujúcim nielen pozrieť sa na niečo, ale tiež uprene hľadieť. To znamená, že naše rozhodnutie je jasné. Neustúpim zo svojho stanoviska. Predtým, než čokoľvek urobím, musím predstúpiť pred Božiu tvár. Veľa kresťanov nesprávne chápe slovné spojenie v zrkadle pozeráme. Myslia si, že ide o zrkadlo s Ježišovou tvárou, odrážajúcou sa späť k ním. Toto však nie je to, čo má Pavol na mysli. On hovorí o intenzívnom uprenom pohľade, ako keby sme sa sústredene snažili na niečo hľadieť cez sklo, v snahe vidieť to jasnejšie. Takto máme upierať svoj zrak, rozhodnutý uvidieť Božiu slávu v Kristovej tvári. Máme sa zatvoriť vo svojej komórke a vojsť v modlitbe do svätyne svätých s jedinou myšlienkou. Tak uprene hľadieť na Ježiša a tak úprimne túžiť po spojení s ním, až sa úplne zmeníme. Grécky výraz pre slovo zmeniť sa je premeniť sa, čo znamená pretvoriť sa, pretransformovať sa. Každý, kto často chodí do svätyne a túžobne hľadí na Krista, postupne sa premieňa. Akákoľvek premena však potrebuje svoj čas. Takýto človek sa nepretržite pretvára na Kristov obraz a získava Ježišov charakter. Už vieš, čo nám hovoria Pavlové slová? Ak budeš uprene hľadieť na Ježišovú tvár, získaš slobodu a premeníš sa. Týmto aktom úplného odovzdania sa Bohu vlastne hovoríme: Pane, moja vôľa patrí Tebe. Nech by si to vyžadovalo čokoľvek, premeň ma, prosím, na Ježišov obraz. Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: Nepožiadaš dom svojho blížneho. Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 17. verš. Nebudeš túžiť. 10. prikázanie hovorí o našich túžbách. Slovo túžba môžeme nahradiť aj slovom hlad. Túžim po tom, čo zasíti hlad mojej duše. Ale keďže prameň, z ktorého sa rodí moja túžba, je otrávený, potom aj zdroj, z ktorého chcem nasýtiť hlad svojej duše, hľadám na falošnej adrese. Svoj hlad po láske, po zmysle života, po naplnení chcem zasýtiť s prameňou tohto sveta. Zo zdrojov, ktoré sú časné. Keďže prameň, z ktorého sa rodia moje túžby, je nainfikovaný hriechom, moje túžby a žiadosti sa menia na nenásytnú žiadostivosť. Obraciam svoje túžby na ľudí a na veci, od ktorých si sľubujem naplnenie. Tak sa ľudia a veci pre mňa stávajú modlou, lebo stoja na mieste, ktoré v živote človeka patrí jedine Bohu. Napríklad naša túžba po láske je legitímna. Ale ak túto túžbu má v našom živote naplniť dievča, chlapec, muž či žena, stávajú sa pre nás modlou. Alebo naša túžba po naplnení života. Ak chceme túto legitímnu túžbu naplniť hromadením materiálnych vecí, stanú sa pre nás modlou. Toto prikázanie nás upozorňuje, že naše túžby a žiadosti sa neraz rodia z pohľadu na to, čo má náš blížny. Keď má on, chcem mať i ja. Keď má lepšie ako ja, chcem mať lepšie i ja. Ale niekedy to nie je len túžba mať také, ako má on, ale aj túžba mať to, čo má on, čo je jeho a patrí jemu. Takáto túžba a žiadosť po tom, čo patrí nášmu blížnemu, má nieraz svoj počiatok v nespokojnosti so svojim životom. So svojim životným údelom. S tým, čo mám a aké mám a koľko mám. Z mojej nespokojnosti sa môže zrodiť závisť, o ktorej čítame, že je hnisom v kostiach. Veď málo čo tak človeka zhrýza a zožiera ako závisť. Pokiaľ je pasívna, bolí napadnutého znútra. Keď je aktívna, stáva sa nebezpečnou aj pre svoje okolie. Mení sa na žiadostivosť po tom, čo patrí druhému. Napríklad, ak som nespokojný so svojim životným partnerom, môžem byť v pokušení obrátiť svoju túžbu na manželského partnera môjho blížneho. Ale tu platí, nepožiadaš. Povieš nie svojej žiadosti. Prečo? Žiadostivosť potom, keď počne porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Preto. Pane, pomôž nám preorientovať naše túžby z vecí časných na tie večné.

Zasaď strom. Boh nesľúbil, že jeho deti nebudú trpieť. Nesľúbil, že nikdy nebudeme mať žiadne problémy. Nedostali sme žiaden sľub, že na svete bude mier, pokoj, bezpečie a večný materiálny blahobyt. Bol nám však sľúbený pokoj a odpočinutie pre dušu a myseľ. Dostali sme slovo, že v prípade každej skutočnej núdze príde nadprirodzená pomoc a nikdy nebudeme musieť žobrať o chlieb. Boh by bol radšej, keby sme začali rozmýšľať takým spôsobom, ako Pavol, keď povedal v prvom liste Timoteovi v 6. kapitole v 8. verši. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Budúcnosť sveta vyzerá zle a neveští nič dobrého. No v jednom zo svojich žalmov král Dávid toto hovorí Božiemu ľudu. Nebudem sa báť zlého. Žalm 23, 4. verš. Toto posolstvo je určené aj súčasným veriacim. Budúcnosť je predsa vždy pod Božou kontrolou, takže sa nemusíme ničoho obávať. To Hospodin všetko naprogramoval. On pozná presný okamih Kristovho príchodu. Boh Stvoriteľ, ktorý kontroluje všetko v nebi i na zemi, povedal: Hľa, národy sú stia kvapka z vedra, pokladajú sa za prášok na váškach. Všetky národy sú pred ním ničím, pokladá ich za ničotu. Izajáš, 40. kapitola, verše 15 a 17. Boh túži, aby sme zotrvali v duchu svetom až do Kristovho návratu. To znamená, že máme konať svoju službu tak, ako keby koniec nemal nikdy prísť, a žiť tak, ako keby mal prísť už zajtra. Istý uznávaný kazateľ dostal otázku. Čo by ste dnes robili, ak by ste vedeli, že zajtra príde Ježiš Kristus? Zasadil by som strom, odpovedal. Aj my dnes buďme ako on. Nech idú skutoční kresťania sadiť stromy, rozsievať semená Božieho slova a vytrvalo pracovať pre Boha. Keď sa Pán vráti, nech vidí, že konáme jeho vôľu. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.